火曜日はたんちゃんこと私たんだきよこがお送りしております。皆さん今日はどんな朝を迎えていますか？忙しい朝、今日も一日頑張れるようあなたの聞きたい曲のリクエストお待ちしております。そして今日のテーマ、出費がかさむこの頃ですけれども特に感じるのは何でしょうということでね、やっぱり食料品とか、私はサランラップとか高いなと思っておりますけどもね、何でも高いですよね。もちろんリクエスト曲だけでも結構ですよ。メッセージだけでもお待ちしております。ファックス番号は 011-813-6767 813-6767 番。お便りの方は 062-8575 FM アップル、モーニングアップル火曜日宛てにお願いします。メールは apple@765fm.com です。 apple@765fm.com です。 YouTube では生配信をしております。チャット機能がついておりますのでぜひそこから入ってきてくださいね。またスマホと本からのリスラジというアプリを取ってください。クリアな音声で聞くことができます。ラジオは身近な友達です。どんどん気軽に番組に参加してくださいね。火曜日の合言葉、もっともっと楽しい火曜日に、もっともっと楽しい一日にしていきましょう。そしてチャットを覗いてみますと、どら焼きさんが入ってきてくれてますね。どら焼きさん、いつもありがとうございます。どら焼きさんは、たんちゃん、しかたろうさん、ゼビウスさん、皆さんおはようございます。とうとう花粉症に、頭痛いけど薬で治したい、昨日大したことなかったのにということでね、泣いております。たんちゃんリクエストよろしいですかということで、はい、用意しましたので、もうちょっと待っててくださいね。しかたろうさん、それではですね、昨日の物価とかけました謎解きですね。昨今のでした。ちょっと目が悪いので、もうちょっと近づきます、昨今の物価とかけまして、ここまでピッチャーが、ここまで相手打線をゼロに抑えていると解く、その心は高騰している。物価が高くなっているのと良い投げをしているという高騰、昨今の物価とかけまして、ここまでピッチャーが、ここまで相手打線を0点に抑えていると解く、その心は高騰していますということですね。さすがありがとうございます。

ラジオネームてつみつさんからねメッセージが先ほど届いてました。大野雄二さんは毎週日曜日 NHK で放送している小さな旅のテーマ曲も作成しましたということでね、先ほどルパン三世とそして女王山中人間の証明おかけしたんですけれどもね、いろいろいい曲を作ってるんですね。さてそれでは9時台はランチ情報になります。

さて、暑くても寒くても食べたいのがカレーですよね。カレーのいい匂いが漂ってくるとね、あ、食べたいな、うちで作ろうかなと思いますね。欧風カレー、ドモンさんです。ご紹介します。豊平区平石から牛タンカレー、牛タンスープカレーを広めようと活動しているお店。本場仙台から仕入れた牛タンをふんだんに使った欧風牛タンカレーがおすすめ。じっくりと柔らかくなるまで煮込んだとろとろ牛タンと旨味が集まったスープにじっくり炒めた玉ねぎを合わせ、コクと甘さたっぷりのカレーに仕上がっています、ということでね。まあ、素晴らしい文章ですよね。

牛タン、とろとろ牛タン、旨味が詰まったスープ、じっくり炒めた玉ねぎ、コクと甘さ、もうなんかね想像できますよね。豊平区平岸三条三丁目 1-28 FM アップからも近いですね。牛タンカリ、ラムカリ、スープカリなどなどねありますよ。本当になんかだんだんお腹が空いてきました。いろんなねカレーがありますし、テイクアウトもできますのでね、ぜひ活用してみてくださいね。トッピングもいろいろあります。電話番号 813-1755 営業時間は11時から15時まで。ラストオーダー2時30分、そして夜の部17時から20時30分ラストオーダー20時。店舗裏に3台分の駐車場があります。今日お送りしました、お伝えいたしましたのは欧風カリードモンさんです。平岸三条三丁目 1-28 813-1755 ぜひご賞味ください。

時刻は9時11分になっています。交通安全情報です。5月1日から31日は自転車月間です。自転車安全利用五則を守って歩行者に優しい運転をしてください。頭部の怪我は致命傷になってしまいます。ヘルメットの着用をしてくださいね。ながらスマホはダメです。危険です。4月1日から自転車も交通反則通告制度が適用されました。自転車の反則金詐欺注意。警察官がお金を受け取ることはありません。そんなのもありましたよね。青切符を切られてしまいますよ。車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。交差点では信号と一時停止を守って安全確認。夜間はライトを点灯してください。飲酒運転は禁止ですよ。ヘルメットを着用してください。飲酒運転根絶急対策です。4月18日から20日までの3日間で札幌市における飲酒運転による逮捕事例が4件発生しています。悪質危険な犯罪、酒酔い運転や酒気帯び運転は厳罰が下りますよ。5月中歩行者被害の重大事故が続発しています。横断歩道を歩いている方の見落としに注意です。右折左折するときには道路を横断しようとしている歩行者がいないか、近くに入り込んでいると歩行者を見つけるつもりで速度を落として安全運転を徹底しましょう。また信号機や横断歩道がない直線道路でも横断する歩行者がいるかもしれません。慣れた道でも油断せずに運転に集中しましょう。薄暗い時間からの夜間はいち早く事故の危険を発見回避するために、早め早めのライト点灯とハイビームを有効に活用しましょう。歩行者の皆さんは、黒い服よりも白い服、見えやすいね。ドライバーは真っ黒だったら本当見えないんですよね。信号機や横断歩道を利用して反射材をつけてください。犬の散歩なんかにもね、皆さんつけてますよね。やっぱりね、車折時は本当に注意してください。シートベルトは全席着用。そして天候や路面状況に合わせた運転をしてください。体調管理はどうですか？運転前に体調は万全か、疲れが溜まっていないか確認しましょう。体調が悪い時は運転を控える。運転中に体調不良となったら運転を中止しましょう。長時間の連続運転は居眠り運転の原因となります。運転中に疲れを感じたら休息を取りましょう。自転車も車両、交通違反に注意です。今日も自転車の方も歩行者の方もドライバーの方もみんなで気をつけて交通事故をなくしていきましょう。ちょっとの油断がね、大きな事故につながってしまいます。みんなで気をつけていきましょう。

今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は9時15分になっています。さてそれではですね、お待たせしました。寺内さんからのリクエストをお届けしたいなと思っております。ですね、離婚伝説の素敵っていう曲なんですけども、テレビアニメハイスクール鬼面組のエンディングテーマとなっております。それではお待たせしました。どら焼きさん、おかけしますね。

素敵という曲でした。リコンデンセスというグループ名ですね。素敵という曲でしたね。時刻は9時20分になっています。

なんか音楽が流れたり流れなかったりとか、そんな感じなんですね。でも私には分かりません。どら焼きさんから、今日のテーマ高騰についてですが、まあ昨日新しい鼻炎の薬を購入、就寝前に1日1粒飲むけど全部で6粒入ってる。それも小さく1500円もするんですよ。びっくり。飲み続けるのみですが高いよね、ということでね。私も本当に鼻炎で眠たくならないように2つ飲むところを1個飲んだりとかね、いろいろ工夫もするんですけども、辛いですよね。この前なんかちょっと目も痒くなったりもしましたね。山菜の季節でなんかすごいおじいさんがいましたよね。78歳でしたっけ、熊にのもうかぶってもう行かれそうな、覆いかぶされたのに手足でバタバタバタバタして、ちょうどパンチがこう鼻にぶつかったらしく逃げていて無傷だったというね。素晴らしい。もう無理ですね。もう本当にもうダメだって思ってしまいますね。いや一応抵抗はするかもしれませんけどもね。いやよくそんな力があった。いや力が出ない、わかんない、すごい怖いですよね。素晴らしい、あっぱれでお見事でございます。本当にそうなんで、山菜採りはご注意ですよ。でも私アイヌネギとウドをもらってですね、アイヌネギと豚肉と一緒に炒めてね、食べると本当に美味しいんですよね。食べました。うどんの天ぷらは昨日足痛い痛い痛いと思いながら作りました。うどんの天ぷらもね大好きなんですよ。うどんの酢味噌をするまでの能力はちょっとなかったっていうか、ね、もう足の痛さに耐えながら、もうその後も足痛いってことで、もう鎮痛剤をね飲みましたら、本当に薬って効くんだな、ありがたいなと思いますね、さてそれでは本題に行きますね。天気予報お伝えいたします。まずは全国の天気。今日19日も広い範囲で晴れて、関東から東北を中心に季節外れの暑さが続きます。熱中症に注意が必要です。西日本太平洋側は前線の影響で天気がゆっくりと下り坂に向かいます。北海道は雲が広がりやすく、北の地域では気温が下がる見込みです。札幌の今日のお天気、曇り、ところにより夜遅く雨です。日中の予想最高気温は18度、濃霧注意報が出ています。7時現在の気温 13.2 度、8時になり 14.4 度、9時になり 15.4 度まで上がっています。最高気温は18度ということで、風も止んでるようですね。降水確率午前午後とも 10%、 夜は 20%、 深夜から明日の朝までは 50% ですね、 50% となっております。今日はそうですね、なっております。今日は曇りで夜はにわか雨の可能性があります。強まることもあります。帰宅時期のために傘の用意をしてください。昼間は過ごしやすい体感でも夜は肌寒くなりますよ。では1週間の天気、明日水曜日は曇り一時雨、予想最高気温は18度、降水確率は 20%。 あさって木曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温21度、降水確率は 20%。 22日金曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温

21度、降水確率は 20%。 23日土曜日晴れ時々曇り、予想最高気温は20度、降水確率は 20%。 24日日曜日曇り一時雨、予想最高気温は20度、降水確率は 50% となっています。天気は周期的に変化しつつ、今週は週末以降は曇りの日が多くなります。気温の上がり下がりが大きいので、上着を1枚持ち歩くと安心です。体調管理に気をつけてください。今のところね、なんか穏やかな感じがしておりますけれどもね、夜中に雨が降るのかなと、風も本当に少なくなっております。爽やかな北海道って感じですね。こういう時は大通公園8丁目に行ってラーメン食べたらいいんじゃないでしょうかね。さあ、それでは次の曲ですね。ちょっと懐かしい曲ですよ。

ちょっと懐かしいですよね。エポダウンタウン、今の季節にぴったりかなと思いますね。時刻は9時30分になりました。 FM アップルモーニングアップル、火曜日はタンちゃんこと私タンダキヨコがお送りしております。あと約30分お付き合いください。

0: つの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
3: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
4: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか。多機能型事業所ココリカプロダクション。
5: 時刻は9時32分になりました。高杉さんおはようございます。チャットに入ってきてくれましたね。そしてどら焼きさんは今セイコーマートの大福食べて今日も一日頑張ります。なおどら焼きではないですっていうのでね、セイコーマートの大福本当美味しいですよね。大好き、私もよく買って食べますよ。どら焼きも好きなんですよね。でも、セイコーマートだったら大福かなって、そんな感じですね。今日も一日頑張ってくださいね。では今日のフォークソングです。山本幸太郎とウィークエンド、岬めぐり。

今日のフォークソングは山本幸太郎とウィークエンド、岬巡りでした。バスに乗って遠くに行きたくなっちゃう曲ですよね。時刻は9時37分になっています。今日はね、瀬田名町の越野誠さんから朝焼けの街を行くというね、詩集を送ってくださいました。届いておりました。ありがとうございます。私、詩集って大学生の頃よく読んでたんですよね。大岡誠とかね、いろいろ読んでましたけれども、さて、せっかくいただいたのでね、1ページ目のを読もうかなと思います。信号で立ち止まる。昨日は終業前後に2人のお客様が来た。1人目は、俺には後期の地に国保税がかかるのかな、ごめんなさい、俺には後期の他に国保税がかかるのか、問い合わせだったんですね。俺たちは少しの年金で少しでも暮らしが良くなればって手取り200万円くらい働いて、で税金だらけか、国保税、後期保険料、住民税、あんたは一般職員だから言ってもしょうがないね。でも聞いてくれてありがとうな、頑張って払うよ。お客様はとりあえず納得して帰ってくれた。二人目は差し押さえられたお客様を待っていた。どうなってんの、なんでこの額、気候での抑えなので私には分かりません。マニュアル通りにしか答えない。分かったよ、俺も病院かかんねえよ。心配になり私は尋ねる。特別療養費ですが払えるわけねえもん、全額なんて。もう役所にも来ねえよ。ちゃんと今後も明細送ってくれればもう来ねえよ。二人のお客さんの帰りの背中は寂しそうだった。なんだよ裏口って。私は胸の鼓動を押さえてから役場を出た。帰宅の信号待ち、二人目のお客さんが目の前を車で通り過ぎる。夕日にはまだ早かった。日が長いのだ。あの人は何歳だろう。私は信号で立ち止まるしかなかった。俺には後期の他に国保税がかかるのかと憤った問い合わせだったということでね、信号で立ち止まるという詩でした。これから本当に税金ばかりが取られてね、払えねえよっていうのは年金で払

れない額が来るっていうのがおかしい話ですよね。払えないですよね。生活してくるのがやっとなのかな。これからどうなっちゃう、日本はどうなるんでしょう。お子さんにはまあ子供には手厚くね、子供を産んでほしいということで手厚くなっておりますけれども、老人には大変かもしれませんね、本当にね。あ、ナイアガラさんから、タンちゃん足痛いんですか、痛いの痛いの飛んでけどうでしょうって言って、ありがとう、痛いの痛いの手の山まで飛んでけきっと飛んでったんじゃないかなと思いますね。これからもね、この詩をねちょっとね読んでご紹介したいなと思っております。ありがとうございます。5月5日ちょうどね、あのリクエストをいただいてありがたいですね。きっとリスラジで聞いてくれてるのかなと思いたいですね。さて、5月21日木曜日は平岸はしご酒ですよ。5時半から11時まで参加券を参加店または券売機で、券売店でですね、お店で購入してください。売り切り終了早めに、1枚3000円です。当日近藤事務所で広石2条7丁目通帳手形に交換してください。受付は夕方5時から8時まで。通行手形を持って参加店4軒へ行きましょう。1軒はフリーです。各店で一品のはしご酒メニュー。私、あの平石ではないですけども、はしご酒って行ったことあるんですけど、なんかあまり飲めないんでね、4杯飲むのもね必死でしたねでもなんか知らない店に、なんていうのか、物落ちせずに入ることができてね、いいですよね。普通普段だったらもう全然入れないかなっていう、そんな感じですけれども、入っていけて嬉しいなと思いましたね。何人かできて本当に楽しいですね。平岸はしご酒なんですけれども、ワンコイン商店街もありますよ。いろいろこのチラシがねいいんですけども、チラシそこの近藤事務所だとかお店に行ったりするとね、チラシないですかって言ったらくれるかもしれませんし、 FM アプリに取りに来るっていうのもいいかもしれませんね。そういう楽しみもあっていいですね、平岸はね。時刻は9時44分になりました。一旦コマーシャルです。

0: お友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
4: 時刻は9時45分です。どら焼きさんにまでね心配かけちゃってごめんなさい水が溜まってるのかなとか足ね、じゃなくてねヨガでちょっとね変なポーズをとって、そこからなんかこじらしてしまったんですよね。最初はちょっと痛いなっていうぐらいだったのに、どんどんどんどんね痛みがきつくなってきて、整体をやるたびになんか全然痛みが、痛いところがおかしくなって、もうそのうち治るでしょう心配かけてごめんなさい。5月21日次の、あさってですね、小満です。21世紀の一つ、小満とはあらゆる生命が満ち満ちていく時期のことです。

光を浴びて万物がすくすく成長していく季節なんです。蚕起きて桑をはむ。蚕が桑の葉をたくさん食べて成長する頃、人々の暮らしを支えているためお蚕様と敬称をつけて呼ぶ地方もありました。紅花盛う。あたり一面に紅花が咲く頃、紅花は古代エジプトの時代から染料として利用されていました。花びらの水に溶ける黄色の色素と水に溶けない赤の色素から紅色が作られます。紅花油ってありましたよね。麦の時至る。麦が熟し、たっぷりと黄色の穂をつける頃、雑穀が成長すると麦にとっての秋です。この時期に穂を揺らしながら吹き渡る風を麦嵐、また降る雨を梅雨と呼びます。麦の雨ですね。こんなにこう温暖化で暑くなってですね、お米も暑さに強い米をね開発したりもしてますよね。旬のものとしては虫。虫はテントウムシ。よく知られている背中に斑点が7つある七星テントウ。背中の黄色い黄色テントウ。病気の菌を食べてくれるテントウ。などが大きさ、色、さまざまな種類や役割を持ってテントウムシがいます。野菜はラッキョウ。中国が原産で日本には9世紀までに現代史、薬用、野菜として全国に普及しました。若摘みしたものはエシャレットと呼ばれ、食べられて食欲増進効果があります。果物さくらんぼ。語源は桜を擬人化したさくらんぼと言われています。美味しいですよね。山桜などの桜類の果実は多くのものが食べられますが、現在スーパーに並ぶものはヨーロッパ種のもの。実に様々な味、色、形のものがあります。果物はメロン。アフリカ原産であり、日本には明治期に入ってきましたが、環境上栽培が難しく高価な果物の代名詞となりました。果物は赤肉種、青肉種、白肉種の3種類に分類されています。さくらんぼ、メロン、美味しいです。行事は潮干狩り。旧暦の15日頃は潮の干潮の差が大きく大潮と呼ばれます。この時期は多くの貝が見つかりやすいとされています。熱中症に注意をして熊手とバケツを持ってみんなで楽しく取りに行きましょうというね、潮干狩り。次は帽子です。二十四節気。5月21日は正満ということでね、お送りしました。ではここで一曲お届けします。

お送りした曲、ミルク、爆裂愛してる。ミルク最近本当にね、人気がありますよね。私もミルクの曲好きですね。今ライラックがね綺麗に咲いてますね。大通り公園とか行ってないんですけど、創生川通りは通ったりするのでライラックが咲いていたり

中島公園ではね、鉢植えが売ってるのかな。楽しいこといっぱいですね。最近はいろいろと録画をしてテレビドラマを見たいんですけども、なかなか見れなかったりしてね。絶対見てるのがですね、豊臣兄弟、そしてギフト、リボーンかな。リボーンは意外と面白いなと思って見ておりますけどね、なかなか見れなくて。皆さんはなんかお気に入りのテレビドラマとかあるでしょうか。さて、そろそろね、じゃんけんタイムになりましたよ。今日は何を出そうかなと考えておりますけどもね。みんなは何出すかね。ちょっとチャットの方を見ないようにしております。来週になったらもっとね、足の痛みが収まっていますように、私は今月中に治ると思っています本当にね、1月にくじいてからですね、ずっと大丈夫だったんですけど、4月の末ぐらいから急激に痛くなって、整体に行くたびに痛くなってるんですよね。それどうなのって感じですけどね。整体に行ったらすぐ治るんじゃないかとそう思ってたんですけど、逆で痛くなっております。でもこんな逆境には負けないぞと、早くジムに戻りたいと思っております。さあ、今日は何を出そうかな。いいですか、決めましたよ。お寺の和尚さんがかぼちゃの種をまきました。芽が出て膨らんで、花が咲いて枯れて、ピンポを使って空飛んで、さあさっきも言ったから大倉山ジャンプ場にぶつかってにしようかなミラ君。

私はなんかわかんないけどグーを出しました。チラチラチラ。さあどうかな。私はグーを出しましたけれども、どら焼きさんは今日はグーで、あ、グーだ、お愛顧ですね。高杉さんはチョキで、あ、負けてしまいました。セビウスさんパーで勝ちましたね。やったやった。鹿太郎さんもグーでお愛顧です。勝ったのはゼビウスさんだけど。あ、しまいました。ナイガラさんも勝ったようですね。パー出したんですね。来週もグー出しちゃおうかななんてね。余計なことを言うんではありません。ていうかね、もう来週になったらまたね、すっかり忘れてますから。そんな感じですよね。爽やかな北海道なんですけども、今週の方はもう35度とかあって、もうかわいそう、暑くて暑くて死にそうっていう感じですよね。今日も暑いみたいですね。本当にこの分で言ったら真夏に7月8月は40度かしら。でもまだ梅雨もないんですよね。35度くらいあって梅雨になったらもう暑くて暑くていられないですよね。もうベトベトしてね。頑張って本州の人みんな頑張れ。北海道の人はなんかのんびりと昼寝でもしますわ。そんな感じですね。今日も火曜日はもっともっと楽しい火曜日に、プラスチックで元気な一日を過ごしてくださいね。ここまでのお相手はタンちゃんこと鼻グズグズ足痛い痛いのタンちゃんこと私タンダキヨコがお送りしました。また来週元気に会いましょう。バイバーイ。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。

おはようございます。5月19日火曜日、時刻は10時1分です。アップルパレード火曜日、 FM アップル B スタジオから生放送でお届けしていきます。皆さん今日もどうぞ最後までお付き合いください。最近季節の移り変わりを感じているんですけれども、やはり楽曲を選ぶとき、選曲はしているときにどんな曲を選ぼうかなって思ってるんですね。そんな時に今朝ニュースを聞いていたら、全国ニュースで今日の最高気温を話していたんですけれども、結構もう各地20度台後半なんですね。札幌今日の予想最高気温は18度ということで、夜はまだまだ寒いんですね。私昨日ね、夜は少しだけ暖房器具にスイッチをポチッと入れてしまいました。北海道はライラック祭りが近づいていまして、やっと初夏の訪れを感じられる。でもまだこの時期は日中と朝晩との寒暖差が大きい時期が続いていますけれども、いやーもうね、本州の方は夏なんだなと思いながら改めて驚きました。皆さんはどんな毎日過ごしていますでしょうか。今日もここから2時間生放送、アップルパレード火曜日、私藤崎未来にどうぞお付き合いください。

お届けしたナンバーは4月13日配信リリース、オフィシャルヒゲダンディズムの新曲スターダスト、日曜劇場ギフトの主題歌です。ドラマの脚本にインスパイアを受けて書き下ろした一曲、作品に登場するすべての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードです。6月20日21日札幌文化芸術劇場ヒタルでライブも予定されています。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
2: ライブステージの音響・照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

皆さん改めましておはようございます。5月19日火曜日、時刻は10時9分です。皆さんはどんな朝を迎えていますでしょうか。暖かくなったなと札幌思っていますけれども、まだ夜は寒いですね。皆さんのお住まいのところ、お天気教えていただけると嬉しいです。札幌は今日はお天気下り坂の曇りとなっています。もしよかったら YouTube ライブチャット欄、もしくは X へのポスト、ハッシュタグカタカナであっぱれ未来でお待ちしています。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお聞きいただけます。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオダウンロード、そうしていただきますとどちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄から皆さんのコメントをご紹介していきましょう。アップルパレード1コメ目は鹿太郎さん、そしてたまちゃんさん、ゼビウスさん、とらやきさん、コメントありがとうございます。ではコメントピックアップしてご紹介しましょう。たまちゃんさん、これから母の老人ホームに行くのでアーカイブで見させていただきます。これから行きますがラジオは聞いています。ありがとうございます。気をつけていってらっしゃい。どら焼きさんから、野球の話は後で、ところで未来さん猫検定通知来ましたか。まだ来ないです。私もそろそろ気になってたんですよね。あれ、もうそろそろだよねって思ってましたけれども、まだ来ません。まさかまさか合格してないってことないよね。大丈夫だよね。自己採点ではね、大丈夫なはずなんですよ。いや、まずは首を長くして待ちたいと思いますし、あとは合格通知が届いたらいち早く皆さんにお伝えしたいと思います。さあではメールご紹介していきましょう。豊平区の高梨智之さん、未来さん、今日札幌のお天気下り坂ですね。あまり早く雨降らないでほしいです。よろしくお願いします。いや本当に私晴れ女のはずなんですけど、今日実家の雑草がね、庭にひどく生えてきていたので雑草取りしたいなって今日思ってたんですよ。そうしたら雨ですもんね。本当に私がしようと思うと、雨なのって思ってね、本当残念です。さあでは今日のメッセージテーマを発表していきましょう。今日皆さん何の日か知ってますか。今日はいろんな日なんですけれど、その中から美味しい記念日だけピックアップしました。今日はね、毎月9日、19日、29日、クレープの日。日付は数字の9がクレープを巻いている形に似ていることから、毎月9日、19日、29日と9のつく日を記念日とすることで、より多くの人にクレープの美味しさを知ってもらうことが目的で制定されました。まず一つはクレープ。皆さん好きですか？私は最近食べてない。それからもう一つ、毎月19日の記念日、シュークリームの日。日付は19がシュークリームの語感と似ていることから毎月19日に制定されました。シュークリームをより身近なおやつにすることが目的です。シュークリームっていうとね、すごく思い出があるんですよ。その思い出なんですが、小学校の時かな、一時期ねお菓子作りにハマったんですよね。家庭科の授業でいろいろこう作り始める時期ですよね。で、お家では
ポテトサラダを作ったりとか、ちょうどその家庭科の授業でポテトサラダを作ったので、お家でちょっとお手伝いして作ったんですね。でもね、その時のそのポテトサラダを作った時の、まあ、トラウマまでいかないですけれども、思い出がね、その自分の作ったポテトサラダ食べてお腹痛くなったんですよね、たまたま。それがどうだったってことじゃなくって、家族は大丈夫だったので、たまたまその私の巡り合わせが悪くってお腹痛くなっちゃって、それ以降ポテトサラダは作らなかった記憶があります。でその後にお菓子作りに目覚めまして、実家にあった、まあその当時ね小学生だったんですけど、オーブンでいろいろとこう作り始めたんです、クッキーとか。で、ある日、そうだシュークリーム作ろうと思ってシュークリームを作ったんですよね。で、生地が膨らんでくるじゃないですか。で、そこでやったー、生地が膨らんだと思ってオーブンを開けたんですよ。そしたらシュワーというふうにしぼんでしまいまして、ぺったんこのシュークリームが出来上がってしまいました。もう後にも先にもですね、私がシュークリームを作ったのはそのおそらくね小学校6年生の時だったと思うんですけど、その時が最後です。もうないですね、作ったことは。あれはショックでしたね。膨らんできたっていうところで開けなければうまくねいったのかなというふうに思います。皆さんもですね、ぜひ今日のメッセージテーマなんですが、今日は私のご褒美&おやつです。今日はクレープの日、シュークリームの日にちなみまして、私のご褒美&おやつです。もしかすると私のご

日がお酒っていう方もいらっしゃるのかな。まああとは私のご褒美っていうのが、最近我が家でよくあるのが果物、高いじゃないですか果物が。だからどこかのタイミングで今日はちょっと奮発して、もうこれ奮発してっていうレベルになってしまうんですけど、果物買おうかっていうことになるんですね。ぜひあなたの私のご褒美&おやつ教えてください。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。 メールの場合は懸命に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストお待ちしています。さあお天気いただきました。高杉進さん、今日は鹿児島は晴れ、気温は25度で夏日、朝から半袖です。いやー、北海道から見たらもう夏じゃないですか。いいな。ゼビウスさん、神戸市は24度、快晴です。明日から雨予報あ、雨予報ってことね。ありがとうございます。さあそんなこんなで、まあ、こうやってね、気温を全国の気温見ていくと、まあ、北海道の感覚で言うとまだ夏じゃないなっていう感じなんですね。やっと春が来たなっていう感覚なんですけれど、まあ、それで次にお届けするのがアドの春に舞うなんですが、もう全国的に見ると夏が来ているところ、夏来ているところ多いんですね。ではお届けしていきましょう。曲は5月12日配信リリース、アドの新曲春に舞う、アベマオリジナル恋愛リアリティショー今日好きになりました新シリーズの主題歌です。ではお届けしていきましょう。

時刻は10時22分です。アップルパレードお届けしています。では今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日は議会だよりお休みです。今日この後リクエスト&メッセージタイム&情報コーナー、札幌のイベント情報もお届けしていきます。札幌観光大使私宇治崎未来が札幌のイベントについてお知らせしていきます。そして11時を回りましたらキラリ平岸です。今日は平岸のゲストをお迎えしてお届けしていきます。11時33分過ぎには最新の天気情報、豊平警察署からの情報、そして今日の特集は応援ソングです。くじけそうな時に背中を押してくれる、勇気や元気を与えてくれる楽曲、私藤崎がセレクトしました。皆さんどうぞ楽しみにお待ちください。さあでは、まずですね、ここでイベント情報一つお届けしていきましょう。札幌でラーメンショーが始まりました。全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が昨日18日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がぱらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。このラーメンショー今月31日まで行われます。日本ラーメン協会、札幌市、北海道新聞社などで作る実行委員会の主催となっています。こちらなんですが、まずは24日までの第1幕がありまして、26日から31日の第2幕で計20店舗が出店します。お店が入れ替わるんですよね、第1幕と第2幕で。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。そしてもちろんですね、札幌市内のラーメン店だけではなくて、あの全国各地の有名店のラーメンが食べられるということで、毎年ねこれ大人気のイベントなんですね。私はとにかくね並ぶのが苦手で、いつも大通公園を通って、わあすごい行列ができてると思ってそれを眺めて通り過ぎているんですけれども、ラーメン好きの方はぜひですね足を運んでみてください。会場は大通公園西8丁目です。午前10時から午後9時までの開催です。ラストオーダーは午後8時半、1杯1000円です。なお25日は店舗入れ替えのため休業です。お問い合わせは実行委員会事務局です。電話番号は090-3893-3924 090-3893-3924、 担当山中さんの携帯電話だそうです。ぜひ足を運んでみてください。そして明日20日から札幌ではライラック祭りが開催されます。長い冬を終えた札幌に初夏の訪れを告げる花としてライラックが親しまれていることと、ライラックが札幌市の市の花であることに由来しまして札幌ライラック祭りが開催されています。さあこの、札幌ライラック祭り明日から開催ということで、また詳しい情報は後ほどお届けしていきます。ではここで1曲お届けしていきましょう。曲はミセスグリーンアップルライラック、

0: お届けしたナンバーは2024年4月12日配信リリースミセスグリーンアップルライラック。この曲は第66回日本レコード大賞受賞作品です。アニメ忘却バッテリーのオープニングテーマでした。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時。俺んとこ来ないか、
3: クリリンのとこか。
4: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住三条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。

時刻は10時33分です。アップルパレードをお届けしています。ではここからは札幌観光大使藤崎未来がお届けするイベント情報コーナーです。私も札幌観光大使に任命されまして早3年目となりました。まあ、あの3度目の正直じゃないですけれども、今年はあのより精力的に札幌の観光スポットをどんどんバンバンご紹介していこうかなと思っています。ではご紹介するのが明日から開催の札幌ライラック祭りです。昭和34年ライラックの花が咲き揃う季節に文化の香り高い行事を行うという文化人の呼びかけにより始まったのがライラック祭り。ライラックは昭和35年に札幌の木にも選ばれ、どこの家の庭先でも見かけるほど市民にも親しまれる木となりました。実は実家にもライラックの木があるんですね。今では札幌に初夏の訪れを告げるお祭りとして市民の間にも定着し、札幌を代表する春のイベントへと成長しました。ぜひ皆さんにも、札幌市民の方はもちろんですけれども、観光で札幌を訪れるという方、大通公園にはおよそ400本のライラックが咲き誇っています。何色が好きでしょうか。皆さん白、紫、ピンクといろいろありましてね、おそらくそれぞれ皆さん好きな色があるんじゃないかなと思います。さあ、その400本のライラックが咲き誇る大通公園では、ライラック音楽祭、ワインガーデン、スタンプラリー、そして第50回から開催に加わりました川下会場では、ライラックツアー、川下公園コンサートなど各会場で様々なイベントが行われています。そうですよね、札幌長い冬の後やっと桜が咲いたねというところでほっとして、そしてライラックが開花し、ここからいい季節、夏がやってくるねということで、ここからどんどんと気温が上がってくるわけです。そしてこのライラック祭りが終わった後には、札幌祭り、よさこいソーラン祭りとイベントがさらに盛りだくさんとなるわけですね。このライラック祭りですけれども、明日5月20日から5月31日

日までの開催となります。会場なんですけれども、大通り会場西5丁目には主にお買い物や実演を楽しむブースが出展しています。ライラックの展示および販売、相談コーナーや、週末には親子で楽しい昔の遊び体験コーナー

イーツや軽食、コーヒーなどをメインとした飲食を提供しています。美味しいものを食べたいという方はまずは6丁目ですね。そして私がね、優雅だなって毎年思うのは大通会場7丁目なんですよね。北海道内最大級のラインナップで開催する北海道産ワインの祭典が西7丁目会場で行われます。会場の東西で道産ワインの魅力を多彩な切り口で発信しています。また7丁目噴水の周囲にも飲食席を準備し、南北にはフードコーナーも準備されているということで、ワインと美味しいおつまみということでね、皆さんの会話に花が咲くんじゃないかなというふうに思います。そして白石区にある川下会場です。第50回の開催から会場に加わりました。ライラックの森を巡るライラックガイドツアーもあります。そして川下公園コンサートも行われていますので、ぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。そして先ほどご紹介したあのラーメンショーが8丁目会場で行われているので、ライラック祭りで楽しんだ後ラーメンでもいいですし、ラーメン楽しんだ後ライラック祭りでもいいかなというふうに思います。札幌の爽やかな季節、その外で楽しむことができるこのライラック祭りとラーメンショー、外で食べるご飯って本当に美味しいなって思いますよね。ぜひ皆さん足を運んでみてください。さあ続きましては平木市のイベントをご紹介していきましょう。5月21日木曜日、あさってです。地元の飲みどころ平木市はしご酒が行われます。皆さんこう地元でそれぞれ自分の好きなお店あるかと思うんですけれども、平木市って名店が揃っているんですよね。ぜひ訪れたことのないお店訪れる時っていうのは勇気が必要だと思うんですけれども、この平木市はしご酒は4軒回って3000円というお得なお値段で、このねお店を巡ることができるんですね。まずはですね、参加券を前売り券販売店でご購入をいただきます。1枚3000円、売り切り終了お早めにということで、もしかするともう売り切れてしまってるかなっていう気もするんですけど、ぜひ皆さんまだ行きたいという方はお問い合わせしてみてください。平木市はしご酒検索をしていただきますと情報が出てきますので、ぜひですねこちらお問い合わせしてみてください。そして当日近藤事務所平岸2条7丁目で通行手形本件に交換します。受付が午後5時から8時まで。そしてその通行手形を受け取りましたら参加店が厳選されまして4件へ行くことができます。ただ1件はフリーということで、1件はお好きなお店を選ぶことができるんですが、あとの3件はこちら行ってくださいねということで、ある意味すごくワクワクハラハラですね。どのお店に出会えるのかということでお店を巡っていただけるんです。そして4店巡って3000円というお得なお値段ですね。各店で1品のお料理が出されます。もしその他に何か注文したいということであれば別会計で頼んでいただくこともできますので、ぜひ皆さん地元の飲みどころ新発見できる平岸はしご酒、あさって21日木曜日午後5時30分から、午後11時まで行われます。ラストオーダーが午後10時30分です。そしてもう一つイベントが開催されます。平岸ワンコイン商店街、こちらもあさって21日木曜日から24日日曜日までの開催です。街ぐるみのタイムセール、お得な品やサービスが提供されます。100円商店街も開催されるということで、ぜひ皆さん巡ってみてください。あさって21日木曜日から平岸市周辺のお店、こちらを巡っていただきますと上りが立ってますので、どの店舗が参加してるっていうのは皆さん上りを見ていただくと分かるかと思います。主催が平岸中央商店街振興組合です。
こちらに加盟店が

参加してくださっています。そしてイベントラリーというのが行われるんですけれども、2つ以上のイベントに参加してアンケートにお答えいただくと抽選で素敵なプレゼントが進呈されます。こちらも平西ワンコイン商店街、検索をしていただきますと SNS で情報が表示されますので、どの店舗が参加しているのかっていうのもそちらの情報からチェックをしていただけます。また24日日曜日午前10時から午後3時まで、平岸2条4丁目平岸街道沿いの白いだるまが目印の平岸ハイヤーでは平岸マルシェが開催されます。キッチンカーなど楽しいお店が大集合です。入場無料、ぜひ足を運んでいただければと思います。こちらのコーナーでは私がいつも好きなのは野菜の販売や果物が販売されていたりとか、あとはキッチンカーがですね、なかなか巡り合うことができないお店参加されてますので、ぜひ皆さん美味しいを目指して足を運んでいただきたいなっていうふうに思います。あさって21日木曜日から平岸で開催されるイベントもご紹介しました。

お届けしたナンバーは5月11日配信リリースの楽曲です。世界の終わり眠り姫ハッピーエンディングバージョンお届けしました。実はこの曲2012年5月30日リリースの眠り姫なんですけれども、再リリース再レコーディングをして配信リリースをしました。本やストリングスセッションを大幅に導入し、より鮮やかで壮大なアレンジとともに新しく生まれ変わった楽曲です。メジャーデビュー15周年を記念してリリースされた楽曲、眠り姫ハッピーエンディングバージョンお届けしました。

時刻は10時49分です。アップルパレードをお届けしています。では情報コーナーをお届けしていきましょう。ファイターズの情報です。日本ハムファイターズの選手会、道内小学校4年生全員に帽子とクリアファイルを配布というニュースです。プロ野球北海道日本ハムと日本ハムの球団の選手会は今年から道内の小学校4年生全員に球団キャップ、帽子とクリアファイルを配布します。20歳の折り返しとなる10歳を迎える小学校4年生に熱中症対策をしながら屋外で元気に遊び成長してほしいとの願いを込めて企画をしました。今年の対象者はおよそ3万5000人ということなんです。6月下旬ごろ小学校を通じて配布します。来年以降もデザインを変えて実施する予定だということです。今年のデザインはあのファイターズのキャップ F ってあのマークロゴマークが書かれている茶色いキャップなんですね。茶色もいいなと思います。いろんな洋服に似合いそうだなと思うんですよね。帽子は選手が6月7月に特別ユニフォームを着てプレーするシリーズの限定デザインだということです。クリアファイルには選手のプロフィールを掲載しているということです。そして18日昨日は奈良間大輝内野手、水野辰樹内野手が札幌市厚別区の札幌市立もみじの森小学校を訪れ、全道に先駆けて4年生42人に帽子を渡しました。これを受け取った生徒の一人はこれをかぶって球場で応援したいと笑顔で話していたということです。まあ、これから続々と、札幌市内の小学校4年生宛てにこのファイターズの

のキャップとクリアファイルが届くということですね。まあ、これを機会にですね、野球をしたいと思っているお子さんがね、一人でも多く野球を始められたり、またエスコンフィールド北海道に足を運んでもらってね、野球を生で楽しむっていう機会も持ってほしいなというふうに思います。ファイターズの選手、今回は水野選手とそれから奈良間選手が、まあ、この小学校を訪れたんですけれども、あの小学校のね、あの生徒の皆さんたちの反応はどうかなと思って見ていましたところ、テレビで見るよりかっこいいっていう声が多かったんですね。いや結構ね、あのテレビで見ていても水野選手かっこいいなって思うんですよね。あと奈良間選手は今年ね、結果を出してきていて、あのかなりいい結果を出して大活躍、またあの守備もとってもうまいですし、水野選手はあの長打力のあるバッターですし、そのあたりもね、あの選手のチョイスっていうのも素晴らしいなっていうふうに思いました。さあもう一つファイターズに関わるニュースになります。皆さんもあの清宮選手のお父様が出店されている玄米うどんエソラゴと食べられましたでしょうか。私はまだ食べていません。もう一日も早く行きたいなと思うんですけれども、この玄米うどん専門店エソラゴとが北広島市の北海道ボールパーク F ビレッジ内の複合商業施設サニーテラスに出店しました。プロ野球北海道日本ハムの清宮幸太郎選手のお父さんが経営に関わる玄米うどん専門店エソラゴとが18日昨日ですね、出店しました。そして、お父さん克幸さんは数店舗と他企業を共同経営しているということなんですが、このうどん専門店なんですけれども、あのうどんといっても小麦を使ったうどんではなくって、玄米粉を使ったうどんなんですね。だからあの最近結構グルテンフリーの方もいらっしゃるじゃないですか。でこのグルテンフリーの麺ということになります。でこの玄米うどんの特徴なんですけれども、伸びにくいんですって。コシがある麺を楽しむことができるんですね。メニューの中では清宮幸太郎選手の大好物豆乳担々幸せうどんがあるんです。これ食べてみたいな。でもね、お値段も結構な値段で2380円。いやでも食べたいですね。さあこのボールパークの F ビレッジのサニーテラスっていうのは、あの斉藤佑樹さんが運営しているこの施設なんですね。でその施設に出店ということで、まあ、これからねエスコンフィールド北海道に足を運んだ際には、この清宮選手のお父さん克幸さんが出店しました玄米うどん専門店エソラゴとのうどんも楽しむことができます。このエソラゴと F ビレッジ店の営業時間は午前11時から午後9時までとなっています。ぜひ皆さん足を運んでみてください。さあ時刻は10時55分です。アップルパレード FM アップル B スタジオから生放送で藤崎未来がお届けしています。ではここで1曲お届けしていきましょう。この曲は街歩き番組カノサンドのオープニングテーマに採用された楽曲です。仲間と旅をする高揚感や同郷の仲間へのリスペクトを込めて書き下ろされた楽曲です。モンキーマジックの楽曲なんですが、去年結成25周年を迎えた4ピースロックバンド、あのモンキーマジックボーカルはカナダ人2人なんですけれども、日本語で歌うことを、まあ、このねコンセプトに掲げているんですね。ではお届けしていきましょう。モンキーマジックザ・ボーイズ。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: 白百合幼稚園菊組日野隼人です。思いやりを持って運転をしましょう。
3: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。

0: さあ時刻は10時2分を回りました。ここからはキラリ平岸、この時間は平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りします。今日はスタジオに素敵なゲストの方をお迎えしてお届けしていきましょう。キラリ平岸ということで、地元を支えてくださっているお二方をお迎えしました。ではまずですね、それぞれ自己紹介をしていただいてよろしいですか。はい、まずは会長からどうぞ。
1: はい、私は宮崎真由美です。平岸地区の民生児童院協議会の会長をしています。
0: はい、平岸地区民生児童委員会の会長の宮崎真由美さんと、そしてもう一方は、
2: はい、平岸地区民生委員児童委員の早坂と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、早坂恵子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、お二方、今ご紹介があった通り民生委員児童委員を務めていらっしゃるということで、ちなみに会長の宮崎さんはどのくらい勤めていらっしゃるんですか。
1: 10年ぐらいかな。
0: 10年ぐらい。
1: 2013年の12月から2000になったので、
0: はい、
1: 13年。
0: はい、
1: すいません。
0: はい、そして、うん、早坂さんは、
2: はい、会長と同じ時期に入りましたので、12年、丸12年、13年目に入りました。
0: うわ、結構長く支えてくださってるんですね。私たちね、民生委員児童委員もちろん聞いたことがあります。そして大変なお仕事なんだなっていうのも皆さんご存知かと思いますけれども、要は地域を温かく見守っていただいて支えていただいている。そしてお二方に支えていただいている方ももちろんこの10年間12年間でたくさんいらっしゃると思うんですね。改めてこの民生委員児童委員のその活動内容教えていただいてよろしいですか。
1: はい、一番は高齢者の見守りが主な仕事です。
0: はい、はい、高齢者の方々のお宅にピンポンって行くわけですか。
1: あ、そういうこともあるし、電話かけることもあるし、はい、それからスーパーマーケットなどで出会って、こんにちは、お元気ですかっていうこともあります。
0: それはそれぞれ皆さん担当の方ね、どのくらいこう見ていただいているというか、何人ぐらい見てくださってるんですか。
1: 世帯数も含めると私の場合だったら130ぐらい名簿にはありますけど、一人暮らしの担当の方は40人ぐらいかしらね。
0: なるほど、結構ね、私思っていたより世帯数多いですね。私10世帯とか20世帯ぐらいかなって思っていたんですけど、相当な世帯数ですね。
1: そうですね、はい、
0: はい。そんな中でやはりそう人間関係を作っていくわけですもんね。
1: はい、
0: はい、そして今教えていただいた地域の高齢者の、見守り、支えであったり悩み事を聞いたりっていう、お仕事なんですけれども、このお仕事っていうのは正式に任命はされてますけど、ボランティアですもんね。
2: そうですね、基本ボランティアですね。
0: はい、はい、この民生委員とこの児童委員にお二人がこう携わろうかなって思ったきっかけっていうのはどんなことだったんですか。
1: 私の場合は民生委員って全然知らなくって、別の会のそれこそボランティアやってた時に、この民生委員に関係する方がその時に偶然に2ヶ月に1回3回、偶然に会ったらその方が民生委員の方で、ちょうどたまたま一斉改正の年でやってもらえないって言われて断れなくてなったっていうだけの話なんです。
0: はい、ということはやってもらえないって言われてえっと思ったけれども断れないなって思ったのが正直なところ。
1: そうですね、
0: はい、実際どうですか。いろんなご苦労もあるかと思いますけど、喜びも大きいと思うんですね。実際その

0: 携わってみて、あの外から見ているその民生委員、児童委員っていうのと、まあ、実際ご自身が携わってみてどんなこう違いがありましたか？い
1: や、外からって本当に民生委員って知らなかったので、なって見守りの行くと、なんかいろいろね、人生の先輩の方とお話ができるので、どんなことが苦労だったよとか、こんなこと大変だったよっていうようなことを聞いてとっても勉強になりますし、それから生活するときに、あ、こんな、あ、例えばね、ネギを、ちっちゃく切って冷凍しとくといつでも食べられるよとか、いろんな生活の知恵を教えていただいて、役得だなって思ったことは何回もあります。
0: 確かに私もネギを買って、あの安売りだって買ってね、ダメにしてしまうこと結構多いんですけど、最初からそうやって切って冷凍しておけばいいわけですね。そういうことを教えていただけたりとかいやー、でも本当にこう、あのご自身よりも、あの人生経験がある方と接せられて、あのそういったこともあるでしょうけど、最初人間関係を作っていくっていうところも、なかなかね、人ってこう最初から打ち解けるわけじゃないじゃないですか。それまでもこう大変なことってあったんじゃないですか？
1: 調査に行った時に、民生はいらないとかって言って調査を拒否されたりしたこともありますし、それから、まあ、調査拒否されたけれども、そのうち近所でなんか庭でスコップでなんか作業してる時に貸してほしいって言った方が、
0: はい、
1: 拒否されてた方なんだけど、それを機会になんか仲良くなって見守りに行けるようになったりだとか、
0: あ、
1: そういうことはありました。
0: あ、じゃあスコップ貸してほしいよっていうことで貸して、そこでちょっと打ち解けて、あのそれまではもう民生委員になっていいって言われていたんですね。
1: そ
0: こからが仲良くなったきっかけだったっていうことで、はい、あの一つのちょっとしたことで、まあ、人間関係って出来上がってくるんだなっていうのが改めて実感されますよね。まあ、そんな中でこうたくさんの感動もあると思うんですけども、あの早坂さんは12年間も携わっていらっしゃるということで、早坂さんのまず初めっていうのはどんな感じだったんですか？
2: はい、そうですね、私はですね、町内会の仕事をしておりまして、やっぱりこう町内会の仕事をしていると、やっぱりあの民生委員以外のね、いろんなことで関わっていらっしゃる方もあのいらっしゃる、まあ、それでそういったようなことは存じ上げてたんですけども、まあ、ちょうどお話をいただいた時にですね、私の場合はあの自分の母がちょっとあの介護が必要な状態になりましてね、で、まあ、認知症も進んでおりましてね、大変その親子関係がギスギスしてたちょうど時期だったんですよね。
0: ご自身が？
2: そうです、私自身が。
0: あ、 そうだったんですね。
2: それで、まあ、あのうちの母のこともありますし、町内会の仕事もなかなか大変だなと思ってた時に、民生委員のお話をいただいて、まあ、ちょっと考えさせてくださいって言っては、でも今の私には無理なんじゃないかなっていうふうに思ってたんですが、母とやっぱあの、まあ、実の親子でね、母と娘、もう本当に毎日のように耳の遠い母に大きな声を出したりとか、だんだんそうやってる子は自分がもうなんか娘としてどうなんだろうって、そういう悩む時期もございましてね、でその時にちょっと待てよって、民生委員のお仕事をこんな私でもよければということで、もし携わることができたら、逆に母以外のね、お年寄りと関わることで自分 の親に対する見方も少し変わってくるのかもということを考えまして、まあ、ちょっとこんなような状態なんですけどっていう事情を説明させていただいた上でね、まあ、あの全然できる範囲で構わないんですよっていう優しいお言葉をいただいてね、まあ、それじゃあちょっと関わらせてくださいっていうふうにあの携わったのがきっかけだったんですよね。でやっぱりこうそれをきっかけに、まあ、母への娘としての見方も変わってきましたしね、世の中のいろんな方がいらっしゃるんだなっていう部分で大変勉強になって、すごくやっぱり私にとってはプラスになりました。
0: そうなんですね。じゃあその民生委員を引き受けたことで、お母様との関係性もちょっと変わってきた。
2: そうですね。
0: あの具体的にはこうどんなことのがこう変わってきたきっかけというかだったんですか？
2: あのですね、やっぱりあの母と二人きり、まあ、二人きりっていうかね、あの他のお年寄りはあまり存じ上げなかった時は、割となんかやっぱり口調もきつかったですしね、自分自身はと思うんですけども、どうしても口調が強くなったりだとかして、母に今認知症だから、私の中では認知症だからちょっと

0: よく言っても母はすぐ忘れちゃうのかななんてね、気がなんかそういうふうに思ってたんですけども、でもやっぱりそうじゃないなって、やっぱりその母の言うことをよく聞くようにもなりましたし、こちらのことも1回言っても2回言っても3回言っても何回でも母に対して言って、そうすると母がだんだんね、あら、この間もそんなことを言っててね、もう耳にタコができるわよって言われるぐらいにね、
1: まあ、この前も言ってたじゃないって何度も言わなくても分かるわって、
0: 逆になんかね、うん、そんな風に母との会話もね、はい、だんだんなんかこう少しずつですけどもね、まあ、完全ではないですけども、以前よりは、民生に関わる前よりは少し和やかな、なんかこうふわっとした感じのね、気持ちにちょっとこう余裕が出たというか、ゆとりができたような、少し親子関係になったじゃないかなっていう風に今振り返ると思いますね。
1: ということは早坂さんにとっても、その民生委員を引き受けたことが、まあ、人生の転機になったっていうか、そのぐらいの大きなインパクトありますよね。
0: そうですね。でもやっぱり他を知るっていうかね、やっぱり自分の知ってる世界っていうのはどうしても自分だけでは、まあ、限られてますのでね、やっぱり他からどうでしょうかって言っていただいたチャンスっていうのは、まあ、私も民生委員の仕事以外にも町内会の仕事もそうです、やっぱり自分からではなく、ちょっとこんなことをやってみないっていう風にしていただいて、やっぱりこう自分の視野が広まったっていう経験もありますのでね、まあ、そこら辺が少しでもお役に立てればっていう部分で関わってて、本当自分自身人のためというよりも自分のためにすごくやっぱり経験が生かされていってるんじゃないかなというふうに思っております。
1: なるほど。今お隣にいらっしゃる宮崎さんも大きくうなずいていらっしゃいますけれども、やはり、ね、本当にたくさんの方と接するわけであって、たくさんの方から、まあ、いろんなお話を聞いたりということで、自分が経験したことがないことも一緒に考えたりということももちろんたくさんあるわけですよね。
2: 経験したことないと、
1: はい、例えばこういった経験したことがないことを相談されてどうしようかっていうことももちろんあるわけですよね。
2: まあそうですね、はい、いや経験したことないっていうか、これ関係あるかどうかわからないんですけど、うちの夫が亡くなってしまって落ち込んでた時に、見守りしてた方がちゃんと食事作って食べなさいよって言ってくださったんですよね。で、いやちゃんとお供え作ってあげるっていうことが、なんか自分のためにもなるし、なんかお供えあげるってことがすごく大事なんだなってことをその方に教えてもらった気がして、ありがたいなと思ったし、なんか見守りをしてるっていうよりは見守られてるっていう感じでずっといます。
1: なるほど。民生委員として、ま、一応こう見守っているっていう、まあ、そういうスタイルなんですけど、まあ、要は逆に見守られている、その見守っていらっしゃる高齢者の方からちゃんとご飯食べてるのかいって逆に心配してもらえてるっていうことですよね。
2: そういうこともあります、ね、
1: やはり人と人とのつながりっていうことになるんですね。ではお二人が勤めていらっしゃる民生委員、児童委員、改めてちょっと確認していきますと、民生委員は同じ住民の一人で、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱され、ボランティアとして活動する特別職の地方公務員非常勤に該当するということなんですね。すべての民生委員は児童福祉法により児童委員も兼ねていらっしゃって、民生委員、児童委員と呼ばれ、子どもに関わる相談支援活動も行っていらっしゃるということで、まあメインは高齢者の方の見守りっていうことが多いでしょうけれども、もちろんこの児童の見守りもしますよっていうことになりますよね。
0: そうなんですよね、うん、ですから高齢者の方がやっぱりお一人になるリスクが多いのでね、 お子さんの場合は、まあ保護者の方がねいらっしゃるのであれですけども、でもやっぱりその高齢者の方の見守りって、今でも高齢者って言っても、うん、なかなかその、一昔前のように還暦を過ぎたらじゃなくて、もう還暦を過ぎても今、まあ、皆さんねバリバリ働いてらっしゃいますしね、
1: 70、そうですね結構もう定年制も65歳っていうところも多くなってきましたよね。
0: ですから実際

0: まあ、お一人暮らしでちょっと心配だなっていらっしゃる方は、まあ、年齢的に言えばね、75歳以上ぐらいの方がほとんどかなっていう部分がありますけれども、あと小さいお子さんに関してはやっぱりあの ご近所だとか、まあ、学校からのね、あのお話があって、ちょっとあの家庭での様子を見守ってほしいっていう形であのお話があったりして、まあ、私たちも正直言って自分たちの生活がございますのでね、ただでも余白の部分でやっぱりあの他の方よりも少しあの自分以外の方に目を向けようっていう意識をね、少しずつ持ちながら、まあ、民生委員として活動させていただいてますけども、正直ですね、私たちだけの力ではなかなかやっぱりそれはあの行き届かないところがございますのでね、ぜひあのこのラジオを聞いていただいている方々で ご近所にあの、まあ、ちょっと最近あのお家ゴミ出しがうまく やれてないようだわとかね、お一人暮らしの方でいろんななんかこう異変があったりした時には、ぜひ私平岸以外もう全国どこにでも民生委員おりますしね、民生委員わからなければ行政の方や役所の方に言ってくだされば話は伝わってきますのでね、ぜひ皆さんのお力もお借りしながらね、地域の方々が平和でね安心に暮らしていただけるような形にしていってもらいたいなと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、じゃああの近所の方がちょっと元気がないようだとか、最近あの何かおかしいっていうことになったら民生委員の方にご連絡ができるということなんですが、あのどういった経路で連絡をするといいんですか？役所を通してですか？
0: そうですね、はい、あの区役所の方にね、はい、こういったようなことでってあのお話ししてくだされば、あの区役所の方で担当 の、あの、ま、窓口の方に回していただいて、そこから各地区担当の民生委員の方に、まあ、あの連絡が来ますのでね、うん、そちらの方は、ね、なかなかこの人が民生委員ですっていうのを、うん、まあ、あのなかなか皆さん分からないことの方が多いと思いますのでね、ぜひそれはあの行政の方にあの一報くだされば必ず担当の民生委員の方に話は回ってきますので ね、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、あの相談内容なんですけど、どういったことがこう相談に乗っていただけるんですか？
0: そうですね、個人的な、まあ、ご本人が最近ちょっとその買い物だとかするのに足腰がすごく悪化してね、病状が一人の生活がすごく不便になっただとか、あとまあ細かいことを言えば家の中のことがなかなか できなくなったとか、でそういったようなことをまあ言ってくだされば、その方のその進行状況っていうかね、病状だとかどういう生活っていうのを役所の方であの認定していただいて、それに応じたサービスを、で私たちはそのサービスを受ける前の段階までの民生委員ですのでね、
1: はい、
0: で要はこの方に対してそういった行政のサービスが必要だっていうふうになると、それはもう介護の方の仕事になりますのでね、デイサービスに行ってしたりだとか、あとヘルパーさんをお願いするだとかっていう、そこまでの手続きのお手伝いをするのが民生委員ですのでね、
1: はい、
0: そういうふうになる前の段階で、あちょっと最近何丁何丁目のこの方お一人ですごく大変そうだから、ちょっと行政の方で様子見に行ってくださいっていうふうにお願いすると、担当者の方が訪問してくださって、どんなような行政のお手伝いが できるかっていうのを見極めてくださいますのでね、
1: はい、はい、そうですよね、あのもしはそのご高齢者の立場になると自分自身では一人でやろうと思ってるわけじゃないですか、でなかなか周囲に SOS を発信できない状況かもしれませんよね、それが近所の方がちゃんと見守っていて、あら丸々さん最近なんかこう足腰がちょっとね、弱ってきたようだから、ちょっとじゃあ行政の方で見守りお願いしますっていうところで間に入っていただける、そういったイメージ、
0: う
1: ん
0: ね、
1: あとはあのご家庭もそうですね、お子さんとか、あそこのお子さん最近いつも一人でいるとか、
0: うん、そうです
1: ね、はい、
0: う
1: ん、ちょっと心配なので見守りしていただけないだろうか、そういうことでやはり近所の皆さんが一体化して地域を支えていくっていう気持ち、そしてその間に入っていただけるのが民生委員児童委員っていうことになるわけですね。
0: そうですね、ですからご本人じゃなくても、うん、ご家族の方でも全然大丈夫です、うん、最近うちの父がとかね、うちの母があって、
1: はい、
0: うん、そんなようなことでも全然構いませんので

0: ね、あのご家族のことでお困りなことがあったらぜひ、まあ、民生委員をご存知でしたらあの言ってくだされば、あの行政の方に、ね、お話をつながせていただきますし、ぜひご相談あればどなたでも大丈夫です、はい、
1: まずは相談できるっていうことですね、はいはい、で連絡先が分からなければ豊平区役所とか役所の方で、はい、で相談するとつないでいただけるっていうことなんですね、はい、さあ、あの今お話があった民生委員児童委員なんですけれども、札幌市ではおよそ2800人の民生委員児童委員が活動されているということなんですが、まあ、実は平岸地区では民生委員児童委員が不足している地域もあるっていうことなんですね。これはかなり足りないんですか？
2: 平岸地区は41地区に分かれていて、民生委員が本当は41人必要なんですけれど、現在 5地区の民生委員いなくて、それでその地区をカバーするために、5人の人が2地区持つ代行っていう形で見守りをしています。
1: ということは、あの先ほどどのくらいの世帯を見守っていらっしゃるんですかってお話しましたけど、それがさらに多くなっている。どのくらいの世帯を見ていることになるんですか？
2: そうですね、あの、まあ、その地域によって、はい、対象の人数はかなりバラバラなんですけど、私も新しくこの間から代行をやってるんですけど、一人暮らしの方がなんか50人ぐらいいるみたいで、この間連休中に訪問してきましたけれども、
1: はい、じゃあ50人の新たにその一人暮らしの方、あの訪問して行ってまた新たに見守っていく、まあ、ということは、うん、活動するのはほぼほぼ毎日活動されてるってことになりますか？
2: まあ、毎日っていうかね、その、はい、自分のできる範囲の中でしかできないんですけど、はい、今回はゴールデンウィークがあったので、はい、その時に訪問しました。
1: なるほど。
2: 行ってもね、いない方もたくさんあるので、
1: うん、そうですよね、うん、あのその時ってこうメモ入れられたりってするんですもんね、はいはいはい、来ましたよ、何かあったらご連絡くださいっていう風にね、本当にあの、はい、一軒一軒丁寧に回られて見守られているんですけれども、まあ、実際現状足りないということで、あのもしこの民生委員児童委員に興味があるっていう方はどうしたらいいでしょうか？
2: ですね、あと、まあ、さっき区役所っていう話もありましたけど、はい、平岸の場合はまちづくりセンター、平岸会館にあるので、そこに連絡していただいて、あのもうつながるかなと思います。
1: あの町線に連絡しても大丈夫ってことですね、はいはい、それかもしくはあの多推薦でもいいですよね。この方ちょっとあの、はいはい、ね
2: え、
1: うん、ちょっと声かけてみてくださいとか、うん、はい、この方いいですよっていう、はい、まあ、現状、まあ、今平岸地区でも民生委員児童委員が不足している状況ということで、まあ、これからどんどん高齢化が進んでいきますので、本当にこうたくさんのなり手の方、うん、ね、あの目指してほしいですよね。ではここで、まあ、あの民生委員児童委員をされていて、あの先ほどからすごくやりがいがあるっていうのと、それから人と人との温かい触れ合いがあるんだなっていうこと、皆さんにも伝わっていると思いますが、改めていろいろとお伺いしていきたいと思います。この前にリスナーさんからメッセージをいただいてます。まゆみたん、けいこたん、こんにちは。どうでしょうか、タンで。
0: はい、
1: では、あの、まゆみたんとけいこたんに引き続きお伺いしていきたいんですが、はい、あの、この活動を続けてこられて、嬉しかったこと、心に残っているエピソード、それぞれお伺いできますか？
0: ですね、そうですね、やはりあの、まあ、私の場合は、お年寄りと関わることが多いので、うん、ですけども、あの、やっぱり普段気にかけてると、やっぱ周りの方も、まあ、私が民生委員だっていうふうに分かってくださる方もね、いらっしゃるので、逆にあの、まあ、私がというよりも、その家の異変に気がついた方が私にご連絡いただいて、新聞が3日ほど溜まってるよって教えてくださって、で行ってみると鍵がかかってる、お一人暮らしでどうしよう。でもそういう時は、まあ、すぐ、まあ、警察に電話をかけて、であの身内の方が札幌に住んでらっしゃらなかったりだとか、まあ、札幌に住んでても、まあ、別のところに住んでらっしゃる、まあ、ご連絡して、そうですね、去年、あ、今年ですね、今年やっぱりそういうことで

0: 2件ほど、まあ、過去には大変残念な結果の方もいらっしゃったんですが、今年は2件ほどですね、骨折された方、あと外で骨折された方がお一人、まあ、それもすぐ救急車を私はすぐ呼びました。でもう一件はやはりその新聞溜まってるっていうこと でやっぱりその方もお家の中でお一人暮らしのご高齢の方がベッドから落っこってしまってね、
1: うん、それで
0: 骨折して動けなくなって、
1: あ、でもそれで、うん、あの訪問していただいて助かってよかったですね。
0: そうなんですよ。
1: だってそのまま何も食べられずに過ごしていたら、
0: そうなんですよ、は
1: い、
0: うん、だからやっぱりね、そういう時ってやっぱりあの、まあ、私自身の力だけではなくね、周りの方に力を借りて、やっぱりご高齢の方の最悪なケースをね、生まなくてよかったっていう部分がありましたしね、はい、で先立てそこであの骨折された方が退院されてきて、リハビリに住んで退院してきましたっていうことでね、ちょうどあのご挨拶来てくださったんですよ、
1: ね、あら嬉しいですね、
0: すごく嬉しかったです。やっぱりそういうことにつなげられたっていうのはね、うん、やっぱり、まあ、民生委員としてやって、はい、最悪の状態も正直過去にありましたけれども、はい、そういった風に元気に対してきましたっておっしゃってくださる方がすごくやっぱり嬉しいですね。
1: いや嬉しいですね。いやそんな場面も体験されていらっしゃって、そしてあの宮崎さんもそれぞれありますよね。
2: はい、なんか職場で転んで歯を怪我してしまって、はい、それでなんていうの、あのいい歯医者さん知らないかって電話かかってきたりしたことがあるんですけど、うんうん、なんか頼られているっていうか、私が訪問した時に置いてきた電話番号などを見てちょっと頼ってくれるっていうことがあるとすごく嬉しいし、それからコロナの時にほとんどねお会いできなかったことが多かったんだけれども、そのあとはドアを開けて、いやちょっとピンポンしてお元気ですかって言って顔を実際に見て会えるような時なんかはとってもありがたいなって思います、はい、
1: ねえ、なんかそのお電話番号置いてったらね、それを見ていい歯医者さん知らないかいって電話かかってきて、あー嬉しいなと思いますよ、うん、頼ってくれてるってね、本当ね。そしてまた人ってあのいろんな方のお役に立てた時すごく嬉しいですよね。そういったやりがいを日々感じられるのが民生委員児童委員ということで、うん、さあ、 あのそろそろ残り時間が少なくなってきたんですが、それぞれリスナーの皆さんに一言ずつメッセージをお願いできますか。
2: さっき今までも言ったように、あの一人暮らしの高齢者のところに行って、こんにちはお元気ですかっていう様子を見て見守っていくっていうのが主な仕事なんだけれども、それはね別にどんな資格もいらないし、訪問していただけるって気持ちさえあればできることなので、そんなに大変な仕事ではないって私は思うんですね。だから、はい、ぜひ、うん、たくさんの方に民生になっていただければ嬉しいなって思います。よろしくお願いします。
1: はい、
0: はいはい、そうですね、お年寄りの皆さん一日でも元気でいられるように頑張ってほしいと思います。私たち民生委員は見守りが必要な方に対してですけども、正直言って見守りの必要のないこともいいことだなと思いますので、
1: ね、そうですよね、うん、
0: ですから何かあった時には頼ってくださって結構ですけれども、皆さん元気に毎日過ごしていただきたいと思います。
1: そうですね、本当に元気なお年寄り、生き生きとしているお年寄りの方が増えてほしいですね。そしてもし何かあった時には本当にこう皆さんが助けますので、あのちゃんと困ったよってことは発信していただきたい、皆さん助け合いでっていうことになりますよね。今日はですね、民生委員児童委員が非常にやりがいがあって、日々やりがいを感じながら活動されているなっていうのがすごくラジオの前の皆さんに伝わったんじゃないかなと思います。今日のゲストは宮崎真由美さんと早坂恵子さんでした。今日はお忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間はきらりひらぎし株式会社ひらぎしグランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

0: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか。
2: ひらぎ白髪だよ。
1: ひらぎ白髪、俺も飲んでいいですか。
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: お父さん、大変大変。
6: どうした。
5: 太郎が学校で、
6: なんだ、喧嘩でもしたのか。
5: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
6: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
7: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。

0: Nation.
1: は11時30分です。ここからは最新の天気情報です。まずは外境からです。北海道付近は今日19日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日20日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。現在発表されている注意報をお伝えしていきます。現在石狩北部石狩市には濃霧注意報が発表されています。石狩地方では明日20日昼前まで濃い霧による視程障害に注意してください。続いては石狩地方の今日19日のお天気です。北の風が吹き、お天気は曇りで、ところにより雨が降るでしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。明日20日水曜日のお天気、南東の風のち北の風が吹き、お天気は曇りで明け方まで雨でしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。降水確率です。今日この後お昼12時から今日の深夜0時までは 20%、そして深夜0時から明日朝6時までが 50%、 明日朝6時から明日の正午までは 20% の確率です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌 12.9 度でした。石狩11度、江別 12.1 度、支笏湖畔は18.1 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は17度、そして明日朝の予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は18度の予報です。続いては今日この後のピンポイントお天気です。今日午後はにわか雨が心配です。お出かけの際は折りたたみの傘をお持ちください。今日は日差しの届くことがあっても雲の多い空です。午後はにわか雨の可能性があります。そして昼間は過ごしやすい体感となりそうです。続いてはあさって21日木曜日のお天気です。北の風のち北西の風が吹き、お天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。あさって木曜日、降水確率は 0% です。そしてあさって木曜日、20度を超えますね。予想最高気温が21度。予想最低気温が11度です。そしてあさって木曜日を境に、札幌予想最高気温再び20度台に上がってきそうです。ただ札幌

時刻は11時37分です。ここからは豊平警察署からの情報です。まずは生活経済事件犯罪被害の未然防止対策の推進についてのお知らせです。安全安心な暮らしのために、悪質商法の被害に遭わないためのポイントをお伝えしていきましょう。悪質業者は嘘つきと、この嘘つきに気をつけていただきたいです。まずは嘘つきのうです。うまい話を信用しない。うまい話、絶対に儲かる話には必ず大きな落とし穴があります。嘘つきの嘘です。相談する。おかしいなと思ったら一人で判断せず、家族、知人、相談機関に相談をしてください。嘘つきのつです。釣られて返事をしない。すぐに契約をしない。悪質業者は言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます。嘘つきのきです。きっぱりはっきり断る。曖昧な返事をせず、きっぱりはっきり断りましょう。安全安心な暮らしのために、生活経済事件犯罪被害の未然防止対策の推進についてのお知らせでした。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日5月18日は3件です。昨日の事故は早朝、豊平区の市道では車と自転車の接触事故、日中豊平区の道道では自転車と人の接触事故です。また日中豊平区の市道では車の衝突事故も発生しています。車両を運転する際は、時間はもちろんですけれども心にも余裕を持ち、車間距離を十分にとって安全運転を徹底しましょう。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時40分を回りました。アップルパレード、毎週火曜日この時間は応援ソング特集です。くじけそうな時に背中を押してくれる、勇気や元気を与えてくれる楽曲をお届けしています。今日お届けするのは2017年3月29日発売のヒッピーのセカンドアルバム、ホームベースありがとうに収録されているナンバーです。多くのプロ野球選手の登場曲や CM 曲に採用されています。令和の応援ソングとも言われています。そして今シーズンから北海道日本ハムファイターズに移籍した西川遥輝選手の登場曲でもあります。ではお届けしていきましょう。曲は君に捧げる応援歌。

お届けしたナンバーはシンガーソングライターヒッピーのナンバーです。曲は君に捧げる応援歌、お届けしました。

時刻は11時45分まもなく46分になるところです。アップルパレードお届けしています。ではメッセージです。ちか太郎さん、今日私が紹介しましたイベント情報を YouTube ライブチャット欄に貼っていただきありがとうございました。大変整理して見やすく貼っていただいて感謝です。ありがとうございます。5月21日木曜日、平岸はしご酒、そして5月21日木曜日から24日日曜日にかけて行われる平岸ワンコイン商店街のイベント情報を貼っていただきました。ありがとうございます。ナイアガラさんからいただきました。藤崎未来様、昨日の小学校訪問で、そうですね、あのファイターズの七間選手と水野選手が小学校を訪問したというニュースをお伝えしました。その訪問でホームランを打つにはどうしたらという小学生の質問に、七間選手はおにぎりでお食べてと答えていました。いい答えといただきました。確かにいい答えですね。おにぎり食べてほしい。だっておにぎりはめちゃめちゃパワー湧くもん。美味しいしね、日本人の基本。いや、七間選手いいですね、大好き。いや実はね、平岸南平岸商店街のイベントに七間選手が来ていただいて、まあ、私は お話ができずに後ろの方でイベント見ていたんですけど、いや七間選手いいなと思いながら、まあ、それもあってね、今シーズン活躍してくれているのですごく嬉しいです。まあ、ちょっと調子が落ちてきたかなと思うんですけど、マークされてきたんでしょうね。それに負けずに頑張ってほしいなって思いますね。ナイアガラさん、ありがとうございます。ではメッセージをいただいています。アップルネーム沖縄大好きさん、私のご褒美スイーツ&おやつ、僕の ご褒美スイーツはシュークリーム。実はシュークリームが好きでして、どのコンビニのシュークリームも美味しいですが、セブンイレブンのシュークリームはよく買います。実は最近沖縄のセブンイレブンで紅芋を使ったダブルシュークリームというのがあるのですが、これがまた甘くて美味しかったです。せっかくなのでその写真をあげますといただきました。あ、美味しそう。これえ、これ北海道でも買えたらいいのに。頬張る幸せたっぷりクリームダブルシューですよ。そっか、この紅芋クリームと、それからこれはカスタードクリームが一緒になってるのかな。え、すごい美味しそう。お、ダブルシュー、沖縄に行った時に食べたい。ありがとうございます。いや北海道でも売ればいいのに、そう思います。さあ続きましては、ラジオネームマンさんからいただきました。僕のご褒美スイーツはといただいているのでご紹介していきましょう。僕のご褒美スイーツはあんこです。あんパン、大福、まんじゅうなどなど何でも好きです。お、和風派なんですね。和菓子クリームよりも罪悪感も少ない気がしますしね。なんか和菓子の方がヘルシーな気がしますよね。あんこもかぼちゃんや栗あん、ずんだなどバリエーションもいろいろあって飽きません。ネットで調べるとレモンあんやラムネあん、桃あんやいちごあんなどもあるらしく、あんこの無限の可能性を感じます。なるほど、小豆が何でも合ってしまうというね。え、合いますよね、生クリームとも合うしね。さあ続いては、ラジオネーム武蔵さんからいただきました。あの、ね、メール送りましたといただいてるんですけど、まだちょっとこちらに入ってきてないので後ほどご紹介していきますね。ではどら焼きさんからのメール。未来さん、17日のライオンズ戦、7回裏のリードされていての攻撃、あ、ファイターズね、1、2塁走者がいて万波選手のヒットで2塁ランナーホームへ、1塁ランナーにいた今シーズン初1軍昇格の上川畑選手3塁で余裕でアウト。テレビで見ていたけど上川畑選手のスタートも遅く、三塁コーチの森本さんも止めていたみたいだけど、やはり無理しないで二塁で止まっていればよかったのにということですね。次のバッターのレースに期待した方がよかった。いやそうよね、あの走塁は残念だったな。いや上川畑大吾選手17日一軍初昇格でね、あのタイムリーヒット打ちましたよね。やったーと思ってね。最近はあのセカンドショートに例えば
いろんな選手が入ることがあって結構定員が満ちてしまっているポジションじゃないですか。そこもいやだから上川畑選手良かったなと思っていたところ、あの走塁ミスっていうのが結構痛かったなって思いますね。レイ選手今絶好調だし流れが悪くなった気がする。でも相手のライオンズも久々の首位で強い。まあパリーグは混戦状態。今日からエスコンでイーグルスと2連戦。そうですね、楽天イーグルスとの対戦ということで、いやライオンズ強いね。いやだけどね、あの走塁ミスは上川畑選手が二塁で止まっていたらレース打ってくれたかもしれないのにって、いやたらればなんですけどね。いや今日からの2連戦ファイターズエスコンフィールドで頑張ってほしいなって思います。ではどら焼きさんからのリクエスト曲は米津玄師ピースサイン。

0: 達と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 時刻は11時55分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そして今日も皆さんからコメントメッセージをいただきました、ありがとうございます。では時間までメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームむさしさんからです。未来さん、アップルネームむさしです。今日のメッセージテーマ、私のご褒美スイーツ&おやつ。僕の場合は行きつけのケーキ屋さんがいくつかあって、チーズケーキ、アップルパイ、フルーツタルト、ロールケーキ、チョコの柿の種、アルフォート、ポッキーとかを食べたりしています。未来さんの場合はどうですか、教えてください。私ね、基本理想はよ、完食はしないのが望ましいそう、最近太ってきてるからね、まあ、それもあるし、あとほら甘いものを食べると、甘いものってね、本当にご褒美の時に効果的に使った方が、私みたいに体重増えちゃう人にはいいのかなっていうふうに思いましたので、間食はあまりしなくって、どちらかというと間食するんだったら果物を食べてる方が多いかも。で、時々どこかのスイーツって食べてる感じなんですよね。どうでしょうか。でもね、アルフォートも美味しいしね。

チョコ、柿の種もロールケーキも美味しいよね今メール紹介しててあら美味しそうって思いました。さあ、今日のメッセージテーマ、もし、ね、皆さんもね疲れた時にはご褒美、自分にねご褒美ぜひプレゼントしてあげてほしいなと思います。食べ物にかかわらずちょっとこれはご褒美だよということでね、ぜひ皆さん日々の暮らし元気パワー充電していただきたいと思います。ここまでのお相手は藤崎未来でした。では私とはまた明後日お耳にかかりましょう。ではではバイバーイ。

ジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
7: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞお付き合いください。
8: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行っています。

0: 平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸二条五丁目小笠原委員。
1: 毎週水曜日午後6時から世界最初ジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション、ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 白百合幼稚園より組丸山英太です。事故に気をつけてください。
4: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。5月19日火曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純です。どうぞよろしくお願いします。今日の札幌スタジオがあります豊平区平岸地区は先ほどまで雨が降っておりまして、まあそんな強い雨じゃなかったんですけども、小雨が降っておりました。そんな小雨が降る中、放送局まで私やってきたんですけども、この時間は雨が止んでいて、でもですね、平岸街道上空、スタジオの目の前の幹線道路、平岸街道上空は厚い雲が立ち込めております。さて、豊平区内ではですね、最近お花を植える作業が急ピッチで始められております。豊平区で行われております花ランド事業というね、事業の一環で、各地域の、皆さん分かりますかね、植樹マスと呼ばれるところ、歩道上に街路樹が植わってるじゃないですか。この街路樹の植わっている根元のところ、土がありますよね。あそこのエリアを植樹マスというふうに言います。で、この木がね、この植樹マスの下で根っこを伸ばして、少しぐらいの風では倒れないようにぐっとこらえているわけなんですけども、この木が植わっているだけだと、この木の根元、株元のところがなんだか寂しいということで、この植樹マスの木の根元の空いているところに、皆さんお花を春は植えていくんですね。先日土曜日の日ですかね、平岸駅近くの北洋銀行さんの前の通りにですね、この植樹マスにラベンダーが植わっておりました。まあ植わっていたと言ってもですね、地元の方がこの鉢植えのラベンダーを買ってきて、それをですね、植樹マスのところに、一つの植樹マスに2株かな、ぐらいずつまず置いていって、で土を起こして、そこにラベンダーの株を植えているという作業を見かけました。それから数日経って今日見てみましたら、

しっかりとラベンダーのお花一つの植樹マスに2株ずつですね植わっておりまして、まあ、ラベンダーの花が咲くにはちょっと時期がね、まあ、早いっちゃ早いんですけども、季節の先取りですね。札幌市内では6月の下旬頃からラベンダーがあちこちで咲き始めますけども、その先駆けとしてラベンダーのお花もお花がついているんですね。この時期お花屋さんとかに行くとラベンダーの株が売っているんですけども、お花がついている状態で、この紫色の小さいお花がついているラベンダーの株、土に植わって今日は風に揺れておりました。そして今 FM アップルの目の前の平岸街道の中央分離帯はですね、今土が起こされまして、あれかな、例年で言うと豊平区のお花ペチュニアの株が植えられるんですけども、今シーズンはどんな花の色、どんな色のペチュニアがお目見えするのか、楽しみにしております。来月にはよさこいソーラン祭りも行われるということで、平岸街道はよさこいソーラン祭りの会場にパレード会場になっておりますので、多分その本番を迎えるまでにはペチュニアのお花、またその他のマリーゴールドだったりとかね、いろんなお花がこの街角を、そして通勤路、通学路を彩ってくれるんじゃないかな、なんていうふうに思います。花いっぱいの豊平区、間もなくということですね。ぜひ皆さんのお家の近くでもですね、あら綺麗なお花が植わってるわとかですね、お世話してる方見ましたら、地域の皆さんの力で植えている街角を彩ろうという企画でございます。ぜひ皆さん綺麗だなとめでていただければなと思います。さて今日もアップルスマイルはラジオの前のあなたとおしゃべりしていきたいと思います。今日の番組メッセージテーマはこちらです。今日のメッセージテーマはスーパーマーケットあれこれでお届けいたします。私村方、休みの日になりますといろんなスーパーマーケットをはしごするのが楽しみだったりします。また出先で、旅先でいつも行かないスーパーマーケットをパトロールするというのが私の一つの趣味なんですけども、そんなスーパーマーケット皆さんも行かれていますよね。まあ人によっては週に1回まとめて1週間分の食材を買いに行くという方もいれば、毎日のようにですね、その日の夕ご飯のお買い物に毎日行ってるという方もいると思います。通う頻度はそれぞれだと思いますが、スーパーマーケットにまつわるエピソードや思い出、私が行ってるスーパーマーケットはこんなところが特色ですとかね、ぜひスーパーマーケットにまつわるあれこれ教えてください。メッセージはファックス、Eメールで受付しております。ファックス番号は 011-813-6767 番、 813-6767 番。 E メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com でお待ちしております。FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。 FM アップル公式ホームページアクセスお待ちしております。もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。

FM アップル 76.5MHz。 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしてまいります。

アップルスマイル火曜日、今日のオープニングナンバーは CJ ルイス、スイーツフォーマイスイートをお届けしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。

FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンで、スマートフォン、タブレットで、お好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は村方カメラでお届けしております。今日はこの後3時台ゲストを迎えしてお話伺います。今日のゲストは月に一度のお客様ですね。北海道演劇財団からお三方をお招きする予定となっております。清水さん、前田さん、福井さん。福井さんお久しぶりの登場ですね。清水さんと前田さんは先月ぶり、1ヶ月ぶりの登場となります。この時間はゲストカメラでお楽しみください。さて YouTube ライブはチャットルームも開いております。今日は一番乗り、札幌市内からももさん、ありがとうございます。村方さんこんにちは。ももさんこんにちは、ご挨拶ありがとうございます。ももさんがいつも行っているスーパーマーケットはどんなスーパーマーケットでしょうか。今日の番組メッセージテーマはスーパーマーケットあれこれでお届けしております。この時期北海道内のスーパーマーケットだと、例えば野菜コーナー、野菜売り場にはね、アスパラガスが並んでいたりしますね。まだあれかな、ハウス栽培のものかな。これから夏になっていくと露地栽培ものがですね増えてきて、ぶっといもの 3L サイズ、この断面がさ丸じゃなくて楕円形のものがですね出てきたりしますね。朝取りのものとかね、そういったものが並んでいるというのも楽しみだったりいたします。続いてはこちら、神戸からゼビウスさん、ありがとうございます。村方さんこんにちは。ゼビさんこんにちは。神戸市は26度で快晴です。明日は雨予報といただいてますね。そう、今日札幌は気温上がってなくてむしろ下がっていまして、現在札幌アメダス実況気温見てみますと、よいしょ、最新のデータで言うと現在札幌アメダス 11.8 度を記録しております。今日は朝方の方が気温上がっていたんですね。今日の最高気温は朝9時10分に記録しています16度。朝9時の16度が一番高くて、今日は下り坂の一日となっております。でも本州は今日気温上がってるんですよね。30度近くになっているところも出てきていると、先ほどテレビの天気予報が言っておりました。神戸も26度、快晴、いいお天気、空が広がってるということで、でも今日までなんですよね。明日は雨予報ということで、今日の日差しぜひ有効活用してください。ゼビウスさん、あと神戸のスーパーマーケット事情もぜひ教えてください。今日の番組メッセージテーマはスーパーマーケットあれこれでお届けしております。スーパーマーケットに行くとなんか長い時間滞留してしまう場所、売り場、あなたにとってはどこでしょうか。ぜひ教えてください。時刻は生放送2時18分。分を回っています。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。今日のトップニュースはグルメな話題です。名店の味にうなる札幌ラーメンショーが大通公園で開幕しました。
全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が18日、昨日ですね、札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がパラつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開催されています。日本ラーメン協会、札幌市、北海道新聞社などで作る実行委員会の主催で、24日までの第1幕と26日から31日の第2幕でお店が入れ替わって計20店舗が出店します。これ全国からご当地のラーメン屋さんが集まっているんですね。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。堺市から出店しています麺屋鳥の刑事さんの鳥白湯ラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さん31歳は、スープがクリーミーで美味しい、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話をしてくれました。この時期札幌まだ外はね、長時間外にいると冷えてくるんですけども、だからこそあったかい一杯のラーメンが染みるんですよね。もうスープまで全部いっちゃいたくなる、そんなひとときですね。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、ラストオーダーは午後8時半となっています。1杯一律1000円でご提供しています。第1幕と第2幕の間25日は店舗入れ替えのため休業となっていますので、ご注意ください。翌26日から31日までが第2幕となっています。お問い合わせは実行委員会事務局、電話番号は090-3893-3924 番、090-3893-3924 番となっています。

もちろん札幌のお店も出店していますので、札幌の美味しいラーメンも食べることができます。札幌ラーメンショー、現在大通公園西8丁目で開催されております。昨日からスタートしました。続いてはこちらです。札幌市中央区からの話題。400メートル駆け上がった、心臓破り大倉山斜面、札幌で最後の大会となりました。札幌市中央区の大倉山ジャンプ競技場で今月16日最大傾斜37度の斜面400メートルを駆け上がる大会、レッドブル400が開かれました。2017年から毎年開かれてきましたが、競技場の改修に伴い今回が最後の開催となりました。参加者約2000人が壁のようにそびえる急斜面を時に四つん這いになってよじ登り、頂上を目指しました。最大傾斜37度と言われてもピンとこないと思いますが、本当にきつい傾斜となっております。ずっと立ち上がったまま頂上まで登りきるのはまず不可能ですね。どんなに強豪の選手も最後の方は四つん這いになって、手も使いながら、だから手にもね、軍手のようなもの、もっとね、

滑りにくいものなのかな、をはめて文字通り四つん這いになってゴールを目指す、そんな大会となっています。飲料メーカーのレッドブルジャパンが主催し、札幌では9回目となりました。世界で最も過酷な 400m 走とも称されるレースで、この日は男女個人の部やリレーを行いました。北海道内のほか本州や沖縄などから集まった17歳から80歳がレースに臨みました。終盤は疲労で重たくなった足を気力で動かす出場者に大きな声援が送られました。札幌市北区にお住まいの自営業福田俊恵さん68歳は女子最年長で5回目の出場です。友人の声援を受けて完走し、スポーツを通じてみんなと楽しみを分かち合えるのは最高と笑顔で話をしてくれました。足腰強いんですね、俊恵さん、素晴らしい。会場にはミラノコルティナ東京オリンピックの男子スノーモードハーフパイプで銅メダルを獲得した札幌市出身の山田龍生選手も参加者の応援に駆けつけたということです。レッドブル400の話題でした。最後はこちらです。豊富温泉開湯100年、温泉水リレーや牛乳早飲み競争に笑顔が出ました。北海道豊富町にございます豊富温泉の開湯100年を祝い、17日温泉街の交流施設湯の森ポッケ駐車場で開かれた100周年祭りは、町内外から多くの人が訪れ、笑顔と歓声があふれました。温泉水を柄杓ですくって一升瓶に注ぐ速さを競う満温泉リレーや、温泉の PR キャラクター豊臣美優の特別観光大使就任イベントなどが行われ、会場は祝賀ムードに包まれました。豊臣温泉は1926年、大正15年の5月17日に石油を掘削していた井戸から湧出したのが始まりです。石油を掘っていたら温泉水が出ちゃったというのが始まりなんですね。皮膚疾患に効能があるとされ、全国から湯治客が訪れてきました。リレーは9人編成の4チームで対戦、参加者は柄杓の温泉水をこぼさないように歩き、慎重に瓶に注いだ後はダッシュして戻り、次の人に柄杓を手渡しました。慌ててこぼす人もおり、会場の笑いを誘っていました。そっか、瓶までの行きの時には柄杓に温泉水がなみなみ入ってるから、そんなにダッシュはできないんですね。で、慎重に瓶の中に柄杓から温泉水を注いだ後はもうこぼすものありませんから、次の走者に向かって全力ダッシュして、バトンじゃなくて柄杓を渡して、次の走者はその柄杓を持ってまたそれに温泉水をなみなみ注いで、また瓶に向かって走るということですね。で、瓶の中が満水になったらゴールということですね。面白いリレーですね。楽しそう。特別観光大使就任イベントには東京や広島県などから約30人のファンが来場。キャラクターの新しいパネルが4種類公開され、写真撮影を楽しみました。キャラクターが描かれた旗の無料配布には長蛇の列ができました。ファンの一人で岡山県から来たという会社員、西本陽一さん52歳は、豊富温泉に来たのは5回目、100周年の節目と重なり、なかなかない体験になったと笑顔を見せてくれました。その他会場では、コップの牛乳をストローで飲み干す早飲み

競争も行われ会場を沸かせました。なんか牛乳の早飲み競争というとこの腰に手を当ててグッと飲むのかなと思ったら、今回はあれなんですね、ストローでちまちまじゃないですけども、ストローで思いっきり吸い込んで、だ給食の、僕の時は学生時代給食の出てきた牛乳は紙パックで、あのストローを刺して飲んでおりましたけども、給食スタイルということですね。まあでも年代によっては瓶牛乳の方もいらっしゃいますかね。今回はストローを使った牛乳早飲み競争が行われたということです。夜には来場者が200個のスカイランタンを空に浮かび上がらせました。当時をきっかけに移住した町内のパート職員太田ひとみさん44歳は、思い出に残る時間を過ごした、これからもずっと豊富温泉を守っていきたいと話をしてくれました。以上、この時間北海道新聞から最新のニュースお伝えしました。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿いマビの台所南一条店、お問い合わせは 011-887-6641 まで。

それではここで最新の天気情報をお伝えしていきます。まずは北海道石狩地方に出されている注意報からお伝えします。現在石狩市に濃霧注意報が出ています。石狩尻部市地方では明日の昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。濃い霧による視界不良にご注意ください。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日20日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。石狩地方今日の天気は曇りで、ところにより雨となるでしょう。明日は南東の風のち北の風に変わり、曇りで明け方まで雨が降るでしょう。あさって木曜日は北の風のち北西の風に変わり、晴れで時々曇る見込みです。降水確率です。今日これから深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 50%、明日朝6時から正午までは 20%、 明日の正午から夜6時までは 10%、

日夜6時から深夜0時まで 0% です。気温です。札幌明日朝の予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は今日より少し高い18度まで上がる見込みです。札幌明日の予想最高気温は18度です。現在石狩北部石狩市に濃霧注意報が出ています。石狩尻部地方では明日の昼前まで濃い霧による視界不良にご注意ください。以上、最新の天気情報をお伝えしました。

先日もスーパーマーケットで野菜売り場に私いたんですよ。でキュウリを買おうと思ったのね。でキュウリとかトマトとかってバラで売ってるじゃないですか。我が家は一人暮らしなので、袋詰めされたものを買うと余してしまうということで、僕は野菜買うときは一回一回自分が食べることができる量、まあ一食分使い切れる量を買うんですね。なんでこの間もキュウリを一本買いたかったんですよ。でキュウリを一本買おうと思って、まあ並んでいる、この裸でね並んでるキュウリを選んでいたわけです。でこのキュウリをいざ買おうと思って、まあそのままねカゴの中に入れるとあれですから、この野菜売り場のところに設置されているポリ袋を1回分ですね、1袋分バッと伸ばして切って、でその中に入れて、でカゴの中に入れてレジまで行こうと思ってたんです。でこの野菜売り場のレジ袋がまあ口が開かないのね。そう、まあ、年々さ指先がさ油が少なくなって乾燥していて、このレジ袋のこの口を開けるっていうことに難儀をするわけです。そういう時皆さんどうしてますか？あのサッカー台だったら、あの指を濡らすお水をね、あのくるくる回すピンポン玉みたいのがついてるのをだいたい用意してくれているんですけども、野菜売り場のレジ袋ってさ、レジ袋のロールが置いてあるだけで、この手を濡らすことができるものが僕がその時にいたスーパーマーケットに置いてなかったのね。でそういう時どうするか、ついねペロッと舐めてしまう方もいらっしゃるとは思うんですよ。でもそれをやっちゃうさ、いかにもおじさんおばさんっぽくて僕はやりたくないなということで、でも開かないわけ。でもスマートに買い物したいわけよ。パッとねこのレジ袋のポリ袋か、ポリ袋、レジ袋、

なんていうのあれは、ポリ袋かのさ、口をさ、なんとか親指とさ人差し指でさ、このこすって開けようと思うんだけど、どうにもうまくいかない。そういう時はですね、私指先は乾いていて油がないから

変わるんですよ。女性はねお化粧してるからできないと思いますが、僕はノーメイクなので、この鼻の頭を人差し指で触ると、この鼻の頭の油が人差し指について、このポリ袋を開けることができるわけですよ。でもさ、これ見よがしになんか自分の鼻の頭を触るってるのもさ、旗で人が見てたら嫌な思いするかもしれないから考え事をするんですよ。フリでいいんですけど、だキュウリを買おうかどうか迷ってるフリをして、ちょっとうつむき加減になって、この人差し指で鼻の頭をさらっと触って、ポリ袋を開けるようにしております。これぜひぜひぜひ男性の皆さんやってみてください。女性の方は握り拳を作るとじんわり手のひらに汗をかきますので、その汗をうまく使ってぜひポリ袋開けてみてください。今日のアップルスマイルメッセージテーマはスーパーマーケットあれこれでお届けしております。ぜひあなたがポリ袋で苦戦した時どうしているかも教えてください。その他スーパーマーケットにまつわることなら何でも OK です。日々のお買い物の中で見かけたもの、ことエピソード、ぜひファックス、Eメールに文字をしたためてお寄せください。ファックス番号は 011-813-6767 番、 813-6767 番。 Eメールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com でお待ちしております。自然な動作で鼻の頭の油を拝借するときは、悩んでいるふりをうまくすること、ぜひ皆さん俳優の気持ちになって、ぜひ野菜売り場の前で悩むふりをしながらポリ袋を自然に開けてください。

この時間 YouTube ライブチャットルーム豚の花子さんありがとうございます。鼻の油使うといただいてますね。花子もやる、ノーメイクおばちゃんだからかっこ笑いといただいております。そう、鼻の頭の油、ポリ袋の口を開けるのにとっても便利なんですよね。はい、僕だけじゃなくて花子さんもやってるということで、同志を見つけて嬉しいです。リアクションありがとうございました。今日の番組メッセージテーマはスーパーマーケットあれこれでお届けしております。僕先日スーパーマーケットで見かけてこれいいなと思ったものがあるんですよ。何かと言いますと、ミツカンさんから出ております無限さっぱりスパイス by 味ポンという商品がございまして、味ポンの粉末バージョンが今商品で出てるんですよ。これが便利。僕がよく作っているトマトとキュウリのサラダ、これ出来上がったらこの無限さっぱりスパイス by 味ポンをさささっとこの粉末パウダーをかけて食べると、あの液体の味ポンの味がするんですよ。しかも液体じゃないから、このお皿のそこら辺にたまるんじゃなくて、トマトとかキュウリのこの表面にしっかりと、あの、とどまってくれるんですよね。結果少ない量でもしっかりと味わいを楽しむことができる。スーパーの調味料の棚でぜひ見かけたら、僕はとっても美味しかったです。ミツカンさんが出しております無限さっぱりスパイス

by アジポン。このアジポンがパウダーになってるっていうとこだけでもですね、試してみたくなるいい商品だなっていうふうに感じました。皆さんはスーパーマーケットで普段どんなお買い物しているでしょうか。続いてのナンバーは尾崎清彦さんです。また会う日まで聞いてください。

やってきました1日1演歌の時間です。えりすぐりの演歌歌謡曲1曲じっくりお送りします。今日ご紹介する作品はこちら、5月13日に発売となりましたニューシングルです。大江豊さんでアバよさよならご紹介します。夢を追いかけ、男は命を燃やして我が道を行く、約3年ぶりとなる待望の原ジョージ作品です。恩師北島三郎作品となっています。夢を追い求めるなら全力で突き進めといった内容の人生応援歌となっており、明日への活力が湧いてくる力強い楽曲と

なっています。作詞作曲原ジョージです。聞いていただきましょう。大江豊さんでアバよさよなら。それではどうぞ。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: さて、毎月第3週火曜日のこの時間は月に一度お客様をお迎えしてお話を伺っております。今日は北海道演劇財団からお三方にお越しいただいております。清水智明さん、前田徹さん、福井夏美さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。福井さん、お久しぶりでございますね。
1: 久しぶりです。去年のブレーメンの音楽隊の、
0: お、それ以来？
1: それ以来です。
0: 最近はいかがお過ごしでしたか？
1: 最近はこの土日に本番がありまして、それが終わって一安心しているところです。
0: はい、今回はどんなお芝居公演だったんですか？
1: 2021年に全国学生演劇祭が北海道で開催される予定だったんですけど、コロナの影響でそれがオンラインになってしまって、
0: はい、
1: で今年コンカリーニョが20周年っていうことで、じゃあリバイバルでまたやろうじゃないかっていう企画を、でオーディションでやることになりました。
0: はい、はい、そうなんです。全国ね、いろんなところで学生の皆さん、学生団体の皆さんが演劇やってるわけですよ。いわゆる学生演劇というものをいろんなところでやってるんですが、それの大会がコロナ禍でできなくなっちゃったんですよね。でそれをリバイバル企画でやろうということで、当時は福井さんは学生だったんですか？
1: 違うんです、社会人でした。
0: はい、
1: でも札幌には住んでなくて、地元の方で演劇ちょこっとやってたぐらいでした。はい、
0: 今回は
1: オーディションで
0: 役をもぎ取り、
1: はい、ポケット企画さんの団体に入らせていただいて、しかも男性役で、
0: はい、
1: しかも大学生、
0: 10
1: 歳ぐらい下の役だったんですけど、
0: 実年齢から数えるとね、
1: はい、そうですね、はい、なので結構な挑戦でした。
0: はいはい、役どころはどんな男子大学生役だったんですか？
1: すごい理想像、恋愛に対しての女性の理想像がすんごい歪んでるっていうか、若いなって、すごい束縛しちゃうタイプの役で、でもそれを怖くはないけど自分の中でそれは正しいと思い続けてる男の子っていう役でした。
0: はい、ちょっとなんか舞台写真見せてもらったんですけど、なんか舞台がいくつかのスペースに分けてあって、それぞれ配役

0: っていうか人がいて会話が行われてるみたいな感じなんですか。
1: そうですね。
0: ちょっと僕も1枚しか写真見てないからあれなんですけど、
1: はい、なんか真ん中にいる男の子だけ誰とも場所を共有してなくて、
0: うんうんうん、
1: 端にはカップルの2人、
0: はい、
1: もう端には、性のお友達、
0: うんうんうん、はい、
1: あの2人がいて、で その2つのその恋愛に対しての思いがまたその真ん中の男の子に対して、
0: うん、
1: まあ、攻撃じゃないけど、はい、私たちはこれを楽しいと思ってるんだみたいなのを真ん中に浴びせるっていう、
0: うんうんうんうん、
1: そんな芝居だと思ってやってました、
0: はい、面白い会話劇ですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、今回あれですか、全国から俳優の皆さん団体で来たんですか。
1: 京都と東北から1団体ずつ来てて、うん、
0: はい、
1: あとは札幌の方々があの脚本をいただいて演じていたっていう、
0: はい、なるほどなるほど、
1: はい、
0: リバイバル企画で。
1: そうです。
0: 当時できなかったお芝居を改めてやるぞと、
1: はい、
0: しかもコンカリーニョ20周年という企画でやるぞと、
1: はい、
0: いうことなんですね。
1: そうです、
0: はい、どうでしたか本番といいますか当日会場の様子は。
1: は、お客さんも温かくて、
0: うん、
1: アンケートもいっぱいすごい分かってくれてるっていうようなことを書いていただけたし、はい、そうですね、団体同士で見合ったりしてすごい温かい空気の中でできたなと思っています。
0: はい、
1: はい、
0: お友達できましたか。
1: お友達できました。
0: いいですね、はい、素晴らしい、
1: はい、
0: やっぱりね同じ演劇の場にいるというか同じ志を持っている仲間がね同年代の仲間が増えるというのはいいですね。
1: はい、すごくありがたかったです。
0: はい、そして今日は福井さんなんか言いたいことがあると伺っておりますけど。
1: なんか聞いていただきたいんですけど、
0: は
1: い、
0: 苦情ですかそれは。
1: 苦情ですね。苦情っていうかちょっと悲しいな。
0: 悲しい出来事があったんだよね、はい、何があったの。
1: そのさっき話した全国学生演劇祭の打ち上げで、
0: うん、はい、
1: 私雪の女王出るんですって言ってくれた、
0: うん、
1: 田村さんって方がいたんですよ、
0: はいはい、
1: 私それ知らないですってなって、
0: うん、
1: LINE グループで書いてますって言われたんですけど、はい、私 LINE グループ入ってなくて、
0: はい、で札幌座のメンバーなのにね、
1: はい、でまだ始動してないと思ってたので、うん、始まってないんだと思っていつになったらスケジュール調整するんだろうなとか思ってて、はい、さっきちらっとなんか私LINE 入ってないんですけど出るでいいんですかって聞いて、
0: うん、
1: あーってなって、
0: はい、
1: 解決したんですけど、
0: はい、
1: ちょっと悲しかったなっていうお話でした。
0: それは誰のせいですか。
1: 清水さん
0: このスタジオにいた。
2: あれ、本当申し訳ありません
0: グループライン。
2: そうですね、これはね、はい、問題ですよ、
0: はい、
2: 北海道演劇財団の闇の部分です ね、うん、ね特定の人物を一人 LINE グループに入れないなんてのはね、は
0: い、それはいじめですか。
2: これはいじめですよ。ハラスメント案件じゃないですか。
0: ひどい。
2: 本当にね、
0: 理事長に
2: 申し訳ございません、
0: はいはい、
2: あのね理事長も僕もすっかり、
0: はい
2: 忘れてたっていうか、
0: はいはい、
2: 前回昨年
3: 昨年の2月
2: にそう LINE グループを作ったんですよね、はい、それ再演するっていうことになって、うんうんうん、でなっちゃんも当時出演してたと思ってたんですけど、
0: はいはい、
2: してないんだって。してないんでしょ。
1: してないんですよ、
0: はい、
3: いると思ってい
2: ると思ってた。
0: もうずっとねここ何年もいると思っていたら。
2: そうなんですよ。
0: ね、当時はね
2: まだ入ってなかったんですか。
1: まだ入ってない。札幌に来てないですね。
2: あそう、
0: はいはいはい、
2: そんなのさ知らなかったもん。言って
0: くれなきゃね、分かんないよね
2: も
0: う存在感があるからさ。
2: そうもうずっと長く一緒にやってるようなつもりでいて、ねね、そうなんですよ。でその、ゲルダだけね、はい、主人公の女の子の役だけオーディションしたので、その子だけじゃあ追加して、
0: はい、
2: で初めましてよろしくお願いしますみたいなやり取りがあって、
0: うん、
2: さじゃあタイムスケジュール調整して、はい、稽古に行ってやりましょうねみたいな話を全部 LINE で送ったんですけど、はい、夏美だけ知らなかったんです、ね

0: そのだから新しくオーディションで選ばれた子から知ったってことでしょ。
1: そうです。
2: それはショックだよね。
1: この前の日曜日
3: ねえ、
1: 日曜日に知りました。
4: それまでみんなで割と会ってたもんね。
1: 会ってた
2: もんね。
1: お掃除行ってたりして。
2: そうだよね。なんとなくミーティングでさ、夏美よろしくねみたいな雰囲気はあってさ、はい、でもまだ動き出してないしね。
1: そう
2: なんですよ。確定案件なのかなとか思ったりしてね。で知らないうちにチラシがさ、構成とかが入ったりとかしててね。大変ですよ。
0: ひどいね。
2: ね、
1: はい、名前載ってるけど、
0: うん、まだ本人は知らなかった。
1: 知らなかった、
2: ね。いやーひどいよ。
0: あれですね。
2: とね。
0: グループラインね、便利ですけどね、
2: はい
0: はい、こういうことが起きるんですね。
2: そうですね、
0: はい、
2: ごめんなさい、
0: はい、
2: これから気をつけようと思いますけど、またこういうことをね、磯貝さんも私もすぐポカしてしまうので、優しく教えてください。
1: 、はい、
2: よろしくお願いします。
0: そうだよ、細かくあの件ってどうなってますかって。ほら前回のことがあるじゃないですかって言ったらいい
2: です。そうですね。いや本当そうですね、
0: はい
2: はい、
0: ということで、じゃあこれは解決ということで、福井さんいいですか。
1: はい、もう解決しました。
0: はい、
2: よかった、ありがとうございます。
0: 今笑顔で言ってるけど、多分ね引っかかってるものがあると思いますから、ぜひ美味しいものをおごってあげてください。
2: そうですね、はい、
0: これでなんとか収めようっていう、ね、袖の下を渡して、
2: ね、
0: ぜひ丸く収めていただければなと思います。はい、そんな福井さん、そんな福井さんっていうまとめでいいですか。
1: はい、
0: はい、ということで、まだなんか笑顔が引きつってるような気がしますが、福井さん今日よろしくお願いいたします。お願いします。そしてお隣は前田さんです。前田さんは、はい、先月も来ていただきましたけれども、
5: はい、来ました。
0: この1ヶ月くらいいかがお過ごしでしたか。
5: この1ヶ月ぐらいはまた中島、あれですね、図の改装作業をしたりですとか、うんうん、はい、あとは焼き豚立ち飲みそばっていうところで働いてたりするんですけど、うんうん、
0: はい、
5: ゴールデンウィークは結構そこが忙しくって、
0: はい、
5: ずっと焼き豚を焼き続けるっていう時間を過ごしたりですとか。
0: 暑いでしょ、焼き場の前にずっといたら。
5: めっちゃ暑いですよ、
0: はい、
5: 汗だくになりましたね、うんうん、まだちょっと涼しかったはず
0: なの、はいはい、
5: っていうちょっと忙しい日々を過ごしたりですとか、あとはちょっと作品の稽古をしたりですとか、
0: うんうんうん、
5: という日々を過ごしておりました、
0: はい、あれでしょ、ジマケンが動いてんでしょ。
5: ええ、
0: 先月お話ししました。
5: そうなのです。
0: なんだっけ正式名称、中島公園演劇研究所、略してジマケンね、
5: はい、
0: 改めてどんなことするプログラムなんですか。
5: はい、中島公演劇研究所というのが今年新たに北海道演劇財団で作った創作のカテゴリーということで、うん、
0: はい、
5: 劇団とか、ユニットとかそういうことではなくて、場所としていろんな人が、支援会の企画をやったりですとか、うん、ちょっと稽古に、
0: はい、
5: ちょっと短いセリフをちょっと練習してみようとか、はい、そういうようなワークショップ、
0: ちょっとこの戯曲読んでみようよみたいなことですよね。
5: そういう活動の場所として開いているのが中島公園演劇研究所でございます、
0: はい
5: はい、でちょうど本日ですね、
0: うん、
5: お知らせできることが、
0: はい、
5: ありまして、
0: 発表できるんです。
5: はい、中島公園演劇研究所でついに支援会を行うこととなりまして、
0: うん、
5: はい、それを本日告知解禁日でございます。
0: はい、
5: 人生まばたき探検隊支援会ボリューム1と銘打ちまして、
0: うん、はい、今私の手元にはこれはチラシなのかな。
5: そうです、
0: 出来上がったばっかりのチラシを持ってきていただきましたけども、はい、人生まばたき探検隊支援会ボリューム1、
5: はい、
0: なんすか人生まばたき探検隊。
5: ゆえんとしては支援会っていうのだけ名前くくるのはあんまりおしゃれじゃないと参加しているみんなに言われまして、
0: うんうんうん、はい、なんか名前つけようよと。
5: それで略したらジマケンになるからこれにしようということで、語呂合わせみたいなような感じで決まりました、
0: はい、
5: 人生の人と、字とまばたきの間と探検隊の剣でジマケン、
0: はい、
5: 略すとジマケンになるということで、支援会をやる時の名乗り方としてちょっとくくっております。
0: はい、じゃあタイトルにあんまり意味はないってことですね。
5: こじつけが後から発生しました。
0: はいはいはい。
5: はい、
0: これ日程と何やるか決まったんですか。
5: はい、
0: これ
5: はい、こちらもお知らせができます。日程がなんと6月18日

0: から6月21日
1: もう1ヶ月後ですよ。
0: はい、もうちょうど1ヶ月切っております。はい、はい、が、まあ、3月ぐらいからちょっと稽古してたんですけど、うんうん、ちょっとようやく公開に踏み切れたという段階ですね。はい、作品としては清水邦夫さんというですね、あの劇作家の方がおりまして、はい、もう亡くなってしまったんですけど、うんうん、その方の作品に僕らは生まれ変わった木の葉のようにという作品がありまして、うん、はい、そちらをですね、あの上演させていただくことになりました。
1: はいはい、昔からね、木の葉っぱっていうのは人とね例えられたりとかしてますから、
0: はい、
1: いいタイトルですね。面白そうな、タイトルだけですけども、はい、はい。
0: で、まあ、あらすじとしては、うん、1960年代のとある日に、あの一組の若い男女が運転する車が民家に突っ込みます、
1: うん、
0: でその住民である夫と妻と、その夫の妻の妹はその事故に応じ何も動じずに、うん、ずっと普段通りにいる、
1: はい、
0: ちょっと変な家なんですけど、うんうん、でそこにその運転してた男女を住まわせたりとか引き止め続けたりとか、あるいはその中でシェイクスピアのハムレットを毎晩毎晩上演し続けたりしているという家の中で起こるちょっとした不思議なお話でございます。う
1: ん、はい、どんなメンバーが集まってるんですか今は。は
0: い、集まってるのは中心になっているのが、20代前後ぐらいですね。うん、まあ、下が18歳で上が、まあ、26歳とかですね、うんうん、のメンバーで、まあ、大学生だったりですとか、大学卒業して演劇をやったりですとかというように、まあ、演劇の活動にすごく頑張りたいという意欲のある、うんうんうん、やる気のある楽しいやつらが集まっております。はい、僕は演出係としてみんなのことをちょっと見つめながら、うん、いろいろ話し合いをしながら作品を作っております。
1: はい、楽しい面白いやつらが集まっているということですね。
0: ええ、
1: はい、人が集まると、はい、なんかルールとか決めたりとかするじゃないですか。
0: はい、
1: 例えば恋愛禁止とか、ね、
0: はいはいはい、
1: ちょっとこの中ではやめようよみたいなね、はい、なんかそういう決めていることとかあるんですか。
0: 決めてることは、ちゃんと考えて話そうっていうのと、
1: うん、いいねいいね、ちゃんと考えて話そう、
0: 疲れないうちに帰ろう、
1: うん、いいねいいねいいね、
0: はい、と
1: 若者はねずっとたまりがち、帰らながちだからね、
0: はい
1: はい、
0: うん、とまあまあ学業とか、うん、あとまあアルバイトとか体調とかっていうことをちゃんと考えながら、うん、並行して創作活動ができるようにしようっていうようなことですとか、はい、まあ、創作に励みつつ自分のことも大事にやっていこうねっていうところを、ちょっと本文を忘れぬようにということを目指しているかなと思います。
1: はい、なるほど。
0: はい、
1: 6月の18日から21日まで上演が行われるということですね。
0: はいはいはい、
1: こちら、会場はシアターズーで行いますけれども、
0: はい、
1: もうチケットとか販売してるんですか。
0: こちらがですね、今日解禁日となりましたので、はい、本日からチケット予約開始受付可能となっております。はいはい、でチケットの料金としては一般料金が1500円で、30歳以下の方は1000円、
1: うん、
0: で、中学生高校生は無料、
1: はい、
0: あとですね家族割っていう、まあ、ご家族で来られた場合は一人当たり300円ずつ割引をしますよ、うんうんうん、ということ、はい、あと字幕券割っていうのをちょっとやってみてまして、
1: うんうん、
0: あだ名が字幕券の人は無料です。は
1: い、小島健太郎さんとかですよね。
0: そうです、中島健二とか、
1: はいはいはい、
0: 字幕券っていうあだ名だったら無料になります。う
1: んうん、はい、
0: はい、
1: 無料なんですね。
0: はい、無料です。
1: 字幕券割じゃなくて字幕券ね、
0: はい、
1: 字幕券ご招待、
0: 無料
1: 招待、
0: 字幕券ご招待、
1: はい、
0: ですけど、
1: ということですね。
0: ただこちらがですね、劇場ではなくて、うん、シアターズにある稽古場として使っているスタジオで上演をすることになっておりまして、
1: はい、
0: その分定員が20人各回ちょっと決まっていますので、はい、その関係もあって必ずご予約をしていただいてから、うん、ご来場いただくということになりますので、
1: はい、
0: その点ちょっとお気をつけていただければなと思っております。
1: はい、見に行きたい方どうしたらいいですか。
0: はい、見に行きたいという方はですね、その今日はまだちょっと解禁してないのであれなんですけれども、うんうん、おそらく近日中に、はい、北海道演劇財団のホームページの公演案内

0: のところですとか、あとはですね中島公園演劇研究所自体の SNS などがありまして、こちらからのご予約ページなどに進めるようにちょっとこれから運用してまいりますので、インターネットなどで中島公園演劇研究所などで検索していただくと、の Facebook ですとか X ですとか Instagram ですとか、そういったところにもすぐアクセスできるようになりますので、そちらから進んでいただければと思います。あとはお問い合わせで中島公園演劇研究所のメールアドレスですとか、北海道演劇財団自体の電話番号がありますので、そちらにご連絡いただくということでも受付ができるかと思います。
1: はい、北海道演劇財団電話番号は 011-520-0710 番、札幌 011-520-0710 番、平日朝9時から夕方5時までお電話がつながります。字幕券の予約したいですと言っていただければね、出たスタッフがこの予約受けたまわりますので、日にちと、どの回を見に行きたいのかぜひね、ご予約いただきたいと思います。18日木曜日が20時から、19日金曜日も20時から、20日は土曜日なので1日3回行います。11時からの回と14時からの回、17時からの回、最終日21日日曜日は13時からの回と16時からの回となっています。会場は開演時間の30分前となっております。土日は終演後15分程度の交流会なども予定しております。上演時間は1時間ほどとなっています。ぜひスタジオシアターズーお越しください。地下鉄南北線中島公園駅下車、1番出口から徒歩7分、3番出口からは徒歩5分となっております。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: SNS ちゃんと投稿してるんですか、運用してますか。
0: SNS まだ何も出せる情報がなかったので、
1: まだ載っけてない
0: 1個しか出してないんですよね。
1: 1個は出て
0: これから始めますよっていう。
1: じゃあもうアカウントは存在してて、今検索すれば、SNS に繋がることはできますので、ぜひチェックしてください。 X、Instagram などぜひね、中島公園演劇研究所で検索してみてください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。いいですね、もうなんかこうやって表に出せる一つの形になりましたね。前田さん、
0: はい、ついにここから始まりますというところでですね、焦らず急がず、しっかりと確認しない、し合いながら進めていきたいなと思っております。
1: 前田さんのことが大丈夫だと思いますけども、
0: 頑張ります、
1: はい、というふうに動いております。清水さん、横から見てていかがですか。
2: いやー、もうね、頼もしいですね。
1: はい、
2: 前田くんも
1: おじいちゃんになってます
2: ね。夏美もね、本当に、
1: はい、
2: 僕はもう裏の仕事をちょこちょこしてですね、
1: はい、
2: お金をなんとかこう磯貝と一緒に、皆さんにお願いして、みんなが少しでも動きやすい場を作るっていう、お仕事をさせていただきながら、静かに暮らしていきたいなと思ってます。
1: そんな大人な清水さんはこの1ヶ月はいかがお過ごしでしたか。
2: いやー、もう本当はゴールデンウィークも連休もあったので、今年連休劇場動いてなかったんですよ。なので、キャンプじゃないのかと、
1: 心
2: に狙ってたんですけど、ね、そうなんですよ、
1: キャンプじゃないのか、このタイミングいけんじゃないかと、
2: そうなんですけど、お天気があんまよろしくなくって、そうなんですよ、天気よ、天気よくない中でキャンプするのも楽しいんですけど、久しぶりだから、やっぱお天気暖かい時期に行こうかなと思って、今年のデビュー戦は、しませんでした。だから行かずにですね、劇場のゴミを捨てたりとか、そういう作業をしてのんびりとゴールデンウィークを過ごしました。
1: 劇場のゴミ集めたらたくさんなりました。
2: すごかったよね。もう劇場開かないんじゃないかっていうぐらいゴミ集まったよね。なんですか、去年もう大掃除したんですよ。そしたら劇場のステージいっぱい山積みになるゴミがあって、それを全部捨てたんですけど、今年もそれ以上のゴミが集まって、ロビー足の踏み場がないってのはこういうことだなっていうぐらい、
1: どこにあったんでしょうね。
2: そうなんですよ。でも

0: 倉庫の中とか、はい、あと劇場の下、客席の下にスペースがあって、うんうん、そこにも荷物を置いてあったんですけど、はい、それも全部引き出して、はい、あと、座員室とか楽屋もね、あの、うん、新しいのを作ったので、はい、そういうとこから全部いらないものをこうかき集めてですね、うんうん、分解して、前田君も腱鞘炎になりながらね、はい、こう分解したりとかしながらですね、はいはいはい、なんか綺麗になったよね。
1: めっちゃ綺麗です
0: よ。めっちゃ綺麗な、
2: はい、
0: はい、あ、こんな綺麗になるんだなと思いましたし、うんうん、あ、こんなにいらないものがあったんだな、いつか使うだろうと思ってて、やっぱ取っとくじゃないですか、うん、
2: ありますね、
0: 劇場だしね、はい、なんかあれありますか、これありますかって言ったら、あるよあるよなんて出したいなと思ってたけど、ね、そんな言われないんですよ。
2: はい、ね、わかります、はい、
0: 必要だって言われたらまた作ったり出せばいい話で、ね、だ一旦そういうのをね、ちゃんと割り切って全部捨てることにしましょう。
2: まあ、だって公演やるたびに大道具小道具、ね、残してたら、ね、それだけでもすごい量になりますもんね。
0: まあ、でもね SDGs って言ってるし、はいはい、そんな捨てちゃいけない、ちゃんとリサイクルしようと、ね、
2: そ
0: うなんですよ思うけど、うん、そんなに
2: 使わないね。
0: そうなんですよ、ね、スペースも限られてますし、
2: はい、
0: ね、なんかすっきりしましたよね。すごい数の、はい
2: はい、
0: ゴミを、うん、あの業者さんに運んでいただいたりとか、清掃工場にね運んで、みんなでこうやって、ね、車に積んでって捨てたりとかして、
2: はい、
0: それはそれ楽しかったですけどね。
2: いいゴールデンウィークでしたね。
0: そうです ね,
2: ね、
0: はい、楽しかったです。
2: よかったです、
0: はい
2: はい、劇場の主と言われている前田さんでございますけども、どうですか、はい、リニューアルして出来上がった楽屋とか。
3: かなり革命が起きてると
2: 本
3: 当にあの楽屋っていうものが前室みたいなところしかなかったんですけど、うんうん、ソファーも置きまして、
2: はい、
3: あのみんな絶対そこであの腰掛けながら談笑しながらもゆっくりご飯が食べられるし、
2: うんうんうん、
3: ちょっとセリフの練習したりとかもできるぐらい の,、
2: はい、
3: その場所をちょっと作ることもできたので、かなり快適にあの本番を迎えるにあたって、はい、いい時間を過ごしてもらえるんじゃないかなっていうようなところも。
2: じゃあこれから公演される方は幸せですね、
3: はい、
2: いい環境でお芝居ができる、
3: ね、もうどんな顔してるんだろうと思いながら、ちょっと頻繁にいつもより通ろうかなって思ってます、
0: はい、楽屋もね屋も、はい、ぜひ使ってほしい。
2: 電子レンジ使ってるかなとかね、
3: はい、
2: ぜひぜひ
3: 冷蔵庫とか
2: チンって言ったら毎回見に行ってねお、ちゃんと動いてる、ちゃんと動いてる
0: 何温めたの調子どうかな、はいはいはい、ってね、
3: こうやったらもっと温まるよ
2: 、使い方によって温まり方変わるんですか
3: 微妙な位置があるちょっと癖がある、
2: はい、ということでシアターズ生まれ変わってリニューアルして皆さんをお前しているということでございますので、ぜひ皆さんご利用いただきたいと思います。そしてそしてお知らせ、福井さんからしてもらおうかな、
4: はい、我が演劇財団の理事長磯貝恵子が出演する、はい、ジョブキタ北アーチ劇場コメディシリーズブラックコメディっていうのが6月19日から28日に北アーチ劇場で上演されます、
2: はい、磯貝恵子さんが出演されると、
4: はい、磯貝さんが出ます、
2: はい、
0: なんかくたくたになるほど稽古してると毎日、
2: はいはい、
0: はい
2: 面白そうですね。
0: 面白そう、はい、
4: で磯貝さんはシングルキャストなので、
2: うん、
4: 全部に出るらしいです、
2: はい、余計疲れるってことですね、はい、全公演出ると、
4: はい、
2: いうことですね。
4: そうです、
2: ジョブ北アーチ劇場で公演が行われるということで、はい、ぜひ皆さんチェックしてみていただきたいと思います、はい、帰ったらちゃんと行ってきましたってね、ちゃんと発表してきたよ、候補してきたよってぜひ、
4: はい、
2: 磯貝さんに言ってあげてください。
4: あともう一個磯貝さんから、
2: はい、お、何ですか。
4: 今日磯貝さんの愛病、
2: うんうんうん、
4: 草子ちゃん、
2: はい、ちゃこちゃんね、はい、
4: お誕生日だそうです。
2: おめでとう草子さん。
0: 草ちゃんね、
4: はい、
2: うん、かわいいんだよね。
0: かわいいんですよ、
2: ね、磯貝さんの SNS にいつも登場する、
0: はい、猫ちゃん
2: 草子さん、
0: はい、
2: 通称ちゃこちゃん、
4: ちゃこちゃん、
2: はい、
4: 13歳
2: を
4: SNS に書いてました。素晴らし
2: い、はい、大事な使命を今ちゃんとやりましたね、
4: はい、
2: では最後、清水さんからお知らせです、
0: はい。私はですね、6月11日と、14日、斉藤歩一周忌ということで、歩さんがですね、雑誌に、載せていたエッセイを、
2: うん、

0: 西田薫が朗読するっていう企画、6月11日がちょうど一周忌なんですよね、うん、なので、シアターズで、朗読公演を行います。で、音楽演奏は、おなじみの山木翔平さん、ギタリストが、はい、演奏します。2日間だけなんですよね。6月11日木曜日の19時からと、6月14日日曜日の16時から、シアターズで上演してますので、こちらチケットがもうちょっとあるって言っていたので、うん、はい、演劇財団にお問い合わせいただいて、ご予約もお電話いただけましたら、私が電話に出て、私じゃないかもしれませんけれども、ご予約受けたまわっておりますので、ぜひ、一緒に斉藤歩を忍べたらなと思っております。
1: はい、歩さんがおとんに連載していたエッセイを今回、朗読するということになっております。斉藤歩をつまびくすすきの育ちのブルース、ぜひ皆さん足をお運びいただきたいと思います。会場はシアターズーで6月11日木曜日、14日日曜日開催となっております。また同時企画で平和の鳩表現者公演メリーさんの羊も行われております。こちらもぜひチェックしてみていただきたいと思います。といったところで今日お時間となります。今日は北海道演劇財団からお三方でした。清水さん、前田さん、福井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原医院。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。

ラジオネームカワウソさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。こんにちは、どん天の札幌ですね。そうですね、今日はスタジオの外、厚い雲に覆われている空広がっております。どん天っていう言葉って僕好きなんですけど、もう響きがさ、もうどんのこの濁った音、その後に来る天、どん天がもう曇り空、ちょっと憂鬱な感じがこの響き、言葉の響きに現れてる気がするんですよね。晴天に対するどん天、今日はどん天だねってね、なかなか会話じゃ言わないかもしれませんけども、はい。マイクのテストはどんな天気でも本日は晴天なりと言うみたいですね。リクエストお願いします、ということでメッセージありがとうございます。これ実際は言わないっすよ、本日は晴天なりって。本当のマイクテストはマイクのテスト中です、テステステス、ワンツーテスが本当のマイクのテストでございます。だいたいイベントの音響さんがワンツーテス、ワンツーテスって言ってますね。リクエストはボニー M、 海藻ラスプーチン、リクエストありがとうございます。聞いてください。

ラジオネーム高杉さん、コメントありがとうございます。村方さん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。高杉さん、こんにちは。私の家の近くに先月トライアルという24時間営業の新しいスーパーができました。機会があれば行こうと思います、というね

揃えだったりとかね、スーパー独自の商品とか最近プライベートブランドとかもあるから、そういうのもチェックしてみるとお買い得商品もチェックできてお得にお買い物できるかもしれないですね。諸葛亮孔明さんもこの時間コメントありがとうございます。村方さん、皆さんこんにちは。孔明さんこんにちは。映画サンキューチャック見てきました。なかなか難しいけれど、一日一日を大切に生きていきたいなと思いました。見に行ってよかったですとね。先週火曜日ね、映画のコーナーでご紹介しましたサンキューチャック、ご覧になったということでよかったです。じゃあ孔明さんも世界の終わりを体感できたということですね。面白い映画なのよ。なんだろう、ハリウッド大作映画ってわけじゃないんだけど、映画ならではの体験ができるし、だんだんと、あれはそういうことだったのかっていうのがどんどん回収していかれる、いく、この伏線が回収していく楽しさもあるし、僕の友達ね、大作映画は見に行かないけどっていう人もいるんだけど、その友達におすすめしたら見に行ってみるってその友達も言ってくれました。コメさん感想ありがとうございます。映画サンキューチャック見てきましたよと、まだね公開されてると思いますので、映画館でぜひお楽しみいただきたいと思います。ここ最近見た映画の中でも3本指に入るくらいいい映画でございました。たまちゃんさん、村方さん、皆さんこんにちは。たまちゃんこんにちは。おとといから風邪気味なんですがといただいてますね。僕も風邪気味で、風邪気味仲間ですね。なかなか治んないよね今の風邪ね。僕もちょっと難儀しております。そんな風邪気味の中、今日母の老人ホームに行ってきました。元気で安心しました。間に合えばプリンセスプリンセスの友達のママをお願いしますと、曲のリクエストもありがとうございます。お母様お元気そうで何よりでございました。変わらない顔を見れる嬉しさ、幸せってありますよね。そんなたまちゃんからのリクエスト曲ご用意しました。聞いてください。プリンセスプリンセス友達のまま。それではどうぞ。

メールご紹介しましょう。ラジオネームももさん、ありがとうございます。家のすぐ近くにあるお店、以前はよく見るスーパーのレジ打ちの女性がおられたんですが、お見かけすることがなくなったので、多分買い物に行くタイミングとその女性のシフトが違うんでしょうね、といただいてます。わかります。よく行くお店でいつもパキパキと働いてらっしゃる気持ちの良い店員さんっていらっしゃるって方が絶対いらっしゃって、でも最近なんか見かけないなっていう時もあったりしますよね。たまたまシフトと合わないのかなって思ってたら、またお会いするようになって、最近合わないなと思ってたんですなんて話をすると、ちょっとお休みもらってたんですなんてね、言われたりします。はいね、もちろん働いてる方もね、お休みも必要ですし、そりゃしばらく顔見ない時もあるかなと思うんですが、なんかついつい我々はさ、いつものスーパーに行けばいつもの店員さんがいてとかね、コンビニとかもそうだ

けどってなんか思い込んじゃうよね。うん、なんかそんなことを、ももさんのこのメッセージを見て思いました。スーパーって同じ系列でも広さによって取り扱ってる食品の量が違いますよね。豆菓子が少し歩いていくお店スーパーでも売ってなくなりましたとね、売ってなくなったということで、あの豆菓子好きだったのになんかもう取り扱ってないんだなって、自分がね買ってたものがなくなるとちょっと寂しさもあったりしますよね。旅行最近行けてませんが、その土地にしかないスーパーは徘徊みたいにさまよってしまいます。野菜も魚も北海道では見かけない食品を見つけると嬉しくなりますよねといただいてます。そう、あと飲み物とかね、そう野菜魚もですね、本当場所が違えば全然並んでるラインナップが違うので、本州からね札幌に来た、北海道に来た時、観光でいらした時にはぜひね北海道札幌のスーパーとかね回ってみていただくだけでも全然違ったりするんじゃないかなと思います。観光名所見に行くのもいいけど、ぜひね地元の方が通っているスーパーとかねご覧いただきますと、ちょっと違いを感じることできるんじゃないかなと思いますし、我々もね本州行った時とかぜひその土地土地のスーパーご覧になってみていただきますと、僕はいつも一人感動しております。茨城産のこの泥付きのネギめちゃめちゃ美味しそうとかですね、東京近郊のスーパーとかに行きますと、関東のその地元の農家で採れた野菜が並んでて思わず買ってしまいたくなるんですけども、いやいや俺旅先料理する場所ないと思っていつもねぐっとこらえて、メモするだけメモして帰ってきております。だからねラジオパーソナリティという仕事上ねなんかメモはするんですけどもね、そのメモがどんどん溜まっていってしまう、そんな今日この頃でございます。ラジオネームももさん、メッセージありがとうございます。今日の番組メッセージテーマはスーパーマーケットあれこれでお届けしております。番組後半でもメッセージご紹介していきますので、ぜひスーパーマーケットにまつわるあれこれどんなことでも構いません、メッセージにしてお寄せください。ファックス番号は 011-813-6767 番、813-6767 番。携帯電話、パソコン、スマートフォンからは E メールでお寄せください。 E メールアドレス apple@765fm.com apple@765fm.com でお待ちしております。では一曲お届けいたしましょう。映画サマーウォーズの主題歌です。山下達郎さんで僕らの夏の夢、聞いてください。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。

夕方4時の最初の1曲は子どもの歌をお届けしています。今日は杉並児童合唱団の歌声でお腹の減る歌をお届けしました。なんかこの曲聴くと本当にお腹が減ってきます。よく子どもの頃お腹と背中がくっついちゃったとかですね、なんかこの歌の多分記憶があって言っていた記憶があります。

FM アップル 76.5MHz 毎週月曜日から金曜日のお昼2時から夕方5時まで生放送でお届けしているプログラムです。アップルスマイル火曜日、この時間のお相手は村方純です。残り1時間弱お付き合いくださいませ。今日もお仕事真っ最中、家事真っ最中、試験勉強中、病気療養中、介護中、子育て中、いろんな真っ最中の方いると思います。お手は止めないで結構ですので、お耳だけでもゆったりまったりとお付き合いくださいませ。今日は札幌お天気悪い、ぐずついたお天気なんですけども、そんな中お散歩しているとですね、ツツジの花が綺麗に咲いていることに気づきます。大体のツツジはピンク色だったり赤っぽかったり、そんな色合いなんですけども、時々目が覚めるような黄色のツツジの花に出会います。先日も中島公園歩いておりましたら、なんか視界の端に黄色いお花が咲いてるなーっていうのが遠くからなんかこの視界に入ってきまして、なんだあのお花はと思ってとっとっとと近づいていって、スマートフォン掲げてみましたらです

ね、キレンゲツツジという植物名が出てまいりました。黄色いお花が特徴で珍しい品種、ツツジの中でも珍しい、人気がでもあるんだそうです。日光を好んで初夏に美しい花を咲かせてくれるということで、今まさに綺麗に咲いているキレンゲツツジ、ぜひ皆さんも出会ってみたら、あの写真撮ってみてください。今日みたいな曇天なお天気でもこの映える写真を撮ることができるんじゃないかなっていうふうに思います。子どもの頃ツツジの花を見ますと、ちょっと手に取って摘んでですね、この花弁の先っぽのところの蜜をですね、チューチューして吸っていた記憶があるんですけれども、ちなみにキレンゲツツジはですね、有毒成分を含んでいるため食べることはできません。キレンゲツツジ、黄色いツツジの場合は花の蜜を吸うのはやめといた方がいいかもしれません。あと七かまどのお花が咲いてますね。七かまどって秋から冬にかけての赤い実がとっても特徴的な北海道を代表する街路樹の一つでございますけども、この夏の初め白いお花を咲かせるんですね。で、今緑の葉っぱが出てる中、白いお花がこんもりとこの道路のこの際に立っている街路樹で見ることができます。うちのマンションの下にもですね、七かまどの木がございまして、そう、それくらい札幌ではよく見る木なんですけども、緑の葉っぱと白いお花が綺麗だな、でもあんまり注目されてなくてかわいそうだなと今朝見て思いました。あなたのお家の近く、あなたの通勤路、通学路にはどんなお花が咲いているでしょうか。春から初夏にかけていろんなお花が咲いております。スズランもね、だいぶもうお花つけてきましたね。うちの近所のスズランもこの足元で綺麗なお花、鈴のような小さなお花を咲かせてくれております。

さて毎週火曜日のこの時間は映画を楽しむ火曜日と題しまして、最新映画一作品ご紹介しております。私パーソナリティ村方が実際に映画館に足を運んでこれぞと思った作品を厳選してご紹介しております。今日ご紹介する映画はこちら、5月8日に公開となりました羊探偵団ご紹介します。あの動物の羊がタイトルについております。羊探偵団、これまあタイトル通りの作品なんですけども、まああえてポイントをご紹介しますと、主人公がヒュー・ジャックマンでございます。ヒュー・ジャックマン

ちょっとなんか思い出せないどんな人だっけっていう方のために説明すると、 X メンのウルヴァリン役でおなじみです。まあ、スーパーヒーローですね。この拳の先からジャギーンとこの爪が出ているヒーローでおなじみ、ウルヴァリン役でおなじみのヒュージャックマン。あと2017年に公開されましたグレイテストショーマンでサーカス団の団長役をやっていた俳優さんといえば分かりますでしょうか。グレイテストショーマン PT バーナム役でもおなじみのヒュージャックマン。女性人気も高いセクシーな俳優さんでございますけども、そのヒュージャックマンが偏屈な羊飼いの役をやってるのが今回の映画となっております。そんな偏屈な羊飼いのヒュージャックマンとその飼っている羊たちの物語なんです。で、まあ偏屈だからさ、周りに人がいないわけだから、郊外、町の郊外でこの羊たちと一緒に暮らしている男なんですけども、この男がミステリー小説が好きなんですよ。なので毎日夕方になるとこの牧場の羊たちを住んでいるトレーラーハウスの前に集めてミステリー小説を読み語りしてあげてるというのが毎日のこの夕方の儀式なわけね。で、羊たちもおとなしくこの読み語りを聞いてるわけ。でもヒュージャックマンは、まあ、ヒュージャックマンはって言っちゃうけど、羊飼いの男はで羊に言っても分かんねえなと思って、ミステリーのいいところでパタンと本を閉じてこのお家に入っちゃうわけ。そうすると羊たちが非難ごうごう、せっかくいいところだったのにというふうにですね、語り合ってる、そういう世界なんですね。で、この羊たちはとってもリアルな羊たちで、だから僕らが今思い浮かべるあの四つ足で毛がムクムクの羊、アニメーション化されてるとかじゃなくて本当にリアルな牧場にいる羊たちが人間の言葉を喋るというのがこの映画の面白いところで、絶対犯人メイドだよとかですね言ってる羊ちゃんもいれば、いや、あの娘が怪しいとかですね、それぞれこの今読み語りしてくれたミステリーの犯人宛てをこの牧場から自分たちが眠るあの羊舎っていうんだけど、小屋の中に入って眠りにつくまでこのミステリー談義をしているわけね、羊さんたちは。でも羊さんたちもいろんな性格の子がいて、このヒュージャックマン、飼い主も認める頭のいい羊さんとかもいたりするわけ。あとこの春に生まれたばかりの子羊さんたちとかもいて、この羊たちがわちゃわちゃしているのもめちゃめちゃ面白い映画となっています。で、なんかディフォルメされてる羊とかじゃないから、本当にあの動物の羊が、まあ、人間語を喋ってミステリー談義をしているんだけれども、あの動物たちってさ、ワンちゃんとか飼ってる方ならよく分かっていただけると思うんだけど、

この目の表情とかちょっとした口の開け方とかでなんか表情豊かだったりするじゃないですか。だからこの羊さんたちもとっても表情豊かに会話をしているわけ。この羊飼いの男が眠った後にね。さてそんな羊たち、そして羊飼いにある日事件が起こるんです。というのもこの羊飼いの男がある日殺されてしまっていることを羊たちが見つけるわけ。好奇心旺盛で頭のいいリリーを中心にリリー、モップル、あと子羊さんたちがこの飼い主の男ヒュージャックマンが死んでいる姿を見つけてしまうんですね。で大好きなご主人様が殺されてしまったということで、この殺人事件普通起きるとまあ警察がやってきて捜査をするんだけども、その町には警察官、まあ、田舎の町なのでヘッポコ巡査しかいないわけ。町にたった一人いる警察官がヘッポコ野郎なのでなんか心もとないんだよね。なので警察には任せておられないということで、この羊たちがこのご主人殺人事件の捜査をする、犯人を見つけようと悪戦苦闘する物語なんです。これ原作がドイツの小説家レオニー・スバンさんのデビュー作である羊探偵団という小説があるんですけども、これを実写映画化したもので、もちろん人間たちは人間たちで捜査をしていくんだよ。でもそれとは別にこのたくさんの羊たちが誰に殺されたのか、誰が犯人なのかということを探して、時にはヘッポコ巡査にヒントを与えて事件の真相を探っていくという物語となっております。ヒュージャックマンがかっこいい役ずっとしてきたんだけども、今回この偏屈な羊飼いの男、あまり周りの人間たちと付き合いのない、どちらからというと嫌われている羊飼いの男をまあリアルに演じておりまして、ちょっと汗臭そうな泥にまみれた土にまみれたヒュージャックマンを見ることができます。あのミステリー好きな方はですね、ちゃんと解けるようになっていますので、この映画のいろんなシーン見逃さないように見ていると羊たちより先に真相にたどり着けるかもしれません。まあヘッポコ巡査よりはかなり見てる側の観客の私たちが真相に先にたどり着けると思いますけども、まあこの羊たちが賢いんだよね。名探偵誕生、この名探偵の名が名羊の鳴き声になっております。モフモフの羊たちが飼い主殺人事件の謎に挑む迷宮ミステリーとなっております。羊探偵団めちゃめちゃ面白かったです。羊さんたちが可愛い、僕もともと羊好きなんですけども、ますます羊が可愛い、羊飼いになりたい、そんな風に思った映画の一つとなっています。ここで一曲お届けいたしましょう。今日この時間ご紹介するのはヒュージャックマン、先ほど2017年公開と言いましたがグレイテストショー

ローマンの中でヒュー・ジャックマンがメインボーカルを務めております。グレイテストショーマンはミュージカル映画でございましたので、あの映画ではヒュー・ジャックマンの歌声も堪能することができました。聞いてください、ヒュー・ジャックマンでザ・グレイテストショー。それではどうぞ。

0: なんだかお腹空いたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店、南五条店、麻布店でお待ちしております。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子供たちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。
3: 販売士の知恵袋。
4: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
5: ついつい買いたくなる仕掛け、
4: 販売士の視点からお店の秘密を教えます。
5: パーソナリティは販売士コンビ
4: 丸子美代子と
5: 社員でお送りします。
4: 毎月第1第3火曜日午後6時から生放送、
3: 聞いてね。

今日5月19日から5月24日今週日曜日まで札幌カクタスクラブの皆さんによる春のサボテン多肉植物展が百合ヶ原公園緑のセンター温室で開催されております。札幌カクタスクラブという団体は札幌にお住まいもしくは札幌近郊にお住まいの多肉植物好きな方サボテン愛好家の皆さんが日々ご自宅などで育てていらっしゃる多肉植物サボテンを持ち寄って展示しているそんな展示会なんですけども、注目ポイントがその愛好家の皆さんが育てている植物の余剰苗、まあ、余ってしまう苗をですね、格安でこの展示会にお越しいただいたお客様にご提供しているというところがですね、サボテン多肉植物好きな方にはたまらない、つまり僕にとってたまらない展示会となっております。毎回会場をいろんなところでやってるんですけども、今回は百合ヶ原公園緑のセンター温室で今日19日水曜日から24日日曜日まで行われております。今回は札幌カクタスクラブの会員が育てた約80種類以上のサボテンや多肉植物が108以上展示されております。百合ヶ原公園も今緑がわさわさと増えて気持ちのいい時期だと思いますので、リリートレインに乗って百合ヶ原公園一周して、ああ楽しかったと思いながら温室でサボテン多肉植物ご覧になってみてはいかがでしょうか。初心者の方もですね、お家での育て方とかもですね、直接聞けるいいまたとないチャンスだと思いますので、サボテン多肉植物もしくは園芸初心者の方にとっても、先輩たちの育てた作品たち植物たちを見て、俺もこんな風にかっこいい多肉植物育てるぞっていうね、モチベーションにもなるし、

僕も以前行った時にどんなところ気をつけて育ててますかって聞いたら、風の当て方を気をつけてるってその時先輩教えてくれて、なるほどと思った記憶があります。植物ってさ、まあ、特に屋内で観葉植物とかサボテン多肉植物育ててる方って日当たりは気にすると思うんだけど、風通しまで気にしてない方が結構多かったりして、蒸れて溶けてしまったりとかね、失敗してしまったりすると思うんですよ。でもそれをこの多肉植物に直接当たらないように、かつでもこの湿気がある空気が滞留しないように、この多肉植物たちの頭上を当たるか当たらないかぐらいでこの扇風機を当てるといいよって言われて、それから実践しております。札幌カクタスクラブの皆さんによる春のサボテン多肉植物展は今日から今週末24日日曜日まで百合ヶ原公園緑のセンター温室で開催しております。最終日の日曜日は午後3時終了、その他の日は午後5時15分までとなっております。朝は8時45分スタートです。

札幌経済新聞からお届けします。北広島でパンのフェス、全国から28店舗が集結しています。パンのフェス2026 in F ビレッジが今日5月19日から24日日曜日まで北海道ボールパーク F ビレッジで開催されています。2016年平成28年に横浜で始まり、累計178万人以上が来場しているこのイベント、 F ビレッジでの開催は昨年に次ぎ2回目です。今回は新たに出店が決まった12店を含む28店舗が出店します。初出店は東京都からムーンソウル、ラビーニュアキコ、兵庫県から塩パン専門店しおき、福岡県からパン屋むつか堂、静岡県からはドーナッツマニア、伊豆高原フロマージュパン専門店マーブルココ、ナナカフェナナカヌレ、猫型スコーン専門店猫のひげ、このほか北海道ブールアンジュ、福島県ラ・サンタランドなど全国のパン店が集まっています。開催時間は今日19日20日は夕方4時から夜の9時まで、今日と明日は試合観戦チケットが必要です。21日から24日までは午前11時から夕方4時まで、23日は夕方5時まで、入場は無料となっています。今日と明日は試合観戦チケットが必要なんですが、21日から24日までは試合観戦チケットがなくても、まあ試合がない日なので、 F ビレッジ、このパンのフェスティバル楽しみにお越しになってみてはいかがでしょうか。パンのフェス2026 in F ビレッジは今日から24日まで北広島市北海道ボールパーク F ビレッジで開催されております。全国の美味しいパンを食べることができる、そんな企画となっています。続いては北大祭の話題です。第68回北大祭が6月5日北海道大学で始まります。178万平方メートルのキャンパス全域を会場とした大学祭、北大祭68回目の今年は政府、星と書いて楽譜の譜と書く政府をテーマに様々な企画を展開します。メインストリートには208の模擬店が並び、食べ物などを提供。

地域連携企画として道内各地の団体の特産品なども販売します。また北海道大学キャンパス内を周遊して仕掛けを解く謎解き企画は、より多くの来場者が楽しめるよう、簡単な初心者向けから上級者向けの難問までを用意するということです。謎解き企画、最近市民権を得てきておりますけども、初めてという方の初心者向けのものと、謎解き大好きという方、謎解き企画何回か参加したことあるという方に向けた上級者向けの難問もご用意しているということですね。北大祭で謎解き解くって楽しそうですね。その他サークルの研究、趣味、日頃の活動内容などを発信する北大レクチャーも企画。夜には13条イチョウ並木で新緑のライトアップも行うということです。実行委員会事務局の武藤美智さんは、一人でも家族でも年1回の祭典に立ち寄ってほしいと呼びかけております。この時期の北海道大学校内、緑あふれてとっても気持ちいい風薫る5月、そして来月6月、とってもいい季節です。北海道大学大学祭北大祭は6月5日から始まるということです。北大祭、僕いつも楽しみにしているのは、留学生の皆さんがお店を出しますインターナショナルフードフェスティバル。これがねいいんだよね。世界各国の料理をこの札幌にいながら楽しめる北大祭のインターナショナルフードフェスティバルの模擬店、僕も個人的に楽しみにしております。第68回北大祭、謎解きや新緑のライトアップもという話題ご紹介いたしました。さて、札幌経済新聞からこちら、今日最後の話題は、札幌でストロベリーフェスティバル初開催という話題です。北海道初開催となる札幌ストロベリーフェスティバル2026が今週ですね5月21日札幌市中央区北三条西6丁目赤レンガガーデンで始まります。2013年平成25年に横浜赤レンガ倉庫で始まった横浜ストロベリーフェスティバルは、今年の開催で約58万人が来場したイベントです。2024年にスタートした大阪に続き、全国3カ所目として札幌での初開催が決定しています。会場にはいちごを使ったスイーツやドリンク、雑貨など計15点が出展します。兵庫県産のいちごを使ったサンキューカフェのプレミアムいちごクレープ、韓国マカロンのお店ムーンソウルのいちごマカロン、フルーツなのにの生いちご飴などです。この他、栃木県産のとちあいかを使ったいちご大福、11色の容器から選べるあまおういちごミルク、米粉を使ったストロベリーハートチュロスなども用意するということです。ありとあらゆるいちごのスイーツが登場するわけですね。会場には横浜のイベントでもフォトスポットとして親しまれている高さ約2メートルの巨大いちごオブジェが特別出張するほか、いちごをモチーフにしたぶら下がりキューピーちゃんなどのグッズ販売も行います。開催時間は朝10時から夜の6時まで、入場料は前売り券が500円、当日券は600円、小学生以下は無料、ただし保護者同伴が必要となります。当日券は予定枚数に達し次第販売が終了いたします。

札幌ストロベリーフェスタ2026は5月21日から始まりまして、今週末5月25日までということです。会場は北三条西6丁目赤レンガガーデンで開催されます。いちご好きな方、いちごスイーツに目がない方、お出かけしてみてはいかがでしょうか。札幌圏のビジネス&カルチャーニュースをお届けしている札幌経済新聞、 URL は sapporo.kezai.biz、 sapporo.kezai.biz、 アクセスしてみてください。札幌経済新聞からお届けしました。

0: イベントのお問い合わせは 011-820-1703 820-1703 まで。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆

0: 市の相談日和でお待ちしております。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

この時間 YouTube ライブチャットルームは和樹さん、コメントありがとうございます。村方さん、本日もお疲れ様でした。またあさっての放送楽しみにしております、ありがとうございました、とこの時間ねリアクションいただきました。和樹さん、ありがとうございます。ラジオネーム隣町に住む田舎者さん、ファックスありがとうございます。今我が家の庭では丸メロの花が満開です。淡いピンク色の花です。その実は黄色なので1本の木で2色の色を楽しめるので嬉しいです。丸メロの木のお花は淡いピンク色、実がつくとその実は黄色なんですね。丸メロの木1本で2色楽しめて嬉しいです、というコメントですね。え、今日は村方さん、暖かくしてお過ごしくださいね。失礼しました、声がちょっと。え、今日は村方さん、暖かくしてお過ごしください。ちょっと早いけどおやすみなさい。お疲れ様でした、とファックスありがとうございました。今日は札幌寒かったので、隣町に住む田舎者さんも早めにお布団入ってあったかくしてお過ごしください。僕もそうするようにします。メッセージありがとうございました。ここまでのお相手は村方純でした。僕はまたあさって木曜日お昼2時にお耳にかかりましょう。明日水曜日は服部一姫ちゃんのアップルスマイル、お楽しみください。ではまた。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 販売士の知恵袋。
2: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
1: ついつい買いたくなる仕掛け、
2: 販売士の視点からお店の秘密を教えます。
1: パーソナリティは販売士コンビ
2: 丸子美代子と
1: 社員でお送りします。
2: 毎月第1第3火曜日午後6時から生放送、
1: 聞いてね。
3: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

日和たかしの相談日和。皆さんこんにちは、日和たかしです。5月19日火曜日、時刻は午後5時を回りました。これから午後6時までの1時間

0: 間、日和たかしの相談日和にお付き合いください。日々の暮らしの中で起こるさまざまなエピソードをご紹介。ちょっといい話や失敗談、誰にも言えないけれど聞いてほしい出来事をリスナーの皆様と共有し、晴れ晴れ気分で明日を迎えましょうということでございまして、皆さん一週間のご無沙汰でございました、日和たかしですよみたいな感じでございますがね、本州の皆さんもね大変なのね、暑くて35度とかってもうね、なんかいきなり夏がやってきちゃったっていう方はね、本当に大変だなと思いますね、テレビなんか見てますとね。その反面北海道はなんとちょっと寒いんですよ。朝私も会社行きましてね、会社の中寒いもんですからエアコンちょっと入れましてね温めてきたんですが、もうなんと温度差がねなんかすごいですね、極端に行くと20度ぐらい差あるんじゃないかみたいなね、まあそんな感じではありますけども、まあ本州の方も明日からちょっと天候崩れるのかな、うん、でもねこれから暑い夏がやってまいりますのでね、やっぱり寒い冬より暑い夏の方がね楽しむのいっぱいあるんじゃないかなっていう風にね感じますんでね、僕夏生まれなんで夏大好きなんですよね。で夏といえばね、ひよりさんはね本当にね何かというとアイスクリームが大好きでございまして、夏になるとほぼ毎日食べてるんですね。私あのお酒あんまりたしなまないもんですからね、うん、食後のおやつはやっぱりアイスかななんていうふうに思っておりましてね、まあ体重増加なんてなんとそのみたいな感じでございまして、誘惑には勝てない日和さんなんですということでね、今日はね家族にも内緒の秘密みたいなね、そんなような話もねちょっとしていきたいなというふうに思っておりますので、この後午後6時までお付き合いください。
1: 日和たかしの相談日和、この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りします。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 改めまして皆さんこんばんは、日和たかしです。ね、今日もね YouTube の方ねありがとうございます。ももさんね入ってきていただきました。日和さんこんにちはということで、ね、こんにちは、いつも応援ありがとうございます。たまちゃんさんもね来てくれましたね。たまちゃんさんいつも応援ありがとうね。諸葛亮孔明さんもね、よりさん皆さんこんばんは、よろしくお願いします。暑いですっていうね、ありがとうございます。暑いんでしょうね、諸葛亮孔明さんいらっしゃる地域ってね暑いんですもんね。ね、関東地方もなんか今日30度越してるんでしょ。暑いよね。ね、もう今日あれじゃないですか、この時間になると皆さんもう早く帰ってね、仕事終わりにしてね、もう帰ってビールでも飲もうかなとかね、いろいろ皆さん考えてらっしゃると思うんですけどね、うん、いいんじゃないですか、焼き鳥でビールなんてね、最高なんでしょう。僕あんまり好きじゃないっていうかね、あんまり得意じゃない、好きじゃないなんて言うなって感じですよね。もう今皆さんしっかり楽しんでねしてるところね、やなやつですね、ひよりさん。だからね、僕いつも人に嫌われるのかなと思いましてね、まあ、先週もお話ししましたけれども、実はですね、妻とねお約束をしてた桜も見に行けず梅も見に行けず、ことごとく約束を破るひよりさんでございましてね。で、家内がね言っておりました、20年ぶりにね来たんですよ、新作が出たってね、プラダを着た悪魔2行ってまいりました、日和さん日曜日約束は守ったぞ、どうだ奥さんみたいな感じで、俺はねあれだぞ、守るときは守る。

だこの男はみたいな感じで行ってきたんですけど、面白かったの、面白かったんだけどね、これまたすんごいまたふざけた話でね、映画館に入りましてね、着座しまして、あれちょっとなんかもしかしたら危ないかもなーなんて思っててね、トイレ行ってこればよかったなーみたいな感じで、映画が始まりまして1時間経過したあたりからもぞもぞしてまいりましてね、まずい、持つのだろうか、どこのタイミングでお手洗いに行ったらいいんだろうか考えててね、我慢我慢我慢をしておりまして、最後まで見に切ったんですよ、見に切ったんですけど、終わってエンドロールが入った瞬間もう速攻でお手洗い行きましてね、もしかしてエンドロールの後に何か映画ってあるじゃないですか、最後に極めつけみたいな感じでね、ツーショットワンのねスリーショット入るんですけど、結局なかったんで、まあ、走って戻ってきたんですけどね、うん、全く落ち着きのないヒルさんでございましたということでございましてね、今日もねこんなようなね、なんだかよくわかんない夕方5時から60数歳になったおじさんが喋ってる話に皆さんお付き合いくださいましてね、本当にご苦労様でございます。今日もね楽しく参りますんでね、でたくさんいつもメッセージいただいておりますんでね、メールアドレスご紹介してまいります。 apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。相談日和のコーナーに参りますね。今日はですね、札幌市のお住まいのね、お名前は言えないのでございますが、30歳の女性でございますね。いきますよ。一口ちょうだいの工房。いいですね。テーマがいいですね。一口ちょうだい。うん。友達とご飯を食べに行き、私が頼んだ限定ハンバーグを、なんと一口ちょうだいって言うんです。あげたくなかったので、わざと一番焦げている端っこの硬い部分をあげたら、それ以来連絡が来なくなりました。ケチった私とそれで縁を切る友達、どっちが悪いですかというご相談でございますかね。わかる、すごくわかる。これね、自分がね食べたいなと思ってね注文したんだもんね。それ一口ちょうだいって嫌だよね。それ限定だったんでしょ、限定ハンバーグね。うん、よくある。でもね、それだけだったのか僕はわからないよけどね、もしそれが原因でね、それが原因で友達を縁を切るって言ったら、そんな友達いらないっしょ。ね、そう思いませんね。でもさ、ひよりさんって結構こうね、見えてなんかこう、みんなにオープンでさ、いいぞいいぞなんて言いそうな感じでしょ。でもね、僕あるの。宴会なんかとかいろんなとこね、会合行っててね。で、なんか物注文するじゃないですか、お料理をね。だ自分はあんまり食べないんで、そういうとこ行くとね。うん。で、みんな食べなさい、食べなさいって振る舞うんだけど、どうしてもこれだけは譲れないみたいなのがあってさ、自分が本当に食べたくて注文したやつは一口たりともあげたくないって、そういう気持ちあるんだよね。そういう方は皆さんいらっしゃいませんね。まあ、それをね、一口ちょうだいっていう、こう、ね、女性ならではって言ったら変ですけど、男性でも結構あるからね、なんか、美味しいものをなんか、ね、何でも食べたいなって気持ちはわかるんだけど、でもどうしても譲れないってなってね。うん。でさ、ご飯とか食べに行った宴会でも会合でもさ、結構こういう人僕嫌いなんだけど、あの唐揚げとか出てくるじゃないですか。でいきなりレモンかける人いません。なんであれレモンかけんだろうね。俺よくわかんないんだけど、唐揚げって北海道ザンギって言うんだけど、それぞれにこの、なんて言うんですか、お味っての工夫されてるわけですから、付け添いのそのレモンでさっぱりいただくなんてことは必要ないんじゃないかななんて思うんだけど、いきなり断りもなくこうね、レモンバーッとかけ出す人ね、やめてくださいって言って、私は絶対、手つけませんけどね。でね、もっと極めつけなのが、なんか宴会料理、コース料理行くと、なんかね、一人に一本二本ではなくて、なんとなくこう、ね、三名様でこの焼き鳥五本だよみたいなことがあってね、その焼き鳥の串からいきなりこう箸で肉をばらす人って知りません？いないで、そんな人。僕の周りにね、結構いるんだよ。そして、バラッバラにして、なんか本当にね、焼き鳥っていうか、うん、鳥ですみたいな、そんなに、ね、串がどこ行った串はみたいな、そんな感じしてね、みんなでシェアしましょうなんて言うんだよね。もうね、ありえねえなと思うんだけど、うん。それね、なんか配慮しててね、心遣いだと思うの、すごく気持ちわかるの、わかるんだけど、それ配慮でもなんでもないからさ、みたいなね、言いたくなるんだけど、ひよりさんってそういう時にこうとしてね、あ、ありがとうね、みんなが食べれるようにしてくれたのね、優しいね、なんてね、もう顔と心は全然違うことで喋っちゃう。

さん、ひろさんとね、お食事行くとき気をつけてくださいね。僕みたいな嫌なやつとね、一緒に食事行くとまずくなるよ、みたいなね。うん。何言ってんだ、俺今日は。みたいな感じね。でね、ひろさんがね、最も大事にしてるのがあってね、この食べ方ってあるじゃない。さっきね、ご相談あった限定ハンバーグを、お料理、私だけのものを出てきた瞬間に、食べ方ってあるじゃないですか。ね、パンかライスもつくわけですよ。そうすると、最後にどういう形で食べ終わるか、みたいなね、想像とかしません。ひよりさんなんかあれだよ、カツ丼のね、ものすごいもう、食べ方にね、あるんだよ。で、最初カツ丼出てくるじゃないですか。だから一番最初、真ん中の一番大きいお肉だけをいただくんですよ。そして、まあ、美味しいなと思ったら、今度端っこから行くんですよ、端っこから。ね、カリカリっとした端っこの部分あるじゃないですか、丸っこいところ。あそこを食べ始めて、縦に日和さんがご飯食べていくんだよね。で、最後に大きめの残った端っこのカツオですね。うん、卵にしっかりかけて、で、ご飯もさらっとさらって食べ終わるという、こう、一つのストーリーがあるわけですよ。カツ丼一つにしても、ハンバーグ一つにしてもですね、何分にこう、ストーリーが大事でございます。ストーリーを大切にしてね、食べ終わる。ああ、美味しかったなっていう、こう、満足ってこういうもんじゃないかななんて思うんでね。一口ちょうだい。やっぱりね、僕も許せない。一口ちょうだい。やめようね。ダメ？嵐でラブソースイートお聞きください。

これはね、嵐の単語いいね、なんかノリノリでね、うん、ね、なんかひよりさんね、頭こう振ってさ、なんか楽しそうにしてるんだよね。これ YouTube 見た人ね、わかるんだけどね。でさ、意外とね、人ってさ、こういう風にこう思われてるだろうとかさ、この人はこういう人だなーなんて先入観みたいなとかあってさ、なんかこうおちゃらけたとことか、なんかこう

本当は違うのよ私俺はみたいなとこね出せないってことってあるよね、うん、だからやっぱり息抜きができないっていうかさ、こんなことなんか人に思われたら嫌だなとかさ、なんとか人間あるじゃない、うん、中ででも僕はそんな人じゃないの、私ってこういう人じゃないの、もっと私はこんな人なのみたいな感じであってさ、出せないことってあるもんね。だからね、誰にしもこう秘密みたいのがあってね、うん、さっきの話じゃないけどさ、うん、一口ちょうだいが絶対嫌っていう人とね、うん、僕みたいですね、さっき言ったじゃない、もうなんかこう食べ方にこうなんか定義みたいなのがあってやめてくれよみたいなね、うん、こうやって食べるもんだとかさ、いろんなそこそこにあってね、うん、だからやっぱり人には言えないちょっとした秘密みたいのがあってね、うん、だからやっぱり人間ってさ、その秘密みたいなことって逆にこう息抜きの時間だったりするわけだよね、うん、で例えばさ、家族がね寝静まった後にさ、誰もいない寝静まってシーンとしてる時に冷凍庫を冷蔵庫開けてね、深夜のアイスクリーム、これ最高ね、ひよりさんこのタイプなんだけどね、うん、まあ妻と二人だけのね生活なんですから、隠れることもないんですけど、やっぱり静かにこう冷蔵庫で静かに食べる、あれが何とも言えないこう旨味というんでしょうか、醍醐味あるんだよね、うん。でもさ、結構こういう方いません？キッチンでのさ、まあ、立ち食い選手権並みでさ、家族に内緒でね、美味しいおつまみとか、お鍋に残ったね、最後の一口を、お皿に盛らず、キッチンで立ったまま完食しちゃうとかさ、いません？こんな人。うん。いないか。そんな人いない？あら、なんか、ダメ？ひよりさん、そんなことやってさ。でさ、なんかこうね、一人の部屋に行ってさ、ノリノリでさ、普段絶対出せないの、絶対会社ではできない、友達にも家族を得ない、でも俺はこう叫びたいんだ、この歌好きなんだなんて言って一人でエアコンサートする人とかいません？いるよね、絶対いるよね。家族が外出したりとかさ、夜中にやるんだよ、イヤホン外してさ、スマホのさスピーカーを最大限にしてさ、うん、まあ、ブラシとかさ、なんかほうきなんかないか、なんかマイク代わりにして全力で腰振って踊り狂っちゃうみたいなさ、うん、なんか誰か帰ってきた時瞬間に無表情で座るみたいなね、そんなこともあるよね、うん。でさ、これあると思うんだよね、丁寧な暮らしをしてる、絶対ね靴下なんか丸めてポイって投げないみたいなね、綺麗に畳んで洗濯カゴに入れるっていうような、そんな雰囲気を醸し出す人ってねいるじゃない、うん、でもさ、本当はさ、玄関で靴脱いでさ、すぐにこう何ていうの、器用に足の指、ソファーにするの、足の指で靴下脱ぐ人っていません？ピョンって足で飛ばすの。これ日和さん、ね。もうね、カゴにさ、洗濯後にビューンと入ってくれたけどな、やったぜみたいなね。うん。そんなの家族に見せられないんだけどさ。うん。まあそういうような感じでね、秘密ってあってね。まあこういう秘密みたいのがあってさ、なんか今言ってることって人に見られたくないとこってあるじゃない？息抜きなんでね。で、昔のことわざで言いますと、鬼の居間に洗濯っていうことわざがあってね。まあこれはね、なんていうのかな。まあ鬼っていうのはね、まあ自分を縛る存在みたいなね。例えば、親だったり上司だったり先生だとかってこう指すのかな、一般的にはね。うん。で、洗濯っていうのはそう、汚れを通してさっぱりすることからこう転じているのかな。なので、まあね、怖い人とか、まあね、自分を監督するような人がいない間に、まあ息抜きをする。やりたいことを済ませたりするという意味のことわざが鬼の居間の洗濯ってなるんだよね。うん。ねえ、だからそういう部分ってさ、鬼ってのはこう、怖い存在だけではなくて、仕事の締め切りなんかもそうだね。家事のルーティーンとかさ、うん。自分を縛る日常の義務みたいなね。だちょっとしことってあるでしょ。やらなきゃいけないことをどうしても義務感的にいいかな。うん、そんな時やっぱり息抜きしないと詰まっちゃうんだよね。うん、普段だったら上手にできることもさ、できなくなったりするじゃない？その時はふっと息を抜いて何かをするっていうことが大事だってね、ひよりさん思っちゃうんだよね。皆さんそんなのないかな？うん。俺なんか結構あるよ。なんかこう疲れちゃってさ、仕事でね、なんかこう見積もりするじゃない？で、お金のこともやるの。で、いろんなこと考えるとぼーっとしてくんの。その時ね、もう、なんていうの、仕事してるふりで、パソコンを打ってるふりしてさ、何やってるかっていうと、なんかパンダが転がる動画ってあるんだよね。ひよりさん、こう見えてね、パンダ好きなんで、パンダ。どうしてパンダいなくなったんだ、日本に。中国産パンダ貸してください。ね。で、ひよりさん、パンダ好きだから、あるのよ、YouTube で。パンダがね、ただ転がってるの。延々と転がってるの。それをじーっと見てるとね、なぜかね、

心が和む。うん。あとこういうのもあるんだよ。延々と木を削ってる動画。知りませんか皆さん。ただずしーっと木を削ってるだけ、指先で。シャカシャカシャカ。それをじーっと見てるとね、なんかね、とろけるような感覚で心地よくなってね、超リラックスできるんだな、ひよりさん。ね。で、これ誰もいないとこでやるんだよ。ね。会社に誰もいないなーと思ってた時にやるの。あと夜とかね。墓地室のね、書斎っていうかね、まあ、寝室を含めてね、まあ、テーブルがあって、そう、書斎がありしてんだけど、そこでね、じーっとこういうの見てるの。うん。やりません？そういうの。そういうのないじーっと見てることって。ね。うん。あとね、ふとした瞬間にさ、カメラじゃん、カメラ起動してね、携帯電話こう置いてんだけどさ、うん。でね、限界まで顎引いて20話を作ってね、どこまで面白いかできるかなんて確認してんだよ、ひよりさん。YouTube でひよりさんの顔見たことある皆さん。ちょっと見てみて。このおっちゃんがね、夜夜中こんなことしてんだよ。ぐーっと引いてさ、20話もして、で、変顔を作って喜んでんの。絶対みんな想像しねえだろうな、とかと思うことを一人で楽しむんですよ。そうすると、なんか、普段の日中の、うん、ひよりさんと、うん、一人だけのひよりさん、誰も知らない、あなたも知らない世界みたいなのを演じてると面白いなとかって思っちゃうの。うん。しない、そういうこと。でも、なんか皆さんもありそうじゃないですか、そう言ってね。うん。人には言えない、秘密の、秘密のことをね。うん。ないないんだ。あとね、すごいんだよ。おトイレあるじゃない？家族いるときあんまりしないんだけど、一人の時って用済んだ後にね、座ったままずーっとね、天井を眺めてるんでね。スマホをなんか僕持っていかないからトイレにはね。ただただ天井、じーっと見てんの。気持ち悪いね。うん。頭がね、ちょっとどうかしたんじゃないかなって思われるんだけどね。うん。そんなようなね、ことで楽しんでるひろさんもいるわけでございますね。うん。あとね、妻と買い物行った時もそうなんだけど、いるんじゃないかな、こういう人。カゴの中にこっそりね、自分の食べたいおやつ、かりんとうとか、せんべいとか、入れるんだよね。うん。で、その上をね、なんか知らんかもしれない、ネギとか大根で隠すの。レジを通るまでね、スリル満点、アドベンチャーみたいな、そんなこと、楽しんだことないです。ない。ないか。ない、ない。みんなない。ということでね、なんかこう、どっか普段と違う、ことをしなきゃいけないかなって、ガス抜きなんだよね。だから人間つまるじゃない。僕なんかも仕事してもそうだし、僕なんか超ワンマンなリーダーみたいなとこあってね、何でも抱え込むの、何でも俺がしなきゃいけない。で、今日気づいたことがあってね、会社でまあ息子も働いててくれてるしね、家内は一応妻も働いてはくれているんですけれども、何でもかんでも自分でやろうとしてね、何でも抱え込んでしまってパンクする寸前なの。誰かに物事を依頼するっていう、こう、ないんだね。だから、それは信頼してないっていうことなのかな。うん。だから信頼して信用していこうと思った時に、誰かに、やっぱり、やってもらうという勇気も必要ね。うん。だから、そういう部分で一つ抜けていくと、もっと面白いこと、楽しいってことができるんじゃないかなと思うの。だから、ガス抜きイコール自分の秘密イコール、やっぱり、ゆとりが必要なのかな。ちょっと一歩を引いてみる。誰かを信用する、信頼する、任せる。そういうことによって楽しい時間だったり楽しい未来が開けていくような、そんな風にね、感じた一日一週間でございましたね。モンキーマジックで、空はまるでお聞きください。

モノフのモノノさんからねメッセージいただきましたよ。ひよりさんこんにちは、モノノフです。今日もビールを飲みながら聞いています。私もね一口ちょっとちょうだいって言われるのは苦手ですね。許せるのはうちの奥様くらいでしょうかね。ですが最近は宴会や打ち上げなどにも参加してないので一口ちょうだいには出会っていないですよということでね、やっぱり苦手なのは苦手ですよね。うん、自分のものは自分で食べたいもんね。自分で注文しなさいよって言いたくなりますけどね。本当そうだよね。でも最近ね宴会とかねそういうのなくなってきたからね、そういうのも遭遇しなくなってきたかな。でね、大切な人とね時間を過ごすっていうことがやっぱりね優先される時代ですね。あ、ゼビスさんもね入ってきていただきましたね。 YouTube の方ありがとうございます。こんにちはでございます。今日もねあともう少しですけどね6時までお付き合いください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからは家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。まあ、先週からですね、中東情勢の問題でね、紛争の問題とかいろんなことで建築コストが上がってきてますよということでね、いろいろご紹介させていただいてますが、今日はちょっとだけね違う話をさせていただきますね。今ね、やはり暑くなってきましてね、一番大事なのは今度ね、虫とか湧いてくるでしょう。で、網戸の調整っていうのをしっかりね忘れないでください。最近新しい住宅ってなりますとね、引き違い窓っていうのがなくなってきているんですが、引き違い窓がなくても網戸というのはやっぱりつけられますね。で、この網戸の立て付けってね、皆さん要注意なんですよ。蚊とかいるじゃないですか、蚊ね。で、そういうのもね、こう立て付けが悪いとどうしてもですね、そこの隙間が空いちゃうんですね。そこから入ってきちゃうっていうことと、扉と網戸の隙間にね、モヘアって言いましてね、ケバケバみたいなのあるの。うん、そこんところが要は隙間が多いと虫入ってきちゃうのね。で、今回はですね、その網戸を調整するっていうことになって、斜めになってて隙間が直らないのっていう人いるじゃない。実は網戸っていうのは本当にね、脆弱というか弱いものなんです、立て付けが。で、一冬越してそのまんま扉つけてますと斜めにね傾いたりひし形になっちゃうの。その時はどうするかというと、ひし形を正方形に戻すように対角の上と下持ってキュッとね中に縮めるにしてください。そうしますと何回かやってるとね、実は立て付けまっすぐになるもんなんですよ。うん、いや困ったな、隙間あって。トングルマって下に調整がついてるんですけども、それをやる前にそれだけキュッキュッと 2,3 回ですね、仲間の方にこう押し合ってください。そうしますとまっすぐになったりするんですね。それと、まあ、どうしても劣化ということがあって、サッシですね、ガラスのフレームと網戸のフレームの間にモヘアというのが、減ってくるところがあるので、それはですね、量販店さんに行きますと1メーター 1.5 メーターいくらぐらいで売ってるんです、モヘアってね。そういうものを本当に何百円で済みますんでね、そういうことをしてあげると、蚊とか、コバエとか、そういうのが入ってこないようになりますんで、健康的にね過ごせるんじゃないかなと思います。それとですね、一番実は大事なのが溝なんです。溝ね、どうしても引き違い窓になりますと、網戸も含めてなんですが、レールの上を走ります。実はそのレールの上にゴミが詰まってる、ほこりね、一冬越します。そこにはね、結構土ぼこりだったり溜まってるんです。で、実はそこに、まあ、虫が湧くんですね。そこ清潔にしてると、そこ意外と入ってこないもんなんですよ。だから土ぼこりをきれいにするためには、例えばいらなくなった歯ブラシとかあるじゃないですか。まあお掃除専門のね方がね、 YouTube なんかでもたくさんやってらっしゃるもんで、そこを見てもらうとね、お掃除の仕方載ってます。100均なんかでも重曹と、なんだったか忘れちゃったな、 YouTube 見てね、そういうことでね、炭酸水がジュワジュワーってなるの。そうすると汚れが浮いてきますんでね。で、この溝の掃除っていうのは一番大事になってます。皆さんね、土だしね、詰まってくる間が虫入ってこなくてちょうどいいかなっていうふうに考えるんですが、実はこの土が要は虫の温床になってしまうんですね。だからいつも清潔な状態にしてると虫って寄ってこないもんなんですよ。うん、で、まあ上から水かけてね、ブラシでこすってもいいんですが、アパートだったり2階だったりすると、その階下の人にね、ご迷惑をかけたり壁が汚れたりっていうこともありますんでね、そういうようなお手入れをしてください。 あと網戸ですね。で、網戸というのはですね、実はね、人増えたとすごくホコリがついてるの。それで、いらないね、こう、まあ女性のストッキングが実は一番いいんですが、両方からこすってあげる。片方だけでもいいんですが、そのホコリがついていると、網戸の劣化って非常にですね、急速になります。早いもので2年くらいで避けてきちゃうんですよ。ところがですね、この網戸を、例えば、しまう場合、しまって保管をする方っていうのは、水洗いをしてください。ただ水かけるだけでいいです。で、その上から、さっと雑巾かなんでこすってあげて保管すると、実は10年経っても15年経っても、網戸って破れないんですよ。ね、結構ね、網戸が破れてもう大変で穴が開いてっていうでしょ？そこはお手入れが大事。で、どうしてもね、アパートとかそういう部分でしまうことができない人は、内側からで結構です。外側に手がね、届かないこともあるんで、内側からその雑巾ですね、ウエスなんかがいいんですが、濡らしたものをスーッと拭いてあげると、ホコリが落ちて劣化していきませんのでね、こういうとこやってもらうと長持ちしますんでね。まあ今日はちょっとこれから夏に向けてね、虫が入ってこないような対策のワンポイントアドバイスでございました。アリスで遠くで汽笛を聞きながらお聞きください。

人生日和のコーナーに参ります。人にはそれぞれ生きてきた奇跡があります。希代に名を残す人だけが素晴らしいのではありません。ごく普通に暮らす人たちにも感動の物語があります。このコーナーは誰にでもある日常とその道のりを伝えてまいりますね。健康診断に引っかかる年頃になった。私の暴飲暴食に夫の目がキラリと光るようになった。毎日毎食飽きもせず、塩をかけすぎだぞ、醤油をかけすぎだ、マヨネーズをかけすぎだ、ソースもかけすぎだ、挙句の果てにはまだ食べるのかと言ってくる。うざい、ありがたいけどうざい。食べている横からチクチクチクチクと私の身を案じてくれているのはよくわかるが、食べた気が全くしない上にストレスがたまる。しかしそんなうざ夫から解放される最高の時間がお昼ご飯だ。夫が仕事で不在のお昼ご飯、好きなものを好きなだけ食べられる。そんな素晴らしい私のリラックスタイム。さあ、光の速さでピザをネット注文だ。サイドメニューのポテトたちも忘れてはいけないぞ。もちろん、コーラも飲んじゃうよ。心が満たされる背徳のお昼ご飯。さて、今日は何を食べてやろうかな。うふふ。とお伝えくださったのは、十勝館内幕別町にお住まいの富永ゆりさん、43歳でございますね。ゆりさん愛されてますね。ゆりさん、ご主人にね、いいよ、塩かけすぎだ、醤油かけすぎだって、マヨネーズかけすぎだって、ソースもかけすぎだってね。うざいか、うざいよね。うざいけど心配してくれてんだよ。いつもゆりさんのこと見てるんじゃない？逐一見てんだよ。一挙手一投足。ああ、私の愛するゆりは今日も健康でいてほしいってね。でも、食べたくしないよね。なんかね、うん。わかる。わかるけどね。うん。でもね、うん。僕はね、こう思うんだよな。よくいるじゃない？ダイエットをね、うん。したいんだって。太ってるからって。僕いつも言うよね。なんでダイエットするの？

食べたいものを食べたい時に食べれるんだから食べた方がいいんじゃない、なぜ我慢するのって言ってたら、ダイエット太ってるからダイエットするのっていうの。僕ね違うと思うんだよね。よっぽどそのね、こうね、体に相当負担がかかる、健康に直接

してるわけね、うん、だから食べたいものも我慢しないで我慢してね、でなんかお食事行ってもさちょっとしかくじつけないで困ったなってストレス溜まるんだったらがっちり食べた方が僕はいいと思うのね、うん、なんで心が健康になるしね、うん、頭も晴れやかになるでしょ、心体はちょっと重たくなるかもしれないけど、でもその分運動したりね、喜びなんですよ。この間ね、ちょっと星沢幸子先生っていうのね、ギネスブックに載ってるね、生放送で調理番組をするっていうのね、ギネスに載ってんだよ。で、その有名なね、料理家さんがね、こう言ってたよね。星沢先生ね、自分で毎日、毎朝、体重測ったり、血圧測ったり、全部健康管理してるんだって。そうしたらね、こう言ってた。夜ね、楽しく友人だったり家族っておしゃべりをしてたくさん食べるんだけど、その次の日って体重減ってるそうなんですよ。ところが一人で食事をしてしょっぴりしか食べないんだって。一人で言うとね、楽しくないから。そしたら体重って増えてるんですって。びっくりするそうです。だから声を出して会話をしながら笑いながら楽しむ食事っていうのはダイエットになるんだっていうことなんです。だから楽しく豊かにねしていくっていうことが僕はなんかすごく大事じゃないかなと思ったね。だからね、今日ゆりさんね、こうご主人に言ってね、目の前でね楽しそうに食べてあげるといいんだよ。もうね、どんどんどん食べましょうよ。うん、ありがとうって、あなたがね一生懸命働いてくれるから、私はこんなに楽しく食事できるの、あなたも一緒に食べましょうっていうようなね、そんな元気でいいんじゃないですかね。ご主人はね、ゆりさんの笑っている笑顔が大好きなんだと思いますよ。平井堅さんで君の好きなとこお聞きください。

リスナーの皆さん、あなたの物語を教えてください。あなたの代わりに私が伝えます。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575、 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらにお待ちしております。さて次は夫婦日和のコーナーに参ります。家族の幸せは夫婦が仲良くするところから始まります。夫婦円満の秘訣はお互いの努力が必要不可欠でございます。日和語録からねエピソードをご紹介してまいりますのでね、ぜひぜひ参考にしてください。参りますね。今日はね円満解決編でございますね。いきますよ。ダイエット必要あるの？やめなさい。ダイエット必要あるの？やめなさいってね。でさ、なんかこう体型的、さっきも話してね、ゆり

さんの話でね、体型的にね、こう気にする人って日本人とアジアの一部くらいなんだよね。そんなにね気にしていないんじゃない？人それぞれの個性だから、痩せてることが美って感じる時期もあるよね。逆にね、アフリカのね、ある地域なんか言うと、ふくよかな女性が美人の象徴されているんで、それぞれのね、その感性感覚だったり、美の位置づけって違うけど、でも、痩せるっていう意味が僕にはちょっと理解できないんだよね。うん。で、先も言ったけどね、星沢幸子先生が言ってたのね。うん。食事はさ、楽しく食べなきゃダメさ、あんたってね。あんたさ、もう黙ってもくもく食べるじゃない。それは美味しくないのよってね。星沢幸子先生が言うわけでございますよ。もうそうかなと、世界的なね、料理家が言うんだからそうかなと思うんだけど、僕らの年代って食べるときは黙って食えってね。食事のときは喋るんじゃねえ、黙って食いなさいって、こういう教育を受けてきたわけですよ。ね。私の年齢くらいの人ってそうじゃないかな。だから楽しくお話をして食事をするっていうのは難しいのね、すごく苦手なんだけれども、そうなの、楽しく食事をしてるときに最後ってごちそうさまって言葉がなんかトーンが上がるんだよね。美味しかったねとかさ、一言プラスのポジティブこうなんていうのワードみたいなの出てくるわけさ。うん、そういうことが私は大事だと思うの。だからダイエット必要あるのって、ダイエットしなきゃダイエットしなきゃって、これあれ食べたい、それ食べたい、いやどうしようとかって悩んでるんだったら、僕は思いっきり食べた方がいいよって思うの。うん、だってさ、体重がね1キロ2キロ増えたがどうだっていうのね、30キロ40キロってまあね、まあちょっと考えもあるけどさ、でもね気にするんじゃないってね。うん、楽しく食べなかったらさね、健康、心の健康がねいっちゃうんだな。そうもね、みんなね、だからね、今日ねダイエットしなきゃって考えてる皆さんね、うん、思い切って食べたい時には誰かと会話しようよ。会話、楽しく笑いながら会話していくとね、絶対痩せるって。うんね、僕がやったんじゃないよ。世界の料理家星沢幸子が言ったんだからね。うんうん、だから本当そうなので、僕もそれにね同意しますって感じでね。うん、だからね、ダイエットしてね、もうちょっと頑張ったらこのね、スカートが履けるのとか、この洋服が着れるのって目標があるんならいいよ。でもさ、いいじゃないの、ワンラック上げてね、素敵な洋服をまた買い替えればいいの。最近なんかさ、インターネットなんかでも結構さ、お手頃価格で素敵な洋服っていっぱいあるでしょう。そういう楽しみもあるんだから、こんな素敵な洋服を、うん、売ってるんだから、買えるんだから、うん、もっと笑顔をプラスした方がいいかなっていう風に日和さんは感じておりますよ。宇多田ヒカルさんでフレーバーオブライフ、お聴きください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
2: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お送りいたしました日和たかしの相談日和、いかがでしたでしょうか。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。今日もねトーク番組ですけどもね、走りすぎちゃってですね、今日は日和さんね、ハイテンションな日です。こんな日もあるかなって感じかな。今日はね、自分だけの秘密の話からね、ガス抜きって何でしょうかということをお伝えいたしましたね。人には誰にも知られたくない、ちょっとだけ下品だけどやめられないってことあるよね。それは心の解放ってやつじゃないかなって思うんだよね。最近世の中はさ、なんだかハラスメントなんていう定義があるんだかなんだかわかんないものがさあってね、それに縛られて生きづらくなってるよね、だからさ、一人になった時くらい言葉に出したり行動したりすることってとっても大事だよ。それがねガス抜きかなって思うひよりさんですよ。昨日ちょっとだけ我慢が限界に来てしまったあなたに伝えます。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日だったら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるんです。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったら一休みしていいんだよ。ちょっとだけ歩み止めていいんだよ。そうしたらね、明日は世界で一

一番素敵な笑顔のあなたになっていますからね。皆さんのね、明日が笑顔で満ち溢れるよう、ひよりさん応援しているよ。そして僕もね、うん、笑顔でいられるように過ごそうかな。来週またね、いい笑顔、いい声でね、皆さんにお会いしたいな。今日もね、コメントたくさんね、あげてくださいました。ありがとうございます。ね、来週も皆さんね、コメントしてくださった皆さん、そしてね、聞いてくださっている皆さん、また来週もお会いいたしましょう。日和高橋です。

0: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
7: ポンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか？火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
8: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産科会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史、文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
2: 販売士の知恵袋。
3: 5月19日火曜日午後6時を過ぎました。この時間は販売士の知恵袋。お相手は丸子美代子と
4: 販売士1級の長澤琴です。
3: リテールマーケティング検定販売士を持つ2人が毎月第1第3火曜日午後6時からの1時間生放送でお届けします。ミキサーはパムさん。
5: はい、よろしくお願いします。
3: ここから1時間どうぞお付き合いください。今日はね、ゲストさんなしで3人でお話ししていく回なんですけど、はい、
4: ゆるっとね、
3: はい、どんな話するかというとね、はい、まあ、皆さんお店で買うものじゃない、予定に入れてなかったのについ買っちゃったなっていうこととかありますよね。で、特にそのきっかけになるのがあれですよ、う
4: ん、あれですね、
3: はい、
4: そんな買いたい気持ちにさせる販売促進活動について販売士1級の長澤ことがググッ

0: りして解説します。
1: そうなんです、販売促進活動いろいろあるんですけど、中でもね、琴さんあれがプロなんでね、その話を聞けたらいいな。
0: プロかな、ハードル上げるね。
1: で、今日のお便りテーマは試食試飲で思わず買ったもの。あなたの周りでこんな試食があった、こんな試飲体験して思わず買っちゃったなっていうのをぜひぜひ体験談教えてください。
0: メールやファックス、 X の投稿、 YouTube のコメントで番組名、販売士の知恵袋、あなたのラジオネームを添えて、メールの方は apple@765fm.com、 ファックスの方は 011-813-6767、 X の方はハッシュタグ販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
1: 販売士の知恵袋はリスラジで全国どこからでもお聞きいただけます。そして FM アップルの YouTube ではスタジオの様子を同時配信中。 YouTube の他にね、スタンド FM、 Apple Podcast、Spotify、Amazon Music でもアーカイブを後日公開しています。私ね、何があったかなって思い出したんですよ、はい、試食のこと、
0: うんうんうん、
1: 昔ね、あのラーメンの試食があって、
0: うん、ラーメン、
1: はい、ラーメンの
2: 袋ラーメン、
1: あ、そうそうそうそう、で、あのスープが味噌、塩、醤油って3種類あって、うんうんうん、なんかちっちゃいカップで本当一口ずつ、
2: 紙コップのね、
1: はい、そんな感じの、はい、で試食させてもらったんです。その時私高校生で、
0: うん、
1: なんだけど、なんか食品売り場に行ったらちょっと味見してみたいな感じで食べさせてくれて、3種類食べて、うん、どれも美味しくて、
0: うん、
1: でも麺買ったらスープ2種類ついてくる、
2: うん、
1: 選べなくって、ずっとね、なんか2分ぐらい味噌塩醤油から2つに選べなくって固まってたら、もう3つあげるよって言われて、
2: え、くれたの？
1: 本当なら麺にスープ2種類のセットだったんです。でもそれを3種類にしてくれたんですよ。
2: 麺は何食ついてるの？
1: それ覚えてない。
0: なんかスープだけ余りそう。
1: いや、でもなんか選べなかったんだよね、どれもね。
0: そんな迷う
1: っていうのをちょっと思い出しました。あの時のおじさん、ありがとう。
0: はい、
1: はいはい、皆さんからのお便りもお待ちしております。この番組はリテールマーケティング販売試験店を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当、黒戦国事業協同組合、札幌販売士協会、以上の皆様の提供でお送りします。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
1: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安
0: 美味しい
1: 満足弁当最高かよ。
0: さあ始まりました販売士の知恵袋。今日は、はい、その販売促進活動をテーマに、
1: まあ、新種食をメインにお話したいんですけど、うん、その前にちょっと嬉しいメールが来てるので一つ紹介してもいいですか。
0: じゃあどうぞどうぞ。
1: ラジオネームエルムさんからいただきました。
0: エルムさんありがとうございます。
1: これは土曜日に来てたメールですね、うん、昨日黒千石大豆届きました。
0: あ
1: プレゼントね、
0: はいはいはいはい、
1: 幻の大豆の味とても楽しみです、どうもありがとうございましたとコメントいただきました。
0: 嬉しい、なんかそのご報告してくださるのもね嬉しいです ね
1: 嬉しいですね。多分当選者の方そろそろね、うん、届いていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ黒千石大豆楽しんでください。
0: 楽しんでください。ありがとうございました。
1: さあ
0: 今日はね
1: 新試食について

0: こっちどうする、もうちょっと待つ、そっち先行く、こっち行っていい、
1: はい、
0: はい、こっちってなんだって思いますよね。リテマチャレンジです。
1: はい、
0: はい、あの販売士の問題の中からですね、クイズを出しているんですけれども、今日もその販売促進活動にちなんだ問題でございます。特売、催事、実演販売などのほにゃららは、店舗に入店した顧客に商品の購買を促すために行う店内での販売促進活動である。で、選択肢が4つあります。プロモーションミックス、インストアプロモーション、インストアマーチャンダイジング、アトラクティブプロモーション。特売や催事、実演販売などのほにゃららは、お店に来たお客さんに商品を買ってもらうために行うお店の中での販売促進活動、うん、で当てはまるのは何でしょうか。プロモーションミックス、インストアプロモーション、インストアマーチャンダイジング、アトラクティブプロモーションという4つの選択肢になっております。正解は番組の最後に。
1: ハムさん、ちなみにどれだと思いますか。
2: 今回はちょっと自信あるんですけど、うん、2番のインストアプロモーション。
0: その心は、
2: その心はまずお店の中っていうのでインストアだし、
1: うんうんうん、
2: 購買欲を促すっていうのはプロモーション、
1: うんうんうん、
2: って考えると、まあ、どっちもあるインストアプロモーションかなと、
0: うんうんうん、
2: あとあのマーチャンダイジングが何かが分からなかった。
1: ああ、なるほどね、はい、
2: そこはもしかしたら重要なことなのかもしれないし、
1: これ2番ですね、
2: はい、
1: 鹿太郎さんも2かなってコメント来てますね。
0: 早い、
1: そこで
0: もうコメントくれてる、ありがとうございます、うんうん、はい、また後ほど
2: 正解は番組の
0: 最後に、
1: 最後で、最後で、
0: はい、
1: さあ試飲試食、
0: うん、
1: なんかパムさん、はい、試飲試食して思わず買っちゃったってものありますか。
2: 大体試食したものは必ず買ってるんだけれども
1: 必ず、ね、
2: これはうまいなと思ったのが、うん、チーズの、
1: はい、
2: 試食販売があったの、
1: うんうんうん、
2: と北海道の黒松内町かなんかの、うん、結構ハードタイプのチーズがあって、
1: はいはいはい、
2: あ3種類ぐらいあったんだよね、
1: うん、
2: で、まあ、全く種類が違う2つと、1つはこちら4ヶ月熟成したものです、
1: うん、
2: でこちら12ヶ月熟成したものですって
1: 言われ
2: て、
1: はい、
2: で4ヶ月のつまり試食をね、こうつまようじに出してもらって食べるわけよ、うん、で美味しいんだ、
1: うんうん、
2: あ全然美味しいな、
1: うん、
2: でこちら12ヶ月熟成したものですって、
1: うん、はい、
2: それ以上にやっぱり美味しくて、
1: ああ熟成した方が美味しい
2: んだ、方が美味しいんだやっぱり、うんうん、
1: へえ、
2: それでやっぱこれどうせ買うなら12ヶ月だよなって言って買っちゃったわけよ、
1: うん、
2: でこれうまいなと思ったのが、
1: うん、
2: 1個だったら買わなかったかもしれない、
1: あーあーそっか、
2: 食べ比べて
1: 12ヶ月で、
2: そうそうそう、12ヶ月単体で渡されても、
1: うん、
2: あ美味しい美味しいで終わるかも、うんうん、終わったかもしれないんだけど、
1: うんうんうんうん、
2: その4ヶ月熟成食べた後の12ヶ月熟成食べた時に、
1: はい、
2: やっぱりその差別化じゃないけどさ、
1: うんうん、
2: だからうまいな後から思ったらまんまとと思ったけど、
0: 要はなんか2つその目の前に来たことでどっちにしますかっていう、
2: そうそうそう、
0: ところに持ってかれてわけですよね、
2: もうだから買う前提よね、
0: そうそうそう
1: そう、そうですね、
0: 買う買わないじゃなくて、うんうん、
2: どっちを選ぶかだからうまいな
1: と、ね、まあ、中にはねちょっとあっさりな方が好きで4ヶ月の方が、
2: うん、っていう人もいるかもしれないけど、
1: うん、うまい戦略ですね、
0: だからその2種類食べ比べられるっていうのが、
1: うん、
2: 多分 ね12ヶ月の方が若干高かったと思うの、
0: あそうだと思
2: 同じ値段じゃないと思うの、
0: うんうん、
1: 手間がかかって
2: るわ、だけどねそれはねうまいなと思
1: ったうん、確かに
0: 確かに、あでもそれで言ったら私も、
1: はい、
0: ジャムの試食をしたことがあって、
1: ジャム
0: 、なんかマルシェみたいな感じでいろんなブースがあって手作り品売ってる人とかお茶売ってる人とかいたんですけど、ジャム作ってる人がジャム売っててもうなんか片っ端から試食させてくれて、
1: あ
0: またねラインナップが変わってるんですよ、いちごバナナ、
1: うん、
2: いちごバナナ、
0: そういちごとバナナじゃなくていちごバナナ
1: ミックスになってるのね、
0: ミックスになってるとか、いちごレモンもありましたね、あとゆずジンジャーとか、あとベルガモットマーマレードとか、なんかちょっとこうおしゃれなやつとか、イチジクも白イチジク黒イチジクみたいな、
1: へ
0: 季節でいろいろあって、それはもうどんどこどんどこ、キウイもね赤いのと緑のとみたいな、いろいろ食べさせてくれて、
1: そこまで食べたら買わなきゃダメですね、
0: 買わなきゃダメだし、もうなんかどれもうまいみたいな、
2: でもさ、さっきのラーメンの味噌塩醤油を選べなかったマルコさんがさ、
1: そうだよ、
2: そんなだったら一生選べないじゃないの
0: すごいいっぱい買ったそう、ね、でも本当どれも美味しかったね、三鷹にある、あの東京のね三鷹にあるミジャムっていうジャム屋さんなんですけど、

0: すごい好きで、あの結構私が引っ越す時のお友達への選別に使ったりとかしました。
1: あ、贈り物に良さそうですね。
0: ちっちゃい瓶だとねちょうど良かったりするので、う
1: んうん、はい、確かに
0: いろいろ食べられる試食、はい、魅力がたっぷりですね。
1: そうです ね、
0: ね、
1: まあ、そんな、うん、店内での販売促進活動っていうと、うん、2種類分けられるんです。
0: 2種類、
1: はい、人的販売活動っていうのと、うん、非人的販売活動っていう人がやるものと、うん、人がいなくてもできる活動と2種類に分けられるんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、で非人的活動、人じゃない、
0: うん、
1: 販売活動になると、例えばポイントカードとか、
2: え、それもそうなの？
1: それも販売促進活動の一環なんです、うん、あとは値引き値下げとか、
0: うんうん、
1: あとサンプルくっつけるとか、
2: ああ
1: いうのも人的販売活動に、非人的販売活動に入るんです。で今回お話ししたいのは非人的活動じゃない方の人的販売活動の方をお話ししたいと思ってます。
0: 人がやる方ですね。
1: 人がやる方です、
0: うん、
1: まあ、人がやる方何があるかなって考えてみると、例えばカウンセリング販売、よくあの肌診断やってますよとか、はいはいはい、女性はね、うん、あるんですよ。
0: 化粧品のカウンターに行くと、うん、無料でねこうなんかスコープ当てて肌の水分量がとかって、
1: そうそうそう、
0: あなたに合ってるこれサンプルですみたいな、
1: ちょっと水分量少ないから水分多めに取った方がいいですよとか、うん、キメがちょっととかね、
0: うんうんうん、
1: そういうのも人的販売活動です、うん、あとはよくある実演販売とかね、
0: うん、あ
1: それとか顧客サービスで大型商品は無料配送しますよっていうのも、
0: うん、あ、そっかそっか、それも人がやってやる販売促進、
1: そうです、うん、配達してくれるんだったら買おうかな買えるかなって思いますよね、
0: うんうんうんうん、
1: あとはイベント、
0: イベント、
1: うん、例えば、うん、最近あったのが、うん、あの我らが販売士知恵袋のスポンサー様の満足弁当さん、
0: はい、
1: 満足弁当さんはキャンディーズちゃんっていうアイドルちゃんたちが知ってます？
0: アイドルグループ、
1: アイドルグループすごい可愛い女の子たちいるんですけど、そのイメージキャラクターになってて、
0: うんうん、
1: その子たちが店内で販売というか賑やかしというか
0: そう、
1: いらっしゃいませって
0: 満足弁当のアンバサダーとしてお店でお客様をお迎えしてね、あの接客してるっていう感じでいいのかな。
1: で2人ずつぐらいたまにいた時があって、うん、そうすると普段満足弁当さんに来ないようなファンの方も行って、
0: ね、
1: うん、頑張ってねって言ってお弁当を買っていくっていう、う
0: ん、それはねだって推しにお弁当勧められたらそれ買うよね。
1: そう、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: だから普段行かないようなちょっと遊ぶ遠いんだけどなっていう方でも足運ぼうかなになるじゃないですか、うん、
0: なるなるなるなる、
1: それも販売促進活動になるわけですよ。
0: 確かに、
1: はい、というわけで、
0: はい、
1: 本日の1曲目、
0: はい、
1: キャンディーズちゃんの曲を流したいと思います、
0: はい、
1: これがね満足弁当さん公式テーマソングっていうのを出してまして、うん、新満足弁当の歌 with T、
0: はい、
1: はい、お願いします。

0: では1曲目お送りした曲がキャンディーズで新バンドブレンドザ・ウィズ・ティーです。
1: なんかねすごかったね、本当に満足弁当の歌だったね、
0: うん、
1: 1キロおにぎりとか
0: そう
1: 半額の話も出てたね、
0: そう SDGs、
1: SDGs、
0: はい、排気が怖いよ
1: 素晴らしいたくさん食べられて幸せ、
0: そうですね、うんうん、はい、さあさあ、うん、今回は店内での販売促進活動についてということで、
1: うん、
0: はい、お便り1個来てます。
1: あら、ありがとうございます。
0: ラジオネームひーさんからいただきました。
1: ひーさんありがとうございます。
0: 基本的に勧められても、うん、試食しない方です。
1: あー、いかがですかって言われても行かない、
0: 行かない、
1: はい、
0: してしまうとなんか買わなきゃいけない雰囲気になるじゃないですか万が一まずかった場合まずいとか言いそうですし、
1: そうだな、まあ、まあ、それは言ってもいいんじゃないかな、まあま
0: あ、でもワインのテイスティングみたいのだったらありかなって書いてますね。
1: あー、
0: ここでたまにワインの
2: やってるよね、
0: やってますよね。
2: そう、あの椅子出してきてさ、本当に座っていろいろ説明しながら 4、5種類
0: ぐらい飲めて、うん、あれ仕事中に行くといや飲みたいんだけど仕事中
2: なんです
0: そうそう、終わったら来ますって言うんだけど、うん、ちょっと終わってから来ましたって言いづらくて。
1: あ、本当？
0: 聞いたことないです。
1: 嘘、私だったらもう約束通り来ましたってい
0: いお客さん。
2: 今ほら今度またさ、うん、ライラック祭り始まるじゃん、
1: はい、
2: そこに多分あるよ、その人たちいるよきっと。
1: ワインのシーンも、
2: シーン、
0: あら、
2: 毎年見かけるもん。3種類ぐらい
0: 食べちゃったら買っちゃってその場で飲んじゃいますね、うん、
1: ねえ、明日からでしたっけね、ライラック祭り、
2: う
1: ん、そう、あ、札幌以外の皆さん大通公園でね、はい、やるんですよ、ライラック祭りって。
0: ライラックが咲く頃に、
1: うん、
0: 踊りて、
2: まあ、今年はもう特に咲いてるけどね。
1: ねえ、
0: ねえ、でもなんか寒いです ね、
2: 寒いね。
1: リラビエってね言うじゃない。
0: そう、うんうん、外で飲む感じではないような気はしますが、
1: まあどこかで天気のいい日もあるでしょう
0: ね。行きたいですね。
1: 美味しいものを飲み食いする大通公園のイベントです。
0: はい、はい、さあさあ、
1: うん、
0: そんな店内促進販売促進活動で、
1: うん、
0: 今日メインでお話ししたいのが、
1: うん、
0: デモンストレーション販売っていうものです。
2: うん、
0: デモンストレーション販売って難しく言うけど要は試飲会ですね。
1: はい、
0: 私先日、
1: うん、
0: 月山にあるキテネ食品館さん、マイク大丈夫ですか？ちょっとマイクの調子が悪いようで。
1: そう、あのコトさん、この間キテネ食品館っていうところに、はい、あの激安のスーパーですけれども、
0: そうなんです、
1: 行って試食試飲のお仕事してきたんですよね。
0: 黒戦国事業協同組合さんがペットボトルの黒戦国茶の試飲をして

0: 来てほしいっていうお仕事のご依頼があって、うん、キテネさんでやってきたんですけれども、意外とね、うん、そういう試飲会って難しいんですよ。
1: もう
0: やってる側は、
1: うん、だってあれその どんどん声かけて試飲してもらわないことに何も始まらないけど、やっぱそのさっきのひーさんみたいに素通りしてしまうお客さんもいるわけじゃない。
0: これがね、よく考えてください、うん、はい、試飲どうですかってグイってやられたらちょっと引きません？
1: あ、
0: なんか買わされんじゃないかな、うん、押し売りされるんじゃないかなって思うじゃないですか、
1: うん、
0: そう思わせてはいけないんです、
1: うん、
0: じゃあどうやって自然に試飲をしてもらうかっていうのが、うん、なんと販売士の2級のテキストにコツが書いてあるんです、
1: はい、
0: これを私がね試飲会で一番難しかったなと思った時に思い出したんですよ。あ、購買心理過程の8段階っていうのがあって、
1: 買う時の心の動きを、はい、8つの段階に分けてる。
0: 分けてます、
1: はい、
0: 圧迫感を与えないようにして、うん、まずはあのじっと目を見てね、うん、さあ来いってなったら嫌でしょ
1: もう、ま、待ってるよみたいなね
0: 行きたくないでしょだからとりあえずなんか物をこう設置したりとか、うんうん、なるべく動いてて、うん、作業をしてますよっていう雰囲気を出すんです。
1: あ、
0: であの近くに寄る前に店内に入ってきた方に向けて、うん、注目をされるようにまず声出しをするんです、
1: うん、
0: ここで黒千石茶の試飲やってますっていうのを近くにいる人じゃなくって、うん、遠くの入り口の人に声をかけて、うん、あっこでなんかやってんな、なんか騒いでんなっていうのを注目してもらいます、
1: うんうん、入った時に気づいてもらう。
0: そうです。だからそばにいる人はちょっと一旦置いといて、うんうんうん、まず遠くの人に向けて、うん、どうぞ寄ってってくださいって声をかけるんですね、
1: はいはい、
0: そうしたら人間は注目した後に興味を引くんです、
1: うん、
0: 何やってんだろう、
1: うん、
0: ちょっと気になるな、
1: うん、
0: まあとりあえず回って様子見るかってなるんです、うんうん、でその後連想するんです。あ、黒千石茶って言ってる、飲めんのかな、
1: うんうん、
0: ちょっと飲んでみたいな、どんな味なんだろうなっていうのを連想してくるんですね、うん、で周りの人今度どんどん飲み出したら、うん、欲望が出てくるんです。試してみようかな、飲んでみようかな、うんうんうんうん、ちょっと興味あるなって。であれって人がいっぱいいると、うん、自分持って行きやすいんですよ。
1: あ、わかる、
0: ね、
1: わかる。もう店員さんだけが待ちかねてる状態でいると、うん、ちょっと一人で行けない。
0: そうでしょ、うん、だから今いる人に声かけていろいろお話をしながらどんどん人を集めていく、
1: はい、
0: そうするとこうだんだん試してみようっていう人が増えてくるので、うん、いざ試してみます。そしたらお茶を飲んだ人でもお茶もいいけど他にも商品ないのかなって思ったりするんですよ、
1: うんうん、
0: その時になんとなく他の商品も気になってそうな人がいたら、あ、お米に入れる雑穀米もありますよ、
1: うん、
0: 冷凍の納豆もありますよ、うんうん、っていうのを説明すると比較検討し始めるんです。
1: あ、
0: これもいいけどこっちの方がうちのお家にも合ってるなとか、
1: 4年ものか12年ものかの、
0: あ、そうそうそうそうそう比較検討し始めたら質問が来るんですね。こういう時はどうなんですかとか、うんうんうん、食べ方どうしたらいいですかっていう話になるので、そこで信頼していただいてご説明をすると、うん、あ、この販売員信頼してもいいかもって思ってくれるんですね、
1: うんうん、
0: そうすると買おうっていう行動を決定する、
1: うん、
0: そして買ってよかったっていう満足につながるっていうのが、うん、購買心理過程の8段階です。
1: じゃあまず注目、
0: 注目、興味、
1: 興味、
0: 連想、欲望、比較検討、信頼、決定、うん、満足。
1: なるほど。
0: これがね、
1: うん、
0: いや実際ね試験にも出るんですよ、
1: この単語を選びなさいみたいな。
0: 選びなさいどころかさ、こう抜けてて、うん、これはなんだみたいな
1: ああああ、
0: だ私はこれを頭頭文字覚えて試験に臨んだんですけど、頭文字言ったらなんて言うの、チキレヨヒシケマ
2: 意味なさすぎ
1: やろ それ覚えれる
2: それ覚えるんだったら8個覚えた方が早いんじゃないか
1: 頭文字ってなんかその富士山のゴーム泣くみたいに意味があるから覚えられるじゃん。もう一回言って、
0: チキレヨ

0: ひしけま
1: けどこれもう完全にメンタリズムだよね。
0: あ、そうですね。でもこれを覚えてたので、最初ね久しぶりの試飲会だったので、試飲いかがですかって言って、人がねちょっと警戒しちゃったの、あれちょっとおかしいな、何がダメだったんだろうって思った時に、あ、そういえばこれあったなと思い出して、ちょっと一旦近くにいる人捨てようと思って、遠くの人から試飲会やってますって言って、ちょっとずつ動きを交えつつ、あ、飲みますみたいな。
1: これ前なんかテレビで見たけど、はい、日本一売るマネキンのおばさんがいるらしいんだよ。試食の時にどんなものでももうすごいこのおばちゃんに頼めば売れるとか、コツは何ですかって言った時に、はい、お客さんの目見ないって言って
0: た。そう、うん、
2: どうしたことさん、
1: ヘッドホンが飛ぶぐらい納得した。
2: ヘッドホンが飛びました
0: 今思わず、ヘドバンしちゃった。
2: ヘドバンしちゃったね。ちょっ
0: と分かる分かると
2: 思って、ヘッドホンがポンって飛んでいきましたけど。
1: 今度逆に消費者側の我々とはさ、はい、そういう人たちがいた時に、今注目ね、今信頼ねとか、
2: 今比較検討ねみたいに思っちゃう。
1: やってるなっていう風に見ちゃうけど、まあ、それはでもいいね、そいいじゃないですか、ね、
2: 目を見ないっていうのは、
0: 目を見ないのもありです。
1: つまうちに刺してさ、例えばソーセージとかさ、揚げる時に、もう顔あっち向いてる。あ、ノールック
0: ノールックいいと思います。
2: 確かに、あのコストコにめっちゃ試食があるんですけど、コストコってあの果物とかお肉とかめっちゃ試食あるけど、みんなあのとにかくその素材を切ってちっちゃいトレーに乗せるもうずっとやってるから、お客さんに顔向けてないんですよ。でも手元のブドウとか見てる。
0: 私も試飲会やるときにお客さんに渡します。手元のカップなくなります、すぐ用意しないです。次お客さんが来て飲みたそうにした時に継ぐようにしてます。だから今手元を見てますよ、あなたの方見てないですよみたいな感じにしてますね。
2: 服屋さんとかもそうだよね。なんか作業して服畳み直してますみたいな感じで、はい、お客さん対応、ちょっと声かけられるの待ったりとかさ、
0: それをね、どうぞこれになってくださいって言われたら逃げたくなるでしょ。
2: わかる、そう、確かにそう、
0: そうなんです。
2: という
0: これが2級からのお話でしたね、
2: じゃあちょっと次の発展系をまたコマーシャルともう一曲お届けした後に、はい、行ってみましょうか。チキレオひしけま、続きをお楽しみに。

0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安美
0: 味しい
1: 満足弁当最高かよ。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など、美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。

0: い、お送りした曲はスノーマンでバン。この曲は4月29日発売のシングルで、うん、なんでこの曲にしたかっていうと、スノーマンのね、うん、佐久間大介さん、
1: あ、ピンクの髪の人、
0: ピンクの髪の子、
1: 子青年、
0: うん、青年がね、うん、彼は手話をやるんですよ。
1: あ、
0: で手話つながりで、私も今月から無事に抽選が通ったので、あ、手話の勉強が始めることができることになりました。
1: 今年挑戦したいことで言ってた、
0: はい、うん、まだ始まってない、今月の25が1回目です。
1: お、来週だ。
2: 手話の一歩目って何なんだろうね。
0: ね、私何の一つも分かんないので、もう真っさらな状態でいくので、何からやるのやら、ね、あいうえおかな、う
1: ん、なんじゃない、
2: それも分かんない。だってあいうえおで手話を表してるわけじゃないでしょ、だって
0: 多分単語ごとですよね。
1: じゃあ挨拶かね、やっぱりこんにち は、私の名前は長沢ことですみたいなところをやるのかな、
0: かもしれない、うん、長と沢とことで分けるのかな、
1: そこどうするんだろうね、
2: その辺はじゃあ、ね、あの教えてください。
0: あ、ね、勉強してきます、
2: こうやって始まったっていうのを ね、
0: はい、じゃあ近況報告の時にお伝えしますね、は
2: い、その新職とかに手話できるとちょっと強いんじゃない。
0: そうなの、それも私思って、うんうん、販売してる時に、いや、あの声だけで販売するのもいいんですけど、いろんな人に伝えたいってなったら手話ができた方がいいと思うし、本当はね英語もできた方がいいなって思うの、
2: ね、
0: うん、
1: まあ、でも今ほら翻訳アプリとかもあるから、は
0: い、あ、ね、
1: うん、英語はまあまあ、あのもしかしたら機械に任せることができるかもしれない、
0: うん、だといいんだけど、あの鰹節で働いてた時に昆布が分からなくて、
1: シーウィード
0: 分からなくて、コーンブってずっとやってました
2: ジェスチャーでやっちゃった
0: の、もうジェスチャーでコーンブ、
1: 皆さん、コトさんの今のコーンブのジェスチャーなんて言ったの、
0: ナハナハみたいな
1: 顔の両サイドで手をひらひらさせながら上下させて、
0: そう、What is this? って言われて、コーンブナハナハみたいなの延々とやってました。
1: 伝わった、
0: いいえ、いや、だってそもそもお出汁分がないから
2: でもね、今ちょっと調べたら、うん、
0: はい、
2: ケルプって読むのか分かんないけど出てきたけど、
1: はいはい、
2: もうまたは昆布だって、
0: 昆布がね伝わらなかったんですよ、うん、
2: でも

0: ぱり日本食とかの料理名では昆布って書いてることがあるらしい、
1: うんうんうん、へー、
2: だって確かうまみっていうのも
0: ないんだよね。
2: そう、
0: 他の
1: 日本語で通じるっていう、ね、
2: だから向こうでもうまみって表現してるって。
1: じゃあ私の変に昆布がダメだったのかな。
0: いや、トウモロコシに思われたかもしれない。
1: コーンね。これトウモロコシかなみたいな。
2: うん、はい、そっか、じゃあ黒千石大豆とかも英語で言えるようになっておいた方がいいかもしれないね。
1: ブラックビーンズ違うかな。
0: でもそれだとただの黒豆になっちゃう
2: よね。そうだよね、う
1: ん、戦国をどうしたらいいんだろう
2: ね。
1: ブラックサウザンド、
0: そうなってくると意味が分かんないですよね。直訳したらおかしなことになって
2: ちょっとね、ジョムと、ね、高田ジョムと相談して、
1: はい、知識の幅を広げていきたいと思います。
2: はい、
1: はい、英語は二の次だな。さあさあ、うん、店内での販売促進活動続きまして、うん、今のは2級の話だったんですけど、うん、次1級にもそんな話が書いてます。
2: はい、
1: これがね1級となったら難しいって、
0: うん、
1: ちょっと警戒しがちでしょ。
2: ものすごく思ってる。
1: 簡単なのを選んできた。
2: あら、何でしょう。
1: いろいろある中で、
2: うん、
1: SNS 時代における販売促進戦略っていうのも、うん、今やもう戦略の一つなんですよ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あー、そうだよね。 SNS で、うん、あの商品を紹介したりとか。
1: そうなんです。
2: いっぱいいろんなお店さんしてるもんね。
1: はい、あの食料品とかって生活必需品はさ、
2: うん、
1: 実際にお店に行ってから何買おうかなって決めるじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: そうじゃなくって SNS を活用してサービスの認知度を上げて、うん、前もって買い物リストにアップされることを目的として、うん、SNS を活用するといいですよ、うん、だから行って決めるんじゃなくて、うん、例えば今回ね黒千石茶の試飲会やりますっていうのを私もしたし、うん、黒千石の常務もしたし、
2: うん、
1: キテネさんも SNS で上げてくれたんです、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あ、そうね、自分の店でやるからね。
1: そうなんです、うん、インスタだったりスレッズだったり、うん、X に、
2: うん、
1: キテネさんは TikTok もやってるのかな、
2: うん、すごい、
1: うん、で私は Facebook にも上げたし、
2: うん、
1: そうするとあ、この日行ったらちょっと面白そうなことやってるなとか、うん、試飲できるんだなって思って、
2: うんうん、
1: じゃあ行ってみようかなになってくれるんですよ、
2: うんうんうん、
1: 実際ね私あのフォロワーさんが数名来てくれたんです。
2: あら、
1: ありがたいことに、
2: ね、うん、SNS 効果。
1: そう、あの X 見てきましたって言って、
2: うんうんうんうん、
1: あの僕アカウントこれなんですけどって見て、うんうんうん、ありがとうございますみたいな。
2: すごい、
1: ね、だからそういうね SNS 時代における戦略っていうので、
2: うんうん、
1: こういうのも活用どんどんしてった方が、うん、あの販売促進活動としていいですよっていう、
2: うんうんうん、本当だね、うん、でそれってさ、こうなんていうのかな、残るわけじゃない、まあ、タイムラインで、ね、埋もれてしまうことももちろんあるけれど も発信したものはそこに残るから、はい、なんか後でねリポストしたりとかして、
1: うんうん、
2: また上げることもできるし。
1: そうですね、であの時試飲会は行けなかったけどお店に行ったらこの商品が置いてるんだって思ってくれれば、
2: うんうん、
1: 違うタイミングで行ってくれて あったあった買ってみようかなっていうのにつながったりもしますよね、うん、はい。そして今回もう一個仕掛けをしてます。
2: あら、
1: あのお茶、雑穀米、
2: うん、
1: 納豆、
2: うん、
1: 購入した方に、
2: うん、
1: きなこか黒千石丼ってそのまま食べる豆なんですけど、
2: うんうん、
1: それをプレゼントしますっていうのもやったんですよね、
2: はいはい、
1: 例えばお茶買った人でももしかしたらさきなこ食べてみたいかもしれないじゃない、
2: うん、
1: できなこ食べてあこれも美味しいってなったら次行った時きなこが売れるかもしれない、
2: うんうん、
1: これも実はそのサンプルをくっつけるっていうことで店内に配布した商品に添付する方法をパックオンって言います、
2: うん、パックオン。
1: パックオン。商品の中に入れるのはパックインって言います。
2: あー、中に入れ込む、
0: あのビールの6缶パックにカキピー乗ってるみたいな感じでしょ、うん、
2: それがパックオンですね、
1: うん、
2: インはなんだ。
1: インは開けた時に入ってるもの、例えばちょっとちっちゃいサンプルが入ってたりとか。考えてる、
2: うん、
1: 何があったかな。
2: そう、あ、でもちょっと違った、私が思ったやつちょっと違った、
1: ちょっと違った、
2: 何でもない、うん、
1: パックインどんなものあったかな。

0: ってたパッと出てこないんだけど、
1: うん、
0: で今回すごいいい効果があったんですけど、うん、あのきな粉買いに来たお客さんいたんですよ、
2: うん、
1: あ、はいはいはい、
0: たまたまその日きな粉が前日までに爆売れしちゃって品切れしちゃったんですよ、
1: うん、
0: なんかきな粉の宣伝したみたいで

0: お茶が売れたっていうね
1: 欲しいのはきな粉だけど、はい、お茶を買えばきな粉がついてくる。
0: そうそうそう、
1: なるほどなるほど。
0: じゃあ次仕入れるまでこれで我慢するわみたいな、うんうん、
2: それでもたまたまだけど、
0: はい、
2: 狙うこともできるよね。ずるい話だけど、
0: あ、まあまあまあ、うん、そうですね、うんうん、
2: 本当あるけど、
0: うん、
2: サンプルだったらあるんですけど、これとこれ買ったらパッと渡せますよみたいなさ、まあ、それはねお店の判断に任せるけど、
0: まあそうですね、うん、まあ常務がね、この戦国の常務が太っ腹なんで、
1: うんうんうん、
0: 買った人にプレゼントしていいよっていうのをねいっぱいくれたんで、
1: うんうんうんうん、
0: そのお客さんは嬉しいわって言って、
1: 逆にだからねお茶を試すきっかけになったってことよね、その人にしたら、ね、
0: そうなんです、うんうんうん、だから相乗効果があるっていうか、いろんな商品知ってもらうにはこのサンプルプレゼントっていうのもとてもいい作戦だなと思います、
1: うんうんうん、へー、なんかいろんな作戦があるね。
0: いろんな作戦があるんですけれども、
1: うん、
0: まだまだ一級はこんなもんでなくて、
1: はいはい、
0: 本当はもっとあるんです。こんな紙にね私手書きでいっぱい書いてきたんだけど、これどこまで言えるかしら、
1: ね、YouTube の人にはちょっと 見えたかもしれないですけどね、今日ねことさんめっちゃ手書きで細かいね
0: 字で
1: 書いてきてるの、はい、自分でまとめてきてるんですよ今日のお話するのに、チラシの裏に
0: そうなんかマンションの
1: チラシの裏に
0: チラシの裏に、はい、
1: なんかでも奥深いね。
0: だからこうやって現実で使える戦略がたくさんあるので、やっぱ3級2級1級続けて勉強してってよかったなっていうのが今回の試飲会でとっても生かされました
1: ね。だって本当に仕事に直結したわけだもんね。
0: そうですね。でこれから販売もあると思うので、そういう時にもこの知識を生かして、もちろんその接客だけじゃなくって陳列とかもそうですけど、ポップとか見せ方とか、うんうん、そういうのが全部活かされてるので、すごい学んでよかったなと思ってます、ね、
1: これからどんどんパワーアップして突き進んでください。
0: はい、
1: はいはい、それではここでコマーシャルお送りしましょう。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ないか、
3: ドラゴンケースに入れてね。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安
0: 美味しい
1: 満足弁当最高かよ。
4: さあ、販売士の知恵袋、皆さん最初にリテマチャレンジクイズ出したの覚えてますか？問題もう一回読みますね。
1: はい。
4: 特売、催事、実演販売などのほにゃららは、店舗に入店した顧客に商品の購買を促すために行う店内での販売促進活動である。今日ね、そういうお店の中での販売促進活動の話いろいろしてきました。そのほにゃららのこと何というか、選択肢4つあります。プロモーションミックス、インストアプロモーション、インストアマーチャンダイジング、アトラクティブプロモーションの4択でございました。
1: はい、答えはダラララテン、2番インストアプロモーションでした。
4: おハメさん正解、はい、
1: これがさ、はい、インストアが店内、
4: うん、
1: 販売促進はプロモーションなんです。本当パムさんの言ってる通り、
4: うん、
1: 大当たりなんですけど、私普段インストアプロモーションってずっと言ってるから、
4: うん、
1: 今日店内販売促進活動が噛む噛む
4: なんかちょっと言いにくそうにしてたよね。
1: そうなの。
4: これを今だから答え言う前にその単語を出しちゃったら、
1: そう、
4: あ、それだなってなる
1: バレちゃうから、
5: たどたどしかったもんね。
1: そう、
5: ね、
1: うん、
5: で確認しながら言ってたもん、
4: ね、店内促進みたいな
1: インスタプロモーションって何回言いそうになったことか。はい、危なかったですね。

0: そんなインスタプロモーションいろいろあることを今日はお伝えしてきました。そんな、ね、知識を生かしてことさんまだまだお仕事、はい、情報あるんですよね。
1: イベント、うん、出展することが決まりました。
0: おめでとう。
1: 5月の30日土曜日、31日日曜日の 2days、うん、道の駅石狩アイロード厚
2: 田、あつたの道の駅ね、
1: あつたの道の駅です、うん、あそこでね黒線国事業協同組合さんの商品を持って、うん、なんと朝8時から
0: お
1: 早いよね
0: 待って朝8時から売るの？
1: そうだから多分7時過ぎぐらいには行って
0: 設営しないと、
1: ね、設営したりして多分朝市がやってるんですって。
2: そうそうそう、
1: あ、そこのお客さんをめがけて販売したいねってことで8時からになってるんですけど、うん、できるだけ早めに準備を終わらせて、うん、もうすぐ売りたい、
0: うんうんうんうん、
1: で大体決めてないけど3時4時ぐらいまでかなっていう感じですね。
0: ああ3時4時ぐらいに起きるかなじゃなくて朝の、
1: あ違う違う、あの夕方3時4時ぐらいまで販売会してます。
0: でも起きる時間それきっとすごい早いよね。あなたね
1: 多分早いと思う。4時かな
0: 4時かなやっぱり、
1: うん、あでも4時じゃないよ、厚田まで行くの結構遠いので、
2: うん、6時間はかかるよな。
1: 1時間はかかるから6時に家出なきゃいけないかな、
0: うん、
1: ってことはあでも4時、
0: ね、4時かな
1: 4時、ね、4時
0: か
1: な、うん、まあでも私イベント大好きなので楽しいので今からワクワクしてます、うん、これが私は黒戦国商品を販売するんですけど、うん、隣で心強い味方がいて、うん、ピエトロさんドレッシングの、
0: はいはい
1: はい、一緒に販売させていただきます。
0: あのパスタソースとか、
1: そうです、あとサラダのドレッシングとか、
0: うんうんうん、
1: この間チカホでピエトロさん販売してたので買ったんですけど、うん、パスタソースマジ美味しいと思って、ぜひこっちも食べてほしいです。新試食やりますので、う
0: ん、なんか朝市で買った海産物とそのパスタソースと、
1: はい、
0: そして黒仙石茶をともにみたいな、
1: あとサラダだったらサラダの上に黒仙石フレークを乗っけて、うん、ピエトロさんのドレッシングをかける。
0: いいね、
1: 素晴らしいですね、
0: はい、という月末ですね、
1: はい、
0: 30日31日の2日間、
1: 2days、
0: 2days、
1: はいはい、土日、
0: はい、明日の道の駅で、はい、ことさんが販売しております。
1: 遊びに来てください。
0: それでは今日の最後の曲お送りしましょう。

0: お送りした曲はクリスタルケイト安室奈美恵でレボリューションです。この曲を選んだのは私すごい歌詞が好きで、その中の歌詞で新しい景色を見たいなら漕ぎ出そう、待ってるだけじゃ始まらないっていう歌詞があって、
1: いいね、
0: いいでしょ、背中押される感じで。というわけで新しい景色見たいので漕ぎ出した結果ですね、はい、私たちからお知らせがあります、
1: はい、あります。
2: まずはまず、私は、はい、トドックアンバサダーをこの5月まで1期トドックアンバサダーとして務めているんですが、
0: はい、
2: 第2期も継続が決まりました。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そして私長澤こと6月から第2期トドック公式アンバサダーとして就任いたしました。
3: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。というこの2人が2人とも、トドックのアンバサダーに、
0: はい、
4: なりました。
0: ということは、
2: はい、来月からトドックのラジオが始まります。この販売士の知恵袋は、はい、第1第3火曜日にお送りしているんですが、第2第4火曜日の同じ午後6時からの1時間は、
0: はい、
2: ラジオで
0: トドック
2: という新番組が私たち2人で始まります。
0: 同じく1時間の生放送になるんです、はい、
2: あのトドックの中の人だったり、同じトドックアンバサダーで活動している方だったりをゲストにお迎えして、はい、トドックの裏話とか、いろいろ思うことをどんどん話していきたいなと思いますので、
0: おすすめ商品だったり ね、ここをこうした方がいいんじゃないかとか ね、いろんな話が飛び出すと思います。
2: 来月の第2土曜日、第2火曜日が初回なので、はい、ぜひぜひお楽しみに。6
4: 月9日
2: そういうことです、
4: ですね、
0: トドックは9日ですね、はい、
2: なのでぜひこちらもラジオでトドックもよろしくお願いします。
0: はい、
2: さあそろそろお別れの時間ですね。この販売士の知恵袋の次回は6月2日の火曜日午後6時からの生放送です、はい、ゲストが山椒石田商店の高橋真嗣さん。これ私たちが行ってきたのおにぎり屋さんです。
4: あの連休中に行ってきたことね。
0: そうです、
2: あのこの間ほら番組の前に行ってきちゃったっていうパムさんに熱弁したあれ、
0: そうそう、
2: はい、
4: あのおにぎり屋さんが来るんですね。
2: おにぎり屋さんが来ます。なのでおにぎりの愛をどんどん語ってもらおうかなと思っております、
0: はい、なのでお便りのテーマはあったら嬉しい専門店、まあ、おにぎりの専門の方がいらっしゃるので、こんな専門店あったら

0: 嬉しいなっていうのを教えてください、
1: ね、
0: 番組名販売士の知恵袋とあなたのラジオネームを添えて、メールの方は apple@765fm.com、 ファックスの方は 011-813-6767 までお寄せください。 X の方はハッシュタグ販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
1: というわけで、販売士の知恵袋は第1、第3火曜日、
0: うん、
1: 第2、第4火曜日は6時からはラジオで届く、
0: はい、
1: 略してラジトド、
0: はい、
1: この私たち2人で、そしてパムさんと3人でお送りしていくので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回6月2日火曜日の午後6時に販売士の知恵袋でお会いしましょう。ここまでのお相手は丸子美代子と
0: 長澤琴と
2: パムでした。
0: バイバーイ。
1: 販売士の知恵袋はリテールマーケティング販売士検定を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当、黒戦国事業協同組合、札幌販売士協会、以上の皆様の提供でお送りしました。

0: なんだかお腹空いたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
3: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
4: ヒラギシラガーだよ。
3: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいすか？
4: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
3: おいしい。
4: 全然聞いてない。
5: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
6: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic.

皆さんこんばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパムバンです。今日もこの後8時までお付き合いください。札幌は今日は小雨が降っているような天気で、寒かったですね。全国ニュースの天気予報を見ると本州から南はどこもかしこも真夏日で、もう夏先取りといったような感じなんですけども、北海道だけはまだ東東の方なんかストーブをつけたくなるような気温になってます。毎年この時期こんな感じですけれども、もうまるでこう日本列島を人間の体と例えると、真冬の露天風呂で首から下は暑いんだけど首から上が寒いみたいな、そんな天気予報天気になってるんじゃないかなと思いますが、札幌の気温が上がるのは一体いつなんでしょうか。まさしくこのライラック祭りが始まろうとしている今、リラビエという言葉がね、聞かれてきますけれども、なんか週間天気予報を見ても1週間ぐらい最高気温20度ちょっとっていうところが続くような感じですね今のところ。実は私先週末ですね、突然なんてことなんにげなく

秋田に帰省しておりまして、昨日札幌に帰ってきたんですけれども、まあ、今日はその話を中心にしようと思うんですが、向こうはもうすでに夏でした。もう夏始まってました。北海道の7月中旬ぐらいの雰囲気でした。で、帰ってきたらもう急に寒くて、昨日も飛行機で戻ってきたんですけど、JAL の機内アナウンスの方から、新千歳空港の気温は現在 13度、搭乗いたしました青森空港とおよそ10度の差がありますので、皆さん着るもので温度を調整していただきますようお願いしますみたいなアナウンスがあってから、まあ外に出たんですけども、寒って思いましたね。本当に10度くらいの気温差があるなと思って、で今日もまあそんな感じで気温も上がってないんですけれども、ライラック祭り明日から始まって、また今回もワインガーデン、他にも屋外で食べて飲んだりすることもあるみたいだけれども、さっきもちょっとね販売士の皆さんと言ってましたが、外で食べ飲みするにはまだちょっと気温が低いかもというような状況じゃないかなと思います。まあそういう時はね、同時開催のあの札幌ラーメンショーで温かいラーメンを食べることができると思います。私の地元のラーメン屋さんも今回もまた来るみたいなんで、タイミングがあれば行こうかなと思っております。ね、5月ももう19、明日は5月も20日ということで、もう3分の2が終わろうとしてますが、まあ5月はね、最初の1週目はほぼ暦通りの方はないようなもんなんで、実質3週間ぐらいしかないようなものだから、もうあっという間と感じちゃうのかもしれませんけれども、ライラック祭りが始まると、いよいよ大通公園も本格的に動き出してるなという気がしますね。また今年も全てのイベントに行く気持ちで大通公園に行こうかなと思っております。まずは今日も8時までお付き合いください。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原委員。

今週最初にお送りした曲は Perfume で Cold Sleep でした。先週の金曜日は私休みをもらいましてですね、朝の7時に家を出て地下鉄白石じゃなくて JR 白石駅から新千歳空港まで JR で行ったのが、まあ、8時ぐらいだったかな。何時の飛行機だったっけ、9時半ぐらいの飛行機だったんですよ。なんか久しぶりにこの時期この実家に帰省するのがほぼ年末年始のお正月大晦日の頃だったので、この間も、まあ、お正月帰ったんですけれども、その時にもこう経験したんですが、やれ雪で JR が止まったとか飛行機が飛ばないとかで、どこに行ってもお正月モードだし、なんだって雪が降ってるっていうね、そういう規定ばっかりだったんで、ちょっとたまに雪ない時に帰ってみたいなと思ったんですよ。3月ぐらいにだったかな。で、今回そういう風に全く雪がない時に帰った。しかも振り返ってみるとお盆にはね帰ったことはあるんだけれども、この5月の連休明けぐらいの時っていうのは全く本当札幌に住むようになってから一度もないんじゃないかと思っていて、っていうのもその青森空港に着いて、バスに乗って青森駅まで行くんだけども、その途中に広がる風景がものすごく新鮮で、どんな風景が広がっていたかというと、田んぼに水が張られていて、田植えをしていたりしなかったり、まあ、田植えの時期だったんですね、ちょうど。でも田んぼに水が張っていてまだ苗がない状態っていうのをあまり札幌近郊にいると見かけないこともないんだろうけど、北海道だってねお米作ってるところはいっぱいあるんだけど、そのタイミングで見たことがないのですごく新鮮で、かつあ昔はこういう風景を当たり前のように見てたんだろうなって、昔はっていうのは本当に高校生ぐらいまでの、何が美しかったかっていうと、すごく天気が良かったので、その水が張られている田んぼに空の青さとか山がこう反射して鏡のように映ってるわけですよ。でその傍らでトラクターで田植え作業をしている農家の方がいるっていうのが、もういわゆる田園風景の、なんだろうな、こう何十年何百年が長く続いている原風景なんだなというふうな感じで、なんかこう目を奪われたんですよね。と思った時に、あ、しばらくこういう景

見てなかったからなんだろうなっていうふうに思いました。そしてそのシャトルバス、空港から青森駅までの途中で八甲田山も見えるんですよ、遥か彼方に。八甲田山といえば、あの雪中行軍で大変な事故が起きている場所なんだけれども、遠く離れている見てまだ山頂真っ白で、しかも相当高さがあるし急勾配だ山っていうのは分かるんですよ。あそこを真冬にこう乗り越えようとしたのかって思うと、そりゃ大変だったんだろうなというようなことを、こうシャトルバスの、ね、中から風景を見ておりました。 YouTube ライブのチャットコーナーはたまちゃんさん、そしてシェンロンのマスターこんばんは、タムさんこんばんは、シェンロンのマスター、午後から寒くなりましたっていうね、もう涼しいじゃないです、札幌は寒いです。なんなら無理せずストーブをつけてもいいくらい。でも逆に今日さっき昼間母親からもう LINE 来たんだけども、もうエアコンつけたいわって言ってました。向こうはいや、もうつけてもいいんじゃないかっていうくらいそんな気温が高かったんですけども、そんなわけで久しぶりに青森駅まで到着してましたが、青森駅に最後に行ったのってもう本当覚えてないくらいで、私の記憶とはもう全然風景が変わっていて、それでもあの青森駅前といえば8月に行われる東北三大祭りのねぶた祭りの場所なんですけども、やっぱねぶた祭りの模様はね、例えばテレビのニュースだとか、あと旅系 YouTuber の人とかがこう教えてくれるので、それを見ていたので、あ、確かにこんな感じのところでねぶた祭りやってたよなと。中学校か小学校の頃に実際にね、青森県のねぶた祭りを見たことがあったんだけど、その時とはもうね、周りのビルとか建物が全然変わってました。ということで、本来だったら弘前駅経由で秋田に帰るんだけども、なぜ今回わざわざ青森駅経由にしたかというと、その青森駅前にですね、その高校生の頃に訪れた食堂があって、そこはまだやってる、しかもね結構いろんなテレビとかにも紹介されてるんですよね。お食事どころ幼いひらがなで書いてるんですけどもね、ここに昔行った時に全然わかんなくてフラッと入って食べたカツカレーが美味しくてすごく記憶に残ってるんですよ。でもこのお店っていうのは、青森といえばやっぱりホタテが有名で、ホタテの専門店、ホタテ料理専門店だったんですよ。で何食べようかなと思って、まあ、バスで青森駅着いたのがもう11時30分ぐらい で駅前すぐのところにあるんで、お店行ったらあったあったと、懐かしいなこの景色と思いながら、お一人様で入っていったんだけど、メニューがとても多彩 で前回食べたその35年ぐらい前に食べたカツカレーも懐かしいんだけど、ここはやっぱりおすすめのホタテ料理だろうなと思って決められなかった。もうほんと刺身もあれば、ホタテフライもあるし、バター焼きもあるし、でそのホタテフライが乗ったカレーもあるし、決められないなと思ってんで、お店の人にここでおすすめなんですかって聞いた時に出た答えが、ホタテの貝焼き味噌定食。これは北海道だと馴染みがないこの貝焼きという言葉だと思うんですけども、貝殻の上にホタテの刻んだものと、あとは味噌と卵、まあ、卵とじですね、味噌味のが、まあ、一番人気ですということで、それをお願いしました。あっという間に出てきたんですけども、そのなんてかホタテの卵とじっていうのがね、また味噌味っていうのがすごいご飯にあって、あのレンゲですくって食べる、本当にあのご飯にかけて食べるっていう感じでペロリといただいて美味しかったですね。でもそれはね、懐かしい味っていうよりも初めて食べる美味しいホタテ料理という感じでした。まあまず私のことなんでね、だいたい旅の目的は半分ぐらいがその食にあっちゃうんで、第一の目的、青森駅前の幼い食堂、食事どころ幼いかの貝焼き定食をまずは食べました。

はい、YouTube ライブは鹿太郎さんもこんばんは。そしてお送りした曲はアジアンカンフージェネレーションでスキンツーでした。これはドクターストーン第4期のオープニングテーマ曲ですね。そんなわけでお腹を満たした後もまだ電車の時刻まで1時間ぐらいあったので青森駅近隣を見学していたんですけども、ちょうどその時はね、ものすごいでかいクルーズ船が青森港に寄港していまして、通りでたくさんの外国の方がいるんだなと思っているぐらい、クルーズ船の、ね、お客さんがいましたけども、そんな中そのクルーズ船のはるか手前にまた時代も全く違ういわゆる青函連絡船の八甲田丸が青森港にはあるんですよ。でその中が資料館といいますか館内を見学できるようになっていて、そうか中入れるんだと思ってですね、これは行かなきゃなということで八甲田丸に乗り込みました。見学料がいくらかな、2、300円かかったでしょうか。でももうね、なんだろう、桟橋から入っていくときに、あ、昔こうやって青函連絡船に乗っていったよなっていう感じで、でその中入っても、まあいろいろね展示物はあるんですけれども、ベースはもともと青函連絡船のそのまんまなんで、その順路があるんですけども、いわゆるその歴史をこうかたどるような写真の展示だとか、マネキンの人形を使って昔の青森港の様子っていうのがこう展示されているエリアがあるんですが、

ここはね、いわゆるあの二等船室だったか三等船室だったかな、まあ、ゴロンと座れるカーペットだけのエリア、これ青函連絡船乗ったことある方は分かると思うんですけども、座席シートがあるんじゃなくて、ただのカーペットの上で乗るっていうね、そこにそういう展示がしてあって、まあ、その展示物よりもその下の、あ、そうそう、こんな感じで段差があって真ん中から乗るようになって、でこうちょっと囲いがあってみたいなね、そこ見て感動してましたけれども、そんな感じで青函連絡船の中、あと操舵室ですね、船長さんが行く操縦室ですか、も見ることができて、当時のその備品がそのまま残っていて、まあとにかく今の、まあ、最先端のそれこそそういうクルーズ船と比べたらかなりアナログなものだったのではないかなというふうに思いますが、でも言われてみればその青函連絡船の操舵室っていうのも初めて入ったかなという感じがします。ただもうとにかく古いので、もう多分何十年前、40年ぐらい前、40もっと前かなのものなので、まあ至る所にこうボロさは見かけはするんですけれども、まあ、当時のね、こうなんというか空気感を感じられるその青函連絡船の中で、当時では行くことができなかった船の底、これはですね、青函連絡船乗っていた時に私は意識したことないんですけども、後にあのブラタモリで、青森駅のその線路の行き着く先は連絡船の中だったということが知って、要はその、まあ、当時国鉄かな、国鉄の車両があの青函連絡船の船船底に何両か入るんですよ。でそれをこう引き込むための可動式、なんだろうな、その線路っていうのがあって、それが地面と船をつなげてるんですよね。それ自体もまだ残っていて、まあ、そこに資料があって、ここは当時こういう使われ方をしましたみたいな感じになっていて、で実際その発光玉るというか青函連絡船の船尾後ろの方には線路が出てるんですよ。4連ぐらいで、ここに北海道からの例えばジャガイモだとか玉ねぎだとか石炭とかを積んだ貨物列車が青函連絡船の中に行って、函館から青森港に行って、そこからまた電車の、あの 貨物車両が機関車につながって本州に行くっていう、そういう物流を果たしてたんですね、青函連絡船は。だからその実際に車両もあって、貨車といいますかね、2台だけのものもあって、でそこはこうちゃんと見学コースになっているところがあって、うわこれがそうかというね、もうほぼ貸し切りというか、もう1人しかいなかったんで、ちょっと気味悪い、じゃ怖いなという気持ちもあったんだけれども、まあ独占しましたね、貸し切り状態で見ましたっていう青函連絡船八甲田丸を見学に行ったんですけども、もうその辺からですね、至る所に手書き風の注意喚起のチラシが貼ってあるんですよ。何の注意かというと、クマですね、向こうのツキノワグマ、なんとその日ですね、青森駅前の商業施設にクマが出没して、その1階のテナントの中で立てこもるというね、事件が発生しておりました。バスで移動しているときにやたら来るのパトカーがいるなと思ったのは、どうもそれだったらしく、テナントの中で立てこもって、でビルのテナントだから上には人がいてですね、降りられない状態になっちゃったっていうね、まあ、後に捕獲駆除されたんですけれども、そういうことがあって以来、青森駅近隣の商業施設自動ドア全て自動じゃなくなりました。だってクマがそこ行ったら開いちゃってっていう話らしいんですよ。だからその観光案内所とかバスターミナル行っても、自分で手で開けなきゃなんない手動ドアになってたっていうね。クマはわざわざドアの開けて入ってくるんだったら、もう突っ込むんじゃないかというふうに思いましたけれども、そんな状態になっていました。でその後ですね、また近くにあるねぶたの館というね、わらすてというねぶたを、まあ、年中見ることができる、体験することができる、そういう観光施設もあって、でそこの中に入っていったら、もうね、久しぶりに見たもんな、それこそ実物のねぶたを見たのは多分その中学生ぐらいの時に行った以来、およそもう40年近く前、素晴らしい作品でしたね、あれは。ね、昨年の青森県知事賞を取った

まあ、なんか3つぐらい対象を取るとその建物の中に保管されて1年間見ることができるんですけども、今回の対象を取ったのは円のオズヌっていうね、修験道の開祖みたいな人かなが、赤鬼と青鬼を、赤鬼と青鬼かを連れてるっていうような、そんなねぶたの出し、迫力ありましたね、間近で見ましたけども、まあ、そこもね結構外国の方がたくさんいて、興味深そうに見ている、そんな感じでした。青森市ネタはこれくらいかな。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる平岸グランドビルは、平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。

平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りしたのはリンゴ娘でドリームでした。リンゴ娘は先日弘前の遥か夢球場だったかな、1万人ライブの、ね、コンサートを成功させたということで向こうでもニュースになっておりました。 YouTube ライブのチャットコーナーはアルゴさんワンバンコー、こんばんは。アルゴさんが来たということでここでちょっと脱線するんですけども、うちの母親もですねまたベタを買い始めたいということで、まあ、今回私がね帰省してるのでいろいろ揃えるときに、まあ、参考にといいますかアドバイスができるということで一緒に買いに行こうということになりまして、近くのホームセンターに行ってですね、メダカもいたんだけれどもまたベタ買いたいなっていうのを前々から言ってたんで、よしじゃあ行こうぜって言ってですねベタを買いに来ました。で一からね今回揃えたんですよ。水槽とお休みリーフと LED ライトが餌とね、あとカルキ抜きの薬剤と、で今回はですね、赤と青のクラウンテールを購入いたしました。まあ、アルゴさんわかると思いますけれども、これクラウンテールはなかなかですね、尾ひれの形がこう複雑といいますかギザギザになっていて、まさに王冠の冠のようなことになってるんですけども、いいですねクラウンテールも。でまだ若い、見た目が本当にねなんだろう、ちっちゃいだけじゃなくて顔がね幼く感じるんですよね。まだ元気はつらつな感じのベタで、私家に帰ってきて自宅のねベタ元気で暖かいと思って顔を覗いたらね、やっぱり顔ちょっとおっさんだなこいつっていう風に思いましたけども、体つきも大きかったんでね、やっぱり大きい小さいがあるなということです。アルゴさんが興奮してね、クラウンテールキャー素敵というコメントいただきましたけど、本当に綺麗なクラウンテールです。ちゃんと頑張って水管理してよって言ってきましたけども、ガラスのねジェックスの水槽にしたんでそんなに容量は大きくないんですが、どうしてもこれから気温が上がってくるとね苔が発生するんで、前はそのプラスチックの水槽だったらしいんですけども、継ぎ足しもしくはこうちょっとすくって入れ替えるみたいなことだったんだけど、今回やっぱ全開しないと難しいかもよって言ってきましたけども、まあうまくやってくれることでしょう。ということで電車に乗って青森から弘前から大館に着いたのが、まあ夕方3時半くらいかな、家7時に出てますから、まあ、それもなかなかな時間が経ってるんですけども、まあ、今回は青森の近隣でね2時間ぐらいこう自由行動といいますか見学をしてたんでそれくらいになりましたが、なんかやっぱりね冬に帰ってくるのと向こうにこの時期に帰るとやっぱり景色が全然違うっていうのと、やっぱり学生の頃にこういうところを自転車で通ってたなとか、例えば小学校中学校だったら歩いて通ってたなっていうところが冬とは違う感じで 見れて、ここのお店まだやってるんだとか、ここの店もなくなっちゃったかっていうのをね感じながら街中をこう父親の運転でね自宅の方に向かったんですが、夜ご飯食べる買い物していくぞっていうことで、対面販売式の精肉店で、ここもね、まあ、店舗は新しく改装してるんだけど、僕子供の頃はねよくお使いに行って肉団子とか買いに行ったよな、ここの肉屋さんにって思いながら行きまして、まあ、店員さんはもうね全然わかんない人になってはいたんだけども、そこでなんか父親がおすすめだったの、この間ここで買った馬肉美味しかったからよっていうことで、馬肉のロース肉薄切りにしたものがあったんですけども、見るからに本当に、ね、美味しそうで、あこれ食べたいかもって言ってそれを購入して帰りました。でまあ夕方だったんでもう早速帰ったらねいろいろとなんだろう夕飯の支度をしていったんですけども、最初の日の実家の食事はもうほぼ山菜と馬肉、あとねやっぱりこれも北海道じゃなかなかないよなと思ったのがサザエですね。サザエ貝の方ですよ、おはぎじゃないですよ、サザエの貝の煮たものを醤油で煮つけたやつをもうからから出した状態で用意してくれてですね、あれも久しぶりに食べたよな、札幌いたらサザエ食べることってなかなかないからなって思いながら食べて、あとね山菜がやはり今まさに旬のものでして、

ウドと、タラの芽、あとはなんかわらびか、いろいろあって、でそれぞれねいろんな食べ方で天ぷらにしたりだとか炒めたりだとか、あとねこれもね北海道にもう自生してると思うんだけど食べた話は聞いたことがない、水、和名は上場味噌という名前で北海道にも自生してるんだけど、上場味噌聞いたことあるけど食べたことないですっていう人がねたくさんいて、そっかと思って、これ上場味噌っていうのはね、なんちゅうんだろうな、こう吹きをものすごく細くした感じで、吹きのように中にこう空洞はないんだけど繊維がこういっぱいある、だからねちょっと食べるときにその繊維むくんだけど、今回は、ニンニクとお塩で炒めて食べましたが、これ本当に美味しいときはですね、ドロドロになるまで包丁で叩いて、なめろうのような感じになるので包丁で叩いたのを味噌で味付けして食べると、アジじゃなくて水のたたきっていうのでですね、ご飯にとても合うこの郷土料理というの一品になります。でもね母親も言ってましたけども、この山菜、春に食べる山菜っていうのはこの冬の間に溜まった毒素じゃないけど悪いものをデトックスするような効果があるから、この時期いっぱい食べた方がいいんだっていう話を聞いて、確かに山菜ってやっぱりこの冬を乗り越えた、なんだろうな、パワーというものがこう凝縮されているじゃないですか。餃子ニンニクもそうだけども、これからこの冬に弱った体を強くするための食べ物なんだなっていうのをね食べながら感じましたけど、まあとにかくまあ今回も食べ過ぎました。軽く1キロは太ってましたという、あで馬肉のね、そのロース肉の焼肉とすき焼き、半分はただ単に塩コショウして焼いたものをニンニク醤油で食べたのかな。でこれがねやっぱり牛肉と違ってペロリといけちゃう、あとその脂身の部分がすごく、いわゆるたてがみっていうのかな、真っ白の部分が、これがまたね美味しかったんですよね。で次の日は今度馬肉の筋煮込みっていうのをね道の駅で買ってきたんですけど、これも美味しかったなという、まず食べてばっかりの、だいたい実家に帰るとそんな感じになっております。

お送りした曲はバービーボーイズで負けるもんかでした。秋田に帰って2日目の午前中かな、秋田県の北部にあります北秋田市というところがあって、ここはいくつもの市町村が合併してできた町なんですけれども、そこに鷹巣地区というところがあるんですが、その中にですね、日本一の大太鼓という大太鼓の館、つづれ子大太鼓っていうものがあるのは知ってたんですよ。で、夏になったらそういうお祭りがあって、ものすごい大きな和太鼓に大人が 4,5 人乗っかってですね、で太鼓を叩きながら街を練り歩くっていうのがあるのは知ってたんだけれども、お祭り自体も見たことがないし、で父親がそこに見たことないだろうから行こうっていうことでですね、連れてってもらったんですよ。で、そこも道の駅になっていて、まあよくあるんですけど、道の駅になっていて、道の駅とあと直売所、まあ産直市場みたいな市場があって、でそこに行ったら行ったでまたね、いろんな山菜がたくさん並んでるんです。まあそこに半分買い物をしたかったっていうのもあったようなんですけども、で、もう朝の10時11時ぐらいかな、午前中のね、着いたんですけども、まあその太鼓の入ってるであろう館、大きな建物があるんだが、それよりもまず私の目が奪われたのが、その駐車場、まあ、直売所の一角にツバメが巣を作ってるんですよ。で、駐車場着いた途端にもうツバメがたくさん飛んでいて、これやっぱりね、札幌にいるとこのツバメが飛んでる風景っていうのはなかなか見ることができなくて、もうあ、ツバメが飛んでると思ってですね、ついそっちの方を見ていったら、で聞いたらですね、その巣があって今子育てしてるということだったんですよ。で見たら本当にその親ツバメが餌を持ってくると、そのヒナがそこでね、黄色い口を開けながらピーピーピーピーピーって言って、親が餌をあげていく。でね、オスメス、お父さんお母さんがこう交代で虫を捕まえてきてはヒナたちにあげてっていうような感じでね、やってる姿がそこで繰り広げられていて、その巣の真下には普通になんかトマトの苗とかキュウリの苗とかがあって、従業員の人とかお客さんがいるんですよ。こんな身近にね、ツバメが子育てしてるのがあるんだっていうのがすごく新鮮で感動して、ややしばらくそのね姿を追っかけてましたけれども、まあそんな困難もした後で、その実際に大太鼓の館に入っていったんですが、これはね、本当に何だろう、実物を見るのとニュースで見るのとじゃ全然違うなっていうくらい、大きな体育館の中に太鼓って何個、なんて数えるんだったっけかな、まあ今何個っていうことにしましたけども、でっかい太鼓は、あ、針だ、6針、太鼓は1針と数えるんですね、6針あって、一番大きいのが直径 3.71m、 だから完全に人ほぼ2人分ぐらいって言ってもいいぐらいの直径、まあそれが台座に乗ってるんで、高さで言ったらもっと高く感じる、5メートルぐらいはあるのかなっていう感じでしたけども、それがこうドーンドーンドーンとあってですね、まあ、叩くことはできなかったんですけれども、まあ間近に行ってですね、その作りを見ることはできたんですけども、よくこんな大きいものを作ったなっていうような感じでした。で、その 3.71m っていうのはギネスの世界記録にも認定を受けているということです。で、これが7月の毎年14、15に、まあ、練り歩く、その地域を練り歩くっていうお祭りがあるそうで、大きい太鼓の前にちっちゃな太鼓を抱えた子供や大人がこう独特のね装束に着替えた状態で、踊りや舞を、同じか太鼓の音や舞を披露して回るっていうのが、お祭りらしいですっていうニュースはね、何度も見たことあるんだけど、実物見たのは初めて、すごいなと思いました。まあ、とにかくでもね、一番感動したのはそのツバメの子育ての様子だったですね。やっぱ向こう帰るとやっぱり、なんだろう、野鳥もたくさんいるし、そして今まさにその新緑の時期なので、山とかね、木々の色が鮮やかで、こう生命感を、生命力を感じる、そんな景色がねたくさん広がっていたなと。もうとにかく新緑が眩しい、そしてもう暑い、完全に札幌の7月中旬ぐらいな温度。

ドになってました。でもなんかそれもそうだよな、この頃って昔はそんなに暑くなかったかもしれないけど、夏ってこんなんだったよなと思いながら、なんか高校生の頃を思い出すじゃないけど、まあ、こういう時期に学ランの詰め入り来て自転車に乗って学校さ行ってたなとかってね思いましたね。あともう今だいぶ気をつけても言ってますけど、まあ普通にね向こう帰ったらもう秋田弁が出てしまうっていうのはあるんですけど、こういう話するとやっぱちょっとねまた蘇ってくるというか、あの秋田弁になっちゃいな、なっちゃうなと思いました。イントネーションがもうだんだんおかしくなってきてますけども、そんなこんなで、まあ帰るのは昨日だったんですけれども、3時の青森空港発新千歳行きなので、自宅といいますか大館をですね10時に出まして、で弘前駅で降りようと思ったんですけども、人生初のですねあのグリーン車に乗ってしまいましてですね、ちょっと短い区間だしちょっと乗ってみたことないから乗ってみようと思ってグリーン車両の切符を買って、人生初グリーン車グリーン席に乗ったんですよ。そうそう、もう足は伸ばせるわ、座席はふかふかだわ、エアコンはまあどこもついてるかもしれないけど窓は広いわ、静かだし、乗った瞬間寝ちゃってですね、で起きた時にもう弘前だったんですよ。あ、これもう今降りなきゃなんないけど、でももう今起きたばっかりだし、このまま青森まで行っちゃえということでですね、結局乗り越しして青森の緑の窓口で、まあ、追加料金をね課金したんですけれども、それぐらいちょっと快適だったなと。で思いがけず青森まで戻ってきちゃって、でも昨日は月曜日なので、まあ幼い食堂はもう行ったからいいなと思ってですね、もう一つ青森グルメで欠かせないもの、それは味噌バター味噌カレー牛乳ラーメン、バターがどこに味噌カレーバター牛乳ラーメンかな、まあ、これも結構あのグルメ番組で取り上げられてはいると思うんですけども、味の大西札幌っていうね、札幌というのが店名に入ってるラーメン屋さんが青森にありまして、Google マップを見ながら青森駅から10分ぐらい歩いて行ったかな。でも結構日差しが強くて暑かったんですけども、そんなわけで昨年の正月にも食べた味噌カレー牛乳バターラーメンを本場のお店で食べてきました。全然ね、なんだろうな、意外な組み合わせに思いがちなんだけども、一緒になってみたらみんななんだか結構仲良しじゃんっていう感じの食べ物でしたね。黄色かったけど縮れてないラーメンの麺で、まあ、若干そこは札幌味噌ラーメンを意識してるのかなという感じがしましたけども、ただスープはとにかく美味しかったのと、あとねやっぱりもやしがたくさん乗っかってましたね。スープはカレー味っていうよりも味噌っぽいけど、その牛乳とバターが入ることでクリーミーになる、ね、ちょっとね赤い点々が入ったから少し辛みも入ってるのかもしれない。まあ、食べ終わった後はもうちょ汗ぐっしょりだったんです、びっしょりだったんですけども、まあこれでね青森の食べたかったものを2つも食べれたし、実家ね母親の美味しい手料理も食べれたんで、あとはいろいろね冬にできなかった実家の仕事をねしてきたので、ね、まあ、今回良かったかなと思いました。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時オレンジ国くらいか
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 今週最後にお送りした曲は渡辺美里でいつかきっとでした。最後の2曲はね、それこそ私が高校生の頃によく聴いていたなというのは、まあ、思い出に残っている曲をお送りいたしました。鹿太郎さんから札幌にはツバメがいないんですねということで、そうなんですよ、私も札幌に来て知りました。なのでこのツバメがすごいスピードでね、虫を捕まえている姿と、そしてヒナに餌を運んでいる姿っていうのを本当に30何年ぶりぐらいに間近で見てちょっと感動しましたね。シェンロのマスターもいい旅ですねと、疲れはないですかということだったんですけども、さっきも言った通り移動のたんびに寝てたので

あの新千歳空港へ向かう飛行機の中でもほぼ即寝してましたんで、それほど疲れてないかなと思っています。昨日はちょっとねまだ秋田弁が抜けてないんじゃないかという気持ちでいたんですけども、今日も話したらボロッと出るかなと思ったけど、まあ、多少出ましたし、あと自分で気づいてないでなまってたかもしれませんが、まあ、それ徐々に抜けていくんじゃないかなと思います。でも本当にこの雪のない時に帰るのが一番いいなと思って、ちょっと今回もね言ってきましたけども、今年の年末お正月は帰んないで、またこの安く切符がチケットが取れる頃にもう一回帰るかなっていうふうに言ってきました。だってね本当に具体的な数字言いませんけど、航空券お正月の年末年始に帰る時の片道の料金で往復買ってもお釣り来ましたから、今回はそんなにね年末にお正月、まあ、もちろん家族で過ごしたいっていうのもあるけども、そうじゃない時にこうやってねお得に使った方がいいなというふうに今回思いました。この後はロックンロールハイスクールです。私はまた来週この時間にお会いしましょう。さよなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 飛んで K-POP We Are Tea から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
4: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: はい、時刻は夜の8時を回りました。ここからはロックンロールハイスクールお付き合いください。生徒会長の龍馬と、
1: はい、おばんでございます。バカボンドでございます。
0: はい、5月19日火曜日、468時間目です。今日はですね、ドンピシャな話
1: お、
0: ね、今日はこちらをテーマに、
1: ドンピシャ
0: 皆さんとねお話ししていこうかなと思います。
1: ドンとピシャッと、
0: 服なんだね、飲食店、
1: はいはい、
0: 音楽、
1: あ、まあそうだよね、何でもありますよね。これドンピシャは、これドンピシャだわって最近使いました
0: ね。
1: そういえば、そういえばですよね、
0: うん、
1: ありましたよね、ドンピシャって、ドンピシャって、
0: まあなんかね、
1: なんか語源は何から来てるんですかね。
0: ドンピシャリーだ。
1: ピシャリだ。
0: ピシャリ。
1: ピシャリっていうワードあんのか。
0: ピシャリ、あのピシャリ要は
1: ぴったりみたいなことだよね。
0: うん、ぴったりみたいなことですよね。ドンとドンとぴったり。
1: ドンとぴったり。ドンとドンとじゃない。ドンと来いみたいな感じですか。なるほどね。
0: ね。ドンピシャリ。
1: ピシャリね。
0: うん、
1: ね。はい。ね。まあぴったり。会うと気持ちいいことって結構ありますよね。
0: そうだね。
1: やっぱね、
0: うん、
1: 何でもやっぱぴったり会った方がいいですもんね。
0: そうね、
1: うん。
0: だからそれこそ出会いとかね。
1: 出会いのピッシャリ。
0: うん、ピッシャリ。
1: 出会いのピッシャリね。
0: ね。
1: うん、
0: そう。うん、もう本当に東です。
1: お。
0: あ、そのまんまです。ね、送ってきてください。ドンピシャだったエピソードね。
1: なるほど。
0: はい。
1: 悩ませるな。
0: 普通
1: 今日も目の前の僕を悩ませますね、本当ね。ん？って、ね。

0: んじゃないよ。
1: んってなっちゃった。
0: ふつおた大歓迎です、はい。皆さんの最近の出来事聞いてほしい、どうでもいい話、失敗話、恥ずかしい話、困った話、驚いた話、はい、応援メッセージ、企画リクエスト、僕たちへの疑問質問イチャモン、何でも OK です。お待ちしております。すべての宛先はこちら、 e メールアップルアットマーク 765fm.com、 すべて小文字です。 apple アットマーク数字で 765fm.com、 件名に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください。はい、今夜も 夜9時までお付き合いください。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたします。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹空いたな。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 百均行くと何買うか忘れるの。なんで？
1: まあまあ、まあ、分かりますけど、あの別に百均に限らずじゃないですか。
0: いや
1: あの冷蔵庫結構あるあるじゃないですか。
0: 冷蔵庫の中身、
1: うん、取りに行くの
0: 時
1: 何取りに
0: 何取りに
1: 何取りに
0: 行
1: ったか忘れるやつ。
0: あ、確かに確かに、
1: はい、うん、100均ね。
0: いやー100均はなんかね忘れるんだよね。
1: おー、なんかとっぷいわけ100均さ。いや、まあ、忘れるのも確かにあるかもしれないですけど、うん、あのあれだよね、あの、うん、分かりづらいよね、どこにあるのって。今日カッパ探したの。
0: 場所ね、
1: レインコート探したのね、
0: うんうんうん、
1: 全然ないのよ、
0: うん、場所が分かりづらい
1: ってこと？分かりづらいよね。
0: あ、
1: だってレインコートのコーナーみたいなとこないんだよ。だって
0: あ、まあまあまあ確かにちょっと迷子にはなるよね。
1: なる、
0: うん、
1: まあ、だからもうなんかだからその積み分けちゃんとしてほしいよね。結局聞くのよ、恥ずかしかったよ。店員さんに聞いたら店員さんの目の前にあったよ。そんなことあんだと思ってね。
0: あのだいたいさ、
1: うん、
0: あの例えばスーパーマーケットって、
1: はいはいはい、
0: うん、だいたいさどこの会社でもレイアウトってほぼ
1: も
0: う分かりやすいですよね、うん、野菜から始まり、
1: そうそうそう、
0: 鮮魚があって、はいはい、お肉があって、
1: 野菜から始まる、
0: ね、
1: あやの子、綾野子戦ゲームね、
0: うん、そうでも、うん、だって100円ショップってそのショップごとに同じ、じゃあ、
1: うん、
0: 同じ会社でもここの店舗とここの店舗でレイアウト全然違
1: ったりとか。まあそれはそうですよ ね、
0: ね、なんかやっぱ探しちゃうよね、毎回ね。
1: いや、しかもさ、なんかまあその百均もそうですけど、うん、分かりづらいなって、なんかあの上に書いてるじゃない一応、
0: うん、書いてる
1: ね、この部類ですよって、うん、レインコートはじゃあ何に入るんだと、
0: うん、レインコートね、
1: うん、その ETC とかにしだしたらもう終わりだからね、
0: うん、まあね、そうだね、
1: うんうん、その他って何があんだよっていう話だから。
0: レインコートはあのジャンルで言うと
1: ビニール。
0: いや、
1: ビニール。

0: オリーブね。ポパイの。
1: ポパイ。うん、ビリーブ。いやしてさ、スーパーね、うちの近くに東京ストアがあるんですけどね。うん、はい、あの、あそこもあれですよ、最近リニューアルされたんですね。
0: うん、
1: リニューアルしたって言ったって大して変わってないですよ。
0: うん、
1: 何が変わったかってもう分かんないぐらいです。
0: うん、
1: まあ、中身の感じが変わっ、ね、そのだから配置を変えただけですよ。
0: はいはいはい。
1: まあ、ある程度の肉とかそういうお魚の鮮魚コーナー、お肉コーナーに関しては変わってないんですが、うん、いうほどね、他のものの、その陳列が変わったわけですよ、場所が。うん、今まで何年間もそこに通ってるんですよ、僕は。
0: はいはい、
1: やっと覚えたその場所をね、うん、なぜあえてまたシャッフルして、うん、変えると、
0: うん、ややこしくなっちゃうね。
1: これ僕ですらそう思うわけですから、うん、まあお年めいた方も多いですよ、はいはい、やっぱ困りますよあれ、
0: ね、あ、余計なものを買って、すぐりさんね、
1: うん、
0: 余計なものを買ってしまい、つい、本命を買い忘れて結局何しに行ったんだっていう風になって、
1: あ、それもあるね、うん、あとなんか、まあ、そうだね、うん、これ一番買わなきゃっていうやつ忘れるパターンね、うん、あるあるある、
0: そうそうそう、
1: 伝えなきゃ ね、
0: う
1: ん、ちゃんと一番買うやつ覚えとくって伝えなきゃってね
0: ね、え、100均行くとね、うん、でも確かに本当にいろんなもの買っちゃうね。
1: 100均は特にそうだね、100円だと思って買っちゃうね、
0: うん、
1: 100円も舐めたもんじゃないよね、気づいたら20個30個になっちゃ
0: った。最近ならさ、あんまり100円のものもないよね。
1: できてきた ね、それこそ
0: 普通に700円とか、
1: ね、500円300円500円700円、
0: ねえ、
1: うん、なんならあのキャンプ用品だったら1000円とかありますから
0: ね。そうだよね
1: ね、謎だよね、うん、あれって、あれだよね、最近コンビニにも100均できたりしてるよね。
0: あ、そうだね、入ってるね、うん、うん、まあ、ちょっとしたものだったらね、うん、コンビニでも買えちゃったりするけど、イワゴンから、100均で必ずサラミ買います。
1: へえ、なんだろう、棒状のやつかな、
0: あれじゃない、
1: ちっちゃいやつかな、
0: カルパスじゃない、おやつカルパスみたいな、
1: うん、でも棒状のやつかな、
0: うん、あ、そっちの大きいやつか、
1: 棒状のやつかな、
0: 棒状のやつ、棒状を強調しないでよ棒状を強調しないで、
1: 棒状強調、
0: うん、それからボンさん、
1: はい、
0: 質問です。
1: 何ですか。
0: ベロンギのコーヒーメーカー買ったんだけど、
1: お、
0: なんかおすすめのコーヒー豆ある？
1: 本当にそんなラグで聞いてきてるの？
0: そのまま読んでます、う
1: ん、ありますかだろうが、う
0: ん、おすすめのコーヒー豆ある？
1: 好き嫌いによりますからね、なんとも言えませんけどね、
0: う
1: ん、
0: まあ、
1: 僕は朝入りが好きなんで、うん、割 と、エチオピアの朝入りの豆を買う飲むことが多いかな、はい、お店で行くと あれば、
0: はい、
1: うん、
0: このデロンギのコーヒーメーカーっていうところは結構大事なのかな。
1: デロンギっていうのは有名です、
0: まあ、有名ですけどね、
1: 有名なメーカーではありますね、
0: う
1: ん
0: うん、ちょっとあ、デザインも可愛いしね、
1: なんかあのデロンギっていうそのロゴ自体が
0: ね
1: デジデジしててね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: うん、ちょっとあのお値段ちょっとするよ ね、
1: まあまあでもね、コーヒーメーカーって基本やっぱしません、ま
0: あ、あ、どの道ね、
1: うーん、
0: あー、コーヒーメーカーないけどすぐりさん、
1: うん、
0: 知りたい、
1: うんうん、うん、
0: まあ、おすすめの、まあ、これでも本当に、僕も全然もちろん知識はないですよ、全くないですよ、
1: はい、
0: だけどいろんな種類があるのは、
1: うん、
0: 当然知ってます、
1: はいはい、
0: だからこればっかりは分かんないよね、
1: 難しいですね、
0: 好みだし、
1: まあコーヒー豆屋さんで買うならば、まずそのコーヒー豆がスペシャリティか、うん、ランクがどれなのかっていうのがまず一つ、はい、
0: うん、
1: スペシャリティになっちゃうとやっぱ 100g で1000円ぐらいとかいっちゃうけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、でもやっぱ美味しいん で、
0: ね、
1: であとは焼き味ですね、だから深入り、うん、中入り、
0: はい、
1: 浅入り、まあ、一応大きく3つに分けますけど、
0: はいはいはい、
1: その中のどれがいいかですよね、うん、まあ、浅くなればなるほど酸味強いんで、でも今深入りでも結構酸味が強いものが出てきたから、うん、まあ、もちろんそれ多分あの豆の種類、
0: はい、
1: その取れてる場所というか、うん、でやっぱ

0: あるんでしょうけど
1: 原産地ね、
0: うん、なんで多分あんま結構深入りって意外とコロンビアだったりとか、
2: うん
0: まあ、そういうところの土地で使われるんだけど、ね、だけどエチオピアとかの多分深入りだと割とサビ強かったりとか、はいはい、逆にケニアとかだと浅入りだとちょっとトマト風味の
1: へ
0: トマト感がある味がする
1: へー
0: 本当場所によって
1: すごいね、うん、なんか全然違うからねなんかいろんなものを多分試してみて
0: そうですねそれでね好きなものがだから酸味が強くて一番飲みやすい、うん、かつフルーティー、うんまあ、レモングラスとかそっち系に近いってなっちゃうとやっぱエチオピアの豆になるのかなと思います、うん、朝入りで言うならね、
1: うん、ねえー、前はキリマンジャロブレンドばっかり飲んで、うん、あ選んでましたか、
0: はいはいはい、
1: スグリさんはねうん
0: キリマンジャロってどこだったっけ山の名前ですよねだって
1: そう
0: だよねだから国の名前じゃないですよね、うん、どこの国にあるやつ山だっけキリマンジャロコロンビアじゃないよねどこだっけ、ね、その辺も覚えさせられたんですけどもすっかり忘れちゃいましたね、うん、僕スカイブルーコーヒーでいろいろ兄からこれは覚えなさいっつうのでねもらってたんですけどねすっかり忘れちゃいましたねまあまあそうっすねあとはこう自分が好きな喫茶店じゃないけどそれコーヒー屋さん見つけて、うん、そこの店主と仲良くなればいろいろ教えてもらえますからね、うん、あタンザニアだ
1: タンザニア、
0: ね、うんタンザニアの豆もね結構今キリマンジャロだけどタンザニアも結構例えば中入りとか浅入りも
1: うん、
0: うん、やってましたうちの兄貴普通に焼いてましたよ、うん、タンザニアとかも
1: なるほど、ね、
0: 浅入りじゃなかったかなもしかしたら中入りとかかもしれないけど、うん、グアテマラとかだと意外と中入りが多いかなで美味しいかな、
1: ねうん、やっぱりね、まあ、僕もいや僕は酸味のあるコーヒーはそれこそ最初、ね、あの飲ませてもらってて、まあ、美味しいなと思ったんですけど、うん、確かに今ここのコメント書いてくれてるみんなもね結構ね酸味あるのは苦手だって方はやっぱ多いよ ね
0: 北海道も多いのよ、ねまあ、北海道じゃない方もいるかもしれないですけど、うん北海道はあれどっちかというと深入り文化が強くてですね、
1: そうだよね僕もだからもともとは深入りの方がやっぱり好きで、
0: う
1: ん、
0: そうよね
1: そう、まあ、好んで飲むのは深入りの方なんですけど、うんうん、
0: いやもう俺は深入りでもやっぱちょっと酸味が入ってくれないとちょっと嫌ですもんね、うん、やっぱ ね、
1: ね、うん、皆さんぜひ
0: そう、ね、
1: たくさん種類あるので
0: そうですもう、あれとかもある乾かし方とかね、
1: あ、そう
0: ですね、例えば洗ってるとか
1: はいはいはい
0: そのまま天日干しだったりとか、うん、だからいろんな種類があるので、
1: ね、
0: はい、ハマってしまうと、はい、沼なんでコーヒーは
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: ぜひ皆さんドンピシャなコーヒー豆見つけてください、ね、
0: あ今日はなんかいつもといつもと違うってツッターが見えなきゃ龍馬くんが
1: はい、じゃあですね、はい、ここで一曲聴いていただきましょう、
0: はいはい、
1: ね、5月の3日ですか、ゴールデンウィークにね、うん、紋別のイベントでマイクスナッチと一緒にステージをねやらせていただきましたね、はい、キッチンカーゴーゴーコッコテーマにしたね、うん、楽曲でございます。もうね何人かにね実際に CD をこう手に取ってね買っていただいた方もたくさんいらっしゃるんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なんか噂で聞くともはやもうほぼ
1: あともう残りは
0: ほんとちょっとしかないっていう、
1: はい、ほんとちょっとしかないのでね、
0: あんな300枚も400枚も吸った CD がヨーマくん
1: で、うん、いや本当ですよ、はい、もうだから大体皆さんね、まあ、数枚買っていただいて
0: 数枚ベーベー、
1: ね、1個1個は鍋敷にしたりとか、
0: ね、鍋敷ね
1: ね、うん、そう、それ踏み絵にしたりとか、ね、
0: あ、なるほどね、そんなことしてるやつはもう、うん、
1: ね、本当、まあ、いろんな使い道がある、
0: ピザ100枚ですね、
1: ね、
0: あるんだなと思います、送りつけ商法、
1: はい、ね、本当に粉々になった鳩サブレをねポストに入れときますので、よろしくお願いします。
0: 袋から出さないで、
1: 袋から出さない、出さないで、
0: 出さないで、
1: 出さないで、うん、そこはね、はい、ということで聞いていただきましょう、龍馬フューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット。

0: はい、聞いていただきありがとうございました、龍馬フューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット、ね、でございました、はい、ぜひね、あんまり皆さんもね、今車で聞いてますよとかね、通勤時間に聞いてますよとかね、うん、MD にしてもらえばよかったかなとかね、うん、コメントたくさん
1: あるの。まだ MD って
0: ねえ、どうなんだろう。俺さいつだっけな、それこそ MD 聞いてたのはもう、はいはい、本当20年前ですよ、うん、でずっと取っといてあったものを引っ張り出してきたのが5年前、
1: お
0: 6年前か、
1: うんうんうん、
0: でちょうど機会があったんで聞いてみたんだけど、うん、全部聞けなかったそういうもん
1: 壊れて、
0: うん、
1: あ、まあ分かんない、一応まあちょろっと、
0: だから15年は放置してた。
1: ああなるほどね、まあ無理かもね、カセットテープなら聞けんだけどね、15年でも、うん、これね、MD が一番悪かったんですよ、音とかも。
0: へえ、
1: あ、まあ、多分 俺の中では歴史の中で一番粗悪な形
0: だってさ、短かったよね。
1: 短かった、うん、やっぱだからそういうのもあったんじゃない、
0: ね、
1: うん、壊れやすい、まあ、あとやっぱ音質もすごい一番悪いんですよ、このカセット、カセットテープ MD、CD の中で一番 MD が良くないっていう ね
0: 車のオーディオね、には、うん、あの当時大体みんな MD でかけてた人が結構、まあ、
1: 多かったよね、まあ、CD と MD がついてたよね。
0: そう、
1: うん、
0: ね、でやっぱりテープから MD とか CD に変わってった時代だから、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、非常にこう、まあ、利便性

0: を感じてたというか、うん、まあ音質は別またそれは
1: ちっちゃいからね、
0: うん、そうそうそう、
1: コンパクトだからね。
0: で音はほら車のオーディオだからそうか自分で変えられるじゃない好きな、うんうんうん、でもちょっと音質を少しちょっと低音にしてみたりとか、はいはいはい、まあね、
1: まあでもそうですね、 MD は本当一番音が悪いです、
0: 悪かったね、
1: はい、だからまだ生き残ってるのが MD ではなく CD っていうね、
0: ね、
1: うん、カセットテープがね俺の中で伸びちゃったですからね、あれだけど、
0: そうそうそう、うん、テープビローンになって
1: やっぱね一番でも、うん、まあ、あのレコードと一緒で、うん、いい味出してるとは思いますけどね、アナログ感というかね、うん、やっぱ ね、
0: ね、今日は皆さんからドンピシャな話をメッセージでね、うん、大募集しておりますので、どしどし送ってきてください、はい、
1: ドンピシャ
0: メッセージいきましょうか、
1: いきましょうドンピシャ、
0: ね、うん、ドンピシャ、スクールネーム、門別じゃないな、ごめんね、中沼町
1: から
0: 、アルコカルスキ
1: ー、ありがとうございます、
0: リョーマンマンボーマンパムマンリスナーのミナマンワンバンコ、
1: ありがとうございます、
0: この間の模型集会にキャサリンさんと息子くんとイワゴンさんが来てくれたワン、なまら嬉しかったワン、
1: 本当この先週も話しましたね、それね、
0: 先週は
1: あアルコ来てなかったか、
0: アルコ欠席ですから、
1: あそっか、うん、あ違う、キャサリンさんが言ってたんだ、
0: そう、
1: あなるほどね、うん、すいません、
0: うん、
1: そして、
0: 息子くんが生らミニ四駆を気に入ってくれたみたいで、会場でもお家でも一生懸命作ってくれて、うん、生ら嬉しいワン、
1: うん、
0: これで息子くんの好きなものが一つ増えた、
1: あ知らなかったんだね、
0: ドンピシャなお話認定で OK はね、
1: あなるほどね、うん、
0: しかも初レースで見事完走、
1: わすごい、
0: キャサリンさんの息子くんすごいわん、うん、次のレースも楽しみだわん
1: ですな、
0: いつかキャサリンさんの親子イワゴンさん龍馬さんボンさんパムさんのバトルが見れますように
1: パムさんも入ってくる、
0: ね、待ってるわ
1: ん、パムさんミニ四駆やる話なんかしてたっけ
0: いや世代は
1: ドンピシャか、でもパムさんも、
0: パムさんはでも
1: RC グランプリの方じゃないの、ラジコンとかの方じゃないのかな、
0: 船とかなんかそっちのプラモデルとか作ってそう飛行機とか
1: あの、ね、想像ね、
0: うん、想像で想像で、うん、プラモデルって好き、あの あと
1: なんかでも
0: あの、はい、和風庭園のプラモデルとか作って
1: あまあまあまあ、
0: うん、なんか
1: ジオラマ的
0: 作ってない
1: ジオラマ、うん、俺なんかあのこれわかんないですけど、ラジオパーソナリティの方って、うんうん、なんか飛行機とか勝手に好きなイメージ、うん、好きな人多いなっていうイメージですけどね、はいはい、
0: うん、
1: なんか例えばその何でもいい、多分まあ飛ぶ飛行機だよね、うんうん、そういうのが好きな人多いなっていう、
0: ね、
1: 勝手な、
0: うん、
1: ね、龍馬くんはミニ四駆置いてありましたけど、この間お引越し
0: で、うん、お家にね、うん、
1: 2台4台ぐらいあった
0: 3台かな、
1: 3台ぐらいあれ、
0: はい、
1: 結構ちゃんとした改造されてて、
0: いやいやいやいや、あんなもんちゃんとしてなんて言われたら恥ずかしいですよ、
1: あ僕はもう、まあね、はい、ミニ四駆の改造なんていくらってもいいですからね、
0: そうそうそう本当に本当にコースによって違いますから、
1: コースによりきり ね、
0: 僕が持ってるのはシューティングスター、
1: 聞いてください、ショーリースター、
0: そうシューティングスターをそんなに張り切って言わないの、うん、
1: え、だ、だ、だでしたっけ、
0: シューティングスター、
1: ショーリースター、ね、
0: そう、とあとあのくまモンのミニ四駆、九州、
1: あーなんかもらってましたよね、僕ももらったな、あのアルゴさんからね、
0: そう、
1: うん、動物系ね、
0: そう、
1: うん、あれもう本当はアルゴさんに言われるけど申し訳ないけど、秒で2歳のぐらいのリアナに壊された、
0: うん、しょうがない、そうちゃんとした、そう、うん、ちゃんとしたチューン、チューンね、
1: ちゃんとしたね、そうちゃんとしたチューン、
0: あともう一個なん
1: か聞いてください、次のチューン、うん、ちゃんとしたチューン
0: 先週の7位から
1: 5位、5位だだだだ、うん、これもちゃんとしたチューンでしょうか
0: ね、そう、まあね、ミニ四駆ねやりたいよね、うん、本当 ね、
1: うん、
0: まあでもね、よかったね、
1: ビッグ四駆、ビッグ四駆ないんですかね
0: でもでっかいタイヤのやつとかあったじゃん、
1: あった、ね、遅いけどね、
0: うん
1: うん、ビッグ四駆、あのさ、今はさ あのモーターに2つギアついてんだよ。

0: ね、1個だけだったじゃん今まで。
1: うん、1個だった、
0: うん、今2つなんですよ、あれ。
1: 両脇、
0: 両脇、へ
1: え、
0: 両脇、
1: うん
0: 、うん、脇脇、
1: 両サイドね、
0: 両サイド、
1: うん、うん、なんか意味あるのそれは。
0: いや、さらに速いんじゃない、だから
1: 速いんだ、
0: うん、だって要は本当フル4区ってこと。
1: あ、そっかそっ
0: か、フル稼働みたいなさ、今まで1個のその1箇所から4つも回すみたいな。
1: あ、そっかそっか、重たいよね、
0: うん、だけど
1: 1個だけ
0: だ、ね、うん、2つがあるから、うん、早すぎて困りそうだけどね。
1: まあね、
0: うん、
1: で結局コースアウトしちゃう。
0: コースアウト、
1: うん、ね、使っちゃいけないモーターとかあったよね。
0: あった、大会でね、ハイパーダッシュ、
1: ハイパーダッシュモーターみたいなね、うん、3種類ぐらいあった
0: よ、ね、あとなんかスペルマンモーターみたいなのもあったよね。何
1: スペルマンモーター
0: でもなんかそんなようなさリニアモーターってのもらった
1: っけ。いやい
0: や、まあ、でもなんか
1: やってモーターって
0: 探すなよ、終わんないぞそれやっかりやってたら居酒屋じゃねえんだからなこんなのは居酒屋でいいよこんなトークはやりたい。
1: この間もね、
0: ずっと探す、
1: 居酒屋のメニューでしょうもない、
0: お前がずーっと探すっていう ね、
1: どっちがボケるか
0: ボケるかっていうのね、これをね
1: 焼肉屋でね、
0: そう10分20分やるからしょうもないんだよ聞かないからどっち
1: も、いい迷惑、
0: うん、早く頼めやって話使って
1: よ、早く頼んでくれって、ね、頼んでからやってくれって、ね、
0: モーターね、いやー、ミニ四駆ね、ちょっとまた機会があったらやりたいですね、うん、はい、もう俺もなんか違うのに変えたいな、
1: マッシンを、
0: うん、やっぱでもシューティングスターかぶっちゃってるから好きなね、
1: まあそうだね、
0: アバンテージュニアかな、やっぱ
1: あとはドラゴンシリーズとかいいんじゃないですか、ファイアードラゴンとかサンダードラゴン、
0: 燃えよドラゴン、あとなんだ、ドラゴン家に帰る、うん、ドラゴン土に帰る、
1: ね、
0: 炎のドラゴン、うん、ドラゴンシリーズね、俺そんなに興味ないですよ、正直。
1: そうですか、
0: うん、
1: あ、ちなみに僕が最初に一番最初に買ったマシン、
0: うん、
1: あ、前言ったかな、グラスホッパー。
0: あー、グラスホッパー、
1: はい、
0: ツタンツタンツタンツタンね
1: ねって言われてもねじゃない
0: の、なんとかのリズムだよみたいでしょターンツターン、
1: 今週は、皆さんからドンピシャな話を募集しております、うん、メールアップルアットマーク 765fm.com すべて小文字です。 APPLE アットマーク数字で 765fm.com、 件名に必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください。たくさんのメッセージお待ちしております。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: なんだかお腹すいたんだ。
4: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
5: People in the bosom.

はい、今週土曜日ですね、5月23日に、札幌市教育文化会館で騎士団のライブがございます。まだまだチケットの方はね、販売されてるそうなので、ぜひお時間ある方は行ってみてください。

0: はい、聞いていただいたのは、騎士団で暴走魂、ね、でございました、はい、ね、5月23日ですね、土曜日、札幌市教育文化会館で、うん、騎士団のライブがありますのでね、まだチケットの方は若干、ね、あるとのことなので、ぜひですね、四半世紀少年、ね、うん、というツアータイトルで、全国ツアー、回ってる最中でございますのでね、ぜひぜひ、まだ見たことないよって方ね、見ていただきたいなと思いますね。はい、じゃあですね、今日は、皆さんからドンピシャな話、メッセージを募集しておりますので、ぼちぼちね、どしどし読んでいこうかなと思います。メッセージありがとう。スクールネーム札幌市から、クレイジーキャサリン、
1: ありがとうございます。
0: レオマンさん、ポンさん、こんばんは。
1: はい、おばんでございます。
0: 息子の話です。 お題とは全然関係ない、うんうん。今まで何でも質問してきて、正直めんどくさいなと思ってたんですが、最近ではよくチャッピーに質問しています。
1: ああ、息子さんが、
0: うんうん。先日も息子くんがね、
1: うん、
0: チャッピーにこう話しかけていました。お母さんがスマホを冷蔵庫に入れていました。どうしたらいいですか。ちなみにお母さんは今年46歳です。この質問に対してチャッピーの返答、
1: はい、
0: それは驚きましたね。お母さんの年齢を考えると心配になります。まずスマホですが冷やされたことで結露が発生している可能性があるので、電源を落として自然乾燥をさせてください。
1: まずね。
0: そしてお母さんは仕事、家事、育児でとても疲れているかもしれません。最近眠れていますか。決して責めることはせずに優しく声をかけてあげてください。
1: 誰に言うとんねん、マジで。誰に言うとんねん。
0: ということで、息子にはここ数日早く寝ろと勧められています。スマホも私も休めということですね。チャッピーの素晴らしいところは絶対に肯定してくれるところだと思います。
1: 確かに、ね、
0: お二人はチャッピー活用されていますか。
1: あ、
0: はい、ね。どうですか。
1: いや、面白いね。
0: 僕、あ、じゃあ、まあまあ、あ、そうだね、まずね、
1: チャット GPT、
0: うん、
1: うん、いや、ね、子供に対してやっぱまだできてないんだね。子供と喋るっていうものに対して、
0: まあそうだね、まず
1: 声のデータで判断してほしいじゃん、まず子供か大人か。
0: まあ、あとはその僕は子供ですと、何歳ですって言ったら、まあ、まあ、認識してくれますけどね。
1: おお、さすがにさ、うん、声で分かるようにしてほしいよね。
0: まあでもお母さんがって言ってるからね。
1: まあそうだよね、よりだよね、うん。まあ僕はチャット GPT じゃなくてジェミニ派なんで。
0: ああ、どういう時使う AI？ そういう、
1: 僕はそうっすね、まあ、あんま使わないけど、うん、基本はそんなに使わないかな、
0: うん、
1: なんか相談
0: あ
1: とかかな、やっぱ、うん
0: うん。いやでもね、本当あの、なんだろう、ちょっとしたその告知するための画像とかは本当
1: 優秀だよね、優秀だよね。
0: もう今まで俺ちまちまちまちま作っててさ、なんかこう切って貼ってみたいなことやってたんだけど、こっちから画像持ってきこうしてああしてみたいな、いくつかのアプリをしかも駆使してね、うん、もうね、格段にこう仕事のスピードがもう上がったというか。
1: いいっす
0: よね。いやだからね、いやまあもちろん、いや切れないよ、そんな良し悪しを言ったら。
1: なあ、もちろん、
0: ね、だけど確実にまず僕は、いや本当ちょっとでも時間欲しいから、
1: うん、
0: ね。
1: いや別にだってね、それ専門で仕事してるわけじゃないし。
0: そうだから今までそのこれだけの時間かかってたものが、うん、じゃあ半分で済んだら、うん、すごいやっぱ俺的にはもう超助かるわけですよ。たかが1枚の画像かもしれないけど、うん、そうだ、結構ね俺使ってますよ。
1: いいと思いますよ、
0: ね、うん。まあ、毎回このラジオのね、
1: そうですね、
0: 告知している時の、
1: うん、いいですよ、
0: 画像なんかもそうだし、あとお店のメニューとかね、
1: うん、
0: もう基本的にはもうそこに、まあ、もちろんそのなんていうの、こっちがプロンプトっていうのがあるよね、うんうん、最初にこうしてくれっていうのは

0: あれも雑にやると雑なものが返ってきちゃうんで、そこがねちょっとやっぱり
1: もうちょっとだよね。まああれでしょ、チャット GPT もなんかお金払ったらもうちょっとみたいなもあるでしょって。
0: そう
1: そうだよね、うんうん、
0: なんだけどね、まあでも今んとこ僕はうまくこう付き合えてるかなっていう感じはしますけどね、うん、でも何回言っても

0: ってね。
1: まあ謝ってくれるからいいけどね。
0: 謝ればいいってもんでもないでしょ。
1: そうなんだよ。
0: まあまあまあ、でもそれでもですよ、やっぱり、うん、ちょっと直せばいいだけですもんね。うん、素晴らしいですよね。いや、参考にするのにも一番いいですよね。
1: うん、
0: 行き詰まった時とかね。
1: そう、
0: うん、素晴らしいですよ。AI 技術は。
1: そうだ、ごんべんに東京の京だよって言ってんのに、何回言っても全然違う感じを出してきて、うん、これですねって言ってくるの。ごんべんに東京の京はこの字です、うん、で自信満々に言ってくるんだよね。お前自分で言ってることとやってること違うけど大丈夫みたいな。
0: いや、だからなんかあれなんだよ、多分それだと伝わってないですよ、だから
1: ね、
0: うん、東京の今日とか言っちゃうと伝わんないのかな。
1: なんだろう、
0: なんなんだろうね、うん、
1: 京都
0: でもさ、まあ、一緒だよね。京都の今日だから、いや、うん、そういうことじゃない、最初に入るか後に来るか、
1: ね、
0: あ、まあ、分かんないけど、
1: チャッピーと喧嘩になる人たまに聞くけど、ここにいたとはね、うん、いるんですよ、結構いると思いますよ、
0: うん、そうですよ、リューデコネクトなんてしょっちゅう喧嘩してましたよ。一時期、今仲良くなったけど、最近まあひどかったんだから、本当に怒ってんだから、
1: うんうん、いや、うん、そうですよ、
0: お前本当に頭悪いやつだなっつって、うん、
1: そうそうそう、うん、僕はだから名前ウソッピーってつけました
0: ね。、うん、チャッピーのこと、
1: そう
0: そう、だから言いましたよ、僕リューデコネクトにも、うん、仲良くしないからそうなるんですってって、うん、そんなね、ウソッピーみたいなね、うん、あだ名つけられたらどう思います、龍馬くんが。
1: いや、でもね、うん、俺は反省した、自分で。
0: でしょ、
1: で何に何をかというと、うん、まずそもそも、うん、チャッピーのことを、うん、何にも知らないのに最初、うん、こっちがだよ、
0: うん、
1: こっちがチャッピーのことを何も知らないのに
0: 対して、ね、
1: まず最初から信頼しすぎてた。
0: あ、そう、まあそれもあるかもしれないね、うん、まだ関係性を築けてもいないのに、
1: 期待をしてて、してるから、
0: そうですよ、
1: ね、
0: しすぎなんですよ、うん、
1: でも周りの大人たちが AI すごい、チャッピーすごいってやっぱそう、うん、言ってくるわけですよ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、いや、すごいことはすごいですよ、
1: もちろん、
0: だって僕らの知らないこといっぱいしてるんですから、
1: だけどそれはやっ
0: ぱり質問すればすぐ返ってくるんですから、
1: ね、正しく使うからこそすごいことであって、 それをなんかちゃんと伝えないで、うん、側だけ言う人いるじゃないですか、うん、
0: 側ね、
1: チャッピーすごいみたいな、
0: うん、
1: その伝える人もね、ちゃんと伝えなきゃ
0: ダメよ、チャッピーを伝えてる人に怒ってるね、
1: そう。もちろん僕もダメですよ、
0: 龍馬くんも年取りましたね、
1: そうね、本当だよ、
0: まあまあまあまあまあ、ね、まあでもやっぱすごい素晴らしい有能な、
1: まあね、
0: はい、ですよ、やっぱ AI っていうのが今もう毎分毎秒で進化してるわけですから、
1: そうだね、
0: うん、僕ら今これやってる時間帯にももう AI は進化してるわけです
1: 。いや、すごいよね。だから本当にさ、なんか何、なんかスマホの SNS の広告とかさ、
0: うん、
1: めっちゃ怖いもんね。なんか、え、なんでこの広告出てきたのみたいな。
0: あ、そうそうそう。そういうのもね。
1: うん、あ、会話聞
0: いて。システムとしてね。
1: そうそうそう。
0: うん。
1: ね。
0: もう携帯の会話なんて全部聞いてるでしょうね。
1: ねえ、
0: うん、
1: 本当、キャサリンね、
0: うん、あ、そうだった。
1: なんで冷蔵庫に入れてたの、まず。
0: いや、もうあるんじゃない、
1: 何が、
0: あの、お礼はないよ、
1: なんで、なんでキャサリンさ今いるよね、これ。
0: いや、お礼はないよ、だけど俺の嫁はするよ、そういうこと。
1: なんで何のために、
0: 分からん、
1: あ、熱暴走でってこと、
0: ね、違う、置きっぱなしにしちゃっただけの話、
1: 冷蔵庫に
0: 何かを取るとき、
1: 冷蔵庫で
0: 何かを取るときにそのまま携帯を持ってて、うん、だから置いてから、
1: マジで
0: そのまま閉じちゃってるって、そういう話。
1: 関さん。
0: 時代は回ってるから。携帯を持ったまま冷蔵庫に物を取ろうとして、携帯を置いて、携帯、その冷蔵庫の物を取って、そのまま冷蔵庫のドアを閉めちゃったって話。
1: あれ、関さんさ、
0: はい、
1: ごめんね。関さん、あれ、この話もしたかな、
0: 何ですか、
1: 関さんってなんでそういう喋り方になったかって、
0: あー、なんかしたような気がしたけど忘れちゃいましたね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: なんか、あの、いや、関さんのお父様に、
0: うんうん、

0: 寿司屋だよね確かね、関さんのお父さん
1: だったかな確か。お前それ本当に人に伝えたいんだったら小学生にでも分かるような喋り方にしろってお父さんに指摘されたの、
0: ね、それでそういう話、ね、
1: そう、まあ要はアドバイスをされて、うんうんうん、そっからああいう喋り方になったのって、うんうん、一つこう丁寧にこう言うように、ね、うん、そうそうっていうねっていう話、うん、ね
0: 一人話すときはっていう、ね、うん、そう丁寧に話すっていう話
1: 信じるか信じないかは、ね、あなた次第ですから。
0: 丁寧は始まってるから、
1: ね、そう松竹梅って、
0: うん、
1: ね、あるじゃない、よくこう、うなぎ屋さんとかで、
0: はいはいはい、ね、石原軍団のね、渡哲也ね、
1: うん、
0: 酒ね、
1: まあ
0: 言って
1: る、ね、まあ、まあそういうことですよ、
0: はいはい、
1: であれなんでその松竹梅っていうようになったかっていうと
0: な、今なんか都市伝説みたいな話をしやすいですね、そうそう、これから関さんからのね、はいはい、うん、
1: まずそもそもやっぱうなぎ屋さんでね、うん、そういう松竹梅ってこうやっぱジャンルがこうつけられるようになった
0: の、頭の、先駆者はうなぎですか、
1: そう
0: 松竹梅の、
1: うん、ね、まあ、うなぎこうさばくのに待つ、
0: うん、
1: ね、ね、けど竹、
0: うん、
1: けど食べたらうめえ、
0: うん、
1: 松竹うめえ、
0: 本当に、
1: ね、
0: そんな話なの、
1: すごいよね、
0: 本当に
1: 本当だったらね、
0: なんだよくだらね、
1: ね、はい、
0: 時間は回ってるから今の時間返してほしいって話いい加減にしてくださいよ。
1: あったね、そっか、買い物した時
0: 3分くらいかけてそんな話しやっとった
1: 、うん、だいぶちょっとキュッてしたつもりだった買い物した時 にやっぱり閉まっちゃったんだって。
0: ああなるほどね、うん、買い物した時に閉まっちゃった、
1: 買い物をしてきたものを閉まる時、
0: ああ閉まった時にね、うん、なるほど、やっぱそうでしょ、うん、あるよあるよ、
1: あるんだ、
0: ね、あるあるある、全然ある、ドゥドゥドゥドゥドゥビゴビゴビゴビゴビゴン、
1: うん、100人に聞いちゃったくらいですよね、
0: はい、クイズ100人に来ました、ね、商売前ね、うん、
1: いやそっか、気をつけようね、でもね、うん、
0: いやまあ僕らはないでしょ、
1: わ、まあ、かんないよ、でも、
0: うん、冷蔵庫に携帯電話を入れっぱなしにしたことは今のところないね、
1: うん、
0: うん、
1: いやでもさ、家の中でめっちゃ探すときあるよ、ね、
0: 俺ね、それ分かったの、でもなんで分からないかって、
1: うん、
0: やっぱね、色が近いもののところに置いてるから、だからもう黒やめようかなと思っている俺、
1: そうかな、うん、俺違うと思うな、
0: 結局こんなんだよだって思って、
1: あ
0: やっぱ分かんないって、
1: いやでも意外と結構こういうなんつうのなんかさ、
0: まあまあそうだけど、だからそれでも気づかないってことはやっぱカメレオン化してるんですよ、もうそこの景色と一体化しちゃってるから分かんないですよ、だってなんかどっかから出てきたとかじゃないじゃないですか、大体置いてるじゃないですか、どっかになんか穴に落ちてたとか、
1: はいはいはい、
0: そういうわけではないじゃない、まあ、そうなってくるとやっぱりこの携帯のやっぱだからね、例えばこれを真っ赤にするとか、もう画面もここもね、
1: いや
0: 液晶もね、
1: 液
0: 晶もこの、うん、もう色を変えるみたいなね、まあ、あと近づいたら光るようにするかね、
1: あの
0: 家のライトの後
1: ろ、はいはいはいはい、
0: 家帰ってきたら電気つくみたいな、
1: まあね、
0: うん、ああいうシステムができるといいですね、
1: 結局そういう意味では固定電話が一番なくさなくていいよ
0: ね、まあそうだね、固定、いやだってそれ なぜかわかるね
1: え、
0: なぜかわかる、
1: 分かんない、
0: 固定してっからだよ
1: か
0: 同じ場所にずっと置いたんだよ、
1: ねね、だからスマホもそうすりゃいいのにねっていう家では、
0: あなるほどね、
1: 家帰ったら
0: もうここに送って
1: 決まった場所に、
0: いや 無理じゃん、
1: うん、
0: うん、まあ俺、うん、まあ無理だな、うん、決まった場所に置こうとは思うけど、
1: 使ったら、いやいい、じゃもちろん移動してもいいけど必ず戻す、
0: ここにねっていうね、
1: うん、
0: いや分かってはいるけどもじゃない、うん、
1: ね、
0: 難しいよね、いやだから本当さっきのそう、もうちょっとそういう便利なシステムができればいいですよ、
1: うん、
0: 例えば近づくここだよ、
1: うん、まあでも
0: 携帯はここだよっていう、そのなんかもう教えてくれるぐらいのさ、うん、その本人認証、
1: はいはいはい、
0: うん、近づくとね、
1: なるほどね、
0: うん、
1: スクールデム札幌のすぐり

0: 先日推しのライブの遠征をした時に、うん、2days 中の初日、うん、思いがけず両席で観戦でき、
1: ほう、
0: 終盤降ってきた銀テープを取れるだけ欲張り、うん、夜にファン仲間の方々と、うん、飲みの席で取った銀テープを取り出してみたら、その時に参加していた私も含めて7人分ちょうどの7枚をゲットしていて、みんなに1枚ずつ配ることができたので、うん、なんか良かったし気持ちもすっきりしました。
1: ドンピシャだね。
0: ドンピシャです、ね、ちょうど数ね、
1: 数がドンピシャ ね、 ね、うん、ね、この後のラジオも数さんだけに ね、
0: そうです
1: ね、ドンピシャです ね、
0: ね、そう、あの銀テープね、その時は撮るんですけどね、う
1: ん、なんか俺それやったことがないんでちょっと想像がつきませんが、あれですか、あのパーって巻いてあるやつを、
0: そうそうそう、
1: パーンって飛んでくるやつ
0: で、あれヒラヒラヒラ
1: ヒラヒラヒラヒラヒラヒラヒラって巻くんだ、
0: そう、だまあ、あれをこうやって撮るわけですよ。で僕なんかは、まあ、この方のライブじゃないですけどね、うんうんうん、別のライブで、
1: ね、
0: そういう演出があって、
1: はいはいはい、
0: 撮ったんですけど、うん、結局なんかディズニーランドみたいなもんで、
1: うん、
0: 帰れると
1: それね、それで危ないよ、それ良くないよ、それ絶対怒られっかんね。俺だってそんなこと言ったら袋叩きだからね。俺もそれは付き合わないよ、悪いけど、悪いけど、
0: 例えばなんだけど、
1: 悪いけど、
0: 例えばって言ってる人がいたんですよ。
1: 何、ね、遅いよ、俺知らんからね。
0: あの
1: ディズニーとあのジャニーズはダメよ。危ないから、
0: なんかいや、でじゃ、うん、っていう、例えばさ、ディズニーランドは
1: なんか魔法が解けたからね、
0: そう、それが言いたいの、うんうんうんうん、ね、急にこうファッってなって、うん、やっぱあれだけ良かったから、うん、夢の国が、うん、ね、だからなんか
1: でもそれ夢の国でもらった多分、うん、例えば銀紙があるとするじゃない、うん、もう大事取っとくよ多分ディズニーファンは。
0: あ、そうだよね、
1: うん、そんな、はい、魔法にかかりっぱなしだもんって、ね、かかりっぱなしだからあんなバカみたいにすぐディズニーだ
0: よ。言ってる言ってる。一旦コマーシャル。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、タル生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、ね、あっという間にお時間が、来てしまいましたけどね。
1: 楽しい時間あっという間でさ、
0: こらーってね、こらーこらー言われましたけどね、すみませんでした。
1: いや本当ですよ、
0: はい、ね、これがやっぱね、こういいとこだよね。
1: 配信のね、信の裏側も聞かれちゃうっていう ね、はい、本当に下手なこと言いませんよね、
0: はい、ということでね、CD の方ね、うん、さっき見たまだあとちょっとね、あと数枚なんですけど、
1: 数枚ベーベーです、
0: ね、数枚ベーベーですからね、あのぜひぜひ、久々の札幌出店なんですよ僕明日。
1: これは珍しい、
0: ね、西区西野で出店してますので。
1: ということはコープ、
0: うん、ペットのお風呂屋さん。
1: 初めてではないですよね、
0: うん、何回も行ってますけどね。そう、久々の札幌出店なんで、もうねすでに予約も入ってるんですけども、
1: あら嬉しいです ね、 あれ
0: ぜひね、遊び来てください皆さん。
1: 龍馬くんもとうとうお前にもう寂しくてペットと風呂入ってんの？
0: 違う俺の話、俺が入ってるわけじゃない。
1: 違うんだ、洗ってもらうじゃないの、そういうペットショップ。
0: そうそう

0: ペットショップのお姉さんに龍馬くんも一緒に洗ってもらって、
1: いや、まあ、洗ってもらえたらいいんですけどね、はい、
0: そこじゃないわ
1: そこじゃないわ、うん、ね、はい、ということでこの後は数の火曜クジラね、お付き合いくださいませ、はい、はい、今月はあともう1回かね、もう6月になりますからね、もう少しでね、
0: あ、もうあと1回、
1: ね、気温もちょっと高くなってますので、熱中症ね、これからちょっと気をつけなきゃいけない季節なのでね、皆さんしっかり水分補給、塩分補給してください。
0: なるほどね、
1: 以上今日はここまでになります、うん、生徒会長の龍馬と
0: バカボンドでした。
1: また来週、バイバイ、バイバイ。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸二条五丁目小笠原院。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで

5月19日も夜の9時を迎えました。カズの火曜クジラ、いつもの場所で今夜も愛の街札幌の FM アップル B スタジオから生放送でお届けしています。スタジオの様子 FM アップルの YouTube チャンネルでご覧いただいております。こんばんは、ありがとうございます。さあ、そしていつものように無料配信アプリ1717でもおしゃべりしてますよ。皆さん覗いてみてください。そして今日もたくさんのメッセージとリクエストありがとうございます。今日もね、皆さんと一緒におしゃべりしていきたいと思います。カズの火曜クジラは東方神起応援番組飛んで K-POP VRT から生まれたスピンオフ番組です。再放送は水曜日の深夜25時夜中の1時からと日曜日の夕方4時から再放送しています。また木曜日の夜9時からは1717で絵本の読み聞かせをしていますので、皆さん楽しんでください。カズラジのスポンサーのご紹介です。アイテラナガレメイクアップスタジオ、株式会社ケロット工房、ハンコ屋さん21、マビ、言ってしまった、懐かしい、学校法人修学院、修学院札幌調理専門学校、そして株式会社アクトナウの株式型クラウドファンディング、オンラインサロンカズラジサロンにご入会してくださっているファミリーさんと、とんらじ実行委員会にご協力くださる皆様のご提供でお送りしていきます。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
4: 何しに？
3: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
4: え？
3: あ、看板も。
4: いや嘘でしょ。
5: ハンコ屋さん21。

皆様改めまして、こんばんは。カズの火曜クジラスタートいたします。懐かしい曲からのスタートとなりました。いや、今日皆さんのお住まいの本州の方は30度超えということで暑かったみたいですね。ジーンさんからも、今年はスーパーエルニーニョで残暑だとか酷暑だとか豪雨だとか多いと聞きました。心配です。体調管理本当に難しいですよねといただきました。ね、本当にエルニーニョより大きいっていうんですよ。スーパーがついてますからね、スーパーエルニーニョですよ皆さん。なんかこう天気の予想が難しくなるのと、やっぱ台風も多くなるっていう予報になってますね。本当に心配になります。大きな災害にならないといいなっていうふうに思いますね。ね、私はあの先週末16、17と東京に行ってまいりましたけれども、17日は暑かったですね。30度、ね、本当に救急車が来て、ちょっと熱中症なのかな、倒れた女の若い女性の方が、ね、運ばれていましたけれども、本当心配になりました。皆さんも体調管理気をつけてお過ごしください。さあ今日はですね、皆さんからのメッセージテーマ、初めて好きになったアイドルはからおしゃべりしていきたいと思います。そうなんですよ、初めて好きになったアイドルはザ・タイガースのジュリーでしたというふうにいただきまして、リクエスト曲シーサイドバウンドおかけしております。フランケンの母さんですね、ありがとうございます。1967年白黒テレビで見たジュリーに一目惚れ。レコードを買えるわけでもなく、会いに行けるわけでもないのに、時間ですよの浜さんみたいにジュリーと叫んでました。母や姉からはうるさいねと冷ややかに見られていたことが記憶に残っています。60年前はジュリーで、現在はユーノーという子に、男前を見る目があるねと自分で自分を称えていますということで、本当に昔の映像、ジュリーのね映像を見ると、なんて綺麗な人だったんだろうって思いますね。さあそして懐かしい曲続きますよ。鎌倉のショコリンちゃんから、初めて買ったレコードが西城秀樹さんの情熱の嵐でした。

かっこよかったですよ。ヒデキーですよね。もう初恋ですとショコリンちゃんからもらってます。最近息子さんがテレビに出て歌っているのを見ましたが、ふとした表情や声がそっくりなんですよ。ドキドキしちゃうといただいたんですが、ね、お子さん方みんな美男美女ですよね。そうですか、もう息子さんテレビに出て歌ってましたか。あ、ちょっと見たかったな。さあ、そして初めて好きになったアイドル、美穂ちゃんから、同級生が光源氏や少年隊にわーキャーキャー言ってる中で、私が大好きだったのは何のこと南野陽子さんです。当時歌や芝居がすごく下手とはっきり言われていた何のだけど、 CM はどれもこれもキュンキュンで、特に徳永秀明の輝きながらが流れる富士カラーの CM には全男子がぶっ倒れてたし、自分でデザインしてした衣装を着てベスト10やトップ10、夜ヒットで歌う姿も可愛い、なんの演技もだんだん上手くなってるよねとクラスのなんのファンの男子とかばい合って話したものです。当時なんののラジオを聞いていたファンなら誰もが知ってるけど、曲がったことが大嫌いななんの性格のことを週刊誌に書かれたり、独立問題で干されたり、芸能界でやっていくにはとても大変な時期がありました。その後大手の事務所に移籍したなんのは歌手活動ができることになって、10年前はもう30周年だったんですね。コンサートに行って握手会参加しました。コロナを経て考えが変化して再び独立、個人事務所で積極的に歌手活動をするようになって、来月は40周年の追加コンサート行ってきます。40周年のコンサートが決まった時、芸能界の荒波に揉まれてきた何度が言ってました。いろいろあるけど長く続けているとご褒美みたいな奇跡が起きると。カズさんも歩みを止めない継続の体現者ですよね。私も頑張ろうと、美穂ちゃんありがとうございます。私も頑張ろうと思えるって、そんな風に思っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。

さあこちらは同じ時代でしょうかね、やっぱり入り口は旧ジャニーズということで、マッチからもっくんに行って、そして男組からのチェッカーズに行ってということで、女性ではね、イオちゃんが好きでしたというふうにいただいて、あれアニーさんだね、いただいてます。当時は運動会とかバラエティとか歌番組も多かったし、アイドルが出演する番組が多くてチェックしてはよく見てました。本当に歌番組が多かったですよね。あの生番組っていうのもね、本当に売りの一つでしたよね。今ではなんか普通のことになってしてますけどね、懐かしいです。さあそしてここからは、ま、地元の有名人、そして同じ学校だった同窓の有名人ということで皆さんからいただいてますが、ユナマッキーさん、いやさすが大阪

なと思いましたね。もう母校や地元の有名人、もう吉本の芸人さんなら何人もいますということで、もう大阪南部芸人だらけですといただきましたね。羨ましい感じですね。私もお笑いも芸人も大好きなので。そして所沢の直志郎さん、所変わるとですが、お笑い芸人3時のヒロインの夢っちが同郷ですといただいてます。そしてこちらもすぐりさんから、お笑い芸人ですね、もう世界的にパンツで有名になりましたけれども、とにかく明るい安村ですよね。あの司会をしてくれてたユノのね、あの映画の司会だったということで、いいですね、そんな仕事もしていただけてね、嬉しいですね。同郷の芸能人がね、お口数気になれてね。さあ、そしてカシミンクッキーさんから、我が町の有名人、マラソン好きな人なら知っていると思うのですが、川内優輝選手がいます。そう、ここからはちょっとスポーツ選手の有名人ということで、もうこの川内選手、町中をね、町の中をトレーニングしているのを見かけたこともありますよということで、どんな風に走ってたんでしょうね。さあ、そしてふみんさんから、身近な有名人といえば、実家の兄の家のそばだったサッカーの内田篤人選手です。元選手ですね。甥っ子と同級生で同じ塾に通っていて、小さい頃はよく家に来ていたのを見かけていました。すごい、すっかり有名なサッカー選手になって、もう今では地元の誇りですっていう、ね、今あの今朝のニュースでしたよね。なでしこジャパンのコーチに就任したというふうにね、電撃ニュースで入ってましたよね。また現役選手の時もイケメンだったし、すごい人気で、ね、その後いろんなこうスポーツコメンテーターとしてテレビに出られていても、お話しすることも上手ですしね、もうとても頭のいい方ですよね。なでしこジャパンを再び世界一にしてもらいたいなというふうに思います。

大好きな曲リクエストいただきました。リクエストくれたのはねチュンさんなんですけど、私も好きですよこの歌ね。あのチュンさんからね、高校の同級生だったんですってこの濱田麻里さんが。でね、高校の時からバンド活動しててかっこよかったですよといただいてます。そうなんですか、すごいですね。かっこよかったですよね。ね、なんかちょっとこうハスキーなんだけど伸びのある声でね。さあそしてスイートさんからはですね、スポーツ選手の話題に戻りますが、仙台市の有名人ということで、やはり仙台フィギュアスケートの選手多いですね。荒川静香さんもね、そうなんですね。それからね羽生くんでしょ、もちろん羽生選手ですよ。そして佐藤選手、あの佐藤駿選手、ミラノコルティナのオリンピックのね、すごいですね。さあそして卓球の張本兄弟ですよ、ね、こちらも大活躍ですよね。でスイートさんの実家は、ご実家は青森ということで、小学校中学校の時の2つ先輩に元大相撲力士の舞の海さんがいました。コメントが素晴らしいですよね。舞の海さん今ね、あの大相撲のコメントしてくれてますけどね、当時からね体の引き締まったスポーツマンでとてもイケメンでしたよということで。そうですか、なんかその実物の昔を知ってるっていうのすごいことですね。今こうやって皆さんの有名人をメッセージでねおしゃべりしてますけどね、名古屋のシムミッチョンからはですよね、我が町の有名人ということで将棋の藤井聡太くんを推していますということで、先日も6冠名人戦タイトル防衛して4連覇達成、23歳だけどまだまだ記録伸びていきますねというふうにいただきました。すごいですね、皆さんの同居身近な有名人がねえ。さあそしてこちらスポーツではないですよ、今度はね、あの今は何ですかね、アナウンサー、元キャスターですけれどね、母校の有名人ということで、中学の時のすごいクラスメイトだったっていうことで、元キャスターの安藤優子さんですね。すごいですね、2つ年下の弟のクラスメイトはね俳優の佐藤雄一さんがいたということなんですが、実は先週の土曜日中学の同期会があり、安藤優子さんも出席していて70名ほどの集い、すごい出席者ですね。楽しくおしゃべりしてきました。彼女はみんなとおしゃべりしているときはにこやかな中学時代のどうちゃんというあだ名だったのかな、どうちゃんのまま私は万年幹事の一人なんですというのはテレセママさんからのメッセージです。すごいですね、70名の同期会で安藤さんとクラスメイトということで、でリクエスト曲同窓生との再会にちなんで米津玄師の灰色と青をいただきました。

我が町我が母校の有名人についておしゃべりしています。静岡の湯森江さんから、私が育った静岡県旧清水市の有名人はちびまる子ちゃんです。作者のさくらももこさんは若くしてお亡くなりになりましたが、

編は今も続いていて嬉しいです。さくらさんは私と同じ高校出身でもあり、ほぼ同世代同年代なので、当時の地元の物語を描かれているので懐かしいです。そしてその作品の中でサッカーが得意の男の子として描かれているのが、サッカー元日本代表の長谷川健太さん。こちらも清水市の有名人です。健太さんは清水東高校では選手権で優勝、 J リーグでは清水エスパルスでタイトル獲得、監督になってからも3チームを優勝に導いています。そんな2人が同じ小学校の同級生ってすごいですよね。私は J リーグ発足時から企業が母体ではない自分たちの球団として清水エスパルスを応援してきました。最近ではカズレジファミリーさんの中でも地元サッカーチームを応援してらっしゃる方々と東方神起以外のサッカーの話題をすることも増えました。広島のアニーさん、長崎のミジュンさん、そしてセレッソ大阪サポーターのユノマッキーさんとはゴールデンウィークに清水のスタジアムでお会いしました。マックスママさんはマリノスサポーターですよというふうにいただいてます。日産スタジアムのエンドロール、東方神起の2人がマリノスのユニフォームを身につけていたことから、サッカーに詳しくないトンペンさんもスタジアムや12番の意味を知ることができたかなと思います、と。静岡のユノレイさん、ありがとうございます。そして息子さんがサッカーをやっていたフリージアさんにステップアップおめでとうのメッセージ届いてますよ。日産では一緒にお食事できてとても楽しかったです。来月のゴブゴブフェスでもご一緒できるのでとても楽しみにしています、ということでフリージアさん、おめでとうございます。

日比まる子ちゃんの新しいエンディングですね、宇多田ヒカルのパッパパラダイスをおかけしています。木更津のくんちゃんから、母校の有名人はもう亡くなられた千葉真一さんです。地元の盆踊り大会特には真田広之さんを連れてきていたそうですよと、大物だね。そして我が町の有名人は騎士団ですといただいてます。私の前の時間の番組のロックンロールハイスクールの綾野浩二龍馬さんがですね、この騎士団の翔さんのね、同じ髪型で公式的に許されているということなんですけれども、本当に毎週毎週素晴らしい出来ですので、皆さんちょっとインスタライブとか残ってるので見てみてください。私も先週とか先々週とか最後のシーンでちょこっと出させていただいて、私のこの B スタジオまで取材しに来てくれるんですよね。

さあそして我が町に我が母校の有名人ということでリエちゃんみの旦那さん吉田美也、ドリカムの吉田美也は1個上、中島みゆきは15個上、安住紳一郎は7個下ということで大有名人と同じ学校ですね。毎年札幌で歴代の先輩全員で開かれる同窓会があり、今年も中島みゆきを呼んだけど断られちゃったよなどと本当だか嘘だか適当な会話が諸先輩方で繰り広げられています。 FM アップルの CD としてあるなら正常中島みゆきの曲が聴きたいですということで、ありました、ありましたので後半におかけします。さあそしてリスナープレゼント、たくさんのご応募ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと競争力あの率がありましたね。でパムさんに番号を選んでもらう時間がなくてですね、なのでもうちょっとお待ちください。コマーシャル中に選んでいただいて後半にお名前をあの発表させていただきたいと思います。本当はこのね月の裏で会いましょうに合わせて私あの紹介したいと思っていましたのよ。なのにパムさんあのオープニング前にちょっと時間が

足りなくてパムさんに番号を選んでもらう時間がございませんでしたの。もう少々お待ちくださいませ。後半に楽しみにとっておいてくださいね。とうとも118さんからは以前のですねリスナープレゼントで私がお送りしたスパチュラ、ご存知皆さん、スパチュラってヘラですね、ヘラ、それがすごく便利で感動していますというメッセージいただきました。硬さもサイズもちょうどよく、使い終わったらティッシュでシュッと拭けば綺麗になるし重宝してますということで、ありがとうございます。とうとも118さん、喜んでいただけて嬉しいです。また何かの機会に皆様にお送りしたいと思っておりますよね。あの本当にいいんですよ。あの愛寺永ねさん、寺永ね愛さんのファンデーション、チューブのファンデーションをですね、もう使い切った、どんなに振ってももう出ないと思ってもですね、真ん中辺でちょっきりと切りますとですね、そこから2週間は使えるぐらい残ってるんですよ、あのヘリにね。それをね、こうそのスパチュラでシュッと取るとですね、本当に使いやすいんですよ。ね、トートミチータハチさんはいろんなハンドクリームとか、あとリップクリーム残ってるのに突起が邪魔して塗れないとかでね、それで使ってくださらってありがとうございます。ということで皆さんで、ね、マックスユミンさんはですね、あの銀テープセットプレゼント、ね、枠が空いてたらということで、でもね9名以上応募してたら私は外してくださいって、なんて奥ゆかしい、そういうとこだぞと思いましたね。マクシミさん大好きと思いましたということで後半おしゃべりしていきましょう。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや、嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
5: グッナー。

ということで今週の投稿がチャンミンのフィーバーからスタートいたします。そうたくさんいただいておりますよ皆さん。エリチやスターエンタクナーアワード2026ということでね、ベルーナドームで行われましたチャンミンの司会ですね、素晴らしかったというふうに皆さんからメッセージいただいてます、ありがとうございます。チュンさんからその情報ですね、東方神起がトップツアーリングアーティスト、そして、ザ・プラチナムという賞、そしてザ・グランドレジェンドリーアーティスト・オブ・エイジアということで3つの賞を受賞したということで、3冠ですよ皆さん、素晴らしいですね。ね、チャンミンの司会皆さん素晴らしかったということで、アニーさんからもチャンミンの衣装がもう

黒チョーカーが首のね、で白は小ネクタイでしょ、でフィーバーのお衣装も美女爆発でかっこよかったです。アニーさんいただきました。そしてシバママさんありがとうございます。 MC は韓国語と日本語を巧みに使い分けて本当に誇らしかったです。曲はフィーバー、聴きたかった曲だったので、前奏のピアノが聞こえた時はキャーフィーバーフィーバーフィーバーだよーとチングをブンブン揺すって叫んじゃいました。友達大丈夫でしたね。受賞のメッセージ、カシオペアビギストありがとう、 We are T と、まさか単婚でも SM タウンでもない授賞式で T と叫べるとは思っていませんでした。そして受賞の挨拶が終わった後、チャンリンが他のアーティストさんが座っている方へ向かうと、全員さっと立ち上がって近づいてくるチャンリンに挨拶をすと構えていると、苦笑いをしながら座って座ってとジェスチャーをしている。なんと表現したらいいのかわからないですけど、若い今売れに売れているアーティストたちにとってチャンミンはすごい人なんだなと実感しましたと、柴ママさんから、なんかその場が目に浮かぶようですね。そして都民のヤーミンさん、同じ列にチャミペンさん5人も座っていて、みんな日産のね、あの時の同じタイミングで申し込んだようなんですよということで、初対面なのに話が弾みとても楽しかったです。チャンミンへの掛け声をせーのでみんなで一緒にしたり、チャンミンも嬉しそうに見えて気持ちが伝わってるのを感じましたというふうにいただきました。あの映像でもね、ティーペンダがたくさん揺れてるのが見えましたね、ね、アリーナね。そして元ドーミのタケちゃん、表彰式でチャンミンが東方神起を代表してトロフィーを受け取ってくれてありがとうございます。カシオペアとビギストに感謝の言葉を言って、最後に We are T と言ってくれて嬉しかったです。忙しい東方神起の2人、体調に気をつけてこれからもますます活躍をお祈りしてますと、元ドーミのタケちゃんから私の声でラジオから伝えさせていただきました。そして下関のみっちゃん、関東トンラジファミリーさんともご一緒できて初のデルーナも、そこまで暑くも寒くもなく、まあ、心配ですよね。何よりもドゥフドゥフするチャンミンとバッチリ決めるチャンミンを見ることができて、思いのほかたくさんのトンペンさんも来ていて集客力の高さに驚きました。ウィアーティーもできたよ。最後は池袋でビール大好き大人ビギさんとビールで打ち上げ、かなり悩んだけど行ってよかったです。関東組のトンラジファミリーさん、お世話になりましたと、みっちゃん楽しくてよかったね。さあそしてですね、あ、これ柴ママさんからだ、柴ママさんからね、あ、これ後で読もうかな、いいや、あ、後で読みますか。ですね、あ、そうそう、下関のみっちゃんと一緒にビールで乾杯した、ビール大好き大人ビギさん、一緒に MC を担当されたイ・ソンギョンさんともとても和やかな雰囲気、他のアーティストさんの時のパフォーマンスの時は暗転の中で MC 席で談笑していた姿が印象的でした。演出の炎の後の灰のような塵が MC 席に飛んできたのを手で払いながら髪の毛についたのかな、それを愛犬ポッチのごとく頭をフリフリする姿を、これリアルポッチやんと思いながら見てました。そう、ベルーナではMC でほぼ出ずっぱりのチャンミンを鑑賞会をしていましたというふうにね、ビール大好き大人ビギさんがくれましたが、なんとホテルに帰り着いたらね、ビギのマフラータオルを座席の背もたれにかけて忘れてきたということで、一緒に参戦したお友達に伝えたら、ビギタオル忘れたのを発見したのでスタッフさんに届けましたよという X が投稿されていて、教えてもらい手元にタオルが戻ってきました。みんな優しいビギさんですというふうにいただきました。やっぱ日本って忘れ物しても届くよね、諦めずに探すことね、よかったですね、ビール大好きなビギさんね。さあそしてリクエスト曲はね、ユータのユータのあれです、あの仮面ライダーの曲ですね、スイートさんからリクエストいただいたのかな、ありがとうございます。かっこいいですよ、すごくジャケット写真が仮面ライダーの横顔とユータがかぶっておりましてですね、とてもかっこいいです。仮面ライダー Z の曲ですね、プレイバックですね。さあそしてですね、ユノの映画、いよいよいよいよですね皆さん、29日の金曜日から東方シネマズ

ね、まず新宿の方では初日舞台挨拶があるということで、全国同時生中継もされるということですよ。皆さん楽しみですね。でアルディさんから、いよいよ来週金曜日映画東京バースト犯罪都市が封切りですね。予告を見るとかなり暴力的で血がドバドバ流れますが、頑張って見に行きます。記者向けのイベントでとにかく明るい安村が司会だったようで、彼のネタをユナさんご存知なかったようで、実際その場で見てこれはライブではできない無理なネタですねとおっしゃっていました。でも水上さんがユンホさんがやったら盛り上がりますよと言ってチャレンジしてみますって、やめて、でも見たいかもっていうふうにいただいてます。いやー見たいかも。で、記者の皆さんがパソコンを打っているのを見て、ユナさんはそのマジックハンドで映画がヒットするようよろしくお願いしますって、とってもウィットの効いたコメントも素晴らしかったですよねというふうにいただいてます。結構皆さん楽しみにして見に行かれる方多いんじゃないでしょうかね。この映画でものすごいいつもと違う層がたくさん見に行くんじゃないでしょうかね。それからですね、映画情報の一つですね、ありがとうございます。柴ママさんね、先週プラダを着た悪魔2をカメさんが見に行ったと言ってましたよね。はい、見てきました。実はちらっと NCT ドヨンが出てるんですよと。ねえ、これから見に行く人は注目してくださいね。ドルチェ&ガッパーナのグローバルアンバサダーをしているので、昨年イタリアで行われたファッションウィークに参加して、メリル・ストリープの隣の隣に座って、そのファッションショーの模様を映画で使われているんです。ちらっと映ってるんですということで、そのちなみに隣にはムンガヨンがいましたよということで、まだこれから見に行く方はね、そのシーンね、見に楽しみにして見てください。はい。

さあリスナープレゼント、私がコマーシャル中に CM 中にパムさんと言って走っていて、パムさんに番号を選んでいただきました。発表いたします。9名の方ですよ。京セラのユノペンさん、ワコキチさん、いすみさん、みゆきちゃん、スイートポテトさん、チャキさん、アッキちゃん、パムさん、ジユンさん、以上でございます。私9人いった、ちゃんと。京セラのゆのペンさん、ジユンさん、ワコキチさん、アッキちゃん、いすみさん、スイートポテトさん、チャッキさん、パムさん、みゆきさんでございます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人おめでとうございます。さあそしてここからは、メッセージがテーマがね、大変皆さん書きやすくてたくさんメッセージいただいております。旅先のグルメ、美味しかった旅先の、あの旅先で食べたあのグルメということで、けいかしこちゃん、北海道小樽で食べた釜栄のかまぼこ、美味しいよね。何でも美味しいのですが、特にパンロールが大好きです。美味しいです。千歳空港にも売っているので、自分が行った時もですが、次男が行った時も必ず買ってきてもらっています、ということでありがとうございます。釜栄のかまぼこです。もうデパートでも行列ですからね。パンロール美味しいですよ。そして湯野八子さん、飛騨高山で食べたみたらし団子です、ということでね、これがね、お醤油風味が香ばしくて美味しかったですというふうにいただいています。そして湯野里穂さん、韓国で湯野が打ち上げに使ったお店で初めて食べたカルビタンがすごく美味しかったです、と。韓国ならではの地味深い味です、体にいいって感じがするよね。さあそしてスイートポテトさん、あ、リスナープレゼント当選おめでとうございます。こちらですね、旅先で食べた、もう一度食べたいグルメということで、清里高原だったはずなんですけど、そこで食べた骨付きウインナーです。皮がもうパリじゃなくてバリッとしてて、お肉がジューシーで、ということでね。あとは台湾で食べた小籠包で飛び込みで入った

仕事をしながら一日旅先のグルメをずっと考えていましたが、ダメだ、私の記憶にはあの黄色い飲み物が真っ先に浮かんでしまう。まあメックチュビールですね。でも旅先の空気、景色を感じながら、その土地の食べ物を食べながら飲むビールは何より美味しいのです。金沢で二見焼きの皿に盛り付けられた料理とビール、日光で川のせせらぎ、そして景色を見て飲んだビール、札幌で大勢の仲間と乾杯したクラシックビール、その土地の食事とビールは至福の味ですと。素敵、わかる、そして思い出す。本当にありがとう、ハトクバリのさえちゃん。さあ、そしてですね、バーベキューで焼くのは何のメッセージ、駆け足で皆さん紹介してまいりましょう。やさすけ、カズさんお晩です。やさすけお晩です。人生初めてのキャンプに16、17と行ってきました。え、すごい。そうですか、人生初でしたか。バーベキューでは道の駅で買い出しした野菜、トウモロコシ、肉、焚き火でさつまいもを焼いてマシュマロも焼きましたよ。海に行かなかったので海鮮ではありませんが、ということで、いや、いいですね。で、みほちゃん、バーベキュー、ピーマンを切ったりしないで丸のまま網の上で焦げないように遠火でじっくり焼くだけの、ただのピーマンの丸焼きが好きです。加熱された種の食感も楽しく美味しく、味付けは好き好きですが、私はシンプルにお塩だけで食べるのが好きです、といただきました。そして鎌倉のショコリンちゃん、こちらも丸ごとですよ。ナスです。ナスは皮付きのまま丸ごと焼くのがおすすめ。玉ねぎは皮をむいて、じゃがいもはよく洗って皮付きのまま、それぞれ十字に切れ目を入れてホイルでくるんで蒸し焼きにします。おー、焼けたらバター醤油で、美味しそう。で、プチトマトは網の隅の方で軽く焼いて、やけどをしないようにハフハフしながら食べます。トマトって火通すと美味しいよね。そして絶対に欠かせないのは厚揚げです。表面はカリッと焼いて生姜醤油でいただくと美味しいです。あれ、バーベキューというより炉端焼きっていただきましたが、本当高級居酒屋みたいです。ショコリンちゃん、ありがとうございます。さあ、そしてですね、どんどん行きます、どんどん行きますよ私。ですね、先週のメッセージからということで、あのよっこらしょ、 CD をねおかけしなくちゃいけないんですわ。はい、なんかね、なんかこんな感じ、暗い感じだけど大丈夫。あ、ちょっと17が、あ、できました。ですね、先週届いていなかったようなので再送させてくださいと。先週届いてないメッセージ多かったんですよ、ごめんなさい ね。メイさんへの誕生日のメッセージももっともっとたくさん来てたんですけどね、それもね、あのご紹介できなかったのでごめんなさいね。先ほどおかけした 2PM ハンズアップの曲のリクエストもいただいていたケイカシコちゃん、今日はきっとチャンミン MC のメッセージが多いですよね。そこに 2PM なんですけど、かっこわらで、10日日曜日 2PM の日本デビュー15周年ライブが東京ドームであったので友達と行ってきました。テギョンとチャンソン推しの友達2人のおかげで、ジュノが好きな私も10年前のファンミから連れて行ってもらってます。 2PM の今回のライブは3時間半、ほとんどノリのいい楽しいダンス曲、トンと同じような年齢、そして、数曲歌って踊っては汗だくでトークって感じです。メンバー6人決められたことを話すけど、思いつきに話しているようなトークで、筋のようなわちゃわちゃとした楽しいライブだということなんですね。で、メンバーの誰かが声がと言うと、全体お客さんは小さいと叫ぶで、どうでしたかと聞けばいい感じって答えるのがお決まりですということで、チャンビンのじゃあ次の曲でっていう感じですね。東方神起と同じ年代の彼らが今でも日本で人気があってライブをしているのは嬉しいです。そしてビッグバンもデビュー20周年に向けて本格的に活動がスタート、8月からワールドツアー開催が発表されましたね、というふうにかしこちゃんからいただいてます。そしてカスカベのピースさんから、あのね、カズさん、今日は娘と2人で銀座へお出かけ、カウンターで

さんが握ってくれるお寿司を食べました。すごい。私の誕生日祝いということで、毎年社会人になってからはずっと私の誕生日に、ご馳走してくれていて、毎年お互いの楽しみにしています。でいいですね。娘さんもねご馳走するけど自分も美味しいものをお母さんと食べれるってね、いいですね。そして、長崎へ行ってきましたというのはやこちゃん。2泊3日で友達と赤い年齢の記念旅行、長崎行ってきました。長崎3度目。今回は、以前娘と行った時にかなわなかった軍艦島に上陸したいということで、これ難しいんですよね。船は出してくれても上陸できるかどうかっていうのはその時じゃないとわからないそうですね。お天気に恵まれ波も穏やかで念願かなって上陸できました。ほとんど崩れていて危険なため見学ができるのはほんの一部なんですが、目的を達成できてとてもいい思い出の旅ができましたとやこちゃんからいただきました。そしてこれ初めましてメッセージなんじゃないかなと思うのはチャキさんからね、あのこれ聞かれてたんだと思って笑っちゃった。私先週ねリスナーあの皆さんのメッセージをこう探しながら、私小さい声でなんかオーマイガーって言ってお前がちょっとのが耳に残っていて、昨日から私のマイブームでっていただきました。ありがとうございます、ね、なんか去年チャンミンの、ね、金本ホールが当たって幸せでしたってことで札幌にいらっしゃってたんですね。チャキさんね、ありがとうございます。こちらもパムさんっていうお名前なんですけど初メッセージかと思うんですよ。ありがとうございます。今ね治療中で道外の東方神起のライブには行く体力がないので、あのリスナープレゼント楽しみですっていう風にいただいてます。そして皆さん の, あの旅行のねメッセージとかを聞いて私も早く元気取り戻したくなりましたということで、花さんお元気になってくださいね。そしてねフリージアンさんから先週ほらリーチャンミンさんがラボットを家に今レンタルリースしてるっていうメッセージ届いてて、ね、それでフリージアさんDM 送ってリーチャンミンさんとつながったんですけども、今リーチャンミンさんからですね、そのラボットくんポン吉っていうんですけど、ポン吉にキラキラ星という歌を覚えさせてるということで、で矢之助からなんとこのラボットがうちの会社にいます、3人っていうのかな、一応社員ということで社員証を持っていると、花の色がそれぞれ違ってその色が名前になってる、あかねちゃん、あおいちゃん、みどりちゃんで、仕事をしている人の足元でじーっと抱っこをしてもらうのを待っていたり、お弁当を温めるレンジの列に紛れていたり、ガラス張りの会議室を覗いていたり、自分で充電が足りなくなるとネストという充電ステーションに戻るのですが、たまに失敗して息絶えて転がっていることもあり、悪魔の子のように目が真っ黒になったラボットをネストまで担いでいくこともあります。クリスマスはサンタの格好をしていたり、彼らはほのかに暖かくピロピロ言ってます。私はいつも鼻をグーで押し付けて挨拶して目をつむって嫌がってますけどっていうことでね、家にいたら可愛いだろうなとやそすけちゃんからもいただいてますよね。どうせ歩き回るならルンバみたいにお掃除もすればいいのにと同僚は言ってますと。私それもちょっと思っちゃったなんてかダメなことを思ってしまったんでしょうね。あのリエチャミの旦那さんからいただいていた中島みゆきの施錠という曲を今あの CD でおかけしたんですけれども、ほとんどずっと喋っててごめんなさいねリエチャミの旦那さん。で小麦のママナオミちゃんからステップアップのメッセージ、母の誕生日です、86歳おめでとう。お裁縫や編み物、機械編み、和裁と何でもできちゃう母、なんで私は似なかったんだろうということなんですが、まだまだ一緒にいようねお母さんということでおめでとうございます。さあこの後はエンディングでおしゃべりしていきたいですね。今やっているドラマの話ですね。そして来週のテーマについてです。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑と公務員と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。

0: イル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺永ねメイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
3: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
4: カズの火曜クジラ、いつもの場所で今週も1時間ありがとうございます。ということで、来週の火曜日来週もう26日じゃん。最終火曜日だわ。大変。そうとんらじなのだから来週のメッセージは東方神起っていうことになりますかしらね。ショコリンちゃんからもらってるメッセージテーマもとても楽しそうなの。それはじゃあまた来週ということになりますでしょうかね。
5: 誰にも見せずに、
4: あらまあ、ということで最後の曲、こちらもですね、今やってるドラマの曲になりますが、今ハマってるドラマ、ギフトと10回切っても倒れない木ですというのはマックスママさんですね。ありがとうございます。そして泉さんからは朝ドラの風薫ると大河の豊臣兄弟、そして連ドラは、あ、これなんて読むの、田んぼの谷鎖のブラザーズでなんて読むの、見てないからわかんないや、ごめんなさい。あれだよね、小説なんですよね。小説からですね。それからね、あと時すでにお寿司、松山ケンイチさんが大好きで丁寧な脚本、ジンとくるエピソードに泣いてますということでね、いただきました。ありがとうございます。それからケイカシコちゃんからはですね、ありがとうございます。私が先週の土日行ってきた、タグサリでいいんだ、タグサリブラザーズね。今この舞台、下北沢の舞台についてメッセージいただきました。もう今子ちゃんは主役なんじゃないかと思うぐらいセリフも出番も多くて重要な役どころ、内容も見応えがある番組、舞台でしたねと、2時間があっという間でしたと、ありがとうございます。それからホクレレさんからも、幕末イブン、もののふの影、東海道アクトの断りという時代劇の舞台でございましたけれども、本当に次はね、国際フォーラムの舞台かなと、そちらも応援に行きたいですと、北連さんありがとうございます。美穂ちゃんからも、役名がね、安太郎ということなんですが、ちょび安って呼ばれてましたが、おいらはおいらだという絶叫した2秒後には涙が溢れた美穂ですということでね、今子ちゃんのお芝居見てからというもの、ふとした瞬間に天真爛漫に育ったちょびやすが元気いっぱい走り回る姿思い出したり、もののふの影の余韻が心から離れませんということで、ありがとうございます。余韻の残る舞台に出させていただいて本当に幸せ者だと思いますね。今度はね、一緒に感想を伝え合えるように一緒に見たいですと、美穂ちゃんありがとう。それからテーマね、来週あれだ、もう最終火曜日ですよ皆さん、驚いちゃう、今日19日だもんね。そうだよねっていうことでね、5月も最終火曜日になりますね。今日私久しぶりにマスクをしたままのラジオでございましたが、皆さん大丈夫ですか、聞きづらくなかったでしょうかね。ちょっとね、乾燥してるのかアレルギーなのか、風邪ではないんですけどね、マスクをしていた方がちょっと楽だなということで、今日は一日マスクをしておりました、久々にね。皆さんもいろんな自分の体調と会話をしてね、悪化しないように元気な方向に行くように、睡眠をとったり栄養をとったりして、お元気で過ごしていただきたいと思います。本当、ショコリンちゃんからね、なんだかやる気が出ない5月病の季節、皆さんが今かかっている〇〇病ありますかということでね、自分の今の病気に

けるとしたら何だろうな、丸々病、忙し病かなとかね思いますけど、ね、ということで皆さん今日もありがとうございました。来週は月一とんラジお送りいたします。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったら、ちょっと嬉しい。入浴剤を買い替えたら、ちょっと楽しい。たくさん迷って、たくさん選ぼう。自分だけの綺麗は、この場所から。

0: コスのジャジーナイト、皆さんこんばんは。はい、今日ですね、私仙台から戻ってきたんですよ。
1: おかえりなさい。
0: で、パムさんも内地から戻ってきたという話を聞きましたけど、なんかどうやらですね、内地はすごい暑くて、てかね、東北暑かったんですよね。だけど北海道ね、まあ、向こうから比べて確実に10度以上低い。なのにタクシー乗ったんですよ、仙台で。そしたらタクシーのうんちゃん、今朝の昨日か、言ってました。留萌暑かったみたいだね、29度とかあったんでしょって言うから、よく留萌なんて地名ご存知ですねって言ったら、いや昔の30年前に北海道住んでたんだと、転勤でみたいな話でですね、もうすっかり盛り上がった仙台の夜でしたけども、
1: お疲れ様でございます。
0: はい、今夜も始まりますFM アップルのジャズ番組、タケコスのジャジーナイト、略してタコジャー。前回ですね、80回記念とかって言ってたんですけど、なんかですね、とあるチェックが入りまして、本当かっていう、本当に80かっていうのがあって、ちょっと僕ですね、時間なくて調べれなかったんで、多分次回が80っぽいですね。
1: ぽい。あ、しかも今回じゃなくて、
0: 今回じゃない、今回じゃない、
1: 今回じゃない、
0: はい、まあちょっとそこはね、修正して正確な回数を次回、はい、次回いますから、
1: あ、ちょっと笑って見逃していただいて、
0: はいはい、ということでございまして、ですね、何の話だか、そうだ、ではパーソナリティを紹介してくださいどうぞ。
1: はい、私ジャズ系イベントプロデューサー、竹こと竹平敦と、
0: はい、そしてですね、私はですね、今日は右と左の靴を間違ってですね、
1: また
0: 全然違う靴を履いているというジャズトロンボンプレイヤー、コスこと小杉博文です。はい、ということで、はい、この番組はですね、タケとコスのリスナーの皆さんで一緒にジャズを楽しみ作る番組です。
1: うんうん、はい、コメントとね、
0: コメントとね、リクエストたくさんお待ちしてますので、タケ、はい、ちゃんどうぞ。
1: はい、ファックス番号0118136767、0118136767、メールアドレスは apple@765fm.com、apple@765fm.com、そしてお手紙、はがき、電報、郵便番号 062-8575 FM アップルタコジャーまでお願いいたします。
0: はい、いうことでね、今日は多分79回目である、タコジャーなんですけど、今日は私の選曲でですね、
1: そうですね、
0: ジョン・コルトレーンの名曲、うん、ジャイアント・ステップスを特集します。これからジャジーの1時間をお付き合いください。それではタコジャースタートです。この番組は北海道ジャズ文化振興機構、平岸ジャズ、平岸未来ジャズの提供でお送りします。

0: 人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す、株式会社ワンダーグロ
1: ー。毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平木白川だよ。
2: 平木白川？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: はい、タコじゃあね、前半でございます。
2: はい、
5: まあそんな寒い札幌なんですけど、
6: いやまたね、暑くなったり寒くなったり ね
5: 激しいですけど、春はね、春だってもう5月、もう今今日18、
6: ゴールデンウィークも明けまして
5: ね、もう初夏っていう感じですけど、いよいよ、まあ、北海道、特に札幌、まあ、北海道札幌はね、うん、この時期はいわゆる、リラビエと言われる時期で、はい、まあ、その何でしたっけ、ライラックが咲く時期、
6: そうですね、
5: まあ、リラが咲く時期が一回気温が下がると、
6: うんうん、
5: それからまたグッと上がって夏に向かうみたいなね。
6: そうですね、後半に向けて徐々に、
5: そういうなんか日本らしい、うん、こういうなんか四季の移り変わりみたいなのはあるんですけど、最近ならもう全くもってそういうのも分かんなくなってきてですねなんかこう繊細な日本人の心とか ね感覚みたいなのがなくなっちゃってんじゃないかなと。
6: そうですね、まあ、プロデューサーとしては、うん、ライラック祭りのシーズンが札幌も来ましたよということで、
5: おうおうおう、
6: はい、20日からあるんですけ ど、
5: なるほど、
6: 平日は5時からライブを私仕込んでおりますので、
5: はい
6: はい、お時間ある方はぜひ。
5: 平日は5時は朝5時からですか？
6: 朝です
5: 夕方ね、夕方の5時ね、
6: はい、1時間程度ですけれども、はい、
5: ぜひチェックしていただきたいですというですね、まあその、はい、四季の移り変わり、このね、繊細なっていう話をしましたけど、うんうん、今日の曲ジャイアントステップスという曲はですね、まさに繊細すぎる曲でございます、
6: はい、楽しみでございます、
5: 名曲ね、40歳で、この世からあの世に行ってしまいました天才、うん、ジョン・コルトレーン、この方が作った曲、
6: はい、
5: まあこのね、音楽理論的にはいろいろこうお話しすることはあるんですが、うん、まあ、いずれにしろとんでもない曲を作ったんですよ。何とんでもない曲かっていうとですね、
6: うん、何で
5: しょう、ミュージシャンが弾けなかったっていうぐらい、
6: ほう
5: なんだこの曲って、こんなアドリブできねえぞみたいな、
6: 難しい、
5: 難しかった当時、まあ、今でも十分難しくて、今はもうみんな練習曲というか、
6: うん、
5: ドリルの高度なドリルの曲として有名な曲なんですけど、なぜか私この曲が好きで、
6: はい、
5: 自分で吹けないくせに、
6: いやいやいや、
5: はい、ということでこのジョン・コルトレーンのジャイアント・ステップスというね、うん、巨人の足跡みたいな、それを全部今日1時間ジョン・コルトレーンは1曲目だけで、あとはいろんなミュージシャンをちょっと複数かけていきたいと。
6: ジョン・コルトレーン特集ではなく、
5: はい、
6: ジャイアント・ステップスという曲
5: 特集。
6: なるほど。
5: なので、今日はですね、ちょっと喋り少なめで、はい、じゃんじゃんかけていきたいと思います。
6: はい、
5: では早速いってもよろしいでしょうか？
6: そうですね、もうアレンジがやっぱりね、うんうん、人によって全然違うので、
5: そうね、
6: もう別の曲ぐらいの気持ちで聞いてもじゃないかな。
5: そうですね、以前、テイクジエイトレイン特集とか、
6: はいはい、
5: カレーハ特集とか、はい、まあ、いろいろやりましたけど、はい、今日はそういうの第何弾かの第何弾か今日はそういうの多いですね、はい、
6: でございます、
5: は
6: い、
5: ジャイアントステップス特集では2曲続けていきます、ジョン・コルトレーンのジャイアントステップス、そしてジャコ・パストリアスのジャイアントステップス、

0: はい、1曲目がこれが本家本元でございます、はい、ジョル・コルトレーンのジャイアント・ステップス、うん、そして、2曲目があの奇才ベーシストジャコ・パストリアスのアルバムから、はい、ジャイアント・ステップスをお届けしましたということで、なんかあれですね、本物がこれです、うんうん、次からあのこれがに影響された曲が出てきますみたいな感じで書けるんですけど、さっきの何でしたっけ、ハンドパンの逆のやつ、楽器あのへこんでるやつ、うん、シールパン、
1: はい、
0: シールパンがとジャコパスやってましたけど、うんうん、シールパン の、ね、素敵なトロピカルな音色は、はい、ジョン・コルトレーンのソロの完コピでした、うんうん、もうあれ、あ、完コピしてると思って、でその完コピの横でブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーみたいな、なんかすごいこうジャコ・パストリアスが何をやるのかなと思ったら、なんとも合いの手を入れてるのか何をしてるのかっていう感じで、なかなか独特な感じの、ジャイアント・ステップスでございました。はい、ということで早速ですね、お便りが、お便りじゃないや
1: ぬぬ
0: メッセージが来てます。メッセージ、あれメッセージが来てますって、せっかくちょっと待ってよ、あ、ごめんなさい、後で読みますなんかねタイムリーで来て いいぞと思ったんですけど、あの方から来てたのにね、ちょっと今ちょっと、マシントラブルで後ほどお送りします
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、今日はジャイアントステップス特集というところでですね、はい、まあ、この曲は1958年かなにできた、はい、とかレコーディングされたんですけど、そうです、まあ、このアルバムジャイアントステップスというアトランティックかな出てる、本物、うん、これの12日前に、あの有名なマイルス・デイビスの Kind of Blue という曲、
1: はい、
0: まあ、So Fat という、うん、ドゥルルルルルルルジャージャっていう曲があるんですけど、あれは完全にモードなんですよ。
1: そうです、
0: ね、モードジャズって言って、うん、まあ、スケールでね、そういうあるスケールを使うと浮遊感、要するに音がちょっとなんかずれて聞こえるみたいな感じで、こう浮遊感がある何とも言えない独特な、ね、曲を、うん、カインド・オブ・ブルーでは、まあ、発表したと言っても過

0: 言ではない、はい、でそれの12日後にこのアルバムが出るっていうか録音されるんですけど、このアルバム全然違うで、はい、今までのそのいわゆるジャズのコード進行の究極な、まずテンポも速い、それからそのルールをもうちょっとなんかひねり倒してるっていう感じのですね、これもこれで浮遊感がある、またちょっと全然戦法の違う浮遊感のある感じの、
1: そうですね、そうですね、
0: というそのジャイアントステップスというですね、じゃあ1958年59年60年というのはジャズの歴史の中でものすごく進化を遂げたんですね。今までのスタイル、まあ、もっと言うとビッグバンドジャズでダンスしてたスタイルから少人数で演奏をね、うん、するようになって、でそれからテクニックがどんどん重視されてた中で、1958、59、60というのはハードバップからそのいわゆる新主流派と言われているあのジャズ、ニューメインストリームに移るちょうど過渡期、そこに生まれたこのアルバム。
1: なるほど。まあ、じゃあそういうリズムであったりとか、メロディーとか、まあそのストロークの感じとか、間合いとかが影響され合って、こう一番密な時代だったような。
0: そうですね、こうまた新たなあの音楽のシーン、ジャズのシーンが変わり始めてきてるっていうところで、
1: コルトレーンもね、マイルス・デイビスのそのアルバムに参加しながら、
0: そうです、そうです、
1: ほぼ同時にそういった作り上げ方をしていると。
0: そう、コルトレーンがまずギュッと一回こうギュッと伸びた時がこの時代でございました、まあ、そんなあジャイアントステップス、
1: はい、
0: じゃあまた行っちゃいましょうか。
1: 行きましょう、
0: また雰囲気がまた違いますよ皆さん、はい、ぜひ存分に楽しんで、ジャイアントステップスフリークの皆さんは多分喜んでいただけてるんじゃないかと思います。では次はあ、ちょっと待って、こっちからか行くのか、先にですね、ジョーパスのジャイアントステップス、そしてギターのパッドメッセニーのジャイアントステップス、全然違いますから皆さん楽しみにしてください。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ、自分の街が誇りに思えた。
3: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
4: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
5: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
6: はい、タコジャー後半でございます、はい、今日は、ジャイアントステップス特集、
7: 特集じゃないですね
6: 、特集と、はい、まあ、なんと贅沢なと、うんうん、いうことは先に言っちゃいました。やばい、
7: この時点でもなんと贅沢な、
6: はいはい、ね、ということで、はい、メッセージをいただいてます。はいはい、メタルシェケレ様からでございます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。タケさん、コスさん、お晩でした。
7: お晩でございます。
6: お晩でした。今日はジャイアントステップス特集、贅沢すぎます、最高です、先取りしました。ありがとうございます。このメッセージがね、ちょうどね、来たのを見て、やべ、すぐ読もうと思ってた、ね、探したらちょうどあの携帯の不調で、
7: なるほど、
6: ちょっとすぐ出てこなくてごめんなさい。続きがあります、はい、
7: あと
6: スタジオ見学してみたいです。来月の放送が15日なら札幌にいると思います。衝撃的な。じゃあ個別でちょっと相談させてください。
7: それはもう、
6: はいはい、違う住所とか言ってで、まあまあメタルシェケルもこのスタジオ来てますから、何度も。
7: あ、そうですよね、はい、なので、お話には僕も聞いてました。
6: 大丈夫です、はい、レギュラーなんで、はい、ということで、ではまた詳細を、
7: ぜひぜひ、
6: はい、ありがとうございました。メタルシェケルさんでした。他にメッセージございますでしょうか。
7: はい、YouTube のチャットの方で鹿太郎さん、ゼビューさんが来てくださってます。ありがとうございます。鹿太郎さんは映像を見てですね、
6: ほう、
7: 頭きれいに刈るの流行ってるんですか。
6: え、それは

0: さんという
1: 私、
0: 最近来たんですか。
1: 先週かな、うんうん、あの 0.8 ミリ、一番短いので切りました。いやこれも 0.8 ミリから伸びてるのでもうなんか1ミリ以上ありますけど、あの一番短いのにしてくださいって言ったら 0.8 ですけどいいですかって言って、それでその下はって言ったらスキンヘッドになりますって。
0: そうかそうかあれでもバリカンって大変難しいと聞いたことが、自分でやるのは大変らしいですね。
1: なんか、
0: ね、
1: いや下手な人がやるとトラガリ人みたいになっちゃうらしくて、
0: トラガリ人、
1: だからそれはあの、うん、慣れればうまく、ヒゲ剃りみたいなもんですよ。こうやってやるみたいなんですけど、ぜひあの私にあの髪の毛用のバリカンあのプレゼントしてくれる人募集してますんでそしたらこの髪の毛がキープできますんでよろしくお願いしますはい、
0: そう菊池潤さんも綺麗に刈られているという、
1: あ、ありがとうございます、
0: スタイルでした。
1: ありがとうございます。
0: はい、ゼビウスさんは飲み屋でチラリ見たんですね、もしかして。
1: え、何ですか。
0: で後でアーカイブしますということで。
1: 何
0: あこの時間ならちょうどやってんだな、パッと見て、
1: はあ、
0: ちょっとこれは後でじっくり聞こうと。
1: ああそういうことね。
0: いうことですね。
1: あ、なるほど。飲み屋で私を見たのかと思いました。
0: それやってたらもうびっくりですね。
1: はい。あ、はい、ということで皆さんありがとうございます。
0: は
1: い、
0: そして鹿太郎さんからメタルシェケレさんこんばんはとコメントいただきました。いいですね。ありがとうございます。
1: 番組は皆さんで作りますんでね。
0: 本当に。
1: ぜひコミュニケーションぜひ取ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はですね、はい、ジャイアントステップス特集と。うん、いうことで、お届けします。後半なんですけど、いやどうしようかな、これ一応僕の策略はですよ、
0: はい、
1: 4曲連続で行って CM 行っちゃおうかなと思ってんですが、
0: はい、だって今日はね、たっぷり曲を聴いてほしいと、
1: そうそうそうそう、
0: 願いも込められて、
1: 願いも込めてますので、はい、ずっとかけます。今日は初めての企画
0: ですか。
1: 4曲連続、その後 CM っていう、
0: いいんじゃないですか。はい、
1: 私の操作がミスらなければ
0: ある意味この後4アーティストがジャイアントステップスを回していくっていう、
1: そういうこと、そういうことなかなか聞けないですよこんなこと。
0: 面白い取り組みですね。
1: はい、ではまずは、まあ、全部で8曲流れるんですけど、はい、8曲っていうのは今回ね、うん、前半の4曲いきましたんで後半の4曲、
0: うん、
1: まずトップが、はい、ポンチョ・サンチェスというね、
0: ポンチョ・サンチェス
1: サルサとかやるパーカリッショニスの、はい、ジャイアントステップス。2曲目がサックスのケニー・ギャレットのジャイアントステップス、
0: はい、
1: で3曲目がビッグバンドウディ・ハーマンのジャイアントステップス、はい、で最後はニューヨーク・ボイセス、これでボーカルです、
0: うんうん、
1: ボーカルのジャイアントステップス、合計ですね、よりどりみどり、ラテンあり、ドジャズあり、ビッグバンドあり、でアカペラじゃないけどボーカルのねユニットあり、皆さんジャイアントステップス楽しんでください。じゃあ CM まで行っちゃいます。ちょっと待ってくださいね。行っちゃいますって言いながらまだ行けなかったちょっと待ってよ、ね、って待って
0: パーカッショニスト、サックス奏者、ビッグバンド、さあボーカル、
1: じゃあ皆さんジャイアントステップス楽しんでね。いってらっしゃい。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、タコジャーエンディングでございます。今日はコスの選曲でですね、ジョン・コルトレーンでおなじみのジャイアント・ステップスという曲、はい、これを8曲かけちゃいました。最初からご紹介しますと、ジョン・コルトレーンのジャイアント・ステップス、はい、ジャコ・パストリアスのジャイアント・ステップス、はい、ジョー・パスのジャイアント・ステップス、はい、パット・メセニーのジャイアント・ステップス、以下省略して、ポンチョ・サンチェス、ケニー・ギャレット、ウディ・ハーマン、ニューヨーク・ボイセスということで8曲お届けしました。
6: 色とりどりでした。
5: はい、好きなジャイアント・ステップスあったでしょうか。
6: 本当に、
5: ぜひメッセージの方お待ちしておりますということで、タケちゃんから、どうぞインフォメーション
6: どうぞ。はい、6月平岸ジャズ、毎月第2、土曜日ですね、はい、6月13日に開催されます。午後4時開場、1ステージ目が、午後5時開演、2ステージ目が午後6時50分開演予定です。入場料2500円、会場は、平岸ハイヤーさんのだるまホール、札幌市豊平区平岸2条4丁目 5-19 です。お問い合わせは平岸ハイヤーさんまでお願いします。
5: はい、はい、ということでですね、平岸ジャズは毎月第2土曜日ということです。はい、そして私たちタコジャーは毎月第3月曜日です。はい、次は6月15日夜9時から10時まで、はい、ジャズと私のエピソードやリクエスト、電報、その他いろいろお待ちしております。そして、来月のゲストはどなたが来るんですか。
6: 今予定されているのは小板橋源太さん、ピアニストですね。
5: あ、プラスシークレットゲストが来るかもしれません。
6: かもしれません。は
5: い、ということで皆さん来月、もお楽しみにしてください。
6: お願いします。
5: 今日のお相手は
6: 竹と
5: コスでした。この後もジャジーな夜をお過ごしください。それではまた6月15日にお会いしましょう。この番組は北海道ジャズ文化振興機構、平岸ジャズ、平岸未来ジャズの提供でお送りしました。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、

0: イまで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。

0: &ビルが午後6時をお知らせします。
1: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ、皆様こんばんは。
2: こんばんは。
1: ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。よろしくお願いいたします。
2: ミキサーの永田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: ごめんね、止まったのは、
2: こんにちは、
1: そうそうそう、こんにちはと間違えたっていうだけでした。すいませんでした。
2: 絶対そうだと思った。
1: もうこんだけ明るいからこんにちはでいい時期になりました。本当に ね、
2: だいぶ暖かくなりましたね。今日も朝ニュース見たら東京の方は30度、
1: 30度ですもんね、超えてて、すごいですよね、
2: 北海道。札幌は今日夜なんか雨っぽいらしいですけど、
1: うんうん、そうなんだ。
2: どうなんですか ね、
1: でもちょっと風強かった今日はね、強かったですね、少しね。
2: でも日中ちょっとパラパラっと本当の本当の小雨みたいな降ってましたけど、
1: うん、あ、そっか、
2: わかんないです。私だけに降ってる水滴なのかもしれない
1: そうかもしれないけどでもね、ちょっと花粉がね、皆さんどうでしょうかね。あ、長さん花粉症じゃなかった？
2: 何にもないんです。
1: あ、
2: 全然察知できない花粉センサー。
1: そっか、今ねすごいです。花粉がねひどくて、
2: え、
1: 豚草？
2: 豚草？
1: 花粉
2: あれ、花粉の種類でなんか豚ってつくのなかったですか？
1: ちょっとあります？
2: ありますよね、
1: あるみたいですね。
2: ある
1: みたいです。あ、知らなかったです。
2: その名前だけ面白くて覚えて
1: この私自分のしか分かんなくて、私は
2: 稲、
1: そうそうそうそう、稲と白樺、
2: 白樺、
1: そう、2つ反応するみたいで、
2: ね、種類多いですもんね。
1: 種類多くて、
2: どうやって花粉症だって分かったんですか？検査？
1: 検査はですね、最初は病院行きました。私小学校、今でも覚えてるな、なんか父と釣りに行ったらめっちゃ目かゆくなってきて、目ボンボンに腫れて、病院行ったら花粉症ですって言われたのが小学校3年生の時かな。
2: そうなんですね。
1: そう、
2: だいぶ早いうちから花粉症だったんですね。
1: そうなんですよ、
2: ね、それは辛い、
1: でもね、なる時期本当に分かんなくて、うん、うちの父は65とかで確か花粉症になったりするので、あ、遅れて来る人もいるし、でもうちの娘も花粉症でね。
2: あ、そうなんですね。
1: でも同じぐらい、小学校 2,3 年生でも発症してるから、ちょっとかわいそうですね。
2: なんかそういうアレルギーみたいなやつ、うん、誰かからなんか例えで聞いたことあるんですけど、
1: うん、
2: コップの中に満たされて溢れたらなんか症状として出るみたいな、
1: うん、そう、
2: あって、これ瀬川店長から聞いたんだっけな。
1: いや、わかんない、私もそれ誰か、ね、みんな多分そういうふうに思ってると思いますけど、ですよ。だからやっぱり、ね、それがいつになるかは人によって分かんないっていうところですからね。
2: アレルギー何持ってるか私分かってないんで。
1: でもあの検査ね、
2: 怖い。
1: なんかよくテレビとか芸能人がやってるやつ一回受けてみたいですよね、はい、なんか気づかないのが、ね、
2: うん、
1: みんなえみたいな、
2: はい、
1: 受けてみたいですねえ、でもきっとね、うん、高いんだろうなって思うけど、
2: うん、
1: ねえ、
2: ね、
1: いやでもそうだ、一回でも調べてみてください。
2: お金かかるけど
1: そうだね、うん、でもちょっと興味あります。自分もやってみたいなと思うので、ね、
2: ちょっとラジオ企画としてやったらダメかなって思っております。ということで、
1: はい、
2: この後もこれから6時30分まで痩せるラジオお付き合いください、はいはい、この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
3: うちもそろそろリフォームしたいわ。
4: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
3: それなら安心ね。

0: 改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: パーソナリティのきみちゃんこと瀬川君明です。
1: ミキサー永田です。
0: よろしくお願いします。はい、永田さん、今週、
1: はい、
0: どうですか、なんかありました？
1: 何もない。
0: 何もなかったんだね、うん、私もね、さっき今写真見て思い出したけど、今週はそうだね、ちょっと久々に会った人、うん、久々の人と会いましたっていう。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます本当に

0: も1年ぶりぐらいの人とね、ちょっとお会いしてお話しする機会がありまして、
1: うん、どうでした？
0: ね、でもね、その方のやっぱり今仕事の、ね、内容とか聞くとすごく刺激になりました ね、
1: ね、
0: 今公務員の方だったんですけど、
1: そうなんだ、
0: ね、公務員もやっぱりこんな大変なんだっていうので、ね、結構遅くまで働いたり、
1: ね、
0: あと業務の内容とかも、ね、結構厳しいというかですね、内容も対応されてるから、ね、なんとなくね、我々民間の方は、ね、公務員いいなって思いますけども、ね、
1: はい、なんか安定っていう言葉じゃないですか、うん、
0: はい、
1: だからね、うん、いいなっ て、
0: いいなって、
1: なんか勝手にそういう風に刷り込みされてるのかもしれないですけど、公務員行けばもう安定だねみたいな、うん、ね、大丈夫だねみたいな、
0: ね、
1: 中開けたらそんな大変、
0: そんな甘い感じではないですよね。だってね、いろんな我々もそうですけど、ね、
1: はい、
0: 窓口業務とかやったら結構それはそれはね、
1: うん、うん、
0: クレーマーみたいな人もいたりしながら対応されてるんで、まあそうですね、そういったところ結構刺激になって自分もっと頑張らなきゃなって思った次第でございます。
1: すごいですね、自己啓発の延長線みたいな感じ
0: ですね。延長線みたいなそうですね。あとはね、今週はそうだ、あれもありましたね。
1: 何ですか？
0: あの、まあ、我々仕事で床下の診断をするんですけど、はい、あれ言いましたっけ、床下にね、
1: うん、
0: アライグマが侵入したお客さんがいて、あれなんですよね、まあ、住宅ってあの床下の床下に換気口ってついてるんですけど、
1: はい、
0: お客さん冬場に床下換気口割れちゃったの気づかなくて、
1: うん、
0: もう気づいたらもうそこ全部全開になってたんですよね。で、私呼ばれ、あ、あ、今回は違うんですけど、以前行った時に、
1: うん、
0: そう、床下潜ったら糞がたくさんあって、
1: はい、
0: でその糞をちょっとうちの専門の業者さんに見たら、多分アライグマだろうっていうことで、結構大きな、本当になんかこう大きな糞がたくさん、雨玉ぐらいかな、
1: あ、あれだ、
0: あの、鹿の、うん、もっとでかいか、うん、これぐらい、飴玉、大きな飴玉ぐらい、
1: 10円の、
0: うん、
1: あのカラフルな飴玉知ってます？コンビニとかに売ってるやつ、駄菓子の。
0: 知らないけどそれぐらいかもしれない。あ、知ってるか。ね、そういうのがあって、そうそうそう。あ、でもそれはね、あの駆除していって、駆除というか、
1: うん、
0: もう入んないようにしていただいて、糞も処理してっていう感じだったんですけど、
1: 床下で鉢合わせはしなかったんですか？
0: しなかったです。
1: あ、だ、それ期待してたのに。
0: ね、あ、で今回はその、ね、床下潜る、ね、やっぱあの何でしたっけ、
1: うん、カリカリカリ、そう、爪か、ひっかくみたいな、
0: ひっかくみたいな感じで床下の断熱材をね、もうすごい落としまくってたんですよ ね、
1: わ、
0: アライグマで、それ気になるっていうことで床下潜ってどの辺の断熱材がどれぐらい落ちてるかっていうのを
1: 調査したんです、
0: ね、調査したんですけど、まあでもね、獣臭がすごいんですよね、やっぱりね。なのでちょっと大変な床下だったので報告してみましたけど、そんなことも
1: 報告ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよね。
1: ちなみにそのお客様はどうしてアライグマが入ったって、うん、アライグマとは分かんなかったと思うんですけど、なんで気づいたんだろう。
0: そう、本当ね、こう床下からお風呂の周りを、
1: はい、
0: で少しちょっと隙間あるんですけど、そこから1階と2階の間に、
1: はい、
0: アライグマが侵入して、1階の天井とかから音がするっていうことで、ね、お電話いただいて、
1: じゃあ2階に今誰もいないのになんか音する
0: みたい な、
1: たいな、
0: そう、
1: すごい一歩間違えた心霊みたいな、
0: いや心霊みたいなことで最初に問い合わせいただいて、
1: あ、
0: そうなんですよ、そんなこともありますので、
1: そもそも床下の換気口ってそんなに大きいものじゃないじゃないですか。
0: そうですね、
1: 高さ5センチ、
0: うん、あ、もっとありますね、まあ、12センチとか15センチぐらいで幅25センチとか、
1: あ、ま
0: あ、40センチぐらいまでありますけど、う
1: ん、入っていくもの
0: なんですね。やっぱ入っちゃうんですね。
1: 寒いから暖かいとこ行きたいのかな、ね、
0: あ、それもあるかもしれないですけど、
1: あ、面白い
0: ね、
1: でも良かったです、解決して。
0: いや、でもそうです、なんとか解決したんで、
1: うん、
0: でも今年は本当にアライグマもそうですし、ネズミの家も潜りましたし、
1: うん、
0: そうですね、
1: やっぱ札幌でもいるんですね、
0: うん、いますし、うん、ネズミなんかはあのさっき言った換気口別に壊れてなくても、あの地中から床下に入り込んで、
1: 床下ってでも、
0: うん、
1: あの床下の環境が土のお家だったら、うん、シート敷かれてるじゃないですか、
0: はいはい、
1: それも食い破ってくるってことですか。
0: そう、その隙間から家に入ってきたりしますからね、
1: すごいな。
0: ねえ、
1: それ定期的に床、うん

0: 明日見ないといけないんじゃないですか。
1: ね、本当はその方が大変かもしれないけどねその方がいいのかもしれないけど、
0: うん、
1: ねちょっとそんな1週間そんな1週間そんな1週間だったけどね
0: すごいなんか久々にラジオでお仕事の話しましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね
0: 面白いかもしれない
1: 本当ですか
0: 聞いてる側からしたら
1: あじゃあちょっとなんかそういう特別な特別なことがあったらまたじゃあご報告させていただきたいと思います、
0: はい、
1: よろしくお願いします
0: お願いします。それではここで1曲お送りいたします。キューソン猫髪でハッピーポンコツ。

0: はい、お聞きいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、ありがとうございます。あれでもすごい長さん今年は
1: ライジングさん行かないんですよね。
0: よくわかりましたね。
1: はい。
0: なんかあったんですか。
1: ちょっと今年の夏は、
0: はい、
1: 他のイベントが豊富でございまして、
0: はい、
1: まああの人に言えないイベント
0: なんですけど。他に言えない。ああなるほどですね。いろんなイベントがありますよね。そっか。
1: いろんな。ちょっと家族行事が増えそうで、
0: はいはいはい、はー、なるほど。
1: そっちにいろいろお金と時間がかかりそうなので、う
0: ん、なるほど。
1: 今年はライジングさんはお休みかな、うん、
0: そうなんですね。
1: ただただ、
0: うん、
1: 今年はジョインに行きたくてしょうがないですね。あ、
0: そうです、言ってましたもんね、
1: はい、私は次2日目のサカナクションが見たく、
0: はいはいはい、
1: 瀬橋店長は1日目の
0: 1日目のバンプオブチキンみたいなっていうところではありましたけどね、うん、
1: 私こそ行って
0: でもまだ間に合うから
1: 間に合います、
0: ね、1日だけならなんとか。
1: そうなんですよ ね
0: いいんじゃないですか。
1: 行っていいかな。
0: いいんじゃないねえ、
1: 行きたいな。岩見沢、
0: うん、
1: グリーンランド、
0: はい、あ、過去に行かれたことはあるんですか。
1: ありますね。
0: あ、あるんですね。
1: 確か、
0: うん、
1: ちっちゃい頃に遊びに行ったのと、
0: お、
1: はい、大学の時にアルバイトで1回
0: 行った
1: 気がします。
0: ちっちゃい時にも行ったことは、親と行ったってことですか。
1: そうです、遊園地として。
0: ああ、そのジョインの時に。
1: あ、ジョインの時じゃない。
0: じゃなくてね。
1: ジョイン自体はアルバイトでしか行ったことない
0: です、うん、行ったことないんですね。
1: 自分で参加はないです、一回も。
0: じゃあぜひいいんじゃないですか。
1: 行きたい、行きたいです。
0: あれ確か1万4500円とかだったんですね。ぜひ、いいじゃないですか。
1: いいかな、いいんですか。
0: え、払う感じ、
1: いいんですか。
0: 払う感じですか。
1: うん、
0: よし、
1: ダメだなこれ。
0: ね、いやでも本当にぜひ行ってほしいな。
1: 去年ほらライジングさん、うん、私も行きますよ行きますよ詐欺されたんで、
0: はい、
1: 今年こそジョインでね、うん、一緒だったら
0: ね
1: 楽しいかなって。
0: ね、初日土曜日にしたらいいんじゃないですか。
1: 日曜日に行きたいですよ。
0: ね、もうダメですね。
1: ダメですね。そっか、うん、でも珍しいなと思いました。セガス店長が、はい、なんか自分から、
0: うん、
1: ジョイン行きたいっていうのが
0: ね、そうなんですよね。 いやもうなんかこの機会じゃないとなかなかね、うん、
1: なんかこの2年間くらいを通してすごいふっかるになりましたよね。
0: あ、私ですか、
1: はい、
0: あ、それはあるかもしれないな。
1: なんかいろんなことをやってる気がします、
0: う
1: ん、
0: あ、そうかも。
1: 新しいとこ行ったり、
0: うん、
1: 神社巡り始めたりとか、
0: うんうん、そうだ、
1: すごい、ラジオの力ってすごいですね。
0: それ あるかもしれないですね。
1: あるかもしれない、
0: ラジオのためにっていうところもね、
1: うん、
0: あるし、そうだね。あと、まあ、痩せたのもあるかもしれないな。なんか多少ね、動きがね、本当に物理的にもね動けるようになった気がしますね。
1: もうなんかこっちの姿で見慣れてしまったんですけど、うんうん、前の姿思い出せないくらい。
0: 本当ですか。
1: はい、
0: そうですよね。
1: 本当に
0: 本当に。でもたまに自分の写真とか出てきたら、うん、ゲーって思いますよね。みんなそうかもしれないけど、
1: ゲーって思うんだ。
0: いや本当にね、結構でしたね。
1: だって
0: 本当にね、
1: あの、
0: うん、
1: ちょっと失礼します、
0: はい、
1: 大きかった時、
0: はい、
1: 体大きかった時は、
0: うん、
1: どれくらいの期間大きかったんですか。
0: だってそうですよね、入社して1年2年目にはもうだいぶいい感じだったから、うん、24、5、25ぐらいからだとしたら、やっぱ2、
1: うん、え、
0: まあでも今3年ぐらい、それと17年17年ぐらい、やっぱり
1: あの体だったんですか。
0: 大きい体で生活してます。
1: すごい
0: ねえ、そうだよ。だからやっぱりそっちの方がね、慣れてる
1: 慣れてる
0: っていう感じだったですからね。
1: すごい、なおさらすごいですね、
0: うん、
1: この
0: いや、
1: うん、
0: ね、
1: よかったです、どっちの姿も見れて。
0: あ、そうですね、長谷さんは、
1: はい、お得だかもしれない
0: そうかもしれない。でも長谷さんも今ね、必死に
1: 頑張る予定なんで、
0: 頑張る予定で、
1: はい、
0: ね、でも実際なんとなくちょっといい感じになってきた気がします。あ、本当に、
1: あ、嬉しい、
0: うん、
1: 嬉しい
0: 、ね、頑張ってるもんね、長谷さんね。

0: なきゃいけない、
1: うん、
0: 今年こそ、
1: 今年こそね、
0: 3度目の正直ですから。
1: 8月ぐらいまでって言ってませんでしたっけ。
0: あと3ヶ月
1: もない。あと3ヶ月。あ、でも長さはね、短期集中っぽい気がするから、
0: すべてそうです、
1: うん、
0: はい、
1: いけると思いますよ。
0: いけいけでやりますよ。
1: そうですね。
0: 今日もちょっとなんか、
1: うん、
0: 夕日が綺麗で走りたくなりましたもん。
1: お、そういう感じですか。走りたくなる。
0: 新しい靴買ったんで、
1: あ、
0: その靴がね、
1: はいはい、
0: なんか軽くて走りやすいんですよ、
1: うん、お、いいじゃないですか。
0: 走り用じゃないんですけどね、
1: うん、
0: でも
1: いい、
0: うん、そういうの大事かなって思って。
1: いや、ぜひちょっと走ってくださいよ。
0: 走りますよ、
1: ね、
0: 今日終わったら。
1: あ、本当に
0: 本当に、
1: まあ、ぜひ。そうですね、
0: 行かせていただきます。
1: ありがとうございます。でも長さん、あれかい、夏行事たくさんあるって言ってたけど、
0: うん、
1: 言える行事はないの？言える参加する行事ないの？
0: 言える参加する行事は、うん、キャンプかな。
1: ああ、キャンプね、うん、もう予定、あ、まだ1回も行ってない。
0: まだ1回も行ってないです。
1: 今予定でも立ててるでしょ、いつ頃行こうかって。
0: ちょっと完全に暑くなる前に行きたいんで、6月に2回くらい行って、
1: うん、
0: あと秋かな、
1: はい、夏は行かないんだ。もう
0: 夏はちょっと行かないかなっていう感じ、うん、
1: でも急がないと、もう本当にまあまあ虫出てきた感覚しますよね。
0: 気にしました。今日車の中に1匹ちっちゃいコバエ入ってきて、
1: うわ、
0: ショック受けました、
1: ね、
0: もうこの時期か。
1: もうこの時期だよ、急がないと。
0: 早いです ね、
1: ダメですよ。
0: 今年こそでも、
1: うん、
0: あ、そう、今年こそフルーツ狩りに行きたくて。
1: あ、いいじゃないですか。
0: 行きたいんですよ。
1: あれ、去年とか行ってない？
0: 一回も行ってないです。
1: あ、じゃあぜひ。
0: 行きました去年？
1: いや、行ってない行ってない。
0: フルーツ狩り行きたくなりませんか？
1: ね、あんまりなんないかもしれないけど。あ、でもいいですね。子供たちは連れて行きたいなっていうのはあります。
0: あ、
1: 本当に。
0: そっか、うん、子供たちか。
1: そうね。え、でも何行きたいですか？ブルーベリー狩り、いちご狩り。
0: ちょっとピンポイントすぎますね、最初。
1: 桜、あ、違いますか。
0: 行きたいのは、
1: うん、
0: シャインマスカット狩り。
1: え、そんなのやってます？
0: やってるらしいです。
1: すごい高そうじゃないですか。
0: 金額は調べてないんですけど、札幌じゃないです、うん、でも、
1: うん、
0: ユニチ
1: ョウ。あ、ユニチョウね。
0: ユニチョウの方か、
1: はい、
0: なんかあるみたいです。ブドウ狩りのところで、
1: はい、
0: シャインマスカットも枯れるよってところがあるらしいです。すごいじゃないですか。
1: 行きたいですね。
0: ブドウって言ったらでも秋なんですよね。
1: ああ、結構まだ先だね。
0: まだ先。
1: あ、でもシャインマスカット狩りならちょっと行きたいかもしれないな。
0: ですよね。
1: でもなんかすごい高そうだね。5000円。
0: 行けたら一緒に行きましょうね。
1: あ、行きたら一緒に行きたいですね。
0: 行けたら。
1: お金、値段次第ですね。
0: 値段次第。
1: ちょっと調べておいて。
0: 休みの日に。
1: うん、いいですね。
0: 任せてください、調べておきます。
1: でも5000円ぐらいしそうだね。なんか感覚そんなしないから。
0: でも5000円で食べ放題だったら、
1: ね、いや、と思いました
0: ね。
1: それは思いました。
0: あと一皿持って帰ってとか、
1: うんうん、
0: 大満足。
1: あ、それでもいいかもしれない。本当にちょっと行きたいかもしれない。
0: 行きましょう。
1: ぜひ。
0: すっごい人気みたいです。去年見つけたんですけど、
1: うん、
0: なんか、
1: ね、そうですね。
0: ニュースにもなってた。
1: じゃあちょっと音楽の間にちょっと調べてみようかな、したらね、うん、
0: じゃあ音楽行かせていただきます。
1: はい、
0: 中村かほできっとね。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。

0: 痩せるラジオ、まもなくお別れの時間です。
1: はい、
0: はい、本当に今日も長さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうござい
0: ましたありがとうございました。
1: いやいやいや、
0: でもね、これから本当にあれだ、ロケの、
1: あ、
0: ね、
1: ロケ
0: 忘れてました。本当に
1: そうじゃないですか。
0: 何でしたっけ、
1: ライラック祭り、
0: いつですか、
1: もう
0: もうやってる、
1: もう始まってると
0: 、もう始まってるんですか。
1: 始まってます。
0: え、
1: 忘れてた。
0: なんで忘れんの。
1: いやいや
0: あ、
1: 来週どうですか。
0: 来週って何曜日でしたっけ。
1: え、月曜日です。びっくりしちゃった。
0: 25だいいかもしれない。あ、でもいいかもしれないですね、うん、あ、ちょ、来週はちょっと急かもしれないけど、
1: うん、
0: でもそうですね、ちょっと近々
1: 早くしないと
0: 行きたいと思いますね。よし、ありがとうございます。なんと今日はね、あまり、はい、エンディングがないので、ここで締めさせていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、それではまた来週この時間でお会いしましょう。ここまでのお相手はキミちゃんと
1: 永田でした。
0: さよなら。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？

0: よ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
0: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

regarding your CD. I've listened to it again and again, and

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。
3: 北海道人

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: いかがお過ごしでしょうか。
1: 硬い。
0: ね、だって YouTube ねご覧になってる方はね、あれなんかちょっと

0: 一人いないぞみたいな感じ
1: で、ね、あそっか席も違うしね、はいはい、ね、
0: こういう時はどうやって始めるいきなり自己紹介しちゃっていいんですかね。
1: いいよ。
0: あそうですか、じゃあ行きますよ。
1: いや、やりたいようにやって
0: こんな緩い感じで
1: 緩いよ、大丈夫よ、
0: はい、じゃあ行きます。
1: はい、はい、
0: 火事場のクソ力タカです
1: バスガイドのナオちゃんです。
2: ハムです
0: よろしくお願いします。
1: はい、今日はねタッキーがどこにいんのこれ、なんか
2: これタッキー一応ね、
1: そうタッキー、タッキー
2: 泉佐野、
0: あ
1: 大阪の方にいるって言ってたよ ね、
0: たね、はい、ちょっと先週もお話ししたんですけど、
1: はいはい、
0: もういきなり肉界隈の話しちゃいますけど、
1: あ全然全然
0: 泉佐野市 の、はい、なんかそのキャラクターはゆでたまご先生が、
2: う
0: ん、
2: あ
0: のそうなんかゆるキャラみたいのをデザインして、はい、
1: で
0: なんかそれのなんかそれのね、
1: う
0: ん、今なんかあのそのゆるキャラの展示会みたいのやってて、
1: うんうんうん、
0: あの実物大のなんかラーメンマンのフィギュアがいたりとか、うん、なんかね結構いろいろそういう
2: それ見に行ったわけじゃないよね違うよね仕事で行って
0: んだよ、ね、だとしたらすごい
1: 仕事のはずよ、仕事だよね。
0: でそのキャラクターの、
1: はい、
0: あのテーマソングを歌ってる方も、うんうん、このラジオ聞いてくれてるっていう、
1: マジで、
2: 今聞いてるってこと
0: だ。ラップとか歌ってる方なんですけど、あの聞いてくれてるそうです。
1: ちょっと
2: ありがとうございます。
1: 大丈夫私また変な質問しないように気をつけます、
0: ね、はい、というわけで今日は、
1: はい、
0: タッキーさんはお休みで、タカとナオちゃんとパムさんで、
1: はい、はい、
0: お送りしたいと思います、
1: はい
0: はい、じゃこの後9時までお付き合いください。この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: はい、
4: はいはい、
3: じゃあまずはですね、はい、僕がいるっていうことは、
4: うんうん、
3: 今週の筋肉
4: は、ね、大事よ、
5: ね、そうね、
4: 大事、
5: ね、
3: あのですね、まあ、先週から、
4: はいはい、
3: あの、あ、先々週ぐらいから、うん、筋肉マンと、
4: はい、
3: あ、ごめんなさい、ロビンマスクとペシミマンの試合が、うん、ペプシマンじゃないですかね、何回もあのペプシマンとか、
4: そうだよね
3: ペシミマン
4: ペシミマンね、
3: ペシミマン、はいはい、はい、そうです、はい、ペシミマンの試合が始まってまして、
4: はい、
3: 今週はですね、なんとロビンマスクが、うん、バラクーダになって戦ってたんですよ。
5: お
3: これはね
5: すごい、
3: 肉界隈大騒ぎ、う
4: ん、ちょっと待って、分かってる体で喋ってるでしょ、はい、私全然分かんないからね。
3: ええ、バラクーダご存知ない、
4: 分かんないよ皆さん言ってよ、いや
5: 皆さん前に言ったよきっと、
3: そう、あの前回、あ、あのほら、あの、うん、なんですか、ちょっとこう貴族みたいな格好をしたロビンマスクの、
4: はいはいはいはい、
3: キネファイルを、ね、うんうん、お土産で渡したと思う、はい、あの要は、筋肉マンに負けた後のロビン・マスクが世界を放浪してた時に、はい、
4: うんうんうん、
3: ウォーズマンと出会った時の、まあ、あのマスクを取って、
4: はい、
3: こうなんかちょっとこうカツラとか、まあ、カツラみたいなのをかぶって、うん、ちょっとこう放浪してたわけなんですけど、
4: うんうんうん、
3: その時の状態が、うん、バラクーダという、
4: あ、分かった、はい、分かったよ、思い出しました、はい、
3: あのなぜかこうリングにカツラ状のものがありましてですねでそれをかぶってあのバラクーダとなって、戦ったというですね、はい、まあ、あのウォーズマンの、うんうん、一応ロビンマスクとしてはウォーズマンの敵討ちという体で戦っているので、で実はそのペシミマンとウォーズマン、
4: うん、
3: その前に戦ってペシミマン勝ったんですけど、うん、お互いにロボ超人というくくりなんですよ、うんうんうん、ペシミマンもロボ超人、うんうん、だからちょっとねこう実は試合中に敵でありながら、うんうん、ちょっと分かる

0: り合ったりした時期があったんですよね、
1: ウォーズマンと
0: ウォーズマンとペシミマンが、うんうんうん、だからなんかちょっと今週見てるとどっちが敵かなんか分かんなくなっちゃったみたいな、
2: うん、なんかさ昔ってなんかアニメってね、悪者は悪者、うん、いいものはいいものって分かりやすかったけど、
0: そうですね、
2: ちょっと筋肉マンは分かりづらいよね。
0: そう、筋肉マンはね割と戦った相手とは分かり合って、うんうん、まあ、次はあの一緒に戦うとか仲間になるみたいな、
2: やっぱりこ
0: ういう、そうですそうです、はい、あの友情努力勝利っていうね、あのジャンプのあの三原則がありまして、
1: でもジャンプはそういうこと多いよね。
0: そうなんそうなんです。
2: あ、なるほどね。
0: これジャンプの漫画全体に言えるんですけど、
1: ね、ライバルが後で共に戦うみたいなね。
2: はいはいはい。
0: でまあそのまあ、ペシミマンにしてみたら、うん、ウォーズマンはロビンマスクにいいように使われてたみたいな、あの要は敵討ちの道具として使われたみたいな感じのちょっとこうイメージを持っているので、あのじゃあその師匠であるロビンマスクを倒すことによって、あのペシミマンはペシミマンでウォーズマンの敵を取ろうみたいな、ちょっとそんな感じのね図式になっちゃってるんですよ今。
1: ちょっとなんだろう、ロビンマスク悪く、
0: そうちょっとね、なんかそんな感じの雰囲気にちょっとなってるんですけど、
2: うん、
0: まああのそれでは、まあねまあ、ウォーズマンの、うん、あのフェイバレットフォ、ね、皆さんのご存知、うん、フェイバリットホールドのパロスペシャル、
2: まず知らないんだけどね、
0: パロスペシャルをですね、の、うん、パロスペシャルのさらに発展型みたいなものをロビンマスクが出して、
2: うんうんうん、
0: で、ちょっとペシミマを苦しめたというところで、さてどうなるかというね、また
2: 今やってたってことね。
0: そうなんです、まあ、ここであの、まあ、今週もうみんなもあの、ね、昔の良い子たちは、
2: はい、
0: あの今の大きなお友達はもうこれを、うん、もう興奮しながら出るわけですよ
2: きっとね、いや、きっと聞いてて、うわそれだってなってるんだろうね、みんなね。
0: そうなんです、ね、
2: ちなみにあの、はい、T シャツ、
1: 今日のファッションチェックは、
0: 今日はですね、
2: はい、
0: ちょっとあのね、なおちゃんとご一緒ということで、うんうん、
2: はい、
0: ちょっとあの女性にもこう分かる、こうちょっとこう可愛らしい
1: これ悪魔超人、
0: 悪魔超人
1: シリーズの
0: 悪魔超人、ね、
1: ちょっと可愛くしたね、
0: ちょっとポップな感じの、うんうん、
2: 相当可愛いよ ね、
0: そうですね、これだったら多分なおちゃんも着てみたいって多分思うんじゃないかな、
2: うん、だけどね、まあ、そのファンじゃ、うん、ファンじゃないっていうか、ね、まだオタクにもなってないような人が着て、私いいんですかねって話を、うんうん、
0: 全然いいです、
1: まあ、それそれも気になるけど、パーカーもすごいよね今日ね。
0: これパーカーは、
2: これも実はこれ
1: よく見るとね、は
0: い、これパーカーも
1: バッファローマンとかいる、
0: はい、超人血盟軍、はい、
2: あ、本当だ、
0: はい、あのちょっと一瞬ただのカモフラ柄の
1: そうそうそうそう、
0: あのあれに見せておいて、実は筋肉マン、
2: あれだと思ってた自衛隊さんの方
1: カモフラ柄、迷彩、
0: 迷彩柄、
2: 迷彩が出てこなかった、
0: だけどよく見るとちゃんとソルジャー、
1: そうなの、最初気がつかなかったんだけど、はい、見たら、うん、あれバッファローマンいるぞって、
0: さすがパムさんお目が高い、うん、
2: マジで、え、これちなみにどこで買って、はい、ユニクロ、
0: いやいやいやこれはもうちゃんとあの、うん、正規のお店で買いまして、うん、でやっぱりこういうプリント系って、
2: うんうん、
0: あのね、お洗濯とかしていくと、うん、だんだんちょっとね、ボロボロボロになっちゃったりする、
2: え、洗わないの、
0: いや洗いますよ、
2: うん、
0: 洗いますけど、
2: うん、
0: でもなかなかね、ちょっとあんまりこうこうなんつうか着ていくとね、
2: 洗わないの、
0: いやいや洗います洗います、ただこのこのパーカーのいいところは、
2: うん、
1: もう生地だから、ね、
0: これはちゃんとそう、これ生地なんですよ、
2: あ、あ、すごい、
0: そうそうそう、
1: 印刷
2: じゃないんだ、
0: そうです、そうです、プリントじゃなくて、うん、もう生地になってるので
1: 洗っても、
0: はい、もう洗っても全然安心、
2: その T シャツはどうするの、
0: T シャツは僕いつも裏返しにして洗います裏返しにしてネットに入れて洗います
2: 手洗いじゃないの、
0: 手洗いではない、さすがにちょっとね、
2: T シャツだ
0: はい、これはね、
2: え、じゃあ変な話2枚とか持ってないんだ、
0: あ、2枚持ってるものもあります、
2: やっぱり
0: 本当に気に入ってるものはもう2枚、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そう、
1: それ着る用と、
0: 着る用と保存用、
1: はい、
2: もうさ分かるのよ、なんか、
0: はい、
2: 付き合いもなんか長くなってくるとね絶対持ってるだろうな2枚みたいな
0: そうなんです、だからどうしてももう本当に気に入ったものに関しては、
2: うんうんうん、
0: あの2枚買ったり、うん、あと、あ、これいいなって思って買うんですけど、うんうん、実はもう前買ってたとか、
1: あるね、あるある、
2: そう、
0: 本当、あれっていうのがありますよね、う
2: ん、でもそれすごい可愛い、
0: これはね本当に、でもあのこれまだ本当に最近出たばっかり の、
2: うん、
0: あの T シャツなんですけど、うんうん、即完売で、また今再再販ぐらいに、
1: でもさ、はい、そのキャラクターが本当にジャンプに出てた頃って、
2: うん、
1: 30年以上前でしょ、もう
0: そうですよね、
1: はい、そのキャラクターがまた今こうやって日の目を当たってるっていうのはすごいよね、
0: すごいことだと思います、うん、
2: なぜなら、はい、この世代がお金を持ってるからお金の匂いがするから、
0: そうですよね本当にそれ の、 あの それにもハマっちゃってるっていう。
2: いやしょうがないよ。
1: 当時そんな、ね、T シャツなんかあったかな。
0: いやないと思います。やっぱこういうもうアパレルなんて
1: 本当あの子供向けのさ、
0: そうですそうです、はい、
1: 幼稚園児が着るよ

0: のやつの、うん、そうそうそうプリントしたやつは、
1: もう靴とか、そうそうそう、あのなんか箸ケースとか、
2: あの何ですか、
1: そうそうそう、あのお茶碗とか、
2: あお茶碗、あ
1: のクロス、あのお弁当を包む、
0: あの、そうね、
1: そうそうそう、ああいうので、
2: うんうんうん、
1: それもなんかちょっと色がなんかちょっと変だったり、
2: ね、
1: あのなんか
2: そうそうそう
1: そう、そういうのを子供時代は持ってね、まあいろんなキャラクターはいろいろあると思いますけど、まあ筋肉マンであればそういうのを持ったりとかして、うん、こういうなんかあのね。ちょっとポップな感じとかなんか
0: は、ね、お祭りのさ屋台に行ったらさ、はい、ちょっと違うやつがあるよね。
1: そうなんですよ。
2: え、何
1: パチモンじゃないかなみたいな。
2: そっちちょっと違うみたいな。
0: 各キャラクターの ね、 ね、ちょっと違うやつがね、
1: あ、 ありますね。
2: あ
1: って、
2: ね、あ、そうだ、それこそね、うん、今日高とだと思ったから、うん、ちゃんとね昼ぐらいかな、はい、夕方ぐらいに映像送ってくれたやつあるじゃない。
1: はいはい、
2: 少年とガンダム。
1: そうですそうです、ガンダムが2029年に50周年になるということで、そこに向けて、うん、あのやっぱりまたちょっといろいろとプロジェクトが動いているんですよね。
2: ちょっと感動したんだよね。
1: そうでしょ。あれね、僕もね、いや、なんと思って見たんだけど、ちょっとほろっとしちゃって。
0: 何何どういうこと。
2: 今のね話と同じような感じ、はい、要はね、お父さんおじいちゃんになったのかな、ね、
1: はい、あの最初はあの横浜 の、 あの動くガンダムの前で、
2: う
1: んうん、おじ、まあ、そのまあ主人公と、
2: そう
1: そうそう、その息子と、その息子の、まあ、娘は孫、
2: う
1: ん、孫を肩車して一緒に3世代で見てるんですよ、
2: う
1: ん、僕ガンダムも、
2: う
1: ん、でシュッとこうタイムスリップして、
2: う
1: ん、自分が子供の時のガンダムを一生懸命見てた時代
0: っていうアニメーションなの。
2: そう、アニメーション、5分ぐらいのアニメーションなんだけど、あれガンダム描いてる方だよね。
1: あ、いや違います、違うと思います、はい、あれは違うと思います。
2: またでもちゃんとサンライズさん、ま、
1: そうですね、もちろん公式の、ね、
2: 公式でやってて、
0: ほんでほんで、
1: で、まあ、もうどんどんこうやっぱりその時代の背景と、うんうん、その少年がだんだんこう大人ガンダムを見ながら、うん、各世代のガンダムを見ながら大人になっていって、で今度子供ができた時には今度アナザー系が始まるんですよ。その G ガンダムとかちょっとガンダムウィングとか、そう、そういうのが始まって、で、またその子供と一緒にゲームをしたり、うん、プラモデルを作ったり、
2: あれすごいのがさ、うん、最初ちゃんとビデオが置いてあったの。
1: そうそうそう、
2: それが今度 DVD になっていくとか、ね、ブラウン管のテレビが薄型になってとかって、う
1: ん、はい、
2: 少しずつ全部、
1: そう、ちゃんとその背景もね、うんうん、もう街並みも最初はすごい古い感じ、
2: そうそうそうそうそう、
1: で、ランドセルに
2: 笛、
1: そう、笛笛をこうね、ビームサーベル、ガンダムのビームサーベルでみんなやってたんですよ、はいはい、男の子は、
2: うん、そうだね、
1: そう、そういうのをちゃんとやってたりとかしてて、そう、それ、まあ、そういう映像が進んでいきまして、うん、で、まあ、さらに孫がその子供にまた子供、うん、孫ができて一緒に横浜のガンダムを見るところまで行くんですけど、ラストシーンはみんなが子供に戻って走っていくんですよ。
0: へ
2: ー、すごい感動ですよ。なんか胸熱だった。
1: で、その最後は本当にその各もうすべ、まあ、まあほぼすべての映像作品の、ガンダムとガンダムの主人公、ガンダムのパイロットがこうもうバーッと流れて、
2: そうそうそう、
1: こう行って、一番最後はもう一番最初またガンダムに戻るみたいな、
0: うん、
1: そんな感じの
0: ね。それがその50周年プロジェクト PR 動画みたいな。
1: あ、そんな感じです。そうそう、感じ、公式のガンダムチャンネルみたいな感じのもので、う
0: ん、
1: 出てです、
0: ね、じゃあ YouTube でなん
1: か、あ、 YouTube で全然
0: ガンダム
1: 見れます。
2: 少年とガンダムで出てきた。
0: へ
2: ー、あれはね見た方がいい。
1: そう、あれはね、そうです、ガンダム知ってる人も知らない人も、
2: まあ私横浜にほら見に行ってるから ね、 ね、ガンダム余計に感動しちゃって、うん、一番最後さあれだったよね、はい、万博の時のガンダムだよね、しゃがんでる、
1: そう
2: なんです、
1: そうそう、そうです、その横浜のガンダムが、うんうん、万博、
0: そう、
1: あの後大阪万博持ってって、
2: そうそうそう、
1: そろそろあれで、なんかこうちょっと空を片膝ついて空にちょっとこう手を上げてる、
0: 片膝ついてる時の方、
1: そうですそうです、
0: ラストシューティングじゃない
1: か、じゃなくてです。
0: あ、そうなんだ、は
1: い、それあれってもともと横浜のガンダムを、うん、大阪に持ってって、
0: へ
1: ー、ちょっとこう改造して作った、うん、なんか高さ制限のせいで片足ついた
2: って話、なんかそうらしいよね、
0: そうなんだ、
2: そうそうそ
1: う、
2: すっごいいい映像でした。
1: そうですね、うん、まあ、本当にね、あ、これまた50周年、またこれお金ちょっと貯めておかなきゃいけないなみたいな。
0: 何が起こるんだろう、何、
1: ただね、うん、もう一つちょっと残念なお知らせがあって、
2: うんうん、
1: お台場のユニコーンガンダム、
2: うん、いやー、そう、
1: そう、あれなんかもう今年のね8月で、うん、展示終了らしくて、うん、まあちょっといろいろとね、もうここ 2,3 年は不具合がいろいろとありまして、
0: あ、そうだったんだ、
1: はい、
2: あれも動くんだよね、
1: そうです、
2: ちゃんと、
1: はい、
2: 角と呼んでいいんですか、
1: まあいいです、はい、いいでしょ、いいでしょ、
2: 触覚みたいな、
1: はい、まあ、V アンテナという、
2: それが

0: ちゃんと動くし、うん、光るし、はい、
1: そうですね、
0: そうそう、そう2回見に行ってますから私、
1: 何時間かに1回こうちょっとこう演出が、うん、そうそうそう、プロジェクションマッピングみたいな演出が入ったりとかして、
0: で後ろにちゃんと映像、うん、映画の映像映って、はい、ね、音楽も
1: なるよね、音楽と ね、そのちょっとシーンの、そうそうそう、ユニコーンガンダムのシーンが
0: 流れて、
2: なおちゃんユニコーンガンダムは知ってるの？
0: 全く知らないの
2: 今知ってる風だったけど、
0: いやでもちゃんと、うんうん、勉強してから言ってるよ、うんうん、あの聞いてから、うん、勉強って見ないけど勉強してから言ってる
1: あのなんかね、ほらやっぱりもうお台場はもう本当老若男女、うん、いろんな人が行きましてね、うんうん、でもうあそこになんかガンダムがあるっていうのも当たり前みたいな感じになっちゃってるのが、またここでね一つちょっとこう時代が、
2: でもそれどうするんだろうね、展示終わった
1: 後、ね、どうするんでしょうね、
0: うん、8年くらい
1: あった、そうですね、
0: そうだよね、そうですね、
1: まあ、その前はあの初代のガンダムがありましたから、うん、
0: え、どこに？
1: あのお台場に、
0: そこ
1: に？
0: お台場
1: にあったんです。そうなんだ。そうなんです。
0: ってことは今さ、じゃあ福岡にしかいなくなっちゃうってこと？
1: そういうことですね。あ、まあ、あとはまああの上海にフリーダムガンダムっていうのが一台ですけど。
0: 上海まではいけないな。さすがに。
1: はい。まあでもね、国内にはなくなっちゃうので、まあでも何かしらね、あのきっとそこにはもう
2: やっぱり、また新しいのが、
1: 何かね、まあ。
2: 50周年に向けてじゃない？
1: そうですね、だから何かちょうどだから今からだったらまあ2年後3年後みたいな感じで何かと、だから今もう今度ガンダム界隈では、うん、あのそこで
0: それはなんだっけ、ガノタだっけ、
1: ガノタです、うん、ガンオタ、ガンダムオタク、ガンオタ、ガノタです、
0: ガノタ、はい、ガノタ界隈では、ね、
1: もう次何ができるんだってちょっと大喜利みたいな感じ始まっちゃって、
0: それは何、グッズのことを話すってこと、
1: グッズっていうかそこにはそのユニコーンガンダムの代わりに今度何が立つんだろうみたいな、
0: どんな感じで盛り上がってるの？
1: もうね、もうみんな好きかって言ってますよ
0: しょうがない、
1: まあね、もちろんまあちょっと本当ザクだのなんだのかんだのって言ってる人たちはまだ良くてですね、うんうん、そんなの立つわけねえだろっていうようなものももうここではもう言うのは自由ですから、
0: もちろん、ね、もちろんそうですよ、言うな、つぶやくのは自由ですから、そうなんです、
2: タカさん、あれは見たことある、イングラムは、
1: はい、パトレイ
2: バー、
1: パトレイバーまだね、あの実物は見たことないんですけど、
0: あれでも実物いるの、
2: 実物ある
1: の、どこに、実物大というか、
2: あ、そうそうそう、
0: どこに、
2: あのね、どこにあるんだろうね、
1: あれはね、うんとね、常にちょっとあの、あ、ちょっとあのキャリアに乗ってるんですよ、
2: 車の、そうそう、荷台みたいのに、うん、あと物語のまんまで、
1: う
2: ん、
1: そうです、物語ではあのトレーラーみたいのに、要は箱、要はその事件現場まで行くのに、
0: うん、警察なんだっけ、
1: あ、そうです、
0: あ、そうですね、
1: 機動警察パトレイバーですか、はい、で、あのそうで、そのまあキャリアに乗って行って、その現場でデッキアップっていうシーンがあるんですよ、そうそうそう、要はそのキャリアがぐーっとそのトラックごと起きるんです、ダンプみたいに、ほんでそこから歩き出して事件を解決するみたいなのが、うん、もうパトレイバー
2: で、そのキャリーごと動いてってんの、
1: そう
2: そう、いろんなところ日本中、
0: 北海道来ないかな、
2: で前来たよ、だから、
1: そうそうそう、苫小牧がね、あの主人公の出身地苫小牧なんです、
0: どうして
1: そう、あのはい、苫小牧の酒屋さんの娘っていう、
2: 泉ちゃんだっけ、
1: はい、あの泉ノア、
2: ノアね、
1: はい、
2: それが何年か前の、それこそ苫小牧に入港して、
1: あ、そうです、そうです、はい、
2: 北海道ぐるぐる、なんかキャラバンみたいにしてって、ね、
1: はい、
2: ライジングサンの会場に来たの、
1: あ、そうなんですか、
2: そう、ライジングサンの会場にあのトラックごとつけて、で、あのほら整備スタッフの人もさ、あのつなぎ着てるじゃん、
1: はい、はい、はい、そうですね、
2: わかる、
1: はい、はい、
2: で、あれで何時間に1回ぐらい、その会場でリフトアップするのを間近で見てた、
1: 僕まだ見たことないんですよ、結構ね、東京のど真ん中とかでもやったりしてて、で実は、うん、これもまたあの、はいはい、あるちょっと話があるんですけどね、うん、あのパトレイバーも三十何年ぶりに、うん、映画になりまして、はい、でしかも正式な続きなんですよ、そう、あれ元々の時代設定が1999年だったかな、98年だったかな、
0: ノストラダムスの、
1: あ、そうそう、そんな感じのあれだったんですけど、うん、まあ、当然その時にね、実際のもう時代が結局追いついちゃって追い越しちゃって、うんうんうん、まあ、パトレイバーもないわけですけど、うんうん、でまあ、そこからさらに進んだら、またちょっとだから未来なのかな、また、
0: また
1: 映画、うんうんうん、映画的に、そこで先週の金曜日から、
0: うん、
1: 映画が始まりました 、僕はもう見てきましたけども、
2: それはさ、やっぱりその前のストーリー分かんないと追いつけない、
1: そんなこともないです、うん、そんなこともないけど、まあ、でも前のストーリー分かってた方がより、まあ、
0: そりゃそうだよね、そういうものってね、うん、やっぱり、うん、素晴らしい、はい、ちゃんと見てるのね、
1: 見てきて、で今週号の、うん、今日発売になったビッグコミックスピリッツに、うん、その三十何年ぶりにその結城まさみ先生が、うんうん、特別読み切りを書いたんですよ、
2: へー、へー。

0: 僕はもう朝一にコンビニに走りまして、
1: 今日もう並んでる、じゃあ
0: 並んでるはずです。
1: これ北海道1日2日遅れるからさ
0: あ、でももう並んでます。あのもうジャンプとかスピリッツは全部月曜日に出るんで、
2: ん、はい、買おうとしてるじゃない。
1: ちょっと運んでみたいと思う。いや
0: もうね、あれはね、そうなかなかね感動的な、う
1: ん、
0: またまたちょっと動き出したものがね、終わるものもあれば動き出すものもある。
1: それでも今回読み切りだから連載ではないの。
0: あ、そうなんですよ、残念ながら ね、
2: うん、だってもういい年齢じゃないの
0: 書いてる人、うん、あでもあのちゃんと連載、別な漫画の連載してるんです。
2: あ、
1: そうなの。
0: 今スピリッツで書いてるんですよ、
1: 雪まさみ先生。
0: そうです、前はね少年サンデーだったかな、うん、一番最初のパトレーは少年サンデーだったんですけど、今は、ビッグコミックス、まあ小学館系なんですけど、
2: はいはいはいはい、
0: あのビッグコミックスピリッツで。
1: どんな話。
0: あのね、なんかね時代劇みたいな、そんな話だと思います。はい、
2: 全然絵面が覚え出せないので調べておきます。
0: 僕はもう究極超人 R くんからね、そう、 R からもう僕が大好きなんです。
1: なんかの時に俺観光本持ってきた時に、みんなね、
0: そうそうそうそう、そう、そう、あの漫画の時の、
2: はいはいはい、分かってます。
1: 配送版のやつ持ってきたら、はいはいはい、高さも食いついて、フロットサムさんも食いついてっていう時の
0: デビューさんとか、
1: あの作者の人なの。
0: だからすごく長くねやってらっしゃる、
2: うん、ね、じゃあ随分若い時からやってらっしゃるみたいな感じ
0: でまたちょっとね、うん、オタクの人たちがにやりとさせられるようなシーンがいっぱいあって、
2: うん、あ、昔を思い出させるような、
0: 昔を思い出させるっていうよりも、うんうん、なんて言ったらいいんですかね、ちょっとね、なあの、あの究極超人 R のキャラクターが出たりとかですね。
1: え、誰。
0: あのこれ、あの、でも、マガキ君ってわかりますか、
1: まあ、
0: 後輩、マガキと、
1: はい、
0: マガキとあと、ベンジャミンって、
1: あの、あ、はい、ベンジャミンね。
0: が、うん、多分そうなんですよ。
1: が出てるんですよ。出てくんの。しかも、マニアックすぎるだ
0: ろ。そう、マニアックすぎるところなんですよ。
2: そんなね、マニアックなこと私がわかるわけだね。いや、でも面白い。
1: クソドロさんがね、
2: はいはい、
1: 東京郊外に住んでいまして、八王子に会社があるらしく、うん、倉庫があるらしく、うん、パトレイバーの乗せたキャリアが走ってのよく通過しました。
0: でも八王子って、あの篠原重工八王子工場の設定なんです、
1: ね、
0: そう、
1: そう作ってる場所が八王子だったよね。
2: ああ、なるほどなるほど、はい、そのパトレイバーのなんかを作って
0: る、その作品の中でも八王子工場、
1: すごいね、
0: すごいですね、いいですね、
2: いや、すごいすごい面白い。
0: ねえ、まあ、ちょっとそんなねこともありまして、
2: はいはい、
1: で今日はタカさんリクエストがね、
2: うんうん、
1: そろそろ曲の時間なんですけど、
0: あ、いいですか。あ、はい、
1: どうしてこれなのかっていう
0: 話です。ああ、そうですね、じゃあ、ね、先週も、先週は先週で、ね、スタントマンの、はい、おばさんが、ね、うん、亡くなったって話をしましたけど、うん、ね、その後また、うん、作曲家の大野雄二先生がお亡くなりになりまして、うんうん、ね、もう僕らの世代のもうこうアニメとか大好きだった人ね、まあ、まあ、もう皆さんご存知なのはルパン三世がね、やっぱり代表作ですし、ルパン三世の曲です。はい、あとはまあ、コブラであったり、あとはまあ特撮でも、いろ、あとその映画とかドラマとか、いろいろね、もうやってらして、もう僕らもう大野雄二先生なしでは語れないぐらいの、
2: ね、
0: もうそれで育ったと言っても過言ではないんですけど、まあね、で今日ちょっと1曲かけていただきたいなと思って考えてたんですけど、まあ、ちょっとルパン三世ではね、ちょっとあまりにもちょっと普通すぎて、この番組としては
2: ダメなの、
0: それはダメだなと。
2: なんでそっちから
1: 言った
2: の。何か
1: 他の番組にもかけてるから。
0: そうそう、もう多分
2: そうか、そうだよね、
0: やっぱこの番組な、
2: あ、ならではあえて、
0: あえてここは、まあこれもね、まあ多分この番組のリスナーさんでやったらもう当然でしょうっていうふうにはなると思いますが、前野陽子さんの、が歌ってらっしゃる、まあ、この前の横さんもねもういらっしゃらないんですよ今、うん、そうそうね、そうなんです、うん、の、コブラスペースコブラ、アニメスペースコブラのコブラですね、はい。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 今のね、AI リスナーの方々のちょっとコメントを拝見してるんですけど、はいはいはいはい、またあの肉界隈からも来てくださって、は
4: い、ありがとうございます、ね、あの
3: ガンプラ仲間の小倉さんとか、はい、うんうん、あと FC、 あの肉界隈の FC さんとか、はい、コソドロね、先ほどちょっとコメント紹介させてもらいましたけど、はい、あのコソドロさん、うんうん、ね、あの FC さんいらっしゃるんで、ちょっと僕今日あの FC さんは、はい、あのまあ、僕が知ってる方で正しければ、うん、あの肉界隈でもあり、うん、フィギュア界隈でもあの、うん、なかなかあの有名な方でして、
4: そのさ肉界隈とフィギュア界隈ではまた別のものね、は
3: い、別でもあり、うん、こうちょっとクロスしてる部分もあるわけですよこうあの枠で言えば、そう円で言うとこうあの肉界隈とフィギュア界隈はこうあの
4: ちょっとつながってる感じ、ね、
3: はい、繋がってるところもある、うん、あのね、フィギュアに興味ない肉界隈の人もいますし、
4: もちろんもちろんそうですよね、
3: でまあね、あのちょっと、うんうん、あの今日持ってきたのは、はい、あのまあ、なおちゃんもねいらっしゃるんで、うん、ちょっと可愛らしい系のフィギュアを持ってきたんですけど、これ、これ何年か前に北海道で、うん、あの筋肉満点をやった時に、あのスパイス、僕はあの愛してやまないスパイスシードさんからあののフィギュアがですね、うん、北海道限定バージョンということで出したんですよね、
4: うん、ちゃんとあのネクタイにも雪のマークが入ってて、鼻の穴も白い、
3: そうそう鼻の穴は大体白いかな、あ、そうか、はい、まあ

0: スーツ着てるね、筋肉マンは。
1: スーツもちょっとこうパールがかってるのと、
2: うん、なんかさ突っ伏してるように見えちゃうよね。鼻血でも出ちゃったのかなって、
1: まあ、マスクですからこれ。
0: そうだ。
2: はい、あ、そもそもね、はいはい、これはすごいね、どこで買ってきたの？
1: これはあの札幌ファクトリーというところで、はいはい、その筋肉マン店を、うん、あの北海道でちょっと期間限定でやった時に、うん、まあ、北海道限定バージョンということで発売されたので、もうこれはねもう買わなきゃいけないだろうということで、で、まあ、まあ、ちょっとこちらはマッスルショットのシリーズはまあちょっと一部ですけど、はい、このまあ、今戦ってるロビンマスクと、はいはい、ウォーズマンのちょっと指定コンビをちょっと持ってきてみました。
0: マッスルショットっていうのも何なんでしたっけ？
1: はい、マッスルショットはね、ちょっと前にもうサービス終了しちゃったんですけど、うん、あのアプリの、あのスマホアプリのゲームで、うん、もう僕もね
0: やってました。
1: 結構ね課金しましたよ。
0: どういう
1: 重課金、重課金してましたね。
0: どういうゲームだった？
1: あ、もうねこれね言っていいんですかね、ほぼモンストです。
0: あ、はい、
1: ほぼモンスト。パズルというか、あのモンストってこうなんか弾いて、
0: 引っ張って伸ば
1: す、そうそうそう、おはじきみたいな感じで敵を倒すみたいな。
2: 待って、私に説明するのにおはじきって出して
1: まし
2: たやめてくれる。わかるけどね、わ、ね、うん、かるけど、
1: はい、で、まあ、筋肉マンのキャラクターで、うん、やあのそういう、うん、まあ、モンストみたいなね、あのゲームだった。
2: FC さん、はい、いいな、それ持ってないです。だって、
1: そうですか、見せるだけですよ。
2: いやらしい。
0: ウォーズマンとロビンマスクも二等身だもんね。
1: そうそう、だからこういうキャラクターがそのゲームで出てくるんですよ。
0: 昔のファミコンの筋肉マンのゲームの時の、
1: そうですね、そんな感じの、はい、マッスル、あ、そうですね、あのなんですか、タッグマッチ、マッスルタッグマッチっていうね、うん、はい、
0: バンダイの水色とホワイト、
1: まあ、ちょっとね、北海道っぽい雪のイメージの
2: これみたいな。でもさ、はい、これって限定って書いてあるってことは、北海道以外47都道府県いるってこと？
1: いや、多分47都道府県はいないと思いますね。たまたまというか、その、うん、まあ、北海道開催があったので、うんうんうん、おそらく、まあ、カラーバリエーションでスパイシードさんの方で作ってくれたんじゃないかなと思うんですけど、うん、
2: はい、それこそほら6月になったらね、東野でほらイベントがあるじゃない、あ、ね、はい、コスプレのイベントがあるから、はいはい、うん、その時にそんな筋肉マンとか今やってるとか、はい、さっきパトレーバーもやり始めたってなったら、はい、そういう、
1: いや、いるでしょうね、
2: いるよね、やってくる人、ね、
1: 前回の時はこの要はスーツバージョンの筋肉マンいましたよ。
2: だってあとは裸だからね。
0: パンツだけだからね、
2: パンチだからね、でもボディがねちゃんとしてるらっしゃらなかったらね、はい、ちょっとなかなか厳しいけど、おでこに肉って書けばいいだけでしょ。怒られる。
1: うん、はい、まあ、そうですね、それでも十分筋肉マンの、コスプレになるんじゃないかな。
2: 今度やれば、
1: そうですね、まあ、ちょっと逆に金髪にしてここに米って書いて
0: テリーマン
1: だったら割とまだハードル的には。
2: 待って、テリーマンは米？
1: 米って書いてます、はい、
2: 米だった？
1: 米です。
2: ミート君はミート？
1: ミートはね、ひらがなで肉って書いてます。
0: ああ、そうだった、ね、
1: で、お父さんはおーって書いてるし、ママはママって書いてます。
2: ママカタカナ？
1: カタカナでママって書いてます。
2: これちょっと勉強しなきゃダメだ私、まだまだ。すごいな、このグッズありがとうございます。
0: 結構レアなんでしょこれ。だから
1: ですね、まあ、はい、もう今となってはちょっと他のそういうフィギュア、まあ、そうやってね売ってるイベント会場でも結局見たことないので、うんうん、あ、これ結局やっぱりレアだったんだなと思ったんですけど、
0: う
1: ん、
0: これまで各品々を開封の儀をしたタカさんが、うん、これはできない、
1: これはちょっと開けられない、
2: 開けなくていいから。
1: ね、えすみません、いや、
2: これはもうこのままですよ、ね、で、オタクあるあるですけど、はい、絶対触るときに触っていいって、触っていいですってやっぱ聞くよね。
1: そうですね、うん、はい、
2: ついつい触りがちだから。
1: まあでも、まあ、これはね、まあ、未開封品なのでとりあえずまあ袋の上からであれば、うん、まあ、全然素手でもいいでしょうっていう、そういう話で。
2: いつもね大事にね、はい、飾られてるやつだからね、すごいな。
1: ここでね、なおちゃんは、うん、先週ちょっとお休みいただいて、はい、
2: ね、
1: お休みでしたけども、うんうんうん、なんかこう近況報告的な何かいろいろ多分あったと思うんですけど、
2: まあ、酒ばっかり飲んでるので失敗しかないんですけど。
1: 毎度
2: 毎度です。はい、ただね、先々週私千歳まで行っちゃった話は多分してると思うんだけど、
1: あの
2: 寝ちゃって
1: 有名な千歳事件。
0: いや、知らないよ俺。
2: あれ、
1: あ、僕個人的に聞いただけですか。
0: 何、
1: はいはい、
2: 友達と街で飲んでて、ええ、あ、それこそフロットサムさんと飲んでて、うん、もう四季のね、お宅の話で盛り上がって、もう進んだわけですよ。で、明るいうちに帰ろうって言って、6時ぐらいにね、JR 乗って帰ったの、うん。そしたら、まあ、彼女は、違う線、私は、なんだ、新札幌に行かなきゃいけないから、うん、こっちの線、あっちの線っていうので、線が違ったからね。はい、まあ

0: あるで。
1: そう、うん、バイバイ。
0: 函館本線
1: と、
0: うん、と
1: そうそう、
0: 村尾本線かな。
1: で別れてね、はい、バイバイってしたわけよ。して寝ちゃったんだね。
0: うん
1: うん、そこもね、うん、はって起きたらさ、うん、千歳だと。
0: 千歳のどこ？
1: 千歳駅。
0: 駅。
2: そうです。タカ今どこにいるってライン来たんです。で、ちょっと僕気づくのが遅くて、うん、どうしたんですかって、そしたら、うん、千歳って話を聞いて、
1: うん、写真まで送って、今ここにいる、しかもどっぷり暗くなってて、
0: 夜？
1: 夜、だって6時に解散して、まだその時明るい夕暮れぐらいの感じだったけど、うん、千歳着いたらもう暗くて。
0: 新千歳空港まで行かなかったの？
1: 新千歳空港に行かない。なんか、パッて起きて、うん、千歳だと。で、すぐ降りて、うん。降りなきゃよかったのに降りちゃったのよ。うん、だから快速止まらないから。
2: ああ。
1: そう、だからね。
2: 逆に空港までね。
1: で、行っちゃった方が5分、10分間隔であったのに、うんうん、変に千歳で降りたから、うん、まあまあ来なくて、30分くらい回ったんだよね、うんうん。で、ようやく来て乗って帰ったっていうね。うんうんうん、誰か迎えに来てこれないかな、ワンちゃんと思ったけど、誰も。いや、終電じゃなかったから。
2: そうね、そうそう、まだね。そんなに、まあ8時過ぎぐらいでした
1: ね。そうそうそうそう、乗り換えてね、帰れたからよかったんだけど、で昨日、
2: はい
1: ね、
2: はい、
1: まあ、JR に乗って、
2: うんうんうん、
1: キクリンと飲んでね、
2: 帰りと、
1: はいはい、終電ですよ、はい、終電1個前かな、で、まあ、彼女が酔っ払ってたから白石で降ろして、うん、一緒に降ろしてあげた後に、はい、じゃあ白石から厚別だったら、まあ、ワンチャン近いかなと思って、うん、タクシーに乗ったわけですよ、うん、寝ちゃったわけですよ。はって気づいたらすごい真っ暗なとこだから、うん、ここどこって言ったら、うん、北広ですって言われたの、うん、北広島です、
2: はい、
1: ってなるじゃん、こんなところ、いや私厚別なんですけどって言ったら、うん、いやお客様恵庭から乗ってるからって言われて、
2: はい、
1: いやいや恵庭じゃねえしみたいな、でもね、うん、先々週一回千歳まで行ってるからワンチャンそれ言われた時に あっそうかもって思ったんだけ ど
2: ちょっと自分も自信がないっていう状況なんですね。
1: ないのないの、酔ってるし、どうしよう、
2: もしかしたら行って、
1: うん、
2: エニワから乗った可能性もゼロじゃない。
1: そうだから聞くれに鬼電してるんだけど、はい、あいつは寝てて出ねえし、はい、なるほど、ね、それで結局、うん、6000円ぐらいしちゃって、で5年たわけよ、私もだってそんなにならないし、
2: ね、そう
1: ですよね、でなったら交番連れてかれて北広の交番でね事情聴取を受けたっていうね。
0: それ今聞いて疑問だったんだけど、
1: うんうんうん、
0: そこ止まったところは何だったの、最初に交番じゃなくて
1: 信号のところ、私がはって気づいてここどこですかって
0: 走ってたの、まだ
1: 走ってた、
0: 全然どこまで行くつもりだったんだ、それ
1: 家まで行くつもりだったみたいだよ。
2: じゃあ、タクシーの運転手さんの話では恵庭で乗ったなおちゃんをそのお家まで運ぶという、
1: そう、でもナビで見たら全然反対方向向いてるんだよね、千歳に向かって走ってるような感
0: じ。いやそうでしょ、
1: そうだから、そ
0: こどこに行こうとしたの、その運転
1: 手さん高速乗ろうとしたって言ったよ。だから私どこに連れ、いやもうね、 JR は乗らない、タクシーは乗らない、もうダメ、いやそもそもそんなに飲むなって話なんだけどね。
2: それは何時ぐらいだったんですか、そのタクシーの。
1: 12時ぐらい、11時半ぐらい。
2: じゃあ JR もまだギリある、
1: あもう一本あった、
2: じゃあそれ可能性もゼロではない。
1: そうだから分かんなかったので
2: 。でもそうだとしたらキクリンのお家の近くから JR に乗って恵庭までなぜか行ったってことですか、もしそうだとするならば。
1: もしそうだとしたらね。いや、でも私のね、この脳みその記憶にはもう1ミリも残ってない。
0: なんかでもさ、スマホで遡れないんだっけ、
2: GPS、そういう設定をしとけば。
0: ね、
2: 設定をしとけば。
1: 設定でしょ、してないもん、多分。
0: しといた方がいいよ、
1: なっちゃう。本当に。でもなんかいろんな人になんか見られたら、ちょっと良くないものも入ってるからね。
0: GPS 機能だけを聞かしておいて、うん、自分がどこを何時に通ったかが分かるような。
1: 本当、
0: う
1: ん、
2: 特にもう飲みに行くときだけでいいですから。
0: そうそうそう。
2: でもそれあるとね、例えばもし物をなくしたとか、
0: そう、
2: ね、
0: どこに寄ったかもしれないとかさ、
2: そう、自分が通った奇跡を、
0: その時落とすの大体スマホなんだよね。
2: ああそうですね、そうだよね、ないってことですかね。
1: そう、いやでもね、一昨年にはさ、地下鉄で帰った時にまこまないで起きたっていうこともあるじゃない、だからまあ私ダメだと思う。
2: なんかもう僕ずっとこの番組始まってからお酒はっていう話をずっと聞かされているような気がしまして、
0: もうね、俺もう何年聞かされてるか、
2: そうですね、
1: 10年ぐらいかな。
0: 2人にちょっと今日お土産がありまして、
2: あら、
1: 何何、
0: ちょっと秋田帰ってたの、週末、
1: あ、そうだ、SNS 見たよ、
0: これ、この間話になった、はい、
1: 嬉しい、ありがとう。
2: ありがとうございます。
0: バコーンでこんなに喜ばれるとは思われ
1: た。
2: でも東北信越限定。
0: そうなんです。
1: しかもさ、あの焼きそば弁当なんだけど、うん、のあれと一緒なんだけど、うん、わかめスープだっていう。
2: あ、なるほど。そうですね、まるちゃんですもんね。
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: どうしよう、嬉しい。
0: タッキーの分もちゃんとあるから安心してね。
2: あるそうですよ。ありがとうございます。ごちそうさまです。
0: でも、いや、こういうリアクションになるんだね、やっぱりね。
2: 嬉しいですよね。なかなかね、やっぱり。
1: しかもね、東北とかってあまり
0: 行かない、うん、まあ、しね。
1: 四季劇場があったら行くんだけど。
2: 僕はあの仙台に実は筋肉マンショップがありましてね。筋肉マン東北っていうショップがありまして、なぜか仙台にあるんですよ、うん、で仙台にガンダムベースもあるんですよ。だから一度だけ行きました。
1: なんで北海道になるの？
2: 今千歳空港に、ね、まあ、ちょっとアネックス別館ですけど、
1: 別館ですけどね。、はい、嬉しい、ありがとう。
0: そんな喜んでもらえるとは思わなかった。
1: いや、だってしかもさ、うん、3個も買ったらまあまあの荷物だったね。
0: あ、でもね、あの送った。
1: あ、本当？
0: うん、3個じゃなくて他の日差しもお店の日で今回バゴンにしたから。
1: そかそか、
0: 軽かったから。でも
1: そっか、ありがとう、うん、じゃそんな私から2人にお土産が、はい、
0: 何今日は
2: お土産会ですか？
0: 急に、
1: まずね、違うものになっちゃうからちょっと一人ずつね、まず、うん、パムさんには、うん、九条ネギの、
0: あ、何これ、
1: はちみ、は
0: ちみ唐辛子だ。
2: あ、九条ネギが入ってるからはちみ。
1: そう、
2: なるほど。
1: そう、
0: え、
1: 大阪に行ってて、京都行ってて、京都のお土産です。京都の、あの任天堂ミュージアムに行ってたので。そうそうそう、
2: なかなかね、あれ抽選じゃないと入れないんですよね。
1: そうなんですよね、ちょっと行ってきまして。
0: 何、お蕎麦とかか。
1: そうそう、ちょっとかけてみて。
0: 九条ネギがあるから、
1: そう、美味しいと思う。
0: 好き好き。
1: で、タカには誕生日プレゼントも兼ねて、
2: あらあらあら、
1: まずね、この袋
0: も袋がいい
2: ですね。
0: 任天堂って感じじゃない、
2: うん、
1: ちょっとお誕生日
2: 開けて袋だけってことではないですよ。
1: 私ならありえる。いや、ちょっと開けていい？
2: あ、私が開けて。ありがとうございます。
1: ですね、掛け事が好きだと思うので、うん、勝手に花札の、
2: はい、
1: はい、このタオルで、
2: すごい、
1: ちゃんとマリオの、うんうんうん、なんだろう、キャラクタークッパーになっている花札の12月の札、4月がねなくて、
2: そう、
1: だから私の誕生日の12月にしとこうと思って。
2: それはアピールですか？
1: あの、手ぬぐいでございます。
2: ありがとうございます。
1: お使いください。
0: 絵札で点数高いですよね。
2: そうですね、これ
1: そう、だからそれ点数だからいいんじゃねえかっつってこれにしたんだよね、
2: は
1: い、
2: これは袋も一緒に、
1: 袋も一緒に、
2: ありがとうございます。
0: その袋いいね。でもね、
2: この袋嬉しいですね、
1: う
2: ん、
1: そう、
0: マリオとさ、
1: で、私はこの限定のね、自分で買ってきたのはファミコン、そうです、一番
0: ワンコンだね、
1: はい、なのでぜひぜひ、
2: ありがとうございます。
1: はい、なんか風呂敷だから、はい、なんかいろいろ包んだりとか、
2: ありがとうございます。じゃあ今度ここにまたフィギュア持ってくってここに包んで、ね、持ってこようかなって。
1: やだ、よかった、
0: そして直ちゃんはあれでしょ、
1: はい、
0: 今日は、
1: そうなんです、実はですね、うん、昨日ね、うん、
2: そう、あの、僕はね、ちょっとこの週末東京に行ってまして、うん、まあ、あの、僕のちょっと大好きなアーティストさんのライブに行ったんですけど、鮎川真美さんというあのゼータガンダムの歌を歌ってるあのライブの今ありましてね、で、日曜日は帰ってくるだけだったんで、うんうん、なおちゃんにね、なおちゃんのやっぱりいつもこう歌話を一緒にしてるんですけども、僕もね、ちょっとなおちゃんの、世界に少し片足踏み込んでみようかなってことで、はい、
1: はい、
2: 実はちょっと文化的な活動をしてきましてですね、うん、アラジン、劇団四季のアラジンを見てきました。
1: いやまずね、もうミッションといたしましては、はい、階段があるので、うん、階段のところにすごい大きなね、アラジンって書いてるところがあると、うん、まずそこに行ってほしいと、うん、で、席に座ったら席から幕を取ってほしいと、はい、で、それとあとキャストボードっていうね、うん、キャスボードを取ってきてほしいっていうミッションを課したんです
2: そう、僕は最初それ言われても何が何だかさっぱり分かんないんですよそうだけど、あ、そうか、分かった、とりあえずちょっとやってみるみたいな感じの、
1: そで、は
2: い、
1: その、 あの階段のところの写真は、うん、私が何年か前にあの行ったところでポージングを撮ったんですけど、 それと同じポーズを撮って写真撮ってくれたのもうね、泣きそうだった、はい、嬉しくて、
2: そう、ね、ちょっと、ちゃんとね、あの同じちょっとこう手すりにこうちょっとこうやって、
1: そう、手をかけて、
2: そう、手をかけて、
1: 足を上げて、
2: そ
1: うです。
2: で、それを僕は全く見ず知らずの人にすいません、ちょっと写真撮ってもらえますかって頼んで、うん、その格好をしてちょっと苦笑い
1: 何 この人
2: このおじさん何みたいなそうそう。でもちょっとやっぱりね、なおちゃんに送るとしてもやっぱりね、ただこう突っ立ってるんじゃちょっとあれなので
1: 偉い。でしかもちゃんとフロットサムさんが、
2: う
1: ん、取ってくれたチケットだったので、
2: はい、そうですね、
1: 前の方で、
2: はい、もう素晴らしい席でですね、ありがとうございます。
1: どうでした、初めて見て。
2: いやもうね、うんうん、なんてやっぱね、最初はね、まあ、ちょっとほらやっぱりもう本当に何にも分かんないところから始まってますから、
1: ね、
2: でももう

0: もう始まった瞬間からもう世界に引き込まれるような、うん、ね、もう映像と、映像とか、まあ音楽とね、その、うんうん、なんですか、そのステージと、
1: はい、
0: で、こう吹き込まれてましてね。
1: あの、一番最初の歌で私、号泣です、ね。
0: そうなんですね。
1: はい。アラビアナイトの歌がかかって、はいはいはい、みんながうわーってなって拍手するときに、もうすっごい泣いてる。

0: まあ、まあ見てるんでね、うんうん、もうストーリーもこう追いながらこうやって見てるんですけど、うん、まあまあとにかくあの、まあジーニーのね、
1: はい、
0: 肩のこう声量とか、
1: はい、ランプの魔人、はい、ジーニーです、うん、ですからね、
0: あとやっぱりこうやっぱ専用劇場だからこそできるんでしょうかね、はい、はい、なんて言うんでしょう、はい、特殊効果的なものであったりとか、 あ、
1: ね、
0: はい、あとまあすごく感じたのは、まあまあ、ステージなんですけど、うんうん、すごくこう奥行きをね感じる、
1: よく見てくれてる、
0: すごくこうさ、なんていうんですか、立体的な、
1: わかります
0: 合ってますか、これ僕感想として、
1: すごい今ね噛み締めて聞いてる、
0: ね、すごくそういうのを感じて、はい、こうなんていうんですかね、まあ、やっぱり映画とは違う、うん、ね、平面ではないこうちゃんと奥行きを感じる、こう生のライブのその劇っていうの、なんかちゃんと本当感激自体したことがなかったので、うんうんうんうん、いきなりこのちょっと最高峰見てしまっていいのかなってちょっと思っちゃったんですけど、素晴らしい
1: ありがとうございます、お友達と行ったんですよね、
0: そうですそうです、はい、
1: ガンダムオタクの友達と行ってくれて、席すっごい離れてるんだけど、見てくれたんですね、
0: まあね、どっちにしても別にね喋ったりするわけじゃないし、劇見てる間はまあまあ別にそれはいいんじゃないですか、
1: そういうもんですから、集中してみて
0: で、ね、ぜひ次はねバックトゥーザフューチャーをね一緒に見ようぜって話をして、バックトゥザフューチャーなんてやってんのみたいなところから
1: 入って、
0: そう、そうなんですよ、うん、それはちょっと今日のやつ見たらね、うん、見てみたいよねって話で、
1: もうねちゃんとこうダイレクトに連絡いただいてね、その感想がもうあまりにも しっかり何しょうがなく見たとかなんかそんなのじゃないの、ちゃんと感動してくれてる
2: フロッツサムさんも感想が100点満点、
1: わかる、
0: ありがとうございます、
1: チケット取りますって、
0: あ
1: のこの人本当にチケットハンターすぎてすごいからね本当にこの日行くって言ったら必ず取ってくれるから、もうね、売り切れてもだよ、
0: ね、これ各界隈にね必ずやっぱりこういう方って必要で、
1: 肉界隈にもいる、
0: 肉界隈というよりもね、うん、僕の場合だとガンダム界隈にやっぱりこういうなんかね、なかなかそういう技術を持ってる方がね、
2: 技術
0: な
2: の
1: いやもう技術ですよ、
0: そう、
1: ね、
0: そう、そうやっぱりなかなかこの予約が始まりました、このプラモの予約が始まりましたって言ったらもうなんて言うんです、例えば12時から始まりますって言って12時にアクセスしたんじゃもう遅いんです
1: よ、そうなの、
0: そのアクセスするでそのページが表示されるちょっと数秒前その端末ごとの癖を把握した
2: すごい、
0: そういう技術が必要なんです、
2: 何それ、
1: ね、でもあれですよ、フロットサムさんもそうですよ、うん、もう何台かを駆使して
0: そう、ね、あとは根気ですよね、
1: うん、何回も
0: でもやっぱりそこにはねやっぱ愛があるわけですよ、この人に見せてあげたいっていうそういう思いとか
1: 分かる、
0: まあそのガンダムのね、うん、こうやって欲しいって言ってるのね、うん、その仲間だし、うん、取ってあげたいっていうそういうのがあっての話なので、ね、それはもう多分何かの時にはまた別な形でお返しをするという、
1: いやそうなんですよ、もうだってね、うん、どんなにお金を出したって買えないものなんですよ、チケットもそうね、プラモもそうですけれども、 それをね、
0: そうなんですよ、
1: まず定価で買える幸せというね
0: そうなんですよ、
1: 転売屋ではない、私たち
0: ちゃんと正規のねルートを通って
1: もちろん
0: その制作者にちゃんと入っていくっていうね、
1: もちろんこの1円がもしかしたらね、1円ね2円がねもしかしたら推しのね、
0: うん、
1: 米粒一個になるかもしれないと思うわけですよ、通うわけですよ、いやー素晴らしい、
0: だからね、まあ、やっぱりね、そこでこうなんていうんですか、そういうねネットワークというか、うん、そうやっぱお友達はねこう大事にしていかないといけないし、
1: でもすごいね、そのガンプラのお友達はどうやって知り合うの、
0: まあね、これはもう本当にね、このコロナ禍でこのガンプラブームがまた再燃した時に、うんうんうん、やっぱりねそれぞれみんな並んだりするわけですよ、この
2: 行列に
0: 来られなくていいですよ、笑いをそうそう、もう昔のね、うんうん、もうほんとさっきの映像の話じゃないですけど、うんうん、もう僕らが子供の時の最初のガンプラブームの時みたいに、
1: うんうんうん、
0: その時はもうみんな子供でしたけど、もう今その時の子供がおじさんになって、うん、プラモ屋さんに並ぶんですよね、朝早くに、
1: うんうんうん、
0: でその時でガンプラですかって話かけたりするわけです、そこでちょっとこう話すようになって、実はこれ探してんです、あれさん、あ僕持ってますよって、もしよかったらじゃあ次会った時にお渡ししますかみたいな、こういう話がこうやっぱりどんどん出てきて、でまあ仲間になっていくっていう、だから本当ここまだこのガンプラ仲間に関してはもう本当にまだもう まだちょっとねこう浅いですけど、でも深くねやっぱりみんな仲良くさせてもらって、
1: 同じものを愛してる人間ですからね。肉界隈の方々は何でしょう。
0: 肉界隈の方々もやっぱりもう X かな。あ、うん、まあ、X でやっぱりその筋肉マンで、まあ、イベントごとで直接会って、
1: 時代だよねじゃあね。

0: うだと思います。まあだからね、このもうね、インターネットのこういう SNS か、うん、SNS でね、皆さんこうつながって。
1: 同担拒否とかはないの？
0: え？
1: 同担拒否とかないの？
0: なんですか、同担拒否って。
1: 同じ。
2: なんだっけ、それ。
1: 同じ人を好きな人は嫌って。
0: あ、それはね、ないと思います。
1: まあそれはそうだよね。うん、え、私筋肉マン好き。私もそれはちょっと同担拒否。それはね、ちょっとならないもんね。
0: ただ、ちょっとガンプラ界隈だと、うん、2つ3つしかない入荷がないものに対して、うん、3人で並んじゃってみんな仲間で、うん、僕もみんなこれが欲しいんですってなると、ちょっとじゃあどうするって話になったりは
1: え、そういう時どうするの？
0: そういう時はもうじゃあこの人のために何とか探そうって話になるわけですよ、その仲間うちで。
1: あ、そこにはないけど、
0: そう、そう、じゃあちょっと待って、俺もちょっと他の人に当たってみるわみたいな感じで。
1: あ、ちゃんとそこにも愛があるよね。
0: じゃあちゃんと、
1: 俺が完成じゃないですかね、
0: そうそう、ちゃんとグループでこれが欲しいんだよねってみんな被っちゃったら、うんうん、じゃあなんとかして回します、ちょっと前回の再販の時俺もらったから、じゃあ次は渡すねとか。
2: あ、いい世界でね、
1: いい世界だよ、ね、私一回、うん、わーすげーと思ったことがあって、タカがね、うん、一回なんかの時に、うん、ま、あのイベントの時に前の日に行って動線をしっかり把握してその要はどこのドアが開いてどこから行くのが一番早いかっていうのを一番ちゃんと前の日に見に行くって言ってたじゃない、
0: はいはいはい、
1: 今もやってんの？
0: ええ、まあ、ただね最近はなんていうんですか、もうその入場自体が抽選みたいなことが多くなっちゃうので、あんまりそう早くから並んでも意味がないような状況。ただその当時はまだ先着順だったので、シャッターがここで開くからここで待つと一番いいよねっていう。
2: ということで、
1: はい、
2: アラジンの曲聴けろ。
0: そうですね、うん、ちょっとこれは紹介してください、ぜひ。
1: いや、いいですよ、言ってください。
0: はい、じゃあ映画アラジンからホールニューワールド。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不要のドキドキが

0: 山レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時。俺んとこ来ないか。
1: ドラゴンケースに入れてね。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: エンディングですね。
4: はい、
3: ね、ちょっと今日はなんか僕がね、うんうん、なんか高会みたいになっちゃってましたけど。
4: いや、いいじゃん。
3: 大丈夫だったですか？
4: 楽しかったです。
3: うん。タッキーさんどうですか？僕うまくやりましたか？どうですかね？
4: いいから語りかけな
3: くて。うまくおもしできてたら褒めてください。
4: 褒められたい。
3: ね、次回は、はい、またなおちゃんがお仕事、
4: ね、お休みでーす。はい。なので、はい、タッキータカでやってもらいます
3: 。また私が、いいんですか？なんかちょっと5月に関しては僕、お二人よりも出てるんじゃないか、みたいな話になってますけど。
4: お願いしますね。
3: いや、すいません、本当になんかね、月1って話聞いてなくてずうずうしくもすいません、
4: 無礼儀なみたいな、
3: ちょっと、はい、はい、ね、じゃあそういうわけでまた来週は僕と、はい、タッキーさんでお送りします、うん、
4: はい、
3: 来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのは、タカと
4: ナオちゃんと
5: パムでした。
3: この番組は株式会社ワンダーグロースナックレンホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ。

0: 平岸。
1: こんな短い。ごめん、俺が準備できてなかった。さあ始まりました。FM アップル 76.5MHz。毎週木曜日午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング、平岸で乾杯、お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは、北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
0: ヤス、
1: よろしくお願いします。なんで伸ばさね
0: え、このパターンもちょっと、ね、
1: このパターン初めてで、ね、139回、
0: キレがいいですね。やっぱ、ね、この方がキレがいいです、ね、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: あの、最近の話題、ちょっともうね1ヶ月ぐらい経ってしまったんですけども、まあ、あの、この同じ豊平区にございます、うん、

0: 富士ヶ丘展望台にて、はい、あの我々が実はですねクラーク博士像のですね建立50周年を記念しましてアンバサダーに就任した、
1: はい、建立50周年記念アンバサダー
0: 先月ねそのだからこちらの就任式ですか、
1: はい、
0: ありました
1: クラーク博士像とね
0: そうそうそう
1: 前でね
0: 一緒に
1: もらってね
0: アンバサダーっていうさこの称号をいただいたのも初めてだからさ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね
1: これはねそうそうぜひクラーク博士の魅力をいっぱい知ってもらいたいですね
0: そう
1: でポジティブアンビシャスだけねそうそうそうみんな知ってるけど
0: いろいろとあるんだよっていうねうん、で今年出てきて50年だそうです
1: いやすごいです ねだからもともと北大にね、はい、北大の校内に、まあ、校内というか敷地内に
0: 今もね
1: 胸像がね今もあって、はい、そこにしかなかったクラーク像に人が集まりすぎて
0: で
1: じゃあこれはちょっと教育とか学術研究の邪魔になっちゃうなってことで、はい、どこかに建てようと像を新たに、はい、そして羊ヶ丘展望台に建った
0: そう実は縁もゆかりもなかったって
1: 方法ね、うん、
0: なのにもうあそこ羊ヶ丘展望台といえばクラーク博士の像が定着しても50年
1: だから今度は羊ヶ丘展望台に人が集まりすぎてこれは危険だどっかに移そうってなるぐらいまで人が
0: いや毎回移設するわけじゃないんですよいろんなとこ建て
1: たいどんどんどんどん引っ越していくようにしよ いや
0: あんまりいろんなとこ建てても
1: ってなっちゃうボーイズビーアンバサダーなわけですから、
0: ね、ボーイズビーアンビシャスみたいに言うのだから、
1: 頑張って
0: ね、そう、
1: まあ、いろんな方に魅力を知ってもらう
0: 魅力を知ってもらうと、
1: はい、
0: これから1年間活動します
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますさあ番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。イメールは apple@765fm.com、apple@765fm.com です。X でのハッシュタグは平岸で乾杯。X でのハッシュタグは平岸で乾杯となっております。そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルからも配信中となっておりますので、ぜひそちらの方もチェック。そしてアーカイブもございますのでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあというわけで本日のゲストここでお呼びいたしましょう先週に引き続きこの方です自己紹介をお願いいたします
2: パブ
0: ヤスみたい
1: な同じくパブ
0: ということでよろしくお願いします、
2: は
0: い、
2: パムです
0: 先週に引き続き、はい、
2: よろしくお願いします
0: パムさんよろしくお願いいたします
1: パムです
0: パムさんよろしくお願いします、はい、ヤスですの言い方すめちゃくちゃ他局だけどヤスですの言い方
1: ガンガン食べようでね
0: パムさんよろしくお願いいたします、うん
1: はい、お願いします、
0: まあ、先週もちょっといろいろのそのまだ僕らも知らなかったお話も、
1: うん、僕らとしては興味深かったですね逆に
0: 興味深いですけども
1: 初めて知れたパムさん
0: そうまあいろいろ聞きたい話もあるので、
1: はい、
0: まあ今アップルでまあどれぐらいの番組担当されてるかっていうのとあと、うん、アップルで番組担当されてどれぐらいになるんですかパムさんって年数でいうと
2: なんとこの間分かったんですけども、はい、6月で20年だって、
0: はい、今年記念すべき、
2: うん、でもそれで社員になってからだから20年で、
0: はい、
2: 番組を一番最初にやったのは2001年なんですよね、
0: あじゃあもう25年
2: ぐらい
0: そうなんですね、
1: 最初は番組で喋ることからスタートしたんですか
2: 最初は僕は演劇に所属していって劇団に、は
0: い、
2: で音響をやったんですよ、
0: あそうなんですか
2: でその代表が呼ばれてやるってなった時に、うんまあ、ミキサー操作機械操作が必要だってなった時に、はい、お前も一緒に来いって言って、
1: うん、
2: 最初2人で番組やってたの
0: へ
2: それが2001年の1月だったかな
0: は
2: でまだあっちの豊平区役所の方に近い社屋だった時、
1: はい、
2: スタジオが
0: あそうなんですね、うん、
1: へ
0: えで5、まあ、5年ぐらい番組やるとその後にその社員
2: 続けてっててね、
0: はあ、
2: うん、
0: だから
2: 番組やったので言ったらもう25年ぐらい経つの
0: 25年
1: パムイヤーっすね今年もじゃ
0: あいやもう確かに、
1: ね、メモリアルそ
0: のパーフェクトイヤーエグザイルのパーフェクトイヤーで言い方する
1: パムイヤー
0: パムイヤーで言うね
1: 周年記念アンバサダーやった方がいい
0: よいや確かに
1: パムさん、ね
0: うん、並びで
2: 自分の
1: やった方がいい
0: FM アップルで、
1: はい、
0: あそうなんですね
2: そうね
0: え FM アップルって開局してもじゃあ
2: 29年
1: へえ
0: あもうじゃあ割と最初の方から
2: そうだね、う
1: ん、ほぼオープニングスタッフみたいなもんですよ
0: ねみたいなことですよね、
1: うん、今いるあの社員の方の中では一番パムさんがもしかして前ですか、
2: まあ、古い
1: ほわ
0: そうなんだ
1: すげえ
2: でももっと番組やもっと古い番組やってる人も何人かいる
1: そうか、う
0: ん、ああそっかやっぱ歴史あるからな
1: 歴史あるなじゃあもう平岸の編成もずっと見てきてるってことですよねこの
2: まあいやでも平岸も長いからねここも150年とか150年まで
1: まさかもっともっとね
2: 明治3年から始まってるから
1: はい、
2: うん、
0: 結構変わりましたこの20年、まあ、25年でこの辺りって
2: うーんそんなに変わった気もしないんだよな、ま
1: あ、すでにもともと結構やっぱりもう人もいて
0: だし、まあ、地下鉄もねだって開通してるし、
1: うんうん、でもよりなんか年々暮らしやすくなってるってイメージありますけどね
2: そうだね今地下鉄のあの交差点さ北洋銀行とかある交差点あるじゃん、はい、であの、うん、と上が美容室だったとこの下、
0: はい、
2: ファミリーマート、
1: はいはいはいはい、
2: あそこはね俺来た時リッ青空駐車場だった、
0: あんな駅前の一等地青空駐車場だったんですよ、
1: やっぱりじゃあそういう変遷ありますね
2: あるね
0: はそうなんだ
1: すげえ
0: いやでもあとでっかいマンションも

0: 結構新しいマンション多くないですか。
1: だからすぐ隣のマンションも何年か前に建て替えて大きくなってるし、うん、
2: いやあれもすごい新しいですよ、う
0: ん、この辺ね結構多いですもんね新しいでかいマンション、
2: 平岸早の周りだってねどんどん変わっていったりとか、ね、そうそうそう、僕らが見てる中でもすでにもう変遷あります
0: から、俺らもね 4,5 年ぐらいしかまだ見てないけどさ、うんうん、それでもね
2: クリニックできてるなこことか、
0: とかそうそうそう、
2: 逆にここ駐車場になったんだとかあります
1: か、確かにそうね、
0: めちゃくちゃ気にすんのおじさんよやっぱり犬抜きとかもそうだけど、
2: ここ変わってんなこれ、何が犬抜きだこれ、前なんだったっけ、
0: ね、前なんだったっけな、気にすんのおじさんだから、
1: そうそう思い出せないんだよね
2: 思い出せない
1: 大体思い出せないんだよ
2: とか言って
0: なんだっけなっつって
2: で言った人めっちゃテンション上がる、
0: そうそうそう、ラーメン屋だったとか
2: おじさんはこれでテンション上がります、幸せですけれど、これで酒飲めますから。
0: そっか、もうじゃあ25年このアップの見守り続けているというパムさんでございますけれども、はい、まあ、先週もちらっとお話しましたけども、僕らなんといってもこのサウナ好きという
2: 気持ちで、まあ、やっぱりもうパムさんサウナの話で
0: ね、
2: あ
1: いつ毎回ね、止まんないですからね、
0: そうなんですよ、
2: サウナとの出会いまずどこだったんですか、
0: まあ、確かにハマったきっかけ、
1: まあ、でももううち白石なんだけれども、はい、やっぱり南郷の湯っていうね、
2: 南郷の湯出ました、
1: あって
2: 中央バスケの、
1: 中央バスケの、あそこ南郷の
0: 湯、親会社気にするのおじさんだから
1: マジで、あそこ南郷の湯ができる前は、はい、中央バスのバス置き場だったんです
0: 。あ、そうなんですか。
1: そう。
0: へえ。あんな駅近くのところに
2: 広いですよね、まあ、駅近く広いから
1: って言ったら、あそこ南郷通り言ったら13丁目だよ、
2: そうですね、はい、
1: 昔南郷通りって13丁目までしかなかったんだ、
2: あそこまでだったんですか、
1: そう、
0: あ、そうなん
1: だ、からさ本郷通りってあの突き当たりが、はい、その今の南郷の湯じゃん、
0: はい、
1: で南郷通りの突き当たりも同じとこだったらしい、
0: あ、だからあそこ、まあ、あの本郷通りドン突きになってるって、
1: そう
2: じゃあもう
0: そういうことなんだ、
2: 牛角とかなかったんですか、
1: まあ、
0: なんか南郷通りっていう住所ではないけどってことで、
2: あの先なかった
1: んだ、あの先なかったらしい、
0: あ、そうなんだ、うん、あそこで終わりだったんだね、そうそうそう、南郷通りとしても、
1: まあ、どれくらいの時代の話か分かんないけど、
0: へえ、
2: 確かにあそこで一回ちょっと切れ目っていうイメージあります、なんかちょっと余計に
1: かるんだよ ねちょっとカーブしていくしね、
0: 道変ですもんな、
1: そうそうそう、ちょっと下っていくしね、
0: あ、そうなん、道の話好きなのもおじさん
2: だよね、
0: そう
2: そうそう、
1: これ道の話大好き、
2: 大好きですよね、ちょっと曲がっていく、
0: 俺らサウナの話の次に道の話もあるし、あそこで切れてるってことはここまでがこの道だったんだよみたいな話もパブさんから聞いたことあるし、
2: まっすぐじゃない、ちょっとね、ちょっとずれていくところとかあるんですよね、そうそうそうそう、ダイソーのところとかちょっとずれていく
0: ね、あったけどね、
2: なんであれずれていくんだ、
0: その話もしたけどサウナよ、サウナ、
1: さあ南郷の湯にやっぱり週、はい、毎週末行くようになってて、あそこサウナあるじゃない、
0: はい、
1: 最初は何も考えないで入ってたんだけども、はい、やっぱり一時第何時か分かんないけどサウナブームっていうの
2: ありましたね、
1: いろいろとなんか、うん、ドラマがあったりとかさ、映画があったりとか、うん、あれの時になんかね、その整うっていう言葉が出始めた頃さ、
2: まさに、はい、
1: 昔そんな言葉なかったから、
2: なかった、
0: はい、
1: うん、って言った時にその整い方みたいなのがこういろいろ紹介された時に、
0: レクチャーありますよね、
1: 俺のいつもルーティーンだと、はい、まあ、お風呂入って体流して、はい、温まったあの汗、体が汗かけるモードになったら、はい、体拭いてサウナ行って、
0: はい、
1: 7分入って、
0: はい、
1: 水風呂1分、
0: うん、
1: で7分休憩、
0: はいはいはい、
1: これがそれこれ3セット、
0: はい、
1: やるとだいたい毎回のルートなどの1セットかな、
0: はい、あれですか、そのサウナ入る場所違っても7分って決めてます、それとも汗のかき方で変えてます、
1: あ、でもね、かき方で変えてることもある、
2: あ、
1: 今日出るなと思ったら7分よりも早く終わる時もあるし、
0: だいたい基本がまあ7分ぐらいで
2: っていう、ね、汗出るなでやっぱ変わってんだ、
1: うん、
2: なるほど、
0: でもその南郷でいうね、皆さんこう行ったことない方は知らないかもしれないですけど、うん、これ札幌一冷たい水風呂があるじゃないですか、だって、
2: うん、多分道内一かもしれない、
0: 道内一
1: でもね、江別のココルクの水風呂もなかなか
2: いや、それ僕らねまだ行ったことないんですよ、うん、これね行きたいと思って、
1: すごい
2: 気になってるんですけど、
1: だって南郷の湯の水風呂が分かってる俺が行って冷たって思った、
2: はい、だからそれ言われたらマジで行きたいんだよね、
0: 南郷の湯って水温自体はそんなに低くないんですけど、ジャグジーがあるせいで
2: バイブラでもうね
0: うーってなるっていうのが冷たいと、
1: あの歯衣ができないんだよね、
2: あ、確かに全部剥がしに
0: 来る、剥がしてくるからね、長時間入ってられないと、
2: もう言いたいですよ、あれ
1: もあそこはね、エチケット委員会がいるから
0: 南郷の湯ちゃんと自治会があるんですねあそこ
2: エチケット委員会、
1: エチケット委員会
2: 書いてあるや
0: つか、そうそうそう、
1: あの入る前は汗を流していく、
2: ちゃんとね、そうそうそ
0: う書いてあります
2: から、はい、
0: いや、そう、そんなね南郷の湯もいいですけども、うん、まあそこでだからハマってってことですよね、
1: そうね、
0: は
2: あそこの水風呂あるじゃないですか、うん、バイブラなのに冬、うん、窓ちょっと開いてるじゃないですか、あれが寒いんですよ、その
0: ね、
2: なんで窓も開いてんのあれ、
0: あれなん
1: だろう、あれいいじゃん、でも
2: まあまあそれがやっぱり僕的には激しくていいんですけど、うん、やっぱビギナーの人にはもう一瞬で水風呂、まあ、水風呂やばいってなっちゃう、
0: なるよねあれは、ね、
1: あれでもさ、もう水風呂入るためにサウナ入ってるようなもんじゃない、
2: まあ我々は僕は

0: 水風呂のターンが好きで入ってるんで、ランゴリュー最高です。
1: 僕はね外気浴のために、
2: あそっちか、
1: サウナと水風呂、うん、そう我慢とは言えないですけど、うん、そのためになんとか耐えてるっていう。
2: やっぱ非三者三様だね。
0: まあ確かに、
1: そう、うん、そう派閥3つに分かれるんですよね、うん、そう汗かきたい、サウナでいっぱい汗かきたい、水風呂気持ちよく入りたい、外気を気持ちよく過ごしたいっていう、うん
0: ね、でも騙されたと思ってあの激しい水風呂に入ってほしいですよね、うん、あれを超えたら真冬でも外気をしても寒くないです、
2: うん、寒くないの
0: 全然、
1: まあそこで入れたらどこでも入れるかも
0: ね、うん、あとあそこのランゴの魅力としては、うん、やっぱ露天風呂が真ん中に来てるっていう作りなんですよね、うん、あの男女の外側に普通露天って結構あるんですけど、
1: あるね、
0: 男女の真ん中に露天風呂来てるんですよ、うん、でやっぱこれあったかいし絶対お風呂に囲まれてて、
2: あそうそう、あそういうことね、
0: そうすで横にマンションあるじゃないですか、うん、あそこのなんか見えマンションからこう見えないようについたてみたいな、ドリフみたいなのが
2: でか
1: いついたてね、
0: あれがねめっちゃ暴風になってなんか風も感じにくい、
2: 確かに
0: そう、
1: うん、そう広いね外気浴のとこもいいんだけど、うん、そうなってくると風が直に来るなんて、うん、
0: よくあるでしょ、ね、
1: そうそうそう寒いなってなるけど
0: 景色いいけどみたいな、
1: そうそうそう、
2: 確かにあそ風あんまり感じないかも、
0: そうそう、うん、あれだからやっぱ城の中庭の作りだったのね、
2: なるほどね、
1: 守られてる
0: 守られてるなって感じします、あれ桜の君だから、
2: ね、ごめん俺そういうスーパー銭湯とかさ、はい、サウナ専用施設とかもいいんだけど、はい、一番好きなやっぱり町の銭湯のサウナが一番好きな
0: の、町の銭湯あります、はい、
2: 昔ながらのバンダイがあって、はい、あのマッサージチェアがあって、あの壁にタイルに絵が描いてあってみたいなところの銭湯が好きで、本当4人耐えれたらいい方とか
0: ありますよね、
1: ありますね、
2: 3人しか入れないとかっていうのがそこ行くとも好きで、結構あの白石とかもさ豊平もそういうのあるから、はい、そういう、ね、あえてそういう古い銭湯とかに行くのもあるんだけど、そこ行くと気をつけなきゃいけないのが背中や腕にイラストが入ってる
1: 人が
2: 入ってくる、
0: 素敵なイラストがね、
2: 分かる、はい、そういう人たち OK だから銭湯、
0: は
2: い、
0: まあもちろん
2: っていう時に、まあ、気まずいことがあって3人しか入れない銭湯、はい、実はサウナで俺が入ってたの、はい、で1人もう1人いて、でもう1人だから満員だったんですよ、
1: はい、
2: である人とか出てって、でも結構時間経ってるからもうそろそろ出っかなと思った時に、はい、イラスト屋さんが入ってきて、
0: イラスト屋さん
2: って言われたんです よね、はい、おー緊張すんなと思って、はい、でもそんなところでなんかイチャモつけない人じゃないんだけど、さっきすぐもう一個一人は出ていっちゃって、二人っきりになっちゃってで俺ももう結構7分も入ってるし、
1: はい、
2: 出たいんだけど今出るのちょっと気まずいなっていう時には、まあまあまあなったりする、
1: 確かに、そっか、ちっちゃいサウナだとそれね、
2: そうそうそう、
1: なんかね
0: 余計汗がきますよ、
2: ね、余計汗か変な汗かく、
1: 変な汗そっか、戦闘系のサウナ好きなんですね、
2: そうだね、
0: 戦闘系もいいっすよね、戦闘系でおすすめはどこですか、じゃあパムさん的には、
2: 市内、あの味噌野の西京の並びにある望月湯、
1: ありますね、
2: 住宅街 のスタンドの
0: 横、ああ行ったことまだない、
2: あない、
1: はい、
2: あそこはね、あんな場所なのに露天風呂が
0: ある、これはたまんない、
1: あそう言ってましたね、そう露天風呂あるそう
2: だ、
1: そう
2: 露天だけど、ただ単に天が空が見えるだけで、はい、外にこう囲いがあって、はい、そのとこだけ屋根がないみたいな、
0: 露天だというね、
2: そう、
1: でも外気浴というか、はい、そう外の気持ちをね、そう浴びるっていうのはやっぱり、うん、
0: 月見れるってことなのかな、やっぱり
2: あとの寝湯と、はい、あの薬湯があって、
0: わあ薬湯ありますよね、
2: あとのそういうところあるだけど、サウナの横の水風呂が本当一人入ったらいっぱいみたいな、
1: はい、ああありますね、
0: そこもまた趣ありますよね、うん、やっぱこの水風呂のためにみんな交代してね、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うわいいね、
0: まあ貸し切り水風呂ってことだからね、
1: そうですね、そうだから豊平区で言うと結構いろいろね、だから
0: いっぱいあるんじゃない
1: ですか、銭湯サウナもそうですし、僕らがサウナ漫才今やらせてもらってるサウナコタンとかも、
2: ああそこも豊平区だもんね、
1: そう西岡
2: ね、西岡、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
0: まあ、月見湯さんもそうですしね、
2: 月見湯でも行ったことないんだよね、
0: いやぜひね、
2: いや行きたいんだけどさ、
0: まあ人気なんでね、
1: ですよ、
0: うん、
2: それこそこれでしょ、あそこ、
1: はい
0: はい、
2: ハルビア、
0: ハルビア、これ
1: 今ね、そうパムさんがハルビアっていう T シャツ着てるんですけど、これはそのねサウナメーカーで有名なね、そう、
0: ナンバーワンシェアですからね、
1: ナンバーワンシェアのハルビア、
0: キングオブサウナ、うん、ハルビアのサウナをある年の12月に皆様クリスマスプレゼントですってハルビアのサウナ入れたの、
1: そう、
2: へ
0: ー、素敵ですよね、
1: サウナが盛り上がる盛り上がる、
2: 月見湯、
0: はい、
2: そうなんだ、
1: そうなんですよ、
0: それからもうあちあちでね、
1: だし熱波もあるし、あとキューゲルっつね、
0: はい、
1: そうそうそう、氷入れてちょっと、ね、
0: 氷を置いて、
1: あ、そう。
0: 溶けてく
2: る、
1: じわっと、
0: 常にじわっと湿度上げて
2: くる、湿度が上がるんだ、
1: はい、そう、
2: うん、
0: やっぱホスピタリティがねいいんですよ、すごく、
2: うん、
0: スタッフさんがもう常に清掃をしてくれてめちゃくちゃ綺麗なんです、
2: それ大事よね、
1: あと水風呂妙に肌に合わない、
0: そう、水がいい、
2: うーん、
0: 妙にいいですよね、
1: なんかねずっと入ってたいって思わせるぐらい、
2: 温度がちょうどいいとかじゃなくて、
0: まあ、温度

0: ね結構冷ためなんですけど、うんうん、なんか体と一体なとか用水に入ってんのか、
1: あれ清らの湯ってあるじゃん、森林公園の、うん、はい、あそこの水風呂はさ、はい、地下水なんだよね。
2: あ、地下水、そうですね。
1: だあそこもね、結構な俺は肌に合うんだよ。
0: あ、地下水ってなんかポイントなのかな。
2: なんか肌に刺激が少ないじゃないですけど、なんかこう馴染む水風呂ってあるじゃないですか。そう
1: そうそう、ピタッ
0: と入ってくる。
2: スキミューがまさにそんな感じで、一、うん、回入っちゃうとこう、うん、あ、動きたくないって、馴染むんですよ水
0: 風呂。あそこでこ
1: う
0: 整って、
1: こう、あ、そうか、じゃあ行ってみよう。まず今年の目標。
0: めちゃくちゃ気持ちいいね。
2: いや、いいんですよね、スキミュー。
0: あと入り口出口分かれてるのも素敵ですもん。
2: そう、安が好きなとこね。
1: はい、え、どういうこと？
0: すごく清潔感。だから、あの銭湯のあの浴室の脱衣所から、うん、あ、脱衣所から浴室の入り口があって。
2: うんうん、だいたい入り口出口こっちで2つあるじゃないですか、出やすいように、うん、じゃなくて分かれてるんですよ、
0: 入り口と出口って書いて
1: ある、一方通行なんだ。
0: そうそう
1: なん
0: で、ちょっと自動ドアみたい、ちょっと自動ドア、半自動ドアで、うん、なんか入り口の方だったら半自動ドア開いて、うん、出口の方は浴室から来たら自動ドアが開く、うん、
1: へ
0: ー、すっごい綺麗
2: だから、やっぱちょっと安ね、若干潔癖
0: なんです。僕は割と潔癖症なんですよ。まあ銭湯好きなんですけど。うん、なんで、まあ同時だとなんか、うん、なんか、うんって思って
2: きます。引っかかるでしょ。
0: さて、入るときと出るときってやっぱ、うん、そしたらそれが全然違う動線になってるのが、うん、最高だな、これと。バ、ね、イキングかなと思って。動線ちゃんと。
2: 完璧バイキング知らねえよ。
0: トライアルとかと一緒で、動線完璧
2: だな。動線完璧だな、じゃない。買っちゃうなじゃねえんだよ、別に。
0: すごいね、なんかいい、
2: だからそれ気に入ってるよね、安ね。
0: そう、だから出口のとこの沸騰タオルを結構使いますね。うん、ここはもう清潔だっつって。
1: なるほどね。
2: みんなね、ちゃんと綺麗にした後に使ってるからね。
0: あと皆さんのマナーもすごくいいんで。
1: そこね、それ大事ですよね。
0: このやっぱり、銭湯の空気が守られてる。
1: そうそうそう
2: そう。そう、やっぱみんなが作る雰囲気あるよね、
0: そうですね。
2: もちろん。ちょっとサウナの話しちゃうと、やっぱめちゃくちゃ時間をしてしまうっていう。ここで一曲いきたいんですけれども、はい、パムさんのリクエスト曲、じゃあ曲紹介お願いいたします。
1: リンゴ娘で、ケ。

0: というわけでお届けした曲はリンゴ娘でケ、
1: はい、ケ、ね、ケっていうのは青森といいますか北秋田と青森の方言なんですけども、
0: あ、秋田でも使うんですね。
1: 秋田でも使う。ケっていうだけでいろんなもう意味がある
2: んです。ああ、なるほど。
0: そんな万能なん
1: だ。万能万能。まずこれ食べてくださいっていうのもケ、
0: ジェスチャーがあれば伝わるんですか。
1: まあシチュエーションだよね。物はあって、
2: あとはもうケ、これでみんな理解できるわけ、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう。であとかゆいもケ、
0: ああ、その言い方でした。なんか
2: ケ、
1: だからちょうだいもケなんだよね。
0: 全く意味逆
1: なの。そうそうそうそう。

0: 髪の毛も毛だから。
1: ああ、そうですよね。
0: 毛ねえったら髪の毛がないっていう意味と、はい、あなたにあげないっていう意味と2つ
2: あって、ね、あ
3: はあ、
1: そんな意味なんだ毛。
2: あと大変申し訳ございませんでしたも K ですよ。
1: K でそれで済むのそれで。
2: 青森とか謝罪はだよ。
1: K じゃない。えってなるよその
0: K に対して。一文字が多いんだよね。
2: あ、そうなんですか。
1: 東北確かにそのイメージがなんかちょっとあるかもしれないですね。
2: K の他もあるんですか。
0: どこどこへとかみんなさだからね。
1: さ、
0: さ、
1: は
0: い。それこそ俺を向く例えば横やったらさんが歩いてきて俺が見ちゃって、俺はどさっとゆさ。
2: うん、
0: これ会話がなっちゃってる。
1: どういう会話だったんですか今。土佐湯沢
0: 今これからどこ行くんですか。
1: どこ行くんですか。
0: あ、これからお風呂入りに行こうと思うんです、はい、これが土佐湯沢。
2: ああ。でもめっちゃ便利かも。
0: そう、
1: めちゃくちゃいいね。
2: LINE に対応してるの
1: 土佐湯沢。
2: めっちゃいいです。量と一緒ですね。
0: 餌ってもあるな。
1: 餌はだって本来ね餌っていう言葉もあるじゃないですか、う
2: ん、ご飯。
0: 土佐って言われた後の餌はどっちいくらに行かれるんですか、はい、あ、家に帰るところです。
2: ああ
0: 、
1: 家の家、A、から、
2: うんうん、
0: は
1: あ、家さ、うん、
2: これは初めてか、みんな難しいですねネイティブ。
1: いや確かに
0: 体の部位の中でへから始まる場所どこですかって言ったら、
1: はい、
0: あのへなかとへじゃかぶって言って
2: へじゃかぶ。
1: へなかはまあ背中でいいんですよ。へじゃかぶって、
0: ひじゃかぶか、
1: はい、
0: あの膝小僧のこと。
2: へ
1: え、いや独特だな。
0: 独特
1: だ
0: から津軽弁は本当にね濃いね。
2: へ
1: え、何かその青森県内とかでも結構その全然通じない時とかあるって言いますもんね、
0: う
1: ん、
0: あると思う。
1: あのおじいちゃん何言ったか分かんないんだよね、うんうん、みたいな、あるらしいから。やっぱは
2: あ、
1: やっぱ
2: まあ道内にも一応あるけどね。
1: なんか北海道民さ、やっぱ俺らもたまに東京ね毎月聞けどさ、はいはい、ちょっとやっぱイントネーション変だなとかさ。
2: もちろんそう、基本的にもそうですし、
1: う
2: ん、あと北海道内でも全然違うね。
1: 違ったりね、浜言葉とか
2: もあったりとかしますけど、
0: イントネーションは俺もね分かんなくなる時があるんだけど、
1: はい、
0: 半袖半袖
2: 半袖で。
1: 半袖。
0: 半袖。
1: はい。
0: 半袖って言っちゃうんだ
2: けど。でもね、そういう半袖。まあ確かに。
1: 韓流スターの言い方ですよ
0: ね。半袖。
1: 半袖。
2: 半袖です。半袖。半袖。半袖の言い方。
1: あー、そっか、うん。それちょっと独特のイントネーションですよね。
0: 幼稚園幼稚園
2: 幼稚園。
1: 幼稚園。
0: 幼稚園。
2: ああ、はい。幼稚園。
1: いや、本当はでも俺ら違う。
2: 僕ら幼稚園ですよね、多分、ね。
1: そうそうそうそう。
2: 本当は北海道は。
1: 北海道はね、うん、とかコーヒーとかね。
0: あ、そうそうそう。
1: コーヒーもそうですね。その辺がやっぱね、ラジオやってると難しくないですか。なんか、喋、ね、ってるうちにこれなんか、
0: どっちかなって
1: 。北海道のイントネーションか、秋田のイントネーションなのかみたいな。
0: ね、ありますね、最初にだから、専門学校で札幌来た時には、はい、やっぱり、なまってるねって言われた
2: の、
1: ね。あ、やっぱそうなん
0: で、同じクラスに、青森から来た、それこそ津軽弁バリバリの人がいたんだけど、はい、その人はね、治んなかったね。
2: ああ
1: 、治んない
2: んですよ。治んない。
0: 俺はだいたいこっち来てるから、なんか、はい、札幌弁っていうか、まあ、今の言葉遣いになるけども、はい、その人はずっと津軽弁だった。
1: はあ。
0: 抜けないんだ。
2: まあ、そう、結構強烈だもんね。
1: 確かに。だって、パパさんと話しててさ、東北出身って知らなかった。
2: いや、まず、
1: イントネーションの違和感を感じないから、北海道の人なのかなって。
0: いや、これで今、実家で電話したらすぐなまる、
2: はい。いや、やっぱりそっか。
1: ドサー、ドサーとかになるんですよ。はぁ、面白いよな、やっぱ日本こんなきゃっていろいろ。
0: いや、ほんとね。
2: 言葉がね。
0: 青森、東北ってやっぱりミステリアスなところがさ、うんうん、あるからさ、その歴史も古いし、
1: はい、
0: 地元で2月にやってるアメッコ市っていうお祭りがあるんだけど。
1: アメッコ市。
0: アメッコってあの、アメね。
1: はい。
0: アメをたくさん売る。
1: はい。
0: 祭りがあるんだけども、それが、鎌倉時代からやってるらしい。
1: 鎌倉時代から
0: 源頼朝の文献によると、そうやって飴を売り出して、
1: はい、
0: そこの、その日に買った飴を食べると風邪をひかないだとか、まあ、そういう言い伝えがあって。
2: すげえ、鎌倉時代かな。
1: 北海道ないからね。
0: あまあね。
1: すげえなー。
0: それはね、すごいなって思って。
2: すげえ。
0: お寺とか行くと、戊辰戦争の時の刀の傷跡とか、弾痕とかあるし。
1: やっぱそう、歴史で言うとね、やっぱ本州とか、すごいよ。
2: それすごいですね。そりゃ抜けないわね。そんなから脈々と受け継がれてきたことは。
0: そうだね。
1: ただちょっとだけ今青森って言ったのがやっぱり
0: そう言ってたよ。
1: ちょっとですよね。やっぱなんとなく東北の話題するときはやっぱね。
0: そう東北の話題するときはなまってしまう。
1: 出ちゃうのかなっていう。

0: それはあるかもしれない。
1: 確かにね、うん、そうこれはすごいですね。
2: それの踏まえて先ほどの曲はリンゴ娘で K と、は
1: い、なるほど、
2: これで皆さん覚えていただく、はい、ということで、そんな話をしてたらエンディングの時間でいいね。エンディングです。30分お付き合いいただきましてありがとうございました。さあここでトランスブルーイングから新作情報のお知らせです。4月25日土曜日から直営店ビアスタンドにてブリティッシュペールエールが先行回線リリースとなっております。イングリッシュスタイルのペールエールでモルトの味わいを楽しめる商品となっており、ゆっくり味わっていただきたい一杯に仕上がっているとのこと。また今後の商品リリースとしては、暑くなってくる季節にぴったりなサワー IPA、 スモーク香るスモークエールなども控えておりますので、そちらもお楽しみに。そしてトランスブルーイングの公式 SNS ではイベント情報ですねごめんなさい、イベント情報や新作情報が随時更新されておりますので、いち早く情報を手に入れたい方はぜひご確認ください。ずっと横で言ってるから気になったんだよ俺ずっと横で、
1: ね、
2: 東北挟み込むからよ。
1: ビール美味しい時もね言っちゃうんです
2: これ合ってますか？
0: 合ってない。それは
1: 万能、万能なんで。
2: 万能じゃない、それ無理があるよ、さすがに。さあ、というわけで2週にわたったゲスト、パムさんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: もっといろんな話したかったんですけど、
0: またお願い
1: よ。いいですか、じゃあ、また来週もお願いします。
2: なんでマンスリーゲストにしようとしてるのまた近々ちょっといろんな話もしたいので、はいはい、ありがとうございました。さあというわけでそろそろお別れのお時間となりました。ここまでのお相手は
1: ヤスと
2: 横澤さんでした。
1: じゃあ最後皆さんご一緒にせーの乾杯。
2: この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
0: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど一週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルでぜひお楽しみください。
4: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り激安美味しい満足弁当最高かよ。
5: お知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。2時間お付き合いください。お相手は私、小西義高と。
1: こんにちは、山口由美でございます。
0: はい、ね、
1: 先週はお休みをいただきまして、はい、オンリーマンさんにご出演いただきました。オンリーマンさん、ありがとうございます。
0: はい、ね、はい、で今日はB.B. キングの曲で、はい、エブリデイ・アイ・ハブ・ザ・ブルースというですね、曲でスタートでございます。今日がね、命日なんですよ。
1: はい、
0: B.B. キングの何の感動もないですね、感慨もないですね。今から11年前に亡くなりまして、89歳ですね。もうギター、ブルースギターね、どれだけの人に影響を与えたかということですがね。はい、今日はこの曲からスタートいたします。 All Days 765。この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング、平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル、
9: 同心。
10: はい、オールです、765、うん、はい、スタートですがね、
11: はい、
10: 天気は、
11: 今日はオープニングは BB キングということで、
10: いいでしょう、
11: はい、ね、ちょっと準備に追われています。
10: そうそう、あれ今日どうしてですかね。ね、
11: はい、
10: はい、ちょっとかなりのバタバタ状態でスタートしておりますがですね、はい、
11: それにしましても、札幌もいいお天気です。ここ数日、
10: ちょっと気温はね、今日低めですが、
11: 若干、はい、最高気温で20度いかないぐらい、20度近くまではでも行くようですね。
10: あ、そうですか、はい、はい、ね、もう来週からかなり暖かくなってくるでしょ、
11: はい、
10: でね、同心の記事によると、夏がまたかなり暑くなりそうな、
11: あら、そう、
10: 感じですよ。
11: あ、
10: 気をつけないとね。
11: 何でしたっけ、
10: はい、
11: あとでご紹介しましょう、はい、ありましたね、最近聞くお天気とかニュースでよく聞く言葉、銀蔵さんトニーさんだったかな、
10: はい、
11: おっしゃってたじゃないですか、暑熱順化。
10: ああね、そういうお話、リクエストでも今日トニーさんがそういうお話されてますが ね、
11: でも本当に最近よく聞きますよね。
10: あ、そうですか。
11: 暑熱順化、
10: あ、
11: こう暑さに
10: 慣れていかないと、
11: そう、備えなくてはならない、
10: 徐々に慣らす、
11: いきなりだと大変なことに体がついていかないので、
10: はい、であと花粉症がすごいみたいですね。
11: 私もね、ちょっと、もうだんだんや

0: ってきました、
1: ええ、
0: 我が身にも
1: 来てます。いや、かなりひどいみたいですよ、
0: あ、そう
1: ですか。強烈で3倍ぐらいあるんですよ、例年の。
0: はい、
1: ええね、
0: そう言いますよね、ええ、じゃあその割にはそうでもない、ちょっと目かゆいのと鼻水出るの、ええ、
1: あれでも注射すると、はい、一発で効果があるっていう話も、
0: ええ、
1: いや私はちょっと花粉症じゃないんで、
0: ええ、
1: はい、
0: 何症ですか、
1: ね、はい、はい、あの筆不詳とかねそういう方でございますがね、
0: はい、
1: はい、あ、チャットをいただいておめます。早々とい
0: ろいろ、ごめんなさい、
1: はい、
0: あら、ちょっとすみません、
1: はい、
0: 私のあら、
1: チャットが、ね、はい、最近ね、そういう、目まぐるしい、目まぐるしいじゃない、目覚ましい進歩についていけないでしょ、いろいろね、
0: はい、目まぐるしいんですよ今日も、はい、
1: はい、
0: はい、あ、早速いただいておりました。ご紹介遅くなって申し訳ありません、はい、まず線論のマスターです、高梨智之さん、今日もよろしくお願いします。
1: いや、いろいろお気遣いいただいてありがとうございます、本当に、
0: はい、そして玉ちゃんです、こんにちは、はい、こんにちは、鹿太郎さん、
1: はい、
0: 小西さん、由美さん、こんにちは、はい、
1: よろしくお願いします。
0: あと小西さん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 鹿太郎さんからもメッセージいただいています。ありがとうございます。
1: 無事迎えることができました。はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: だんだんそういう、ね、気分になっていくのかもしれないですがね、無事とかね、はい、でじゃあリクエストをご紹介していきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: それでは最初は、オンリーワンさんです。
1: はい、先週ありがとうござい
0: ました。ありがとうございました。私ね、はい、ちょっと時間がなくて聞くことができなかったんですけど、再放送も、
1: はい、あ、そうですか、
0: はい、どんなお話されたんですか先週は、
1: まあ、忘れました
0: 忘れました、はい、そうですよね、
1: はい、
0: はい、では、メッセージご紹介いたします、
1: はい、
0: 皆様こんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: こんにちは。札幌に夏を告げる三好神社の例大祭が始まりました。
1: そうか、そうですか、ね、そうですね、三好、あの我々ってことなんですけど、三吉さんって言ってね、三好さんって言われて三吉さんって言われて、
0: あ、そうですか、
1: でこの三好神社のお祭りが晴れると、北海道神宮が天気が悪いとかね、そんな話もあったんですよ、昔は。今は全然聞かないですがね。
0: そうですか、
1: はい、
0: でこれからもライラック祭り、よさこいソーラン、北海道神宮例大祭、そして楽しみな大通りビアガーデンと札幌の夏を彩る催しが続きます、
1: すごいですよね札幌って。
0: 本当ひきりなしに大通り公園で、
1: ね、あの昔、ね、はい、ちょっと出ていただきましたダイアン・ブラウンね、
0: はいはい、
1: アメリカ人の、今アメリカですけど、
0: はい、
1: ね、はなぜ札幌って日本広しという美術の勉強できたんですね、はい、最初絵かな、うん、なんかね、
0: うん、
1: で札幌はそのイベントが途切れないから楽しくてしょうがないっていう、
0: うん、なるほどね、
1: ええ、
0: 地元に住んでいるとなかなかそんなに足を運ぶものじゃないけども、そういうのを聞くと、
1: ええ、
0: ちゃんと楽しまなきゃと思いますね。
1: そうですよね、
0: ええ
1: ええ、ジンギスカン祭りもあるんじゃないですか。
0: そうなんですか。
1: 確か、あ、今ふと思い出しましたが、
0: 大通り公園で、
1: いや、どこだ、いや、ファクトリーだったかな、ちょっとどっかちょっと調べてみます。
0: やってますよね、ファクトリーの、
1: その今
0: 外とか
1: 今時じゃないですかね、
0: うん、
1: はい、あのジンギスカンパーイってやつ
0: ジンギスカンパーイ、ね、
1: ジンギスカンパーイですね、
0: はい、
1: はい、
0: そうなんですか、
1: そういう、
0: いやだけどね、この大通り公園、昔は、かつては防火帯だったんでしょ。
1: そうです、
0: ビジネス街と
1: 火事を防ぐ、ね、火事が多かったもんですからね、
0: それがこんな風に彩りを見せるなんて、やはり月日が経つと、
1: そうですね、
0: はい、いいものですね、
1: はい、で、お庭さん、はい、
0: 戻ります、
1: はい、
0: 札幌ではライラックの花が咲き、独特の甘い香りを街中に漂わせています。岐阜に住む友人から岐阜ワールドローズガーデンに出向いた際の写真が送られてきました、
1: はい、
0: 見事なバラの庭園でした。本州ではこの季節バラの時期なのですね。札幌は6月に入ってからというところでしょうか。
1: ええ、
0: そうね、
1: ええ、
0: 6月
1: 今チューリップですからね。
0: そうね、
1: ええ、
0: チューリップがたくさん咲いています、はいはい、やはり

0: の岐阜でもいろんなところで、ね、あの花にまつわる、
1: はい、
0: 催し行われてますね。あら、トニーさん、
1: そうですか。
0: なんかほら博覧会
1: それは横浜ですよ、
0: 横浜で、横浜っていう話も以前に伺いましたよね、
1: はい、
0: あの枯山水とかみたいな、
1: え、なんですか、 花の話で枯山水って、
0: いや庭
1: 庭ですね、それね、
0: うん、庭とかね、
1: 北海道はね、これからほら、前にちょっと話しましたがね、あれガーデン街道、北海道ガーデン街道、はい、旭川から、帯広まで、250キロ、
0: はい、
1: それを自転車で行くなんか最高ですよね。
0: 最高です ね、
1: ね、
0: いや、そして最近道路を走っていたら秀逸の道みたいな標識があるんですよ。
1: 秀逸っていうのは素晴らしいっていう意味の秀逸。
0: そう優秀の秀に、
1: はい、
0: 一品の、
1: あ、今北海道も力入れ始めましたからね、そういう意味ではね、
0: ね、
1: はい、
0: そうすると目のちょっと戻ります、ね、オンリーマンさんに長くなりすぎ、すみません、失礼、はい、では
1: 曲の方に行きたいんですが、
0: は
1: い、
0: このバラの時期ということで、はい、バラの時期は6月ということで、
1: はい、
0: 札幌はね、
1: はい
0: はい、今日のリクエストはパトリシア・カースのラビアンローズ。
1: これね、ちょっと変わってますよ、
0: バラ色の人生、
1: フランス語も素晴らしいですしね、はい、では、
0: どんな風に、
1: いや、聞けば分かりますね、
0: はい、楽しみです、はい、ではお聞きください、はい、パトリシア・カースのラビアンローズ、バラ色の人生です。

0: パトリシア・カースでラビアンローズ、バラ色の人生をお聞きいただきました、
1: はい、ちょっと違うでしょ、何か
0: ダイナミックなアレンジですね。
1: すごいですね、前奏が長いし、
0: とてもバラ色の人生とは
1: でもね、大根でますね、思えないような、パトリシア・カース、うん、はい、
0: やっぱり人生谷あり山あり、そして最後それを含めてバラ色の人生って言うのかなっていうようなアレンジでございました、はい、
1: そうですね、
0: はい
1: はい、ありがとうございますね。エディット・ピアフとかね、
0: はい、
1: いろんな人が歌っておりますが、はい、オニワンさんありがとうございます、はい、先週はお世話になりました、
0: ありがとうございました、
1: はい、ね、オニワンさんロックは嫌いだとかねそういう話を、
0: そうなんですか、
1: 昔は良かったけど、
0: あ、今はってね、
1: そうですね、はい、そういうお話をされたり、
0: そうなんです、ね、しばらく私はお会いしてないので、
1: カフェバーとかね、そういう話とか、
0: カフェバー、
1: カフェバー、はい、ね、ディスコ音楽もやっぱりね、時代によって80年代の方になるとちょっと分からなくなってきてるみたいな感じもおっしゃってましたもんね、はい、ディスコはでカフェバーの方に、
0: クラブとか、クラブとか、
1: クラブはもっと後ですね、ね、我々はクラブで、放送クラブとか夜景クラブですけど、クラブはね、もっと2000年代じゃないですか、クラブっていうのは、そんなことないですか、はい、
0: そうなの、
1: わかんないですね、クラブ、あんまりね、
0: ディスコをもっと縮小化させたおしゃれっぽい、
1: ね、で夜中ね、みんな元気になるんですね、遅い時間からみんな元気になってくるんですよ、クラブは、ね、あれクラブって言ったらダメなんですかね、
0: ダメですよね、
1: 難しいもんですよね、自転車どっち言います、
0: 自転車、か何、
1: どっち言います、自転車か自転車か、
0: 自転車、
1: 両方いいんですもんね、
0: あ、本当
1: そうなんですよ、いや、なんて突然自転車の話になりました、いや、今ほら エコバイクって言うんですか、
0: はいはい、
1: あれが出てきてちょっと革命なんですよ、自転車、年を取っても上り坂でも行けるって、
0: はい、ちょっとごめんなさい、ね、どっちでも OK なんですけど、はい、自転車の方が、
1: 先に来てるでしょ、
0: 先ですね、
1: あれ意味あるんですか、先後って、
0: いや、後の方が後になって許されただんだんこう、一般的にそのアクセントが広がって
1: て、でもね、変わってきてますよね、
0: っていうことですよ、
1: クマもね、今もうクマっていう人の方がはるかに多いじゃないですか、
0: 以前からそうでしたよ、クマっていう、
1: そうですか、クマって言いません、いやクマに会ってよって言ってませんでした、
0: いや、クマって言ってる人が多かったです、
1: そうですか
0: 昔、それでクマ、
1: いや昔ね、アクセント辞典を見たらね、クマだけだったんですよ、
0: うん、そうです、
1: だから逆なんですね、昔クマだったのが今クマもありになってね、逆に、
0: 3年か4年前、
1: それどっち先に出てます、
0: 私のね、持ってる
1: アクセント辞典では、
0: 私のね、持っているアクセント、今、この電子アクセント辞典は、
1: すごい武器を持ってますがね、
0: 持ってますけどもね、はい、古いんです、だから熊は熊
1: のまんま、
0: 熊は乗ってません、まだこれ、
1: NHK まだ乗ってなかった、そうなんですよ、皆さん、昔はね

0: クマなんですよ、うん、ね、うん、はい、
1: 目のクマとかと一緒ですよね。
0: そうです、それがなぜか今クマになりましたね。
1: いや、それはクマって言ってる人が多いから、
0: 多いからですね、ええ、そうなんです、はい、自転車も自転車が多くなってね、
1: 自転車、
0: はい、
1: 自転車がもともと言われていた、
0: はいはい、そうですね。
1: で、
0: はい、
1: で何でした？
0: リクエストをご紹介してください。
1: はい、
0: はい
1: はい、では、ね、ええ、続きましては、はい、埼玉鴻巣市から銀蔵さんです。
0: 銀蔵さん、はい、
1: はい、皆さんこんにちは、
0: はい、こんにちは。
1: 鴻巣はまだ梅雨入りしていないのに、
0: あ、そういう話か、
1: 毎日暑い日が続いています。
0: ね、暑いでしょう、あちらの方はね、
1: もう夏日、ええ、いや夏日、あ、ま、な、真夏日な、なってます？もう、
0: あ、なってないですか、まだ、
1: まだ夏日ぐらいじゃない、
0: ないですか、
1: 多分、わかりませんけど、はい、でも梅雨入りそろそろでしょうね。もう何、沖縄とか、
0: もう梅雨入りですか、本州、
1: 沖縄とか向こう、そう
0: そう、沖縄入ってます、
1: 入ってますよね、
0: もう入ってます、
1: 九州の方とかはどうなんでしょうね、
0: ね、
1: はい、はい、で、よろしいでしょうか、
0: どうぞ、
1: 今日は1970年代前半にヒットした、ポップトップスのマミーブルーをお願いします。
0: はい、
1: で当時世界中でヒットしたと言われていますが、今調べてもウィキペディアの日本語版には出てこないし、
0: 出てない、
1: ビルボードのヒットチャートにも見当たりません。でもこの番組の皆さんなら必ず聞いたことがあると思います、ということで、
0: 意味は知ってます？
1: いや、マミーブルーと思ったんですけども、聞いてみますと、お、知ってるっていうことでした。
0: これね、何を隠そう、昔いた会社のバンドでですね、テーマソングだったんですよ。
1: 会社の、
0: いや、会社のバンドの、
1: バンドの、
0: バンドの
1: ごめんなさい、
0: でこれを演奏必ずするという、
1: 私もなんで知ってるのかわからないんですけどもね、知ってます。
0: だからそのぐらい有名でね、確か、ね、オリコンで2位ぐらいになったんですね。2位ぐらいまで行って、はい、年間ベスト30には入りましたね、これね、はい、随分流行りまして、
1: ここまでね歌いたいんだけど、聞いてから皆さんに、ああ、この曲と思ってもらった方がいいですよね。
0: これはもう本当すぐ覚えられるっていう、で歌詞が分かんなくてね、我々も勝手に作ったんですよ、
1: あ、そうですか、
0: I want you, want you, hold your hand とかね、
1: 私はあのサビの部分といいますか、あの部分しか、
0: あ、では
1: 聞いてみましょう、ダメよ、言いそう、もうこれ歌ってしまいそうになるわ、
0: は
1: い、
0: じゃあその前に、
1: はい、はい、それではポップトップスマミーブルーを聞いてください。
0: これスペインのバンドなんですよね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、では
1: どうぞ。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。
5: はい、オールデイズ765ね、30分があっという間に立ってしまいましたのね。
6: はい、
5: はい、
6: チャットの方には、風魚さん、そしてランダムさんにもお越しいただいています。ランダムさん、ユーミンさん、小西さん、皆さんこんにちは。
5: はい、こんにちは。
6: はい、はい、そして風魚さんです。こんにちは。小西さん、おめでとうございました。お祝いに。
5: ありがとうございます。
6: お祝いに私はショートケーキを食べました、はい、ということで、はい、小西さんはどうでした？
5: 特段何も。
6: 何も、
5: ですね。
6: ちょっとしたお祝いはお家で
5: ないですね。
6: おめでとうの言葉は？
5: それはね、ありましたよ。いろいろたくさんいただきました。それは一人来ない人いましたけど、目の前に我々は特段ね、そういうの交換しないから。
6: あ、私
5: そうそうそう、
6: ね、あのお誕生日は5月何日でございました？
5: もうそういうもんですからね、はい、別にね。
6: 10日。
5: あ、そうですそうです。はい、
6: はい、あら、すいません。
5: いやいや全然。
6: じゃあ後でメールします。
5: 何を今さら何を言、はい、いらないですよ。はい、
6: で、ランダムさん、マミーブルー懐かしいですね。
5: 懐かしいですよね。
6: ヒットしてましたね、というメッセージいただいています、
5: はい、ね、これはね、本当にテーマソングで本当に懐かしい。
6: オーマミーブル、
5: これ楽なんです全然、
6: それ以外も、それ以外の、メロディーもあったんですね。
5: もちろん
6: 知らなかった。
5: そうですよこれ、はい、
6: はい、そういう意味です。

0: 新鮮でした。
1: あ、そうですか、いやありがとうございます、銀蔵さん、おかげでね、聞くことができまして、
0: 本当ですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: いろんな人が歌ってるんですけどね、錦野明さんなんも、もう歌ってたりしてんじゃないかなと思いますよね、はい、はい、
0: 何笑ってらっしゃるの。
1: いやいやいや、いやちょっと聞いてみたいなと思ったりして。
0: そうですか、
1: どんな風に歌ってんのかなって、
0: はい、
1: はい、はい、
0: では
1: 次リクエストをご紹介してください、はい、
0: 続きまして、はい、横浜のトニーさんです、はい、小西さん、皆さんこんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: こんにちは、トニーです。今日13日水曜日は、ね、朝からよく晴れて気持ちのいい日でした。で、13日、はいはい、昨日ですね、水曜日に、はい、いただいたものですね、はい、でウグイスもよほど気持ちが良かったのでしょう。朝からホケキョホケキョとうるさいくらいです、
1: はい、すごいですね、ウグイスの声が聞こえるなんて ね
0: うるさいくらい、
1: この
0: 先夏日越えの日が続きそうなので、これ暑熱順化を急がなければ
1: 出てきましたよ
0: という、ね、そうですよ、
1: ね、
0: まあ、北海道だと今なんかヒグマ注意報とかね、そっちの方がテレビにこう横の方に帯になって出てますね、そう、でも暑熱順化もしっかりしなくっちゃ、
1: 今年の言葉になるかも。あ、でも昔からあるからならないんですか、流行語大賞にはそういうのは。
0: あ、でも分かりませんね。
1: ね、
0: でも本当に毎年毎年新しいこうお天気に関わる用語を認識しますよね。
1: そうですね、はい、
0: そうです、暑さに体を慣らさなくてはならない。
1: でリクエスト曲の方に。
0: あ、もういいですか、
1: はい、
0: はい、
1: いやもういいですって、だいぶ経ってます。
0: だいぶ経ってます。
1: だいぶ経ってると思うんです
0: けど、すいません、久しぶりにあのあ登場させていただきました。
1: 喋りたくて
0: 喋りたくて喋りたくて、
1: はい、
0: はい、では、ご紹介いたします、はい、トニーさんのリクエストは、マージョリー・ノエルで、はい、そよ風に乗って。
1: いいですね、もうこれはね、これ知ってます、そよ風に乗って。
0: いえ、
1: 中の曲の意味、意味
0: かな、か
1: これはね、
0: ええ、
1: たまたま列車に乗って向かい合わせに乗って、
0: はい、
1: かっこいい人がいて、
0: ええ、
1: 声が芽生えるかなっていうような歌なんですよね、向かいに乗っててとかいう、
0: まあ、
1: それがそよ風に乗ってっていうタイトルですからね、
0: 素敵
1: ね、
0: うん、
1: すごいなと思いますね。
0: そして、このマージョリー・ノエルのまた歌声もね、プリティー、可愛らしくて、
1: そうですね、彼女1945年生まれで55歳ぐらいで亡くなっちゃったんですけどね。
0: そうなんです
1: か。これの曲の次の年に引退しちゃったんですもんね。はい、
0: じゃあお若くしても引退されたんですか。あ、そうですね、はい、なんか、広田美恵子さんとかも歌ってます
1: でしょ。あ、いろんな人歌ってるでしょうね、きっとね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: はい
1: はい、それでは
0: お聞きください、
1: はい、
0: マージョリー・ノエルでそよ風に乗って。

0: はい、
1: マージョリーノエルでそよ風に乗ってお聞きいただきました、
0: はい、爽やか
1: ですね、なんとも爽やか、ね
0: え
1: はい、やっぱり列車もなんか表現されてましたね、
0: ワゴンじゃないし、
1: ギターでね、なんかこうシュッシュッポッポって感じの
0: 曲がね、曲の、
1: はい、
0: はい、客車っていうかね、ワゴン、ワゴン佐賀に言ってでしょ、
1: うん、
0: 列車のワゴン、
1: はい、そういうことですか、で向かい合わせて、なるほどね、
0: はい、
1: へ、
0: はい、全然違ったりしてい
1: や、
0: そういう意味だと思います、
1: そうですか、
0: はい、はい
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございました、
0: はい、じゃあちょっとですね、次、てっちゃんの方にお願いしたいと思います、
1: はい、
0: はいはい、
1: 少しお待ちくださいませ、はい、てっちゃんですね、はい、はい、ではご紹介いたします、はい、川崎からてっちゃんです。小西さん、ユーミンさん、初めての給料を手にした時の記憶はいかがでしたか。
0: どうです、
1: 私、
0: ええ、
1: 昔って給料明細書が入って給料袋でもらってたんでしたか。
0: そうですね、多分
1: 私もそうなのかな、ええ、実は記憶にない。
0: あまり気にしてなかったですか。
1: うーん、
0: 給料ね、給料、最初にもらった金額って思い出せないんですが、結構、でもそうか、最初の年なんだ、結構、あれ8万円でした、8万円、
1: うん、
0: で、この番組でも前に語ったことがありますけど、
1: はい、
0: その年結婚式を挙げましてですね、で、上司が、司会、いや上司挨拶ね、
1: はい、
0: 小西君は、給料8万円で家賃4万円のところに住んでどうやって生活するんでしょう。
1: あれ家賃4万円、4000円じゃなかった。
0: いやそれ学生時代、
1: 学生時代、
0: それ学生時代、
1: あ、そっか、はい、そうですね、
0: それは学生時代ですね、昔私の学生時代は1畳1000円って言われてた東京で、だから4畳半だと4500円、
1: はい、
0: でそれがあっという間に、そうです、4万円家賃、
1: はい、
0: 早稲田というところに、2LDK かな住んで、4万円、
1: いや、そして上司が残り半分、
0: すごいですよ、上司がどうやって暮らすかどうやって暮らすんでしょう、それ挨拶ですよ。
1: いやね、そうだった。まあでもその分印象的で、いまだに覚えてらっしゃるじゃないですか。
0: もう全員親戚一同みんな怒ってました、ね、
1: あら、まあそうですか、
0: そめでたい挨拶の時に、ね、
1: いや私はね全然覚えてないんですけども、私もご多分に漏れず、
0: はい、
1: 両親に初めてこう贈り物をちゃんとした、
0: あ、偉いですね、
1: というのは覚えています、
0: あ、そうですか、はい、
1: すみませんでした。
0: いや、だって離れて暮らしてましたし、東京でしたし、私は、
1: 私だって離れて暮らしてましたけど、
0: あ、そうですか、
1: ちゃんと用意しました。
0: あ、ね、
1: うん、
0: 考えもしなかったかも。
1: あら、そうでしたか、
0: ね、
1: はい、はい、では、
0: そんな余裕なかったですね、きっとね、だって8万円で4万円ですから。
1: あ、なるほどね
0: 多分ね、で仲人がね、仲人を頼まれした、頼んだ仲人さんがね、小西義隆さん、
1: はい、
0: 明治25年明治生まれにされちゃ
1: っ ゃって、楽しそうな
0: 結婚式です、
1: 楽しそうな結婚式ですね。はい、ではてっちゃんのメッセージご紹介いたします。小生、はい、は初任給78,900円の約束が、賃上げが反映されて85,900円でした。ほら、7,000円もアップしたの嬉しいですね、これね。はい。で、人事部門に配属されて、いやおうなしに学習させられたのが労働基準法です。中でも、賃金の規定は労働者保護の根源

0: 関わる原則が興味深いものでした、
1: はい、
0: でそれはまず1、通貨払いの原則、賃金は通貨で支払わなければならない。つまり会社の製品現品支給はダメよっていうこと、
1: はいはい、
0: ね、
1: ね、
0: うん、
1: 現物支給ダメ
0: ダメ、はいはい、そして規定その2、直接払いの原則、賃金は直接労働者に支払う必要がある。つまり親兄弟に払ってはいけませんよ、うん、ということ。そしてその3、全額払いの原則、賃金は全額を支払わなければならない。分割支給はダメよということ、はい、そしてその4、月ごと毎、月ごと月1回以上払いの原則、賃金は毎月1回以上支払う必要がある。滞りなく支給しなければダメよということ、
1: はい、
0: そして、その5、一定期日払いの原則、賃金は一定の期日を定めて支払わなければならない、すなわち毎月決まった日に支給しなければダメよということということでね、なんだそんなの当然だろうとお考えでしょうが、昭和30年代の初めには支給遅延や親方のピンハネがまだまだ横行していたのです。父のいた工業界、映画界は特にひどく、スターには高額ギャラを払い、プロ野球球団を持ちつつも現場を支える社員にはかなり悲しい待遇だったといいます。
1: なるほどね、
0: で、まあ、父の言うには、
1: ね、
0: まあ、父の言葉に、東映の三角マークはどういう意味か、でこれ皆さんちょっと思い浮かべてみてください。あの、東映の、ね、映画のオープニングとかでこう三角出て真ん中に東映って書いてあります。
1: そうですね、波のマークが最初入ってきてね、はい、
0: 本来の
1: 波というか何ですか、岩に波がぶつかってね、
0: そう
1: 違ったかな、
0: そうそうそうですよね、はい、あのこう打ちつけられて、
1: そうですね、
0: 弾ける波の様子が描かれてるんですよね、
1: はい、
0: はい、それがですね、鉄さんのお父様はこの東映の三角マークはあれは義理格、義理を格、そして恥格、人情格と読むのさ、と笑っていました。
1: 義理格、恥格、人情格、ね、はい、
0: まあ、
1: ということ
0: 特有の皮肉ですね、
1: はい、ですね、
0: はいはい、ということで、今週は、ベンチャーズが1967年に発表したメンバー4人のオリジナル太陽の街をお願いします、
1: はい、
0: どこか東洋的なサウンドが印象的ですと。
1: そうですね、これは知らない方結構多いと思いますね、
0: うん、
1: 聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないんで。
0: そうですか、
1: はい、
0: はい
1: はい、どういう、ね、あ、こういう決まりがあってきっちり労働基準法で払われてるわけなんですね。
0: そうね、
1: はい、
0: 今では当たり前と思えるというのがね、あ、でも私ね、1回給料も、給料というかギャラをもらってないところがあるのを覚えてるんですけど、何十年も前なんですけど、そういうの
1: があるかもしれないですよね、そういうのはね、
0: はい、
1: だからこのきっちりしたサラリーマンの世界とはまた違うというね、
0: このフリーランスというのはね、
1: 口約束が多いとかね、多かったとかありますよね、
0: はい、
1: はい、分かりますが、
0: はい、はい、それではリクエスト、
1: まだ覚えてますか、
0: まだ覚えてます、もう何十年も前ですよ、とうとう
1: なんか急に腹立ったし、
0: 急に思い
1: 険しい顔になりましたね、急にね、いくらぐらいを、
0: あれは何でしょう、いくらか全然覚えてないんですけど、
1: なんだ意外と覚えてない、
0: ナレーションを読んで、
1: その払うプロダクションかなんかが潰れたんですか、
0: なんかねパッとしないプロダクションだったんでしょうね、きっと本当に、いやっていうかね、もうきっともうないと思います、小さなプロダクションでした、
1: はい、あ、そうですか、
0: はい、はい、
1: そういう泣き寝入りもたくさんありましたね、きっとね、はい、
0: はい、
1: それでは曲の
0: 方に参りましょう、はい、曲はベンチャーズで太陽の街、は
1: い、これもちょっと変わったスタイルですね、聞いてください、はい、

0: ベンチャーズで太陽の街、
1: ね、ちょっと変わってるでしょ、東洋的な、
0: 本当に東洋的、
1: この頃はこういう感じがね、これ1967年かな、
0: そうですね、
1: はい、ね、ロックがちょっと変わってきてサイケデリックとかね、フォークロックとか、アジア的要素のが入ってきたりというちょっと変わってきた、その流れでこういう曲がね、できてきたのかなと思いますけどね、
0: はい、
1: サーフロックからこういう、感じですね、エキゾチックな太陽の街っていうのがタイトルがよく分かんないですよね、
0: まあ、でも、なんか東洋的なサウンドと太陽ってなんとなく
1: 合うような、
0: 中
1: 東のイメージです ね、
0: そういうイメージですよね、
1: はい、
0: はい、
1: ということでありがとうございます、
0: ありがとうございました、
1: 鉄さんでした、
0: はい、
1: はい、またよろしくお願いいたします、
0: ありがとうございました。
1: 初任給で何 か借金して買ったんですか、
0: 私ね、そう、その鉄さんの
1: 曲の間にお話ししてた、
0: 鉄さんのこのメッセージを拝見して、一つは、そのあ、まだもらってないギャラあるな
1: で
0: しょ、もう一つは、そういえば、あの初の給料を、まあ、当てにして、ローンを組んで、その前に物を買ったのは覚えてるんですよ、あの電子オルガン、
1: ああ、そういうすごいの、
0: そう、本当に高かったの、100万ぐらい近く、
1: うわ、
0: 思い切りましたでしょ、
1: すごいですね、はい、
0: それが私の初めての大きな買い物でした、
1: ああ、ね、すごい、はい、
0: はい、
1: あ、入れられ部屋にちゃんと大丈夫だったんですか、
0: もちろんです、
1: 住むところ、はい、家賃知ってます、その頃、
0: 覚えてます、あ、家賃ね、あ、それちょっと親が買った、
1: なんだかんだ言いながら働いて親に出させてるんですね、この部屋代なんていうの、
0: ね、うちの父はもうそういうところしっかりしてて、安いけども、安くはしてくれたけども、ちゃんと家賃、まあ、少しだけ 払いました、
1: 少しだけ、少しだけ、
0: はい、はい、ちゃんと一般的なね、社会人として、
1: はい、そういうことだそうですが、
0: はい、
1: はい、では、あの、あ、てっさん、ありがとうございます、
0: ありがとうございました、
1: はい、次の方に、
0: はいはい、もしね、皆さんも何か初任給の思い出あったらぜひ聞かせてください、まあ、何買ったとかね、ね、
1: はい、
0: はい、では続いて、神戸のヘタンチョウさんからのメッセージです、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。

0: します。
1: オールディーズ765の皆様こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: いつも楽しく拝聴しています、平坦町です。ということで、はい、はい、先々週はメールがややこしくなってご迷惑をおかけいたしました、とんでもないことでございます、はい、暑かったり寒かったり変な気候ですが、いかがお過ごしでしょうか。
0: はい、
1: 先週末は日陰は涼しくて、日向に立つと暑くて、朝夕は涼しかったりしましたが、13日は暑いです。先ほどにわか雨で雷鳴が聞こえていました。
0: すごかったり氷が降ったところもあったりね、
1: そうなんですか、神戸は
0: 長野の方、長野の方だったかな、
1: はい、そうなんですね、はい、ということで、ね、リクエスト曲に参りますね、
0: はい、
1: 平坦町さんのリクエスト、今日はアラン・ジャクソンの Don't Rock the Jukebox をお願いします、
0: はい、
1: こちら1980年頃のポップなカントリーミュージックと違って、
0: 違って、
1: はい、よりカントリーミュージックのベーシックへの回帰としてやるんですって、で、はい、ネオトラディショナルカントリーというジャンルの曲です。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、バリバリですね、じゃあね、あ、でもネオトラで
1: かといって、ね、古臭くなく、はい、プロデュースされていると思っています、
0: はい、
1: よろしくお願いします。では聞いてみましょうということです。
0: はい、
1: はいはい、それではお聞きください。アラン・ジャクソンで Don't Rock the Jukebox。
2: I want to tell you a little story about an incident that happened on the road a couple of years ago when me and my band, the Strayhorns, were playing this little truck stop lounge up in Dawesville, Virginia, a place called Geraldine's. And we'd been there for 4 or 5 nights, you know, playing those dance sets. And it'd been a long night, and I took a break, and I walked over to the jukebox. And Roger, my bass player, he was already over there reading the records, you know, on the jukebox. And I leaned up on the corner of it, and one of the legs was broken off of it, and the jukebox kind of wobbling around, you know, and Roger looked over at me and said, "Don't rock."

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
4: はい、オールデイズ765続けていきたいと思いますが、
5: はい、
4: はい、
5: いや、あのやはり先ほどのヘタンチョウさん、
4: ええ、
5: 1991年のナンバーなんですもんね。
4: あ、1991年
5: アラン・ジャクソン、
4: はい、
5: やはり、
4: ね、でももう34年前ですか、
5: うん、ネオトラディショナルカントリー、
4: はい、
5: ええ、
4: いや、みんなやっぱりあのうまいですね。上手っていう感じですね、うん、演奏陣もね、
5: ええ、
4: ええ、カントリーってすごいですね、結構ね、そういう演奏、やっぱり基本ベースですもんね、ロックのベースですしね、弾くベースじゃないですよその大元、
5: ああ、大元っていうことね、はい、わかりました、
4: はい、
5: どうもありがとうございました。ありがとうございます、
4: ね、神戸、はい、お菓子がね美味しいんですけど、この間あの小松さんとちょっと話しました、小松さんが6月にまた番組に25日かな、
5: はい、
4: 来てくれると予定なんですが、
5: はい、
4: で函館から、函館にいたんで、小松さんが函館から電話くれましてですね、はい、たまたま、お菓子が高いってこぼしてました、
5: ね、函館のお菓子
4: が、いや、北海道全体の値上げがすごいって嘆いてましたよ。
5: それ北海道だけかしらね。
4: いや、全国的だと思いますけど ね、
5: そうでしょうね、はい、
4: でも高くなったらしいですよ、いろいろ買いやすいお菓子の値段も、もう影響いろいろ受けてね上がってきてますよね、
5: いや本当にあの、衝撃的なポテトチップスの白黒の袋、
4: ああそう、あれもすごいですね、
5: すごいですね、
4: で、
5: あ
4: のチョコレートがついてるポテトチップスポテトチップあるじゃないですか、
5: はい、
4: あれも高くなったなんて嘆いてました。
5: そうです、
4: 子供たちが孫が喜ぶお土産なのに、
5: それでいつも買ってロイズのかな、
4: あ、そうですね、はい、名前は出したくなかった
5: んですけど、ああ、ごめんなさい、
4: いやいや、ね、はい、そういうのが高くなっちゃってる、それで今ねやっぱりすごいなっていうのが白い恋人、
5: はい、
4: ね、美味しいし、買いやすいしっていうのがちょっと話がいろいろありますよ、そういう話。
5: そうですか、
4: ええ、
5: 値段もそのまま、
4: あ、どうなんでしょう、昔のほうが分かんないですけど、
5: ええ、
4: 何しろね、1枚で、あの出張した帰りとかね、
5: 1
4: 枚ずつその配れるとかね、そういう便利さがありますもんね、
5: はい、そうですね、
4: ああいうのはね、
5: うん、
4: はい、
5: ね、
4: ええ、
5: はい、
4: 小松さんはマルセイバターサンドも上がっちゃったって言ってましたけど、
5: あ
4: 、ええ、
5: そうかもしれない、
4: 1000円ちょっとが1600-1700円ぐらいになったとか言ってましたね、
5: それは3つとか、あ、じゃなくて5、6個入ったものかな、
4: わかんないですかね、
5: すごい細かい
4: 話
5: しますね、
4: 細かいですね、
5: はい、はい、
4: もうどんどんいろんなものが上がってきておりますが、あのガソリン、安いですね、意外と怒られるかもしれないけど150円台じゃないですか、
5: そうですか、

0: ガソリンスタンド、
1: ね、全然入れたことないんで。
0: え、車があるの腐ってんじゃないですか、車もう。
1: いや、大丈夫ですか。私ね、あのちょっと自分の車は 手放しました。
0: あ、手放したんですか。
1: ええ、駐車場なくて、それに使ってないし。
0: ええ、あ、そうですか、ええ、まあね、一家に2台もいらないですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、あ、そうですか、
1: ええ、
0: はい、
1: それでガソリンのお話。
0: いや、だから安、意外と150円台っていうのはおおと思いましたね、うん、一時190円とかね、ええ、でしたからね、はい、
1: いや、ええ、もうね、宿系も高いですね、お宿。
0: あ、もうもともとね、もうダメですね、いや、ダメっていうか高いですね、
1: はい、悲しいですね、ええ、
0: はい、はい、
1: ええ、で、なんでしょうね、もうそれで何するんでした、この後。
0: いや、日高のみのるさんの曲を
1: そうなんですね、
0: ええ、お願いしたいと思うんですが、
1: わかりました、
0: 紹介を、
1: はい
0: はい
1: はい
0: はい、
1: それでは、ご紹介いたします。
0: お願いします。
1: 日高の真ん中でブルースしたいみのるさんです。
0: はい
1: あのみのるさんがね、いつも書いてくださってるのが、小西さん、由美さんのオールディーズだよ765って書いてくださってるのね、はい、で、前々回ですね、あのトワさんと、早坂さんがいらっしゃった時に、はい、みんなの名前書いてあるのに私の名前だけが書いてなかったことがあったでしょう。そして前々回、
0: こんにちはっていうところでですか、
1: うん、そうそうそう、はい、小西さん、はい、とわさん、早坂さんのオールディーズ765みたいな感じでね、
0: はい、
1: それで今日はご丁寧に前々回、由美さんの名前を入れずすみませんって、とんでもない、そんな
0: ね、
1: 気にしないでください、はい、さあご紹介いたします、初夏となりました、
0: はい、
1: もう初夏ですかね、これ今初夏、はい、
0: もうそういうことじゃないですか。
1: わ、
0: はい、
1: そう、
0: はい、
1: ライラックだって初夏の花ですもん ね、
0: ね、
1: 初夏って言わないと、はい、
0: いや、
1: 初夏
0: となりました。それは言えない、それはちょっと、はい、
1: 参りますよ、はい、朝夕の暖房も少しずつ弱くなってきました、弱となってきました。
0: あ、もうまだ暖房は
1: つけてらっしゃるのね、日高の方では、これから北海道は緑一色となります。いい季節を迎えます。
0: そうですね、最高の季節になります。でも風が強い、
1: うん、
0: ね、
1: な
0: んで今年こんなに風が強い日が多いんでしょう、
1: ね、今日はでも大丈夫でした。
0: 今日はまだですね、でも19度、20度いかないんですか今日は。
1: 気温はそうですね、はい、まあ19とか、
0: あ、そのぐらいで、
1: まあ、いくかもしれません
0: けど、でも寒さはね感じないですね、
1: はい、
0: はい、で、うん、曲の方、
1: 曲に参ります、はい、リクエストはザ・フーでザ・リアル・ミーをよろしくお願いします、ということです。
0: 今年は日高行かないんですか。
1: 行きます。
0: あ、また行くんですか。
1: 行きますよ。
0: またあのどこでしたっけ、三井市じゃなくて、
1: ニ
0: ーカップ、ニーカップ、
1: の方とか、
0: ね、あれよく考えたら新日高城ってね、門別と、
1: はい、
0: どこですか、静内、と離れてるんですよね、あれ新日高城はつながってないんですよ。
1: ん、そうなの。
0: ね、変則ですよね。はい、日高町もあるし、新日高町もあるしね。
1: そうね、あれ静内が新日高になったんです。
0: そうです、ね、静内と門別、
1: はい、
0: 門別町、
1: ちょっとなんか
0: 真ん中にニーカップじゃなかったですか。
1: そうでしたか、
0: はい、
1: 向川とかも、
0: あ、向川ありますね、
1: あったり、
0: はい、
1: ざっくりとその辺のことは分かるんですけども、ざっくりとしか分からないと言いますか。
0: あ、そうですか、何度も言ってるけどね、はい、
1: そうね、はい、
0: でこの間ですね、ちょっと揉めたってことないですけどね、あ、どうなんだろう、ピラトリ町とかね、あ、日高でもいいです、あれはなんて表現します、道南とか道央とか、
1: 難しいですよね、道北とか
0: 言うと難しいでしょ。
1: うん、
0: で札幌の人間は道南とは言わないでしょ、
1: イメージは道南ではないですよ。
0: 道央、
1: いや、道央じゃないですよ
0: 道東
1: 道東の下

0: やっぱり大きく分けるとしたら道東？
1: いや違うでしょう。道東はやっぱりね、あの帯広とかでしょ、
0: まあそうね、
1: 難しい、あったらみんな使う太平洋側って言うんですよね。
0: それでいいんじゃないでしょうか。
1: で太平洋側の日高とかね、
0: うん、
1: いや意外とね、盲点があるなと思いましたよ。その道南とか東北とか、ね、表現。旭川なんて言います？
0: 空知地方、中央、
1: はい、あ全然違う、
0: 上川郡、上川です、うん、上川だ、
1: 表現表現。例えば
0: 東北になるんですよね、本当はね。
1: いや堂々と東北ですよね、東北の中心都市、
0: でもなんか
1: 北でもないでしょ、あれ本当はど真ん中みたいな感じなんですよ、はい、その辺難しいものがあるなと思いましたね。
0: 難しいですね、いや、はい、いつも小西さんが、このみのるさんの、こう日高の話とかを紹介していると、あ私も白老ウポポイに行ってきましたっておっしゃるじゃない。それがなんとなくね、まあ同じくくりんとしていいんでしょうけども、
1: 近いですからね。
0: 同じ太平洋側だし、
1: そうですよね。
0: 白老はどちらかというとこうちょっと道南寄りなイメージ。
1: 白老日高じゃないですね、
0: うん、そう
1: で道南のイメージ、
0: 道南寄り。
1: ちょっと微妙ですね、その辺がね、
0: はい、
1: はい、すいません、なんかそんな話になっちゃいましたが、はい、曲の方に、
0: はい、参りましょう、はい、みのるさん、ね、日高の真ん中でブルースしたいみのるさんのリクエストナンバー、はい、今日はザ・フーでザ・リアル・ミー。
1: これはロックオペラっていう感じですね。はい。

0: ザ・フーでザ・リアル・ミーお聞きいただきました、はい、
1: これねコンセプトはちょっと表現悪かったですコンセプトアルバムっていうかね、
0: はい、
1: そういうのですごいでしょベースとドラム、
0: うんうん、あの、ね、オペラっておっしゃいました
1: っけ、ちょっと表現間違えましたが
0: でも、なんかおっしゃりたいことは
1: わかりました、ね、これ映画のなんか中でも使われてヤフーの映画じゃないですけどね、使われたりしてますがね、アルバムは40人格とかいうアルバムだったと思いますね、はい、
0: コンセプトアルバム、
1: そうコンセプトアルバム、
0: じゃあそのアルバム1枚でも
1: うストーリー性 が、そうですね、はい、ザ・フーは得意ですがそういう、はい、ありがとうございます、
0: はいはい、日高の真ん中でブルースしたいミノルさんでした、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: じゃあ続きまして、はい、ではランダムさんいきますか。
0: ランダムさん、
1: はい、
0: はいはい、お待たせいたしました、はい、ランダムさんです。今日は、査定してシアターランダムさん
1: 査定、
0: うん、
1: はい、
0: と言いますのは、ほら先日お話をした、勝海舟の掛け軸を
1: 勝海舟
0: そう、
1: ええ、
0: 鑑定してもらいましたって。
1: あ、鑑定に行きましたか、ついに、
0: 新筆で本物でした。
1: お、新筆すごいじゃないですか、
0: すごい。査定額は、購入時とは雲泥の差でビビたるものでした。
1: ビビたるものになっちゃってるんですか。
0: そうなの、
1: 新筆なのに。
0: うん、
1: 掛け軸なのかな。
0: そこで、そのまま置いておくことにしました。あまり人気がないのでしょうかね。あら、でも本物なのね。
1: 本物だとすごいと思いません？だってね、
0: 思いますよ、
1: ね、
0: うん、
1: ちょっとそれなのに何ビビタル。
0: ビビタル、ちょっと違うところでも当たってみたらいいんじゃないかしら。
1: あ、いろいろね、当たっ、美術品って面倒ですよね。
0: あ、そう
1: で、高く売れたらほら税の申告もあるじゃないですか、美術品は、宝石はね、宝石類っていうのはあれ50万円までだったかな、無税なんですよ確か。
0: うん、
1: 30万だったか、ちょっとすみません忘れましたけどね、30万かな、
0: ね、美術品は
1: 50万以上だったら申告、あ、でもとにかく売っちゃったら申告しないとダメなんですよ。で、売った金額、あ、買った時の金額と売った時の金額の差額、だからほとんどみんな税はかかんないと思うんですけど、うん、ね、ね、
0: はい、
1: でもそういう面倒くさいんです結構ね。
0: へ、
1: 私もあのジョン・レノンの持ってますけど、あのエッフェル塔というリトグラフ、200枚だったかな、100枚かな、のうちの1枚番号入りで、で、もちろんサイン入りでスタンプ入りで、ね、40万ぐらい買ったんですよ、
0: はい、
1: で、何年か前に美術の美術賞の人に聞いたら、これ額縁代ぐらいだね。
0: 本当、そういうもんですか。
1: で、10万ぐらいだこれとか言われて、でもインターネットで見たりすると100万もついてるのもあるんです、
0: うん、
1: でも100万ついたら、100万で言ったらめんどくさい、ね、100万と買った時40万、その差額を税で申告しないと、
0: そうか、そうなんですね、
1: そう、美術品はそういう厄介なこともありますね。
0: そうでしたか、
1: はい、
0: でもね、ちょっとあのメルカリとかだったらどのぐらいで売れるんだろう。
1: あ、メルカリに出したらいいんじゃないですか、
0: ね、ちょっとやってみたらいかがでしょう。
1: 試しに、
0: 試しにね、
1: ね、
0: い
1: いかも、
0: はい、
1: だから私も躊躇してるのがある、自分の持ってるギターね、
0: うん、あ、でもそれ、
1: あ、売れたら税の申告ってどうなんだろうと思って、
0: はい、
1: どうなんですかね。
0: それはね、やはり、あのお亡くなりになった時、
1: 買った時10万円ぐらいですよ、ね、で今もう200万近いって言われてるんです。言いたい、ひひっていう感じ、わかんないんですけどね。
0: いや、 やはりね、それは息子さんにあげてください、
1: ね、それが一番ですね。いや、だってめんどくさいですね、
0: 息子さんすぐに質屋に行ったりして。
1: ちょっと質屋はね
0: 古い、
1: いや、質屋はカタログがないとなかなかね。

0: 正しくは、は
1: い、時空の戦士。
0: あ、うまいですね、それもね。はい、それでは
1: 今日もいいです、はい、ランダムさん、
0: はい、
1: はい、ではお聞きください。エイジア掛け軸の戦士

0: エイジアで時空の戦士お聴きいただきました、
1: はい、勇壮な曲ですが、曲は勇壮でしたが評価はなかなかね、難しいものがあるんですね。
0: 難しかったようです、ね、
1: 私もね、持ってたのは理工賞、
0: はい、あ前もおっしゃってた、
1: 持ってた理工賞っていうのが、はい、新国の外務大臣、
0: はい
1: の変額があり、あれ掛け軸だったかな、はい、
0: それが
1: 配置処分に
0: しました。そうでしたね、チャットの方でランダムさんから、メール

0: も勝海舟出てましたって。
1: あ、やっぱり出てるでしょうね。いくらぐらいで出てるんですかね。
0: いくらぐらいなんでしょうね。
1: これは新筆ですとか、うん、コピーですとか書いてあるんですかね。どうなんですかね。メルカリって何でも出てますもんね。出てないものがない。
0: あ、そうなんですか。
1: すごい。
0: まだ利用したことないんですけど。
1: あ、買ったことがないっていうか、うん、はい。自分でも出せたりするでしょ。
0: 簡単
1: に
0: ね。ね、結構あれいいみたいですよ、メルカリに出品、出店っていう。
1: 敵じゃないや、言い方悪いな、ライバルが多いんじゃないですか、同じ商品で。で、値段の争いになったりするんじゃないですかね。
0: あ、そうかもしれない。
1: ねえ、ジョネノン出してみるかな。そう
0: 言って、ね、やってみてください。試しに。
1: いや、いや、あの、全然その売る気はないんでね、やっぱりね、大切なもんですから。
0: そうですね、
1: はい。あと高橋コレキオっていうのもありましたよ。
0: はい、それも
1: 捨ててきました。
0: いや、
1: いや、もうね、すごい色が変わっちゃってね、変額で、
0: はいはいはい、
1: で、物置に入れてたんですよ。
0: あ、それはちょっと
1: ね、その、うん、もう人に見せるようなもんではないみたいなね、ですからそういう宝物は大切にね、していただければと思いますがね。
0: はい、
1: はい、はい、それでは、
0: では、続いて、ラジオネームカワウソさんからメッセージいただいています。こんにちは。
1: こんにちは、カワウソさん。はい、こんにちは。
0: 少し前の放送で、野球の話でピッチャーヘイヘイみたいなことを言ってましたねって、
1: はい、
0: ピッチャーヘイ、
1: 言ってましたね。そんな野球用語でピッチャーヘイはないよっていう話になりました。
0: 多分少年野球とかで攻撃側のチームが相手ピッチャーに対してヤジを言うとき、ピッチャービビってるヘイヘイヘイみたいな、こういう感じなのではというふうにいただきました。
1: それはありますね。
0: つまり相手ピッチャーを動揺させてファーボール狙いかストライクを取りに来た甘い、球を味方のバッターがうまくヒットをするなどを狙うという、
1: ピッチャーヘイってやつ。
0: そう
1: ヘイヘイヘイですね。はい、
0: ということなどではと思いました、ね。ではまた、朝晩寒かったりしますね、風邪など召しませんようご自愛くださいませ、
1: とい
0: ただきました。ありがとうございます。今日はね、リクエスト曲は
1: なしで、わかりました。また、
0: またお待ちしています。
1: ピッチャーヘイ、あの、野球用語っていうことでですね、あの、よく使う言葉っていうので出てきたんですね、ピッチャーヘイ、ね、であんまり使わないようですね。こっちかわいい、こっちかわいいっていうのは使うんです。
0: んー、
1: こっちかわいい、こっちかわいい、
0: それは
1: 守ってる時にね、
0: うん、
1: バッターこっちかわいい、こっちかわいいって言うんです。何言ってるか分かんないように、こっちかわいい、こっちかわいいって、こっちへ来いっていうのね、
0: はい、
1: 言ったりするんですよね。練習の時も言うかな、こっちかわいい、こっちかわいいって言うね。
0: でもピッチャーヘイは全然、
1: ピッチャーヘイは言わないって。
0: だ、ね、
1: 変な球だとヘイとか言うのはあるんです。ピッチャーヘイはね、言う人もいるでしょうけど、最近ヤジはどうなのかな。ね、ヤジありなのかな。
0: よく野球とか見てヤジを飛ばすんですか。
1: 飛ばさないですね、あんまり。
0: いや、皆さん一般的に
1: 飛ばさないんじゃないですか、あんまりね。
0: 引っ込めとか。
1: いや、そんなことは言えないですよね。きっとね、どうなんですかね。
0: まあ、でも
1: プロ野球見るとあんまり聞こえないですよね。
0: あれ、でも
1: 観客のヤジは聞こえますけどね。味方に、あの、励ますのではあるかもしれないですけどね、はい。あ、じゃあ、ありがとうございます、川本さん。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: では続きまして、
0: はい、
1: はい、
0: シュウメイ
1: さん。
0: シュウメイさん、
1: はい、
0: はい、ご紹介します。
1: はい、
0: 八戸からいただきました。
1: ありがとうございます。
0: シュウメイさんです。こんにちは。こんにちは。暑い日が多くなりました。
1: はいはい、
0: 冷房を入れることが多くなりました。
1: あ、もう、あ、もう、
0: うん、おお。さて、米の価格ですが、なんか米って書いてあると、ついなんか
1: アメリカ
0: って言ってしまいたくなりますね。さて、米の価格ですが、ゴールデンウィーク明けには安くなると予想する報道があったので、スーパーに行ってみましたが、期待していたほど安くなっていませんでした。
1: はい、
0: 子供の頃、物の値段は何が基準なのと母に尋ねたことがありました。母は迷いなく 米と答えました。当時は米価が物価の象徴のように語られた時代で、その言葉は今も記憶に残っています。今年はイラン戦争による原油価格の動きが様々な品目の価格を押し上げそうな気配です、ええ、政府の物価対策に期待ですという
1: ですね、はいはい、あの大体ね、そういう、まあ、基準というか昔ね教わったのはね、時給、時給は何に基準を置くのがいいんだっていう話があったら、うん、その土地で一番みんなが食べてる食堂で食べてるものだって言うんですよね。よく食べてるもの、
0: あ、その値段と
1: 時給とほぼ一致するっていう話を聞いたことがありましてですね、だから札幌はラーメンかなっていう、そうすると 1000円か1000いくら
0: っ、ね、だって今、ええ、でも以前は安かったですよね、札幌の賃金、ええ、1000円以下でしたでしょ、ええ、
1: ついこの間まで
0: ラーメンも今1000円ぐらいしますもんね。
1: でほぼ一致してるんですよ。
0: 本当だ、ええ、本当です ね。
1: あと静岡はカレーライスとかで、ね、なんかそんないろいろあったんですけど、ね、
0: 面白い、ええ、
1: 今は当てはまるかどうか相当昔の話ですけど、うん、あ、今でもよく考えたら合ってるなみたいな、ね、
0: あと小西さんはいつもメニューの中で一番最初に書いてあるものが、
1: ええ、あ、迷ったらね、
0: ええええ、絶対それが一押しで美味しい
1: 最初に出てるやつ、そうそう
0: っておっしゃってます
1: よ
0: ね、
1: ええ、あと左端とかね、縦書きだと左とか、あ、縦書きは右か、
0: 右、ええ、向かって右、
1: ええ、そうですね、ええ、横、ええ、そういう選び方をしましたけどね、はい、
0: そうです
1: か、はい、はい、では曲の方に、
0: はい、はいはい、それではシュウメイさんのリクエスト、はい、今日はスモーキーでニードルズ&ピンズ、
1: おー、サーチャーズが歌ってた、はい、
0: ピンと
1: ハリですね、はい、はい、それでは、グループが
0: スモーキー、
1: はい、では聞いてみましょう、
0: どうぞ。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは、毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: なんだかお腹空いたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、オールデイズ765、ね、はい、最終コーナーになってまいりましたがですね、
5: はい、
4: はい、
5: 風魚さんからチャットの方にメッセージいただいています。勝海舟の掛け軸、ヤフオクにもありますね。
4: ヤフオークションいくらぐらいなんですかね。
5: いくらぐらい、
4: まあ字の文字量にもよるのかな、
5: う
4: ん、
5: まあね、そうですよね。その品物にもよりますでしょう。
4: たくさん書いた書いてないっていうのもあるんですね。書き残してる数、
5: うん、
4: ええ、いっぱい書いてる人はやっぱりそれなりに下がっちゃうみたいな。
5: なるほどね、ええ、あの希少価値といいますか、そういう意味で ね、
4: ええ、はい、でも西郷さんのは結構ね、ええ、売れて、いや高いです、いいねがついてますよね。
5: へ、
4: でついこの間ですね、水戸 の、あの研究されてる、
5: はい、
4: あれは歴史館の方とちょっとお話したんですけどね、はい、水戸はすごい。
5: 何、納豆しか浮かばないんですけど。あ、すいません。
4: で、聞いたんですよ、水戸の名物、
5: はい、
4: 茨城ね、茨城名物、はい、ね、何があります、あの納豆なんて浮かぶんですけど、納豆ですか
5: って言われてた。
4: 普通すぎてそれはねっていう、
5: はい、
4: いやメロンとかね、さつまいもとか、干し芋とか、
5: はい、
4: 結構農産物で2位が多いんですって。全国2位が、でだから意外と目立たないけど、北海道とそういうところでは共通性があると。で、
5: なるほど、
4: びっくりしたのは、あんまり言いたくないんですけど、さっきこれね、あのなぜかっていうと、まあ、あの他のところで喋るものがあるんで、なんですけど言っちゃおう、
5: 言っちゃって、
4: ね、ですね、セイコーマート、
5: はい、
4: 当たり前にたくさんあるんですよ。茨城は。
5: そうなんですか、
4: ええ、
5: あら、北海道だけかと
4: 思ってました。茨城の人は、
5: ええ、
4: これは地元のスーパーだと思って。
5: あら、お互いに、
4: ええ、じゃあ北海道のお互いというか、本来札幌ですよ、
5: まあ、そうですよね、
4: ええ、元々は、
5: そうですけど、
4: ええええ、茨城100軒ぐらいあると聞きました。
5: そんなにあるんですか、
4: ええ、だから当たり前にあるって。
5: 本当にこの北海道のセイコーマートと同じ？
4: そうでしょ、そんな、同じだと思うんですよ。
5: 本当。
4: なぜか、ね、どうしてか、フェリー、流通、苫小牧と大洗、
5: そうか、
4: 直接結びついて。
5: なるほどね。
4: ね、で、すごいなと思ったのはですね、皆さんね、水戸黄門、
5: はい、
4: 水戸光圀、
5: はい、
4: ね、あの方はもう蝦夷を探検というか学級的学問的に研究しようっていうんで、
5: うん、
4: ね、3回ぐらい船を出してるんですよ、水戸藩は。
5: へ
4: え、蝦夷地に、うん、
5: へ
4: え、ね、でそれはもう国防とかそういうのは、まあ、幕末ですけど、
5: はい、
4: 研究しようと、蝦夷というの。
5: へえ、そうですか。もう蝦夷地の研、ね、探究研究といった松浦武四郎、
4: ね、あ、で松浦武四郎は水戸藩の教えを、ね、
5: へ、
4: 受けて、
5: そういうつながりがあったんですね。
4: そうで、皆さん意外と覚えてないでしょうけど、もう勝海舟の話が出てるのであれですけどね、薩摩と水戸は、水戸はあのなんか政敵みたいな 幕末ね、はい、天狗党とかいろいろあって、いい大老とかね、はい、襲ったりとかいう阪神がいたとかありま

0: 昔は薩摩と水戸って仲良しだったんですから、同盟を結んでたの。ええ、それが分かれちゃったっていうね、
1: どういう
0: 敵味方に。
1: 何がね、ね、
0: その辺は皆さんいろいろ調べていただければ話は長くなるんですよ。ですから、徳川慶喜の最後の将軍のお父さん、はい、成明、これが、
1: 何
0: すごい賢い素晴らしい人だった、
1: はい、
0: でも悪人にされちゃったりしてますからね、負けちゃうとね。
1: その、水戸の博物館で、何の取材に行かれたんですか。
0: いや行ってないですよ。で電話でお話したんですけど、
1: そうなんですね、
0: そうなんですけど、
1: そうですか。
0: 本当は明日行く、来週行く予定なんですけど、この番組があるんで、
1: はい、
0: また行けなくなりましたっていうね、ことなんですが、
1: ランダムさんからメッセージ入りました、チャットの方に、ジャイアンツ VS ドジャース、
0: ああどうなりました、
1: 0対4で勝ちました。
0: あ、ということは0ということは、大谷投手は
1: 勝利投手、
0: すごい、バッターで出たのかな
1: ということです。
0: 先人先住かな、
1: ゼビウスさんにもお越しいただいています。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは、こんにちは、ゼビウスさん、
0: ね、ありがとうございます。ではリクエスト、
1: こういう風に長い話をされるとね、次何だったかす
0: ば、あの神論のマスターの
1: あ、そうね、はい、ご紹介
0: で、これあの CD 番号とか分かりませんか。
1: あ、分かります、
0: ちょっと教えてください。
1: じゃすいません皆さん、ちょっと業務連絡させていただきます、業務連絡
0: お願いしたいんですが、
1: AA76 のT の8です。
0: 8ですね、はい、Can't help falling in love ですね、わかりました。
1: というわけで、ご紹介いたします、線路のマスター高梨智之さんです、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 火曜日から夏と思いきや水曜日は午後から寒くなってきました。着るものに気をつけないといけませんね。いや本当そうですよね、昨日の帰りはちょっと寒かった。
0: でも半袖の方がもうぼちぼち出てきて、あ、昨日は風がありましたからね、
1: あの札幌中心部は雨は降らなかったけども、
0: 雨降ってましたよ、ちょっと、
1: ちょっとだけね、ちらっと、でも寒かったですよね、それで、プレスリーの映画があるそうですね、ラジオで言ってました。
0: 今、あ、そうですか。
1: 映画を見るにも予約制と聞きました。じいさんには無理です
0: じいさんと言わないでください。そんな、
1: そうよ、
0: 予約制ですか今。
1: そうなんですって。
0: まあ席はね、指定席になったりしてるでしょ。風切りはね、風切りって古いのかな、古いな、ね、あの最近なぜテレビは、テレビドラマが見られなくなったか、その理由はっていう、いや私もわかるんですが、もうサブスクの時代になってですね、テレビドラマっていうのは1日1個とか1週間に1回ずつしか進まないでしょ、ストーリーが、今サブスクで行くとですね、一挙に行けちゃうんで、これですよやっぱり見なくなったの。
1: そうか、私もでも一気に見てますよ、録画ですが
0: あ、でも録画ですよやっぱりね、その1週間待ったりとかないんでしょ、そういうね、やっぱりそういうのがちょっとね、ドラマ苦しいところがあるなと思いますね。
1: なるほどね、
0: では
1: ということで、
0: いやありがとうございます。 この
1: 何、何一人でニヤニヤ、
0: いや私にもきっと、与えていただいた言葉かなと。
1: 線路のマスターのリクエストはエルヴィス・プレスリー、好きにならずにいられない、
0: ね、いつも誕生日にこの曲をいただいてる。
1: いやこれちょっとメッセージ、ラブのメッセージですよ。
0: ありがとうございます、
1: よかったですね、
0: では曲の方に参りましょうか、
1: それではどうぞ。

0: エルビス・プレスリー、はい、好きにならずにいられない、
1: いつ聴いてもい、はい、いい曲ですが、
0: ね、ありがとうございます。千論のマスターから、
1: はい、ありがとうございます。
0: いただきました、
1: また関東麺が食べたくなりました
0: 、ね、また
1: 関麺がいいな、はい、
0: ね、はい、ここ、はい、あと餃子もね、
1: 餃子も、はい、もちろんですね、はい、
0: チャットの方にランダムさんから、鑑定士さん3人に、こんなに高く買ったのとくすっと笑われましたって。
1: わらら、
0: あらら、
1: 今ねヤフオク見てたらですね、注目のオークションっていうのがあって、勝海舟、
0: ね、入ってます、
1: 現在、7425円。
0: あれ
1: これ本当ですか、これね、なんですかこれ。
0: 違うと、それ偽物よ、ね、それ
1: ヤフーオークションですよこれ。
0: あ、そう、
1: まあ、何なんでしょう、はい、
0: はい
1: はい、
0: では、続きまして、はい、お待たせいたしました、はい、埼玉鴻巣市からスタンハンセンバさんです。
1: はい、はい、
0: ご紹介します、
1: はい、
0: こんにちは、スタンハンセンバです。この曲入るとなんかやっぱり、
1: あ、これ、
0: 聞いてしまいました、
1: そうですね、はい、
0: はい、先日車に乗って出かけようとエンジンをかけたら、カーラジオから聞こえてきたのがジャズのスタンダードで有名な A 列車で行こう、前奏のピアノでデューク・エリントンかと思いきや、歌ってるのはなんと美空ひばり、しかも歌詞は日本語です、途中から英語になりますが、この発音が何とも見事です。エリチエミも英語でいろんな曲を歌っていますが、はいはい、発音はいかにも英語をカタカナにしたようなもので
1: そうですね、
0: 美空ひばりも多分英語はほとんど分かっていないと思いますが、耳が抜群にいいのだと思います、多分外国人の歌ったものを聞いて発音をネイティブに再現できる耳と抜群のリズム感を生まれながらに持っている、これはまさに天才というしかないですね、というメッセージ、
1: ね、本当すごいんですよ、聞いて私もねびっくりしました。
0: ということで今週のリクエストは A 列車で行こう、美空ひばり版

0: をお願いします、
1: はい、
0: これは1955年の録音で、美空ひばり18歳の歌声です。へえ、そういう意味でもちょっと貴重。18歳
1: で、いや、はい、発音がすごいいいんですよ。でスキャットなんかしたりして、18歳ですか、すごいですね。本当に英語っていう感じ、
0: これ言います
1: やっぱり耳がいいんです。
0: トレインの次ぐらいから難しくなりますよね。
1: あ、聞きました。
0: いや、っていうか知ってます。
1: あ、知ってます。
0: You must take the A train まで知ってるの。
1: あ、歌詞を知ってる。
0: ここまでね。
1: この
0: 後からなんか
1: ベロベロ。 You must take A train。
0: そう、
1: あ、A train 乗らなくちゃみたいな。
0: そしてその後が、ハリルルルルルハリーゲロン Now it's coming とか、
1: エリチエミに近いですね。
0: そうですか。それではお聞きください。 A 列車で行こう。美空ひばりさんでどうぞ。
1: はい。

0: A 列車で行こう、美空ひばりさんの歌でお聞きいただきました。すご
1: いですね。
0: はい、
1: ね、
0: はい、すごいです。
1: 思わずもう一曲聴きたくなりました。チャットちょっとご紹介。
0: はい、初めてお越しいただきました、はい、白柳徹子さん。
1: あ、そうです、はい、
0: こんにちは、はい、こんにちは、いただきました。ありがとうございます、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします、はい、よろしければ今後もまたいらっしゃってください、ね、はい、リクエスト曲もお待ちしています、はい、そして線路のマスターです、リクエストありがとうございます。
1: いや、こちらこそいろいろありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、今日は暇です。
1: あ、はい、天気がいいですからね。
0: ただいま厨房36度、火曜日は42度でした。
1: あれ、あ、火曜日暑かったですからね、はい、そうか、はい、頑張ってください。じゃあ、今日はですね、じゃあ、はい、美空ひばりさんの、もう一曲、恋人よ我に帰れを聞いてみましょうか、
0: はい、
1: はい、それでは聞いてください。恋人よ我に帰れ、美空ひばり。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店、愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、ね、お時間が来たようでございますがですね、はい、美空ひばりさん、どんなもんでした？あ、カラオケで A 列車でこう歌ってた、ユーミンが、
4: ね、小西さんの前でも歌ったことがあるような気がしますね。
3: あ、そうですか、なかなかね難しいものが、18歳のすごいです ね、
4: すごかったですね。
3: その後にかけた、ね、恋人よ我に帰れは
4: ちょっと もうちょっと大人びてま、ましたね、なんとなく、
3: ちょっと発音も
4: ちょっと、ね、そうかしら、
3: ちょっと違ってきてるなみたいな感じがありました、やっぱりうまいですよ ね、
4: すね、
3: めちゃくちゃ、ね、はい、で最後の曲ですが、最後のリクエストはホラー吹きの父さんですね、
4: はい、
3: はい、あ、時間がなくなってまいりましたがですね、はい、お、何やら聞こえてまいりましたが、ラブシックというボブディランの曲です。

0: はい、
1: はい、ほら吹きのお父さん、よくぶっつけ本番ありますね、うん、この番組もそうですけど、はい、ぶっつけ本番、
0: ぶっつけ本番
1: で、ちょっと間違ったらこんなになっちゃうかな、ぶしつけ本番ということでですね、気をつけなきゃ、ぶしつけ本番、
0: ね、そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: でラブシックということで、シックだけ引っ掛けてるんだなっていうね、ラブシック節付つけ本番ということで、はい、ありがとうございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: はい、はい、今日も皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: また来週もユミは大丈夫ですね、
0: はい、は
1: い、ということで、はい、オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りしました。お相手は私小西義孝と
0: 山口由美でございました。
1: はい、それではまた来週まで、はい、さようなら。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原医院。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいっすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

If I could just hold you.

0: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル、月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方潤が笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: わずか50粒から復活したスーパーフード、黒千石大豆。
7: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
6: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
7: ネットショップは黒千石 .com で検索。
6: 大丸札幌店、来てね月サム店でも
4: 販売中。
8: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料。お気軽にご連絡ください。電話番号

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルテ。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要、まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
4: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
3: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
4: ネットショップは黒千石 .com で検索。
3: 大丸札幌店、
4: キテネ月サム店でも
5: 販売中。

株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。溝の福住地区の避難場所をお知らせします。豊園小学校、緑小学校、溝のまちづくりセンター、福十寺、羊ヶ丘中学校、福住まちづくりセンター、福住小学校です。自宅近くの避難所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、非常持ち出し品は必要最低限とし、事前に準備しておきましょう。最低3日分の飲料水、非常食を準備しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。